0: каза, че очакванията на обществото към българската армия са големи и държавата трябва да изпълни своя дълг към своята армия.
1: Тези тежки и трудни, опасни времена, ние отново разчитаме на вас, български войни, защото конфликтите са навсякъде около нас. Но ние знаем, вие сте гарант за мира, сигурността и благоденствието на българския народ.
0: В рамките на Водосвета преминаха штурмовите самолети Су-25 и изтребителите F-16 и МиГ-29. За F-16 това беше първата поява пред хората. За новините Добромир Видев.
2: Русия призова чуждите посолства в Киев да осигурят евакуация на персонала и на гражданите си преди неизбежни удари, които ще бъдат нанесени в случай, че Украина наруши честванията на Деня на победата 9 май. В нота, адресирана до дипломатическия корпус, Руското външно министерство предупреждава за неизбежния характер на наказателните удари срещу Киев, ако Украина наруши тържествата на 9 май в Москва, и призова чуждите държави да гарантират своевременната евакуация на персонала на дипломатическите мисии, както и на гражданите си. Миналата нощ Русия атакувала източната и южната част на страната с над 100 дрона. Руските сили са свалили 53 украински безпилотни устройства. Украински атаки с дронове е имало и в северната част на анексирания от Русия Крим, където са били убити 5 души. Специалният пратеник на Съединените щати Стив Уитков ще проведе среща по-късно тази седмица с секретаря на Националния съвет за сигурност на Украина Рустем Умеров, съобщиха източници от Белия дом. Планирана е среща да се проведе в Майами. Иран съобщи, че разглежда американските предложения за прекратяване на войната и ще представи позицията си чрез Пакистан. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че е много вероятно да бъде сключено споразумение с Техеран след провеждане на много добри разговори в последните 24 часа. Същевременно той предупреди, че при отказ от страна на Иран, войната ще продължи с още по-масирани удари. По-рано Тръмп каза, че военната операция за отваряне на Ормузския проток ще бъде временно преустановена. На фона на възможна деескалация, петролът сорт Брент падна под 100 долара за барел за първи път от 22 април. Евакуацията на пътниците от круизния кораб, на който се разрази епидемия от хантавирус, ще започне в понеделник от Тенерифа на Канарските острови, заяви Испанското министерство на вътрешните работи, предаде Франс Прес. Корабът се очаква да пристигне на Канарските острови в събота. Тенериф е най-близкото пристанище, до което той се намира сега. България сред страните членки с най-добри показатели за проследимост и публичност на средствата по механизма за възстановяване и устойчивост. Това се посочва в специален доклад на Европейската сметна палата за прозрачността и проследимостта на средствата от Европейския план за възстановяване след пандемията от COVID-19. Ангелина Пискова с още информация.
3: Докладът обхваща периода от началото на механизма през 2021 до средата на 2025 година и анализира системите в 10 държави от общността, сред които и нашата. Одиторите отбелязват, че България е сред 6 страни, които системно събират пълния набор от данни за изразходването на средствата, включително информация за крайните получатели, изпълнителите, подизпълнителите и реалните разходи по проектите. В тази група попадат още Австрия, Естония, Латвия, Малта и Румъния. Според Европейската сметна палата, българската информационна система за управление и наблюдение на еврофондовете е сред най-подробните и прозрачни в Европейския съюз. Одиторите посочват, че публичният модул на системата позволява свободен достъп до информация за всички проекти, крайни получатели, изплатени суми, изпълнители и подизпълнители. Докладът изрично отбелязва, че именно българският портал предоставя най-изчерпателната информация сред изследваните държави. На обратния полюс са Франция и Германия. Според одиторите, те не поддържат централизирани системи за събиране на данните, а разчитат на предоставяне на информация при поискване. От Брюксел, Ангелина Пискова.
2: С голям концерт в летния театър в Бургас бяха представени всички 23 отбора и близо 200 състезатели в колоездачната обиколка Джиро ди Италия, която за първи път в 109-годишната си история започва от българското Черноморие. Репортаж на кореспондента ни Даниела Костадинова.
4: Часове преди началото на грандиозното посрещане на отборите, участници в колоездачната обиколка, пред летния театър на Бургас започнаха да се събират фенове на колоезденето от цялата страна.
5: Това е едно невероятно събитие. За всички, които обичат колоезденето, това е огромен празник.
6: Градът е празничен, смятам, че това е една много добра реклама за нашия град.
7: Това е велико състезание. Хората не си дават сметка за какъв елитен спорт става въпрос. Радващото е, че има много хора. Надявам се и в София да е така, и в Велико Търново. И от Велинград съм дошъл специално за това събитие, защото повече никога няма да се повтори.
4: В Джиро ди Италия участва световния елит на шосейното колоездене. 23 отбора, близо 200 състезатели и около 2000 души придружаващи екипи са тук за старта на състезанието. Престижното спортно събитие поставя символично началото на летния туристически сезон, обяви кметът Димитър Николов.
8: Обиколката ще премине през най-красивите места на Бургаския регион и на България. Красиви морета, планини.
4: Джиро ди Италия не е само състезание. То е история, в която България ще се разкрие пред света, заяви в приветствието си министърът на туризма Ирена Георгиева.
9: Започваме с най-красивата част. Българското Южно Черноморие. Продължаваме през старата столица. Влизаме към Пловдив, един от 10-те най-стари живи града в света. И завършваме в столицата София.
4: От Бургас, Даниела Костадинова.
2: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Ралена Димитрова.
10: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. След полунощ над западните райони облачността ще се увеличи, а над крайните източни ще се образува ниска облачност. Вятърът ще стихне, само в източна България ще е доумерен от юго-исток. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, в София около 9 градуса. През деня значителна облачност ще има над западна и централна България, където в следобедните часове на места ще превали и прегърми. Над източна България преди обяд ще има ниска облачност, която около обяд ще се разкъса и ще намалее. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и юго-исток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса, по Черноморието между 12 и 16, а в София максималната температура ще бъде около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Днес ще се извършва подмяна на тол камера при 172 км на магистрала Тракия в платното за Бургас. Отсечката е в района на Чирпан. За изпълнение на дейностите от 10.30 часа ще се ограничи движението в активната и навлизането по аварийната лента, като трафикът ще преминава по изпреварващата. От пътната агенция напомнят на шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. В 3 часа по Българското национално радио чухте обзор на новини. Новините, представен от Савина Спасова.
11: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Духът на безсмъртната априлска епопея от 1876 година гори особено ярко с неугасимия пламък на безпримерния подвиг на въстаниците от Брацигово, въстанали като един с земляците от шесте околни села и мъченическата и трагична саможертва на брациговските апостоли Васил Петлешков и Никола Троянов, поп Сокол. За тях ни припомня Петър Донов, директор на Историческия музей в Брацигово.
1: Васил Петлешков е роден 1845 година в Брацигово. Той живее в Велчевата къща на родния си баща до 5 годинки, която остава сирак. По-късно майка му се омъжва за брацигоския чорбаджи Ангел.

0: Тъшков, който го осиновява и понеже единствено момче има само дъщери, приема го като роден син и много го обичал. Възпитан е в патриотичен дух, неговите учители в революционен дух. Той закупува всички вестници, които са на български език. Открива се първото читалище, където играе различни постановки, заедно с Константин Величков от Пазарджи, който е негов близък приятел. Негови постановки се играят и започва революционната организация и революционния кипеж. Васил Петлешков е показал качества и става начело на въстанието в Брацигово, ръководител.
1: Ако се върнем няколко години назад, имал ли е среща с Васил Левски, за да създаде революционния комитет?
0: Васил Левски е обикалял всички селища, Брацигово като чисто българско селище, защото нашите брацигоси идват 1791 от Западна Македония. Костор и Корча бягат там от кръвните войни с албанците и те се заселват на място, където няма турци, само българи са. Така че Васил Левски е идвал в Брацигово, това се говори от възрастните хора, той е идвал при моя родственик Поп Сокол, който е председател на революционния комитет. В църквата говорил е тайно за основаване на революционни комитети и затова по-късно, именно в Брацигово, се основава местния революционен комитет, който обединява 6 околни села. И най-вероятно и Васил Петлешков се е срещал с него.
1: Как започва април 1876 година за брацеговци?
0: Започва с голям възторг, с голямо въодушевление, защото всички те са искали да видят България свободна и са дали живота си, имота си и всичко от себе си, за да постигнат този идеал. Васил Петлешков отива на Свободище, на Свободишкото събрание, малко по-късно. Данаил Руков е изпратен като делегат, но Георги Бенковски връща Данаил Руков, казва на мен, че урбаджийски синове не ми трябват, на мен от Брацигово ми трябва човек, на който главата му пръщи от акъл. Такъв човек за мен е Васил Петлешков. Георги Бенковски се е срещал с Васил Петлешков, знае, че той е същият огнен революционер, способен на добра организация и по-късно отива Васил Петлешков. Неговия принос на Оборище е това, че когато отива там, Георги Бенковски вече няма единодушие по въпроса за пълните правомощия на апостолите. Васил Петлешков като добър дипломат убеждава всички и пръв подписва пълните правомощия. Той е избран, Васил Петлешков, за председател на комисията, която изработва военния план в 4-ти революционен окръг, също в комисията, която пише възвание към българския народ и той отдолу се подписва Василев.
1: Брацигово е едно от най-дълго борилите се селища по време на прилското въстание с неравни сили срещу Башибозука и редовния турски аскер. Колко време издържа в съпротивата си с добре организирана въстаническа армия и тактически действия армията, ръководена от Васил Петлешков?
0: Тази армия въстанническа, която наброява 1333 човека от Брацигово и околните 6 села, издържа 16 дни свобода има тук. От 21 април до 6 май. По плановете на въстанието трябвало да се заземат големите градове. Пазарджик и Пловдив, планинските села и тези хора, които са вътре в тези градове да помогнат, но поради стечение на обстоятелството това не се е реализирало и тук мъдрите стари брацеговци, славни дюлгери и другите ръководители на въстанието решават, че трябва Брацигово да се укрепи много добре, за да се защитава. Така биват изкопани два големи рова в кръг около Брацигово, където човек може да мине прав, отгоре покрити с дебели талпи и съединени един с друг тези ровове. Къщите се правят, улиците, прегради с дървен материал, дървени коли и от каменните довари от къщите се стреля. Така Брацигово става най-добре укрепено за времето си място. И не на последно място е високия боен дух на всички бранители на Брацигово и много добре са се сражавали. Срещу тях идва много по-голяма по численост турска войска, Башибозук от всички други потушени въстаннически центрове, където е потушено въстанието. И те башибозуците искали лесно да влезат, да плечкосват, да палят, да убиват, но като виждат такава голяма съпротива, не влизат, да се откаже. И когато на 5 май пристига Хасан Паша, средовна турска армия, брацеговци са имали информация, че в другите въстаннически пунктове е потушено въстанието и се е дало заповед да не се стреля по издълната турска армия. Така се водят преговори с Хасан Паша. Той иска да се придадат ръководителите на въстанието и оръжието, да не се опожарява Брацигово и да не се избива мирното население.
1: Как попада Васил Петлешков в плен на свири пелия бузук и завършва неговия кратък, но героичен живот.
0: На предложението му да избяга във Влашко, Васил Петлешков казва: аз карах този народ в огъня, ако трябва пръв, аз ще загина. Той е бил аптекар и лекар, учил е 100-дневни курсове в Робърт Кореш, Цариград, където учат всички наши управници след освобождението, поглъща бавно действаща отрова, предава се и Хасан Паша заповядат да запалят два големи огъня, горят го, разпитват го. На въпроса му кой спря раята да не отива на работа, казва: аз след това го питах, кои са другите ръководители на въстанието. Той казва: сам съм, други няма, аз водих, аз заповядах, други не търсят. И третият път, когато го изваждат за разпит, вече под въздействието на отровата и огъня, той чувства, че ще загине и казва: Хасан Паша, аз ще умра, но и вашето царство дълго няма да живее.
1: А каква е съдбата на другия ръководител на въстаналото население на Брацигово, Поп Сокол, който се бие редом героично до Васил Петлешков и другите въстанници?
0: Другия ръководител на въстанието е Поп Сокол, който неговото име е Никола Троянов, но останал в историята си като Поп Сокол. Бил е много буен, смел и така са му дали още до дете това име. Той също се предава, завеждат го в Пазарджик, в Пловдив, затвора Ташка пия, измъчват години наред с менгимета, уреди за мъчение, но той също не предава никой. И личността на Поп Сокол е забелязана от един западен дипломат, че турците много се опитвали чрез мъчения да изтръгнат кои са другите ръководители на въстанието, но той бил много корав и не предал никой от другите. Държали го да виси длинноносно с главата надолу и също много жестоки мъчения. Бил е осъден на смърт чрез обесване, но от тези жестоки мъчения полумъртъв е обесен на 24 юни край един от мостовете в центъра на град Пловдив.
1: Как пазят днес брацеговци паметта на своите предци и на тези велики синове на Брацигово и другите загинали за свободата на България през април 1876 година?
0: Обичат своите герои, тачат ги, предават разказа за тяхната саможертва на поколенията. И ние така от малки сме възпитани, сега също възпитаваме нашите деца в същия дух. Правят се възстановки. Парк Каприлци, който е парк с национално значение, поради това, че там е горен Васил Петлешков, 1935 година е издигнат негов голям каменен паметник. Той е в цял ръст това поколение, още 35 година. Остава този паметник, за да се знае и да се помни от бъдещите поколения.

0: По първи петли историкът Георги Радулов ще ни разкаже за дейността на игумените на Араповския манастир в помощ на вдовиците и сираците от Априлското въстание в Родопите Герасим и Гервасий Левкийски, за ролята на светата обител, за неговия професионален път и житейска съдба. Първо с един ден закъснение да ви кажа да е живо и здраво името ви, господин Радулов.
1: Сърдечно благодаря за поздрава.
0: За вас обаче Араповския манастир бележи голяма част от вашия личен и от вашия житейски професионален път, защото оттам започват много неща. Кога беше първата ви среща с Араповския манастир, който се оказва, че косвено и пряко има отношение към Априлското въстание?
1: Преди точно 7 години за пръв път аз и семейството ми посетихме тази света обител. Араповския манастир за нас беше непознат, не знаехме нищо за неговата история, но още когато прекрачихме голямата порта на манастирския двор, погледнахме прекрасната църква, кулата, която после разбрахме, че е кула на Ангел Войвода. Това провокира в мен много голямо любопитство за историята на тази света обител. Човек като влезе в храма, той наистина остава без думи, защото първо иконостас е прекрасен, с едни изключително красиви и запазени в прекрасно състояние икони, а освен това стенописите, които може да се видят в Араповския манастир, впоследствие разбрах, че няма къде да се видят другаде в България.
0: И те са дело на майстор-зограф Алексий от Асеновград и на станалия по-късно приятел и верен съратник на Левски, Георги Данчев Зографина, който там започва да учи стенописи и иконография. Но сякаш от тук започва и вашия път като избор в професионално отношение да се занимавате не само като любител, като човек, който цени и иска да опознае по-дълбоко историята на България, на своя народ. Какво в всичките тези години от това време успяхте да откриете за Араповския манастир, който го свързва с величието и трагедията на Априлската епопея?
1: Историята на Араповския манастир, макар и кратка, защото той е на църквата осветена 1859 година, се оказа изключително богата и изключително свързана с нашите както борби за църковна независимост, така и за политическа свобода. Почти няма човек, който е служил в този манастир и който е работил в този манастир, който да не е пряко свързан с тези въпросни борби, които са били наистина толкова важни, затова ние да се осъзнаем първо кои сме и след това да поискаме свободата като нещо свято и нещо, което на нас не се полага. Като започнем от ктитора Ангел Войвода, минем през прекрасните стенописи на Георги Данчов, за който вие споменахте, на Алексия Танасов Зограф, и погледнем в дълбочина хората, които са били игумени на тази света обител. Тяхната просветителска мисия, училището, което е работило, скриторията, която е работила в Араповския манастир, и човек просто няма как да не види тези преки връзки.
0: Каква е конкретната роля на игумените на манастира Гервасий и Герасим? Априлското въстание да намери продължение в голямата съпричастност, дълг и отговорност и на българското общество, и на западния свят към съдбата на хилядите останали сираци и вдовици след погрома на въстанието.
1: Архимандрит Герасим е един изключително впечатляващ човек. Благодарение на един много голям патриот, един голям българин, като господин Румен Манов, аз съм виждал автентична снимка, една от малкото запазени снимки на архимандрит Герасим, и той наистина има много впечатляващо излъчване. Благодарение на него, в двора на манастира се изгражда едно училище, в което са учили повече от 100 деца, както от Станимъка, така и от Пловдив.
0: Станимъка е другото име, старото име на Асеновград.
1: Да, така е. Към този период така се наричал. Любопитно е, че главният учител в това училище е поп Сава Катрафилов. Това е една изключителна личност, огромен революционер, човек, който по време на Априлското въстание събира една чета от 60 души и се включва в четата на Христо Ботев. Тоест, четата на Христо Ботев е нещо подобно на обединената чета на Хаджи Димитър и Стефан Караджа от 1868 година. И не случайно Ботев иска поп Сава Катрафилов, слизайки на българския бряг, да закълне въстанниците и знамето и да отправи една молитва, нали, към Бог, тази мисия да бъде успешна. Христо Ботев е познавал отец Герасим. Това го има записано в книгата на Блага Димитрова за Елисавета Багряна. Лично Елисавета Багряна, която е племенница на архимандрит Герасим, разказва как е виждала портрет на Ботев с посвещение на гърба си на отцу Герасимо с почитание Ботев. Това според мен също открехва така вратата и малко или много разбива клишето за това, че Ботев е бил атеист. Според мен Ботев е бил ревностен християнин и поради лошото отношение на някои от духовниците, които той е виждал във Влашко и в Българско, е писал тези творби, заради които по-късно бива обвиняван.
0: Факт, който наистина ще трябва да търси своето доказателство и място в българската официална историческа наука, но да продължим с това какви са действията и помощ, която оказват светите отци Герасим и Герваси на пострадалите българи от бунтовните селища.
1: Ролята на Герваси Левкийски, който след като е игумен на Арапския манастир, става и викарен епископ на Пловдивския митрополит Панарет, е изключително голяма. Тези наистина истински духовни бащи на нацията ни са полагали неимоверни усилия да подпомогнат бунтовниците, както е в случая с Герваси Левкийски. Така е полагал и грижи след погрома на въстанието на тези, които са оцелели, да могат да продължат своя живот по някакъв начин. Аз разполагам с два автентични документа, писани непосредствено след априлското въстание, един е от 1876, други от 1877, които мисля да обнародвам и така да ги вкарам в научно обращение, защото те наистина показват една, според мен, неразкрита страна на този велик българин. Този човек, примерно в единия документ, той уведомява Самоковския митрополит Доситей, че Герваси Левкийски и Пловдивската митрополия са осигурили една помощ на сина на Димитър Тонджоров. Това е един изключителен човек и революционер, участник като доброволец в Кримската война, награждаван с ордени за храброст от руската армия по време на битката в Севастопол. Човек, който се връща в България, обучава дечицата в Берковица, но заради бунтовната му и революционна дейност е изгонен от училището. Дошъл е в Батак през 1875 година. Той превръща училището, което носи името на светите братя Кирил и Методий, в оръжейна, превръща го в склад за храни, там се обучават децата, там се леят куршуми, правят си фишеци и там умират над 200 деца, затворени и изгорени живи в това училище, а Димитър Тонджоров излиза от вратата и бива насечен от ятаганите на Ахмед Ага и неговите хора. На другото писмо от 1877 година, отец Герваси има огромен принос за това Лейди Странкфорд да дойде в Батак, пещера в Перущица, да види погромите на въстанията.
0: Английската мисионерка, на която цяла улица е кръстена в Пловдив заради нейния принос и защита в името на свободата и човешките права на българите след априлското въстание.
1: Да, тя прави много, инвестира страшно големи суми пари, които тя последява като наследство от съпруга си. Потресена от това, което вижда, и независимо, че тя е протестантка, е съпричастна с българския народ и прави всичко възможно, както да закупи сгради, в които да живеят сираците, така тя купува животни, купува храна, изгражда училища. Много е любопитен факт. Тя мисли за в бъдеще, не само за момента след погрома, тя мисли в перспектива. И в интерес на истината, в това писмо Герваси Левкийски разказва отново на Самоковския митрополит Доситей, че при него е Леди Странкфорд, че тя вече обиколила селищата, които са най-засегнати от априлското въстание, помогнала е, изградила е инфраструктура, помогнала е децата и сега има желание да посети и други епархии. И Герваси Левкийски съветва Леди Странкфорд да иде в Самоков. Там тя основава училище за медицински сестри и само няколко години по-късно първите момичета, завършили това училище, ще бъдат на фронта по време на сръбско-българската война. Така че огромен е приносът на тези хора и аз мисля, че те заслужават повече внимание и заслужават тяхната история да се знае.
0: Връзката на Георги Радулов и неговото семейство с Араповския манастир е толкова здрава, че наскоро той и съпругата му Миглена, която го подкрепя във всичко, се венчаха в присъствието на двете си дъщери в църквата Света Неделя на Светата обител.
1: Винаги съм искал да сключа църковен брак, но просто преди 20 години, когато се женихме, всъщност аз бях в казармата. И тогава нямах възможност да избирам дата, определиха ми отпуска, която за жалост съвпадаше с поста. Знаете, че по време на Великия пост особено венчавките са забранени. И така 20 години ние 4 пъти налагахме дата и място за събитието, но нещо ни пречеше. Нещо се случваше, което просто не ни позволяваше чисто физически да довършим това дело. И може би, не знам сега дали е по Божий промисъл, дали просто така е трябвало да стане. Арабския манастир, който за мен и цялото ми семейство е много специално място. Ние с удоволствие го посещаваме всеки път. Просто ми имам чувство, че той ни избра.
0: Чухме личната история на Георги Радулов, за когото посещението в манастира на Ангел Войвода край Асеновград Араповския осветява житейския му път, като го насочва към историята и го свързва завинаги с своето християнско и патриотично минало и дарява него и цялото му семейство с духовно просветление.
2: Припомням ви, че телефонът за връзка с предаването е 042 616 454.

0: Тези дни стана ясно, че община Николаево обявява дарителска кампания за издигането на паметник на Васил Левски. Подробностите уточнява кмета Константин Костов.
1: Миналата година по предложение на общинска администрация, общински съвет прие решение и даде съгласие да се направи бюстпаметник на апостола на свободата пред читалището. Сами разбирате, че това бихме могли с средства на програми и по друг начин да го построим, но решихме все пак да предложим на нашите съграждани да участват в тази кампания. Всеки, който има желание и който има възможност да прояви съпричастие към този акт, да построим, да направим безпаметник на апостола свободата пред читалището, т.е. на входа на Гърчетен. Искахме наистина да бъде добре и професионално направен паметник на апостола на свободата ни, на този велик българин, и поради това се обърнахме към хора, които са се доказали. Имаме вариант на безпаметник, такъв има на повече от 10 наши населени места. Ние също го харесахме като вариант. Просто остава да възложим на двама наши известни скулптори да го направят. И пак казвам, смятам, че със сигурност ще има хора, които биха желали да са съпричастни към това начинание. Затова обявихме и тази дарителска кампания. Не толкова да се събере средства, колкото да предложим на нашите съграждани да участват в изграждането на паметника.
0: Каква е предварителната сума, която сте определили, че ще бъде необходима за изграждането на бюстпаметника?
1: След като одобрихме този вариант, който ни предложиха, приехме в предложението за цена около 11 000 евро. Цялостната стойност на паметника и всичко това, което трябва да се направи около него. Разбира се, имаме и предложение в най-малки подробности. Бюстпаметника, към който се ориентирахме, смятаме, че ще бъде как духовен ориентир. Васил Левски винаги е бил символ на безкомпромисна отдаденост към идеала за чиста и свята република, символ на морална сила и да бъдат делата ни свързани с стремежа ни към свобода, към независимост. Паметника ще бъде наш духовен ориентир, ще ни напомня за нашата история и образът му ще ни напомня, че днес са нужни не думи, но и дела.
0: Как могат да даряват тези, които искат да се включат в дарителската кампания за изграждането на бюстпаметника на апостола на свободата в Николаево?
1: За да може всеки един, който желая да се включи в събирането на сумата за изграждането на бюстпаметника, сме поставили кутии за дарения пред общината и на още няколко места. Два пъти в седмицата ще бъдат проверявани от комисия и съответно сме обявили дарителската сметка, открито в общината. Каквото се събере от дарителската кампания, разбира се, ще го допълним с средства, които можем да си позволим, и ще изградим най-накрая все пак този достоен

0: В деня на радиото и телевизията нашите срещи с миналото, с личности, събития и факти ще продължат по първи петли с връщане в историята на радио Стара Загора, което тази година посреща своя 90-ти рожден ден. Историята му започва на 13 декември 1927 година. Редовните емисии на радио Стара Загора започват на 21 май 1936 година. И то остава единствената регионална радиостанция на територията на Южна България до 1955 година, когато започва излъчването радио Пловдив. През 50-те години местната програма е около 3 часа дневно, сутрин, обед и вечер. В останалото време се предава втора програма на радио София. От 1966 година в ефир излиза модерният за времето си утренен музикално-информационен блок «Слушайте ни» на вълна 245 метра. Предаването е всеки ден без неделя от 7 до 8 часа и включва новини, репортажи, забавна и народна музика. От 1 януари 1971 година предаването се нарича «Добро утро, хора» и е всеки ден от 6 до 8. Предлагам ви да надникнем с вас в Златния фонд на радио Стара Загора, откъдето ще изплуват спомени за началото и работата в радиото на една от първите говорителки Цветана Кавалджиева, Димитър Рачев, началника на музикалния отдел, и оперната певица Рене Йорданова. Ще прозвучат и добре познатите гласове на говорителите от 70-те и 80-те години на радиото Динко Кръстев и Антуанета Георгиева. Светла им памет!
1: За своята работа, съпътствана с много вълнение като говорителка в радиото, разказва Цветана Антонова Кавалджиева.
2: Спечелих обявения анонимен конкурс и юни месец на 1945 година бях назначена говорителка на радио Стара Загора. Може би на някого ще се види чудно, дори смешно това изживяно чувство на стеснение, на вълнение, на страх дори бих казала пред първите явявания пред микрофона. Как да кажа, за мен тогава те бяха съвсем естествени. За нас радиото беше нещо свято, едва ли не недосегаем институт. И изведнъж и аз се изправих пред микрофона и гласът ми щеше да разнася в ефира партийната правда. Ами ако сбъркам нещо, да тогава нямаше записи, всичко се предаваше на живо. Чувствах, че поемам голяма отговорност и това именно много ме вълнуваше от начало, което безпокойство постепенно се изживя. Разбира се, имаше и куриози. Веднъж без да обърна внимание, че техника не е изключил микрофона, заприказвахме нещо с колегата Йоско Илиев и аз гръмогласно си смя. Само след минута дойде началника и ми каза: «Но ти какво прави? Смехът ти се чу и в целия свят». Сконфузих се много, но нищо не можеше да се направи. Излъченото по ефира, излъчено, вече не може да се върне. Откриваше се програмата сутрин в 5 часа, което предполагаше говорителя и техника не можеха да закъснеят нито секунда. В радиото винаги трябваше да има говорител и затова на дежурния не се разрешаваше да напуща зданието на радиото.
3: От месец май 1948 година до април 1952 година длъжността началник на музикална служба, а после редактор, се изпълнява от Димитър Рачев.
4: Службата обхващаше планиране и програмиране на музикалните предавания, организация и контрол на същите и отчет. Освен това, музикалният началник, казано в кавички, имаше задължението да прави музикалните оформления на всички предавания на говор, които по традиция се продължаваха или попълваха с подходяща музика, като част за селото, предаване за младеща, предаване за турското малцинство в България, предаването от натура на манифестации и митинги, предаване за работника и прочее. Имахме малък радиохор, мъжки камерен състав с диригент Стоян Вучков. Големият радиохор на Стара Загора просъществува година-две. Хорът се състоеше от 120 души самодейци и хоноруван диригент Димитър Христов, много енергичен и способен музикант и композитор. С изпълнението на народна музика търпяхме неудачи. Малките състави на Аспарух Таша, Димитър Бошков и Минчо Недялков не бяха постоянни, имаха некачествени инструменти. За научно радиото беше нужна щатна група народни инструменталисти, като имаше само Радио София.
1: Разбира се, народната музика не изчерпва съдържанието на музикалната програма на радиото. Утвърждават се редовни рубрики симфонична, оперна и забавна музика, а въвеждането на магнитофонния запис позволява да се направят трайни записи на оперни певци, които многократно се явяват пред микрофона като Рене Йорданова, лауреат на Димитровска награда.
5: Съвместно с музикалните редактори на радиото и на тогавашните диригенти Румел Райчев, Симеон Фетваджиев, Илия Илиев, хоровия диригент Георги Нешев и пианистката Фани Йорданова, разработвахме често пъти концерти, посветени на творчеството на известен композитор във връзка с годишнина или някакво забележително събитие. И така, струва ми се, успявахме да задоволим музикалните интереси на милионите радиослушатели.

0: Horyzont.
1: Часът е 5. Емисия новини. Президентът Илияна Йотова ще връчи днес мандат за съставяне на правителство на лидера на Прогресивна България Румен Радев. Очаква се кандидатът за премиер на най-голямата парламентарна формация да представи структура и състав на Министерския съвет и да върне на държавния глава изпълнен мандат веднага. Очаква се също така утре парламентът да одобри 107-то българско правителство, то да положи клетва и да приеме властта от служебния кабинет. Мира Стефанова с още информация.
2: 3 месеца и половина след като подаде оставка като президент, за да участва в предсрочните парламентарни избори, днес Румен Радев ще се върне на Дондуково 2 като кандидат за премиер на Прогресивна България и с готов състав на правителство.
3: Ще връча мандат за съставяне на правителство на 7 май в 17 часа,
2: обяви президента Илияна Йотова след края на политическите консултации, които проведе във вторник с всички парламентарни формации.
3: Имам уверението на първата политическа сила на Прогресивна България, че ще дойдат с изпълнен мандат и се надявам, че ще имаме гласувано правителство в Народното събрание на 8 май.
2: Такива са и заявките на мнозинството.
4: С голяма увереност може да кажем, че в петъка вече ще имаме ново правителство.
2: За 9 години като президент на Румен Радев му се наложи да назначи 7 служебни правителства и да връчи почти 30 мандата за формиране на кабинет на различни кандидати в 8 парламента. Днес Радев ще представи състав на правителство с амбицията за пълен мандат и подкрепата на парламентарно мнозинство от 131 народни представители. Официално от Прогресивна България не съобщават кои са хората в бъдещото правителство, с мотива, че последната дума е на Румен Радев.
5: Работим активно по структури и състав на кабинета. Търсим най-добрата комбинация между лични качества и изискванията за съответния пост.
2: Имената на министрите в състава на кабинета Радев ще обяви в 17 часа днес и ще върне изпълнен мандат на президента Илияна Йотова. Тя ще предложи на Народното събрание да избере кандидата за премиер. За новините, Мира Стефанова.
1: Интензивна парламентарна програма и очакване за ключови политически решения бележат работата на Народното събрание. Очаква се новото правителство с премиер Румен Радев да положи клетва в петък. Даниел Инков с още информация.
6: Парламентарният ден ще започне с проект за решение, с което се предлага освобождаването на Катя Панева като секретар на парламента и изборът на Любен Иванов на нейно място. Очаква се тази кадрова промяна да бъде част от по-широката реорганизация на структурата на Народното събрание. Сред основните точки е създаването на временната комисия, която ще изготви нов правилник за парламент. Комисията ще бъде съставена от 16 народни представители, разпределени между парламентарните групи. Депутатите ще изслушат служебен министър на финансите Георги Клисурски. Той ще представи актуална информация за финансовото състояние на държавата, включително фискалния резерв, бюджетния дефицит, нивата на вътрешния и външния дълг и рисковете от забавянето на плащанията към общините по плана за възстановяване и устойчивост. В петък парламентарния ден ще започне с традиционния парламентарен контрол, първи за това Народно събрание. След това предстои дебат за създаването на две ключови временни комисии по бюджет и финанси и по правни въпроси, внесени от представителите на различни парламентарни сили. Тогава ще се състои клетвата на новото правителство на Румен Радев. За новините, Даниел Инков.
1: На последното си заседание се събира служебното правителство днес, часове преди формацията Прогресивна България да получи мандат за съставяне на редовен кабинет начело с Румен Радев. Цветелина Стоянова допълва.
7: 106-то правителство, служебно оглавено от Андрей Гюров, стъпи в правомощията си на 19 февруари тази година с основната задача да организира провеждането на честните избори.
8: Изборите минаха по всички оценки на външни наблюдатели, на институции, на гражданите, едни от най-честните избори в новата ни история. Но честните избори са само началото. Много от въпросите за добро управление те първа ще търсят своето решение.
7: Отчете Гюров след проведения пресрочен парламентарен вод от 19 април. Днес кабинета му като за последно залага в дневния си ред 23 точки, но със сигурност ще се добавят и нови. Очаква се да бъде одобрено финансиране за Столична община, а на няколко други ще се предоставят държавни имоти за управление. Ще се приеме и решение за откриването на постоянно представителство на Република България към ЮНЕСКО в Париж. Финансиране ще получи Министерството на културата. Подготвени за приемане са и промени в данъчно-осигурителния процесуален кодекс. За новините, Цветелина Стоянова.
1: По повод 7 май, Международния ден на радиото и телевизията, Съветът за електронни медии организира ден на отворените врати, съобщиха от медийния регулатор. СЕМ ще отвори врати за всички, които се интересуват от работата и спецификите в дейността му. Членове на съвета и експерти ще се срещнат с студенти и граждани, за да обсъдят и особеностите и предизвикателствата в дейността на СЕМ и да отговорят на въпросите им. Инициативата е част от усилията на съвета за повишаване на медийната грамотност. В емисията следва прогнозата за времето. Ще чуем от дежурния синоптик Релена Димитрова.
0: Слънцето в София изгрява в 6 часа и 14 минути и залязва в 20 часа и 33 минути. Продължителност на деня 14 часа и 19 минути. Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1989 година, 1 градус, а най-високата през 1952 година 31 градуса. Днес значителна облачност ще има над Западна и Централна България, където в следобедните часове на места ще превали и прегърми. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса, по Черноморието между 12 и 16 градуса, в София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 5 часа, представени от Савина Спасова.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

0: Нови петли от радио Стара Загора.
1: На 7 май в 5 часа и 7 минути на вълните на Българското национално радио вие сте с любимото си предаване по първи петли и екипа на радио Стара Загора. Вашите обаждания приема Петър Неделчев, музиката избира Димитър Димитров, пред микрофона до 6 часа оставам и аз, Кристина Русева. А телефонът за връзка е 042 616 454.

0: По първи петли ще поемем към Старозагорското село Малко Верея, където на 3 май за първи път заби черковна камбана, когато старозагорският митрополит Киприан освети храма Свети мъченик Трифон. Как се здоби с този храм след 15 годишни усилия, дарения и доброволен труд селото и какво обединява жителите му, чуйте в следващия репортаж. На влизане в селото срещам в центъра му хора на различна възраст и задавам въпроса какъв е живота тук, какво ги кара да се чувстват заедно като част от едно цяло. Оказва се, че построяването на църква не е първата кауза, не е първата идея, която ги обединява.
1: Малка Верея е едно страхотно място наистина за живеене, доста уредено от към градски транспорт и условия за младите хора, което наистина е страхотно за нас самите. Всички са много усмихнати, много отзивчиви, което е най-важното нещо според мен, понеже един човек трябва да бъде преди всичко добър и с една усмивка на лицето да посрещаме всяко едно нещо, понеже това е най-хубаво за нас самите. Спазваме страшно много традиции в нашето село. Спазва се Лазаров ден, коледуване, което страшно много ни обединява. Освен това и църквата, цялото изграждане на този храм обедини страшно много населението и това помогна за всички нас да се обединим още повече и да станем доста по-сплотени.
0: Какъв е духът на верейци?
2: В момента изграждането на храма най-вече и това да сме единни в радост, тъга. Духът е тук. Живеят, ние го поддържаме. Традициите са много важни за българина. Стремим се да бъдат запазени.
0: Какво ви обединява? Какво ви събира? Какво ви прави едно цяло?
3: Може би смисъл в това, което правим.
4: Какво може би благоденствието на всички, да се чувстват добре, българския дух и хората толкова дълго са чакали да имат свой храм и за това е толкова и приповдигнато настроението и празника е голям. А и традициите също обединяват хората и празниците в селото вече стават част от живота ни, да, и все повече млади хора се включват в организацията и в подготовката на празниците.
3: Мисля, че хората, всъщност всички тези, които по някакъв начин са допринесли за това е от голямо значение и всъщност тук е един пример как точно тази общност, всъщност тя не е малка. Може да създаде едно такова нещо, което да е за всички.
0: Къде вижда основата и кои са онези невидими нишки, които обединяват повечето жители на Малка Верея, правят от местните хора доста

0: население. Живеем в сговор, в разбирателство. Гледаме да се помагаме един на друг, кой с каквото може и както може. И това е най-важно. Човек да е добронамерен към близките хора, с които се налага да общува всеки ден. Не бих казала, че има разделение, но младото поколение, което идват след нас, различават се от предишното. Те са по-предприемчиви, по-напреднали във всички технологии, но въпреки всичко успяват да се включват в живота на селото. Да, бих казала, че в Малка Вирея има много различни квартали с хора, които не се познаваме, но те също прегръщат идеята за отпразнуване на празниците в селото. Така че мисля, че хората се обединяваме, когато имаме общи цели и идеи. Старите предаваме това, което знаем на по-младите. Събираме се в така наречените работилнички. Аз отговарям за пенсионерското дружество в село Малка Верея и работя с жени, които са в по-напреднала възраст, което обаче не разединява хората, а напротив, работим заедно за всеки празник и споделяме най-различни творчески идеи в тези работилници. С читалищния председател господин Христо Баев и с читалищната секретарка госпожа Стела Халер. Всички заедно обединяваме усилията си и всички хора, които живеят в Малка Вирея, да ги зарадваме да за всеки празник, който предстои. Задължително най-големия празник – Коледа, Нова година, великденските празници, Цветница, Лазаров ден, Велик ден. Имаме коледарска група, имаме лазарска група. Освен това, жените от пенсионерското дружество имаме група за народно пеене. Групата се казва Тракийка и участваме с изпълнение на тракийски народни песни.
1: А ярко доказателство, че всички могат да постигнат много, щом се обединят и застанат зад една благородна кауза, е новопостроеният и достолепен красив бял храм на името на мъченик Трифон, който отскоро посреща жителите и гостите на селото с камбанен звън от най-високата му точка.
0: Имахме нужда от такъв храм, в който всеки човек да се почувства с Бога в едно. Много трудно беше началото за добре нашия председател на читалището, господин Христо Баев. За мен той е един прекрасен млад човек, чист свят човек, който доведе и идеята му за построяването на църквата в село Малка Вире до край. Това младо момче, господин Христо Баев, той запали искрицата на много хора от село Малка Вирея. Всички му повярвахме. Много хора помогнаха на тази идея. А кой с каквото може? Един с строителните си умения, друг с парични средства, трети с други дарения. Но всички хора обединихме усилията си, за да може този храм да бъде завършен и довършено делото до край. Поето от господин Христо Баев. Във всеки празник, във всяко начинание, ние сме заедно и се стараем да дадем на всички хора в селото частица от себе си, от времето си, за да има този разнообразен живот в село Малка Вирея. Да се спазват българските традиции, да живее българският дух.

0: Дойде време и за първите поздрави, драги слушатели. Да слушат в този час председателят на Народно читалище Свети Кирил и Свети Методий в село Малка Верея Христобаев, заедно с Ваня Иванова, Маргарита Гуркова и останалите певици от групата за народни песни Тракийка при читалището и всички жители на китното Старозагорско селце. Песента, която избра нашият звукорежисьор Димитър Димитров за Блеяло Миаганце, ще звучи като специален поздрав и за семейството на Донка и Нунюени ви от село Загоре, които са редовни наши слушатели и големи приятели на предаването ни, както и за Красимир и Велин Великови от село Тенево, кметът и членовете на кулинарната група на Сдружението Роза 2021 и клуб Рожавите гарги от село Роза, община Тун. Да чуем кой още се свърза на нашия редакционен телефон, за когото ще прозвучи тази обичана народна песен.
1: Добро утро! Поздравявам ви с Международния ден на радиото и телевизията и бих искала, ако може, да поздравите моята приятелка от град Ардино, Катя Райчева Войводова, с една приятна песен. Приятен ден!
2: Добро утро на дежурния екип на радио Стара Загора и предаването по първи петли. Обажда се Станимир Гилемачев от Ивайловград. Искам да изкажа благодарност по повод 90 годишнината от радио Стара Загора. Благодарение през годините на радио Стара Загора много самодейни състави от Ивайловградския край станаха известни, техни записи звучаха по радио Стара Загора, програма Христо Вътев и програма Хоризонт на Българското национално радио. Също така искам да напомня, че Националния възпоменател Младежки Тракийски събор или Иванива 2026 година ще се проведе на 6 юни. Ще участват представители на тракийските дружества от цялата страна. Нека да почетем паметта на невинно избитите деца през кървавата 1913 година. Всичко добро на дежурния екип на радио Стара Загора.
3: Здравейте, радио Стара Загора. Обажда се Гюнал Мехмедов от село Шуменце. По повод предишния празник искам да поздравя един много-много голям акордеонист Георги Недълчев. Понеже е много добър и много приятен човек, желая много здраве, здраве и щастие на семейството му и на него. Искам да поздравя нашият кмет на село Шуменци Сергей Илиев. Искам да поздравя всички мои съседени. Искам да поздравя отец Михаил и неговата съпруга Баба Попадия Калина Михайлова. Да са живи и здрави всички, да са благословени. От мен Гюнал Мехмедов много-много здраве и щастие на всички.
4: Добро утро! Радио Стара Загора, казвам се Каменит Миланов, обаждам се от моето родно село. Искам да направя няколко поздрав. Вчера беше 6 май, ден на животновъда. Понеже съм работил в сферата на животновъдството, искам да си поздравя хората, с които съм работил в село Гаганица и останаха живи, да са живи и здрави. Митко Петров, Иванка Койчева и Цветана, да са живи, здрави и щастливи, и Еленко Георгиев от Бистрица, но там вчера имаше имен ден и синът му Георги, да са живи, здрави. Ако може и е възможно, пуснете ни заболеял неяганце. Много ви моля. Благодаря ви.

0: По първи петли Силвина Златарова и художникът Росен Кавръков ще ви поканят на аудиовизуалната експозиция «Разкази от първо лице» в зала Лубор Байер, ако сте жители или гости на Стара Загора.
1: Това представлява един мой кураторски видеопроект. В тази изложба показвам автори, за които съм правил някакъв видеоочерк. Всичко това е показано в YouTube. Който желая, може да влезе в YouTube, да напише канала Вилатура на български. И излизат всички автори, с които разказват за своя творчески път, своята борба, своя начин въобще на творчество. Почна на пръв поглед случайно, но истината е, че в нашите медии няма информация за художници да се пусна, за да изслушам историята на един автор. И аз на практика направих нещо като видеолексикон, но може би са така интересни неща за слушане. Не направо се казват разкази от първо лице, защото в тях не се чува моя глас като водещ. Авторите си говорят се едно един постоянен монолог, който се влива от тема в тема почти без запитая. Исках да покажа на хората, че тези творци, които създават една нова реалност, както казва един от авторите, която нито се яде, нито се пие, но тя съществува и култивира хората в съвсем друга насока. Трябва да ги показваме и да си ги ценим и най-вече да запишем история за тях, защото последните години за творците на изобразителното изкуство се говори много малко и те стават като държава без писменост, без история.
2: Да спомена тези художници, това са Валерий Желязков, Димитриус Пападакис, Красимир Арсов, Цветан Казанджиев, Светлин Стоев. Вече не е сред нас. Той така ми беше личен приятел, затова се спрях на неговото име.
1: Да, ние с него се общувахме много и аз дълго време си мислех, че след като съм направил филмчето с него, може би няма да продължа напред. Защото беше толкова искрено и толкова от душа, както каза жена ми, толкова го преживях, докато го правя. И в последствие, когато вече Светлин отиде на друго място, остана един прекрасен спомен и от много колеги чувам, че хората си го слушат, просто за да могат по някакъв начин да намерят упование за това, че художника трябва да търси сили вътре в себе си, за да може да и се изразява най-искрено и честно.
2: В едно от последните ни интервюто, да не кажа в последното, той сподели, че си е взел всичко от този живот, минал е през бухемския период, просветлил се, стигнал е до смирението и разбрал кои са важните неща в така края на своя път.
1: Всъщност, не единствено пресветлим това нещо. В крайна сметка, всеки един творец преживява някакъв катарзис в даден момент. Дали е чисто творчески катарзис, житейски, но всеки един от тези автори е преживял някаква повратна точка. И, примерно, много характерно е, че един творец като Валерий Желязков от графика е минал на скулптура. Творец като Краси Арсов, който пък е бил работил дълго време в театъра, прави други неща. Всеки има някаква метаморфоза и не е задължено да е само житейска. И всички тези хора действително са черпили и са дали много. Но просто никой не знае за тях. Не напразно тук обединявам автори, които не са от града. Всъщност от Стара Загора единствено е Светлин Стоев.
2: Как направи този подбор на тези имена?
1: Личен подбор, ако трябва да бъда честен. Личен заради историите, които те самите в познанствата са ни разказвали. Има един голям такъв плюс личните познанства. Защото ти като журналистка знаеш много добре, че когато един човек е познат, някак се успява да се отпусне повече, да говори повече, да бъде искрен повече. А в този канал аз наистина залагам на искреността на автора. Аз не искам да правя реклама на някой колко е велик. Всички автори са велики.
2: Но вече всички са велики. По-малко останаха човеците, така, които могат да поднесат нещо наистина, което да докосне, да оставят някаква следа след себе си.
1: И точно и поради тази причина горе-долу следвам един същ сценарий. Всеки го разказва за ранните си години, за първите крачки в изкуството, за първите успехи, как се чувства накрая, как са ми се отразили промените. И всъщност, наистина изглежда като един прекрасен лексикон от ученическите ни години, само че се говори за творчество.
2: И другото, така е със сантимент.
1: Да, да, не в действителност. И другото, което е хубаво, лично за мен, това са неща, които не искат гледане чак толкова много. Спокойно може човек да си ги пусне и да си ги слуша като една аудио. аудиокнига.
2: А тук, така, това, което ми прави впечатление от всички интересни, красиви картини, има закачена една като кръст.
1: Това е емблематична картина на Светлин Стоев. Отдолу с страхотен стих, който с него свършва в действителност и филмче, което правих за него. Самата картина няма как да я опишем, особено по радиото, да заповядат за любителите на изкуството.

0: Продължаваме с още една покана за изложба след тази китка с македонски напеви на любимата ви Николина Чакърдъкова. Директорът на Държавен архив Ямбол Светлана Бачварова кани гостите и жителите на града на Диана на откриването на изложбата от портрети на големия ямболски художник Георги Джон Попов тази вечер от 17.30 часа в Градската галерия.
1: Художника Георги Попов, известен като Джон Попов, е роден 1906 година в село Виженци, Ямболско. Завършва рисувално училище. Той през 30-те години на 20 век учи в Академия Жулен в Париж и въобще участва в парижкия художествен живот. Известен портретист, но след 44-та година и промените, които настъпват в страната, се ориентира по-скоро към театъра и към киното и освен, че прави различни афиши и влиза в пропагандната машина и отразяването на различни събития под формата на плакати, работи като художник-постановчик в Народния театър Иван Вазов и участва в филма «Подигото» и след това в филма «Героите на Шипка» като художник. Така че той също след филма «Подигото» също е лауреат на Димитровска награда, така че виждаме, че двама ямболци за участието си в този филм получават Димитровска награда. Той остава в българското изобразително изкуство с името, с псевдонима Джон Попов. Така е известен. Използвам случая да поканя всички по повод 120 години от рождението на Джон Попов на 7 май. Откриваме една изложба портрети, която е съвместна изложба на Художествената галерия и на Държавен архив. Изложбата разказва за личностите зад портретите на Джон Попов и сред тези личности са Димо Попов, бащата на Джон, Кристина Попова, майката, Дора Попова и Вася Попова. Това са двете сестри на Джон Попов и разбира се и други обекти има на неговите портрети, за които ще разкажем. А откриването ще бъде в Художествена галерия Жорж Папазов в 17.30.

0: Отново е ред за вашите поздрави. Песента на обичаната от мнозина народна певица Динка Русева ще звучи специално за редовния ни слушател Валери Георгиев от София. С нея той поздравява своите приятели от Бургас, Белоградчик и София. Ще ви зачита и едно послание, поздрав, което дойде на личния телефон на Радио Стара Загора. Добро утро на най-добрия екип на предаването по първи петли на радиото в България. Честит професионален празник! Да сте живи, здрави и все така вдъхновени в това, което правите. Това мило пожелание и поздрав за нашия професионален празник, 7 май, денят на радиото и телевизията, е от нашата редовна слушателка и голяма приятелка на предаването по първи петли, сестра Донка Радева от Стара Загора. Сърдечно и благодаря от мое име и от името на моите колеги Димитър Димитров, музикалният редактор тази сутрин, и Петър Неделчев, който приема вашите обаждания, звукотехника на това предаване. Дано в този час ни слушат и сестрите Мария и Величка Ангелови, други верни приятелки на предаването по първи петли от Котел, семейството на Ваня, Витка и Божий дар Велчеви от Сливен и техните съграждани, семейство Роза и Тончо Тоневи, Динка Русева и подранила ми Русица, любят се Донка и Никола, ще звучи и за онези от вас, които се обадихте на редакционният ни телефон.
1: Добро утро, колеги от Радио Стара Загора. Здравейте и вие, радиослушатели от страната и чужбина. Обажда се от Варда Стефан Николаев. С чувство на приятно задоволство искам да поздравя една талантлива жена от Поповския мой роден край. Тя се казва Зоя Сибова, поетеста Зоя Сибова, която след като издаде четвъртата си поредна книга «Клетва за обич», сега написа и отново издаде една книга с стихове за деца, озаглавена «Блясъкът на слънчеви усмивки». Тази книга е предназначена за деца от детските градини в родния ни край, а така също и има страници за отцветяване на тези талантливи малки палавници, които наистина са бъдещето на нашата нова демократична България. Желая на Зоя Симба от Поповското село Славяново да бъде все така добра, здрава, талантлива и да знае, че ние всички, които творим от страната, е ценим и обичаме. До нови срещи, уважаеми колеги от Радио Стара Загора, от мен Стефан Николаев от Варда.
2: Христос воскресе, старозагорци! Ви казвам аз, благодарната слушателка Веска Манафова от полски Сановец Велико Търновско. В духа на вашите интересни репортажи искам най-напред да споделя от моето или на децата ми детство. Се сещам за една харесвана книга. Не помня автора, но заглавието «Сам съм, други няма» ме свързва с героя Васил Петлешков. Светла му памет. И към поздравите да се върна. За вчерашния имен ден поздравявам дъщеря на Гергана Иванова, която е в Шотландия, и инженер Георги Червенков, роден в полски Сановец, но живее в Варна. Живи здрави да са. И вчера Севдалина Спасова, любима моя певица, е навършила 60 години. А днес Добрин Викилов Дони, също личен музикант, е рожденник. За 59-я му рожден ден желая здраве и успешна музикална кариера. А на 3 май моята бивша ученичка Виолета Гечкова е била рожденица. За 67 житейски години тя е отгледала 3 деца и има 6 внуци. Хубави дни за нея и за семейството й. Не се съмнявам, че ще бъде избрана добра песен, но си пожелавам, ако е възможно, музикалният началник да намери българи глава дигнали. Ще бъда благодарна. Хубави дни!

Навън през прозореца на студиото в Радио Стара Загора, скъпи приятели, зората пробива нощното небе, което дава първите зари за началото на новия ден, 7 май, денят на радиото и телевизията. С тези първи зари неусетно дойде и времето да си кажем до нови срещи с пожеланията да срещаме и даряваме другите с усмивка, обич и доброта. Екипът на Радио Стара Загора, Петър Неделчев, Димитър Димитров и Кристина Русева се разделя с вас до следващата ни среща. Останете с новините и програмата на Българското национално радио.

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Часът е 6. Започва дежурството на сутрешния новинарски екип на Българското национално радио. Редактор е Маргарита Дойчинова. До обяд новините ще ви представям аз, Георги Марков. Добро утро! В тази емисия преглед на по-важните новини от изминалото денонощие. Лидерът на Прогресивна България Румен Радев ще получи от президента Илияна Йотова мандат за съставяне на правителство, като се очаква от най-голямата парламентарна група да представят веднага структура и състав на Министерския съвет и да върнат изпълнен мандат. По-рано партията определиха като свои приоритети реформата в съдебната система, овладяването на инфлацията и нараста на цените. От ГЕРБ СДС Демократична България и Продължаваме промяната изразиха очакване следващият кабинет да предложи нов начин на правене на политика за подкрепа на разумните решения за развитие на държавата и за демонтиране на модела Борисов-Пеевски. Без традиционния военен парад и представяне на бойни машини заради липса на бюджет, но с първи демонстрационен полет на новите изтребители F-16, в София беше отбелязан Денят на храбростта и Българската армия. В словото си по повод празника, президентът Илияна Йотова изтъкна, че за да се оправдаят очакванията на обществото към армията, държавата трябва да изпълни своя дълг към военнослужащите. А в интервю за Българската национална телевизия, държавният глава очерта като основни приоритети за развитието на въоръжените сили, модернизация, инвестиции в хората, съюзнически отговорности и подобряване статута на военните. Русия призова чуждите посолства в Киев да осигурят евакуация на персонала и на гражданите си поради очакване от нанасяне на въздушни удари, в случай, че Украина наруши честванията в Москва за Деня на победата. В края на април американският президент Доналд Тръмп обсъди с руския си колега Владимир Путин възможността за прекратяване на огъня по повод 9 май, а Русия обяви, че мярката трябва да влезе в сила от утре. Иран съобщи, че разглежда американските предложения за прекратяване на войната, след като президентът Доналд Тръмп допусна възможността за споразумение с Техеран и обяви временно прекъсване на военната операция за отваряне на Ормузкия проток. На този фон петролът сорт Брент падна под 100 долара за барел. Прогнозата за времето е на Ралена Димитрова. Добро утро!
2: Добро утро! Към този час температурите в страната са от 5 градуса в Казанлък и Шумен до 18 във Враца. В столицата температурата сега е 11 градуса, относителната влажност на въздуха 80%, атмосферното налягане 947 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, няма да се променя съществено. Днес облачността над Западна и Централна България ще продължи да се увеличава и в следобедните часове на места там ще превали и прегърми. Над източните райони преди обяд ще има ниска облачност, която през деня ще се разкъса и ще намалее. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса, по Черноморието между 12 и 16 градуса, в София максималната температура ще е около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 6 часа по Българското национално радио чухте обобщение на водещите новини от изминалото денонощие. Представи го Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Добро утро от втория понеделник за тази седмица. Вие сте с преди всички. До 10 оставаме заедно с Камен Жеков, Ради Топалова, Борислава Борисова. Аз съм Силвия Великова. Ще следим събитията днес. Първо в парламента, а след това в аванс и в 17 часа в президентството с коментарите и гостите, които сме поканили.

И двата вестника, които получаваме в редакцията сутрин, ни подготвят към предстоящата смяна на властта. Радев няма да слива министерства, скоби за сега ще ги оптимизира. Президента посъветва хората на Радев да направят анализа си на финансите и да са честни с хората, пише 24 часа. И още на вниманието на новите министри, българите искат да знаят какво ще се промени за здраве, цени, пътища, данъци и правосъдие. 19 дли след 19 април припомняме как читателите на 24 часа подредиха важните теми в специален проект «Попитай лидера», пише 24 часа и публикува тези приоритети за гражданите. Иначе, по отношение на финансите, тема, която буквално започва от утре да е на вниманието на новите власти. Имащия днес най-вероятно през парламента изслушването на служебния финансов министър.

по някакъв начин са обвързани с някои от заплатите, минимална или средна, и тяхното увеличение не зависи от това как са работили през съответния период, в който, след който следва това увеличение. Очакванията към новото правителство на Румен Радев и мнозинството на Прогресивна България в новия парламент са да ограничат част от тези автоматизми още с новия бюджет. От Фискалния съвет предупредиха, че тези разходи водят до дефицит над 3%. Бизнесът директно предложи пакет от мерки за съкращаване на над 2 милиарда евро разходи, като настоява държавата да спре автоматичното вдигане на възнаграждения в публичния сектор, за да не се натоварва частния. Знаете, че когато се вдигна минималната работна заплата и всичко следващо от нея, това трябва да направят и частниците. Как се превърнахме в държава на автоматичните заплати? Този въпрос поставя 24 часа. Подробностите можете да прочетете в публикацията, която оглежда как се е развил този процес, като изводите, които прави изданието, е, че най-често на всеки 100 дни скачат депутатските заплати. Механизма вързва заплатите на полицаи и военни, а такъв има и за учителите. При чиновниците се вдигат на калпак с бюджета. Новото правителство ще трябва да въведе европейска формула за минимално възнаграждение. Такава има вече в 22 държави, пише на Европейския съюз, пише 24 часа. Към труд по темата рокади. Чуваме това, което българските предприемачи казват. Цитира изданието депутата и заместник-председател на групата на Продължаваме промяната Слави Василев. От интервю на Когото вчера става ясно, че Румен Спецов трябва да си търси нова работа. Особеният търговски представител на Лукойл България ще бъде сменен. Трябва да дойдат професионалисти на негово място, които разбират и от ценообразуване, и от менеджмент на такова огромно по своите мащаби предприятие, каквото е Лукойл. И още от анонсите, направени от Василев, Прогресивна България няма да вдига данъците и смята да докаже с действията си защо е станала първа политическа сила. На този фон Труд цитира президента Илияна Йотова, която призовава властите за откритост и да обясняват реформите, да се срещат с хората, и изтъква като най-ценно качество на доскорошния си човек в екипа, президента Румен Радев, че той е човек, който държи на думата си и не изостава хората.

0: Хоризонт.
1: Часът е 6.30. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Добро утро! Лидерът на най-голямата парламентарна група на партия Прогресивна България, Румен Радев, ще получи от президента Илияна Йотова мандат за съставяне на правителство. Очаква се от формацията да представят на държавния глава веднага структура и състав на Министерския съвет и да върнат мандата като изпълнен, с което се дава възможност в петък парламентът да одобри новия кабинет и той да поеме управлението от служебното правителство. От Прогресивна България вече определиха като свои приоритети реформата в съдебната система, овладяването на инфлацията и на ръста на цените. Промени в данъчно-осигурителния кодекс, отпускане на средства за Министерството на културата, за Столичната община и откриване на постоянно представителство на България към ЮНЕСКО в Париж са част от решенията, които ще обсъди на днешното си заседание служебния кабинет. Народното събрание ще определи временна комисия за изготвянето на нов правилник за работата на парламента. Предвидено е изслушване на информация от министъра на финансите Георги Клисурски за финансовото състояние на държавата. Русия призова чуждите посолства в Киев да осигурят евакуация на персонала и на гражданите си поради очакване от нанасяне на въздушни удари в случай, че Украина наруши честванията в Москва за Деня на победата 9 май. Иран съобщи, че разглежда американските предложения за прекратяване на войната, след като президентът Доналд Тръмп допусна възможността за споразумение с Техеран и обяви временно прекъсване на военната операция за отваряне на Ормузския проток. Във Великобритания е ден за избори, в Англия ще се проведат местни избори, а в Шотландия и Уелс парламентарен вот. Изборите са смятани за тест на общественото мнение, а проучванията показват, че резултатите от гласуването вероятно ще отразят нарастващата фрагментация на британската политика, коментират наблюдатели. Круизният кораб, превозващ пътници под карантина заради хантавирус, се насочва към Канарските острови, а евакуацията им е планирана за 11 май. По повод Международния ден на радиото и телевизията 7 май, Съветът за електронни медии организира Ден на отворените врати, в рамките на който ще бъде представена дейността на регулатора. Прогноза за времето на Ралена Димитрова.
2: Днес облачността над Западна и Централна България ще продължи да се увеличава и в следобедните часове на места там ще превали и прегърми. Над източните райони преди обяд ще има ниска облачност, която през деня ще се разкъса и ще намалее. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса, по Черноморието между 12 и 16 градуса, в София максималната температура ще е около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио 6.30 представи Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Ден след празника на храбростта, още малко на тема отбрана, за изкуствения интелект и възможността да привлече млади военни в отбраната. Според бригаден генерал от запаса Пламен Богданов, това е възможно. Службата му основно преминава във военно-въздушните сили в изтребителната авиация, система за противовъздушна отбрана, бил е национален представител в комитета на НАТО по противовъздушна и противоракетна отбрана. Сега е преподавател в Унибит по национална и международна сигурност. Предизвикателство сред новите управляващи ще е бюджета на отбраната, казва още той, освен за това как да се осигурят компетентни млади хора за военни. Чуйте какво каза той пред Добромир Видев в следващите минути.
2: Господин Богданов, какво трябва да направи новия парламент и вероятният ни бъдеш министър-председател и той ще бъде бивш военен, вероятният бъдеш министър на отбраната и той е военен? Те знаят много добре.
3: Ами нека да започнем първо с бюджета. Оттам ще видим дали се залагат достатъчно средства, за да се развиват всички тези системи и тези множество системи, за които говорих.
2: Колко трябва да е бюджета? 2,5% плюс нагоре?
3: Според мен, като отчитаме дългогодишното закъснение, бюджета трябва да започне от 2,5 плюс и оттам вече според и другите приоритети на държавата. Но минимум 2,5%. Вероятно ще имам много предизвикателства, но това, което е свързано с въоръжените сили, да се допопълни с личен състав. Всички разбираме, че този голям некомплект на въоръжени сили продължава. Той е най-голям при офицерите, доколкото разбирам от различни интервюта на министра и други представители на Министерството на отбраната.
2: Той е последният доклад за отбраната, отчете такива цифри, които са приблизително същите, които са и за миналата година, със съвсем малкото уточнение, че се е повишил интереса към армията, но не е достатъчно като че ли това, господин Богданов.
3: Очевидно, да. Очевидно само възнаграждението не е достатъчно. Той е важен фактор, но очевидно само то не е достатъчно. Очевидно ни трябва тази връзка армия, народ, най-общо казано, връзката, която се поддържаше до времето, когато имаше редовна военна служба. Аз изпълням толкова клетви сме провеждали и редовно се срещахме с родители, почти ежедневно. Бих казал, че народа обича армията си, а сега може би само я уважава.
2: Понеже вие казахте, господин Богданов, за редовната военна служба, вие какво мислите по този въпрос? Пак в скоби казвам, Румен Радев, който беше като президент, каза, че тази тема трябва да се обмисли така да се направи, че армията да стане интересна за цивилните, за да се стимулира тяхното участие. Сега очаквате ли това да се случи?
3: Вероятно ще се предприемат такива действия. Много държави го направиха, така че може би в такава посока и ние трябва да мислим за някаква смесена система, като разбира се в никакъв случай не може да се върне предишната редовна военна служба, задължителна военна служба, като продължителност и като условия. Вече сме в 21 век.
2: Ма как да стане по-интересна, господин Богданов?
3: Ами мисля, че и новата техника, която навлезе масово, но не говорим само основните платформи в военно-въздушните сили, в флота и бойната машина в сухопътнически говорим. Ако вземем само военно-въздушните сили, там тези 3D радари, които са много важни в системата за наблюдение на въздушното пространство, също са важни. Съвременни системи за командване и управление, които между другото военно-въздушните сили и последните десетилетия винаги са най-съвременните, но всичко това нещо привлича младите хора.
2: А нещо по-нестандартно, извинявайте, но дроновете, кибервойните.
3: Те са в основата на подготовката, това на което сме свидетели, трябва да извлечем необходимите поуки, тъй като имаме, наблюдаваме елементи и на начини за воюване от миналото. Но вече войната на дроновете е достатъчно разпространена. Оттам системите за борба с дроновете навлизат роботизирани системи, които би трябвало да предизвикват също така интереса на младите. Коя би била следващата революция във военното дело? След първо появата на огнестрелното оръжие, ядреното оръжие, информацията, която стана оръжие, в търсене кое би било следваща революция, дали хиперзвуковите оръжия, които знаете, нашумяха преди няколко години, но със сигурност изкуственият интелект е това, което ще стане неизменна част от новата война.
2: Това ли казвате на вашите студенти, когато преподавате, че изкуственият интелект ще е следващото оръжие?
3: Най-вероятно, защото правим анализ как в различните военни конфликти и войни, как нараства броя, примерно първо на високоточните боеприпаси, броя на сателитите, които участват в едни военни операции. Следващото, което постепенно очакваме да навлезе, са различни елементи на изкуствения интелект във всички системи. И сега с ново ръководство на държавата, на Министерството на отбраната, мисля, че това е посоката. То няма много други посоки.
2: Напипаха ли, господин Богданов, българските военни важните за България ниши, в които дори в рамките на НАТО, а пък сега по-скоро в Европейския съюз да се специализират?
3: Мисля, че тук имаше забавяне, но ако погледнем към военната индустрия, тя сама намери нишите си и разбирам, че се работи много активно в последните десетилетия. Още повече, че последните програми и планове се залага все по-широко използване на българската отбранителна индустрия, която да участва в процеса на модернизация, което мисля, че е важно. И заедно могат да се търсят тези ниши.
2: Това е от гледна точка на индустрията, ама от гледна точка на, както вие казвате, набирането на хора.
3: Ами мисля, че още се търси верния път. Очевидно, въпреки по-добрите възнаграждения от миналата година, проблема с личен състав е решен в минимална степен, означава, че още не е намерен точния път. Може би трябва да изучим наистина опита и на другите държави. Германия, Швеция възстановиха също смесена служба и така нататък.
2: Възможно ли е да бъде по-гъвкава системата за обучение на цивилните граждани в военни умения?
3: Да, очевидно трябва да предоставим всякакви възможности. Всякакви краткосрочни, дългосрочни, така че разстига да се постига ефекта. Да, има, както виждате, желаещи и за едната форма, и за другата форма, различно е.

0: Преди ден протест Карлово поиска оставката на управителя на местната болница доктор Даниел Пранжев и на кмета доктор Емил Кабаиванов. Демонстрацията пред общината беше в подкрепа на медицинските работници и в защита на самото лечебно заведение. Заради казуса и риска от затваряне на педиатричното отделение в болницата в Карлово, за днес е свикан специален медицински съвет. За проблема и възможното решение чуйте какво каза кмета на Карлово Емил Кабаиванов пред Полина Комсалова от Радио Пловдив.
1: Всъщност аз помолих директора на болницата, управителя да го свика, тъй като аз нямам такива правомощия. Знаете, че общинските болници, управителния им орган са общинските съвети. Заедно с председателя ще присъстваме на този медицински съвет и търсим решение на проблема. Лекарите са 4 в педиатрия, отказват, много им бил извънредния труд. Не е толкова много, значи кадровата криза в медицината се отразява най-тежко на общинските болници, тъй като Пловдив са 50 частни болници и всеки дърпа кадри. Оттам нататък лекарите разсъждават. Така, ами аз ще поискам нещо, ако не ми го удовлетворят, отивам другаде да работя. И по този начин се създават проблемите в по-малките болници. Така че това е проблема, ще се опитаме да го решим.
0: Как?
1: Да помогнем еми в разговори с колегите. От година и половина се търсят педиатри. С обяви, с разговори, млади лекари, специализанти, тъй като нашата болница позволява специализация. Но въпрос е, той в момента конкретно е при нас, утре ще бъде в Асеновградската болница, следващата седмица ще бъде в Горна Оряховската, петия Ерикареси. Тези проблеми ескалират, защото лекарите в общинските болници застаряват като възраст, а новите попълнения бягат към частните болници, където те се надяват, че ще специализират по-бързо и ще намерят работа по-високо платена. Това е истината. Държавата няма стратегия за запазване. По-скоро даже мисля, че е оставила нещата в наши ръце, ама ние нямаме инструментите да нито можем да даваме заплати. Знаете, че по закон общините не могат да субсидират заплатите на лекарите и на сестрите. Те си ги изкарват от пътеките към здравната каса.
0: А конкретно за това педиатрично отделение, да, колко са лекарите, колко е
1: екипа? Четири лекари. Броя на сестрите не го знам точно, но има варианти за преструктуриране. Помолихме и колегите от Общинския медицински център да поемат през тези месеци, които са отпускарски, юни, юли, август, да поемат по няколко дежурства, които ще им бъдат платени. Едно дежурство 12 часово е 120 евро и всеки, който го даде, ще си получи тази сума.
0: Това ли ще бъде предложението ви към медицинския съвет, който...
1: Не, само това. Ние ще разглеждаме като цяло състоянието на медицинското заведение, макар че всяка седмица се занимаваме с него.
0: И а то какво е?
1: Кадрови проблем. Няма натрупани нови задължения, но като има кадрови проблем, оттам нататък намаляват пътеките, оттам нататък намаляват приходната част на болницата. Една болница, която е търговско дружество, а те са такива общинските, освен пари за заплати, консумативи, ток, вода, храна, трябва да има и пари за да реинвестира в оборудване, в развитие и така нататък.
0: Има ли вина ръководството на болницата, да, доктор Кабаиванов, според вас? Добре ли се управлява Карловската болница?
1: Дали се управлява добре, аз не съм оценител, за да го кажа.
0: Но тя е общинска.
1: Так, да, но е общинска, но не я финансираме през бюджет. Тя се финансира от касата. Но... Значи каквото си изкарат колегите, това получават.
0: Но нали менеджерите се назначават от общински съвет?
1: Ами вижте, когато един менеджер не се справя добре, се обявява конкурс, се търси друг менеджер. Но когато няколко поредни менеджера, при тях проблемите са от такъв характер, значи не е въпрос само до менеджмента на болницата, въпросът е до общо държавен проблем от дистанцирането на държавата от общинското здравеопазване. Абсолютна дистанция. Управете се сами, ако искате да имате болница, само че то не става така.
0: А може ли да стане в Карлово да няма педиатрия?
1: Не вярвам, че се стигне до там, тъй като има 4 лекари. Ако проверите, ще видите, че в повечето общински болници има отделения с по 2, с по 3 лекари. А дежурствата се дават общо за цялото болнично заведение. И всяка община, всяка общинска болница търси начин да си решава проблемите, но те така се натрупват, че след няколко години ще почнат да гърмят болници по болници. Казвам го в този смисъл, за да ме разберете, че не може да се издържа по този начин.
0: Дали имат основания опасенията на хората в Карлово, че могат да останат без грижа за децата?
1: Ами в момента къде се приглеждат децата на Карловци?
0: Ами ако откажат да дават дежурство, ако не могат да се напълнят часовете?
1: Тогава ще има педиатрична помощ до болнична. Ние имаме и медицински център общински с педиатри, но отделението ще, за съжаление, ако се стигне до там, ще намали обема на своята работа. Но педиатри в Карлово има и те работят, продължават да работят. Тези колеги, които работят в отделението, има частни кабинети, работят също като педиатри. Така че без педиатрична помощ Карлово няма да остане.
0: А може ли да остане Карловската болница без отделение по педиатрия?
1: Всичко е възможно. Въпрос е до желанието на лекарите да работят и да дават дежурства. Ако те не желаят да работят и да дават дежурства, няма как да гражданите да почнат да лекуват вместо тях. И продължи да се търси решение и като се намери, вие ще го знаете.

0: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
1: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Пролетта пробужда планината. Природата разцъфтява. Ледовете се топят. Мальовицата кани към природа, свобода и енергия. Към онези гледки, които спират дъха. На пътя или в планината, ОЗК за страховане ти дава спокойствието да се наслаждаваш на момента. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност, доказана с времето.
3: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио. За Android и iOS. И бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
4: Ако харесвате класиката, кросовъра и филмовата музика, не пропускайте предаването Класика.com по Хоризонт. Всеки четвъртък след новините в 15 часа с мен Ирена Гаделева.

0: 7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 7 май, четвъртък. Партия Прогресивна България ще получи от президента Илияна Йотова мандат за съставяне на правителство. Народното събрание започва работа по изготвяне на нов правилник за дейността на парламент. Русия призова посолствата в Киев да осигурят евакуация на персонала и гражданите си поради очаквани въздушни удари в случай на нарушаване на временното прекратяване на огъня по повод Деня на победата 9 май. Иран ще представи на посредника Пакистан отговора си по американските предложения за прекратяване на войната след допуснатото от президента Доналд Тръмп възможност за споразумение с Техеран. Във Великобритания ден за избори, в Англия ще се проведат местни избори, а в Шотландия и Уелс парламентарен вот. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! Президентът Илияна Йотова ще връчи днес мандат за съставяне на правителство на лидера на Прогресивна България Румен Радев. Очаква се кандидатът за премиер на най-голямата парламентарна формация да представи структура и състав на Министерския съвет и да върне на държавния глава изпълнен мандат веднага. Очаква се утре парламентът да одобри 107-то българско правителство, то да положи клетва и да приеме властта от служебния кабинет. Репортерът Мира Стефанова с още информация.
1: 3 месеца и половина след като подаде оставка като президент, за да участва в предсрочните парламентарни избори, днес Румен Радев ще се върне на Дондуково 2 като кандидат за премиер на Прогресивна България и с готов състав на правителство.
2: Ще връча мандат за съставяне на правителство на 7 май в 17 часа.
1: Обяви президента Илияна Йотова след края на политическите консултации, които проведе във вторник с всички парламентарни формации.
2: Имам уверението на първата политическа сила на Прогресивна България, че ще дойдат с изпълнен мандат и се надявам, че ще имаме гласувано правителство в Народното събрание на 8 май.
1: Такива са и заявките на мнозинството.
3: С голяма увереност може да кажем, че в петък вече ще имаме ново правителство.
1: За 9 години като президент на Румен Радев му се наложи да назначи 7 служебни правителства и да връчи почти 30 мандата за формиране на кабинет на различни кандидати в 8 парламента. Днес Радев ще представи състав на правителство с амбицията за пълен мандат и подкрепата на парламентарно мнозинство от 131 народни представители. Официално от Прогресивна България не съобщават кои са хората в бъдещото правителство, с мотива, че последната дума е на Румен Радев.
4: Работим активно по структури и състав на кабинета. Търсим най-добрата комбинация между лични качества и изискванията за съответният пост.
1: Имената на министрите в състава на кабинета Радев ще обяви в 17 часа днес и ще върне изпълнен мандат на президента Илияна Йотова. Тя ще предложи на Народното събрание да избере кандидата за премиер. Очаква се гласуването да е утре, правителството да положи клетва и да встъпи в длъжност.
0: Интензивна парламентарна програма и очакване за ключови политически решения бележат работата на Народното събрание. Очаква се новото правителство с премиер Румен Радев да положи клетва в петък. Репортерът Даниел Инков с още информация за работата на депутатите.
5: Парламентарният ден ще започне с проект за решение, с което се предлага освобождаването на Катя Панева като секретар на парламента и изборът на Любен Иванов на нейно място. Очаква се тази кадрова промяна да бъде част от по-широката реорганизация на структурата на Народното събрание. Сред основните точки е създаването на временната комисия, която ще изготви нов правилник за парламент. Комисията ще бъде съставена от 16 народни представители, разпределени между парламентарните групи. Депутатите ще изслушат служебен министър на финансите Георги Клисурски. Той ще представи актуална информация за финансовото състояние на държавата, включително фискалния резерв, бюджетния дефицит, нивата на вътрешния и външния дълг и рисковете от забавянето на плащанията към общините по плана за възстановяване и устойчивост. В петък парламентарния ден ще започне с традиционния парламентарен контрол, първи за това Народно събрание. След това предстои дебат за създаването на 2 ключови временни комисии по бюджет и финанси и по правни въпроси, внесени от представителите на различни парламентарни сили. Тогава ще се състои клетвата на новото правителство на Румен Радев. За новините, Даниел Инков.
0: Служебното правителство ще проведе последното си редовно заседание днес. Още информация от репортера Цветелина Стоянова.
6: 106-то правителство, служебно оглавено от Андрей Гюров, встъпи в правомощията си на 19 февруари тази година с основната задача да организира провеждането на честните избори.
7: Изборите минаха по всички оценки на външни наблюдатели, на институции, на гражданите, едни от най-честните избори в новата ни история. Но честните избори са само началото. Много от въпросите за добро управление те първа ще търсят своето решение.
6: Отчете Гюров след проведения пресрочен парламентарен вот от 19 април. Днес кабинета му като за последно залага в дневния си ред 23 точки, но със сигурност ще се добавят и нови. Очаква се да бъде одобрено финансиране за Столична община, а на няколко други ще се предоставят държавни имоти за управление. Ще се приеме и решение за откриването на постоянно представителство на Република България към ЮНЕСКО в Париж. Финансиране ще получи Министерството на културата. Подготвени за приемане са и промени в данъчно-осигурителния процесуален кодекс. За новините, Цветелина Стоянова.
0: България е сред страните членки с най-добри показатели за проследимост и публичност на средствата по механизма за възстановяване и устойчивост. Това се посочва в специален доклад на Европейската сметна палата за прозрачността и проследимостта на средствата от Европейския план за възстановяване след корона кризата. Към края на януари общото финансиране по механизма достигна 577 милиарда евро, предава кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова.
8: Докладът обхваща периода от началото на механизма през 2021 до средата на 2025 година и анализира системите в 10 държави от общността, сред които и нашата. Одиторите отбелязват, че България е сред 6 страни, които системно събират пълния набор от данни за изразходването на средствата, включително информация за крайните получатели, изпълнителите, подизпълнителите и реалните разходи по проектите. В тази група попадат още Австрия, Естония, Латвия, Малта и Румъния. Според Европейската сметна палата, българската информационна система за управление и наблюдение на еврофондовете е сред най-подробните и прозрачни в Европейския съюз. Одиторите посочват, че публичният модул на системата позволява свободен достъп до информация за всички проекти, крайни получатели, изплатени суми, изпълнители и подизпълнители. Докладът изрично отбелязва, че именно българският портал предоставя най-изчерпателната информация сред изследваните държави. На обратния полюс са Франция и Германия. Според одиторите, те не поддържат централизирани системи за събиране на данните, а разчитат на предоставяне на информация при поискване. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Американският президент Доналд Тръмп прогнозира, че войната в Иран ще приключи бързо, тъй като той се стреми към сключване на споразумение, което да сложи край на патовата ситуация около Ормузкия проток и ядрената програма на Техеран. Още подробности по темата в обобщението на редактора Мерим Тенев.
9: По-рано Иран заяви, че разглежда ново мирно предложение от Съединените щати, след като стана ясно, че Вашингтон и Техеран са на път да постигнат споразумение по меморандум за прекратяването на войната в Персийския залив. Сложни въпроси като ядрената програма на Иран ще бъдат оставени за по-късно. Това ще даде старт и на преговори за възстановяването на корабоплаването през Ормузкия проток и отмяна на американските санкции срещу Иран. Китайският външен министър Лани призовава за възможно най-скорошно отваряне на протока по време на разговорите си с иранския си колега. Двамата се срещнаха в Пекин. По време на първото посещение на иранския външен министър Абас Аракчи в Китай от началото на конфликта в Иран. Вани също така заяви пред Аракчи, че постигането на трайно примирие е спешен приоритет, като подчерта, че е важно да се продължат преговорите. Той добави, че Пекин е готов да помогне за намаляването на напрежението. Двамата разговаряха преди срещата на върха между американския президент Тръмп и китайския лидер Си Цзинпин, по време на която лидерите вероятно ще обсъдят войната в Иран и отварянето на Ормузкия проток. Преди малко Иран отрече, че неговите въоръжени сили са били замесени в експлозията, която разтърси южнокорейски кораб в Ормузкия проток тази седмица. За новините, Мерим Тенев.
0: Петима души са загинали при израелски удари на различни места в ивицата Газа вчера, съобщиха гражданска защита и болници в палестинската територия за агенция Франс Прес. Сред убитите е полковник от полицейските сили, контролирани от Хамас. Междувременно Израел нанесе въздушен удар срещу южните предградия на Бейрут, Първия след обявяването на примирието с Хизбула миналия месец. Цел на нападението е бил командир на елитните части Редуан на групировката, гласи съвместно изявление на премиера Бенямин Нетаняху и министъра на отбраната Израел Кац, цитирано от Reuters. Израелски медии съобщиха, че командирът е убит при удара, но за сега няма официално потвърждение, нито от страна на израелската армия, нито от страна на Хизбула. Прекратяването на огъня в Ливан беше в основата на по-широко примирие между Съединените щати и Иран, а спирането на израелските удари срещу Ливан беше ключово изискване на Техеран, припомнят информационните агенции. Русия призова посланиците на чужди страни да осигурят евакуация на техния персонал и техните граждани от Киев поради очаквани удари, които ще бъдат нанесени в случай, че Украина наруши честванията на Деня на победата на 9 май, предадоха световните агенции. В края на април американският президент Доналд Тръмп разговаря с руския президент Владимир Путин за възможността за прекратяване на огъня във войната в Украина, свързана с отбелязването на Деня на победата на 9 май, когато Русия чества победата на Съветския съюз над нацистка Германия. По-късно Руското министерство на отбраната обяви двудневно прекратяване на огъня, което трябва да влезе в сила утре. Киев отговори, като предложи прекратяване на военните действия по-рано от 6 май, но Москва до момента не е реагирала на предложението. Същевременно стана ясно, че специалният пратеник на Съединените щати Стив Уитков ще проведе среща по-късно тази седмица с секретаря на Националния съвет за сигурност на Украина Рустем Умеров, съобщиха източници от Белия дом, цитирани от ДПА. Срещата е планирана да се проведе в Майами. Държавният секретар на Съединените щати ще посети днес Ватикана. Утре предстои разговор с премиера Джорджа Мелони. Относно срещата си с Марко Рубио, папата изрази вчера надежда, че това ще е добър диалог, до който ще се стигне с доверие и откритост, предава кореспондентът ни Елена Шаханова.
10: Според Анса, серите срещи на Рубио са насочени към размразяване на отношенията. Папа Лъв 14 ще го приеме във Ватикана в същия ден. Рубио ще разговаря с държавния секретар кардинал Пьетро Паролин. Като се позовава на ватикански източници, Анса информира, че посещението на държавния секретар на Съединените щати във Ватикана е заради размяната на реплики между президента на Съединените щати Дон Тръмп, който нарече папата слаб по отношение на престъпността и лош във външната политика. Пред журналисти на път за Африка, папа Лъв 14 отговори, че не се страхува от американската администрация, ще продължи да говори за мир и не желая да влиза в дебат с президента Тръмп. Според медиите, на 8 май Рубио ще разговаря с външния министър на Италия Антонио Таяни, с този на отбраната Гуидо Крозето и вероятно с премиера Джорджа Мелони, която също претърпя критики от Тръмп. От Италия, Елена Шаханова.
0: Днес е ден за избори във Великобритания. В Англия ще се проведат местни избори за 136 местни съвети, като се разпределят 5014 места. В Шотландия, ЮАЗ, ще има парламентарни избори, предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
11: Политическите партии и техните кандидати направиха последни усилия за привличане на гласове в края на кампанията си преди изборите в Англия, Шотландия и Уелс. Избирателните секции ще бъдат отворени от 7 часа сутринта до 22 часа вечерта по Гринвич, като резултатите се очакват в петък и през уикенда. Очаква се тези избори да бъдат най-големият тест за общественото мнение, откакто Лейбър

0: Уелс, където повече от 100 годишната доминация на лейбористите е застрашена. Местните избори в Англия не засягат цялата част, но ще бъдат на места с ключово значение. Ще се гласува във всичките 32 районни съвета на Лондон, както и за повече от дузина районни съвети, 6 унитарни съвета, 6 окръжни съвета и 3 областни съвета. В 6 района на Лондон има и избор за кметове. Със сигурност местните избори ще покажат какво мислят избирателите за работата на лейбористското правителство и премиера Кир Стармър, които стават все по-непопулярни и са подложени на натиск през последните месеци. Има спекулации за оспорване на ръководството на Стармър, ако резултатите се окажат катастрофални за партията. От Лондон, Веселин Павлов.
1: Рете на спортните новини, Борислав Нинов ги представя. Добро утро!
2: Добро утро! Пари Сен-Жермен се класира за финала на Шампионската лига по футбол, след като завърши 1-1 като гост на Байер Мюнхен във втория полуфинален двубой. Общият резултат от двата мача е 6-5. В финала на 30 май в Будапеща френският тим ще спори за титлата с английския Арсенал. Резултатите в мачовете от групата на изпадащите в елитното ни футболно първенство. Славия Септември 2-1 и Спартак Варна Добруджа 1-1. В класирането Славия е началната девета позиция. Спартак и Септември с еднакъв актив са на две точки от спасителното 12-то място, а на още точка след тях е Добруджа на предпоследното 15-то. Финалистите в турнира за Купата на България по футбол ЦСКА и Локомотив Пловдив все още не могат да се договорят за бройката на билетите за мача на 20 май на стадион Васил Левски и за това те все още не са в продажба. Предстои среща между ръководствата на клубовете, организаторите и полицията за разрешаване на спора. Волейболният ни национал Александър Николов не успя да стане шампион на Италия. Неговият отбор Лубечи Витанова загуби и третата среща от финалната серия, този път като гост с 1-3 гейма срещу Перуджа, който печели титлата. Всички 23 отбора, които вземат участие в 109-то издание на колоездачната обиколка Джиро д'Италия, бяха официално представени на тържествена церемония в Летния театър в Бургас. Първият етап на Джирото ще стартира на 8 май в Несебър и ще приключи в Бургас. На следващия ден колоездачите поемат от Бургас към Велико Търново, а на 10 май маршрутът започва от Пловдив и завършва в София. Литовският Жалгирис победи защитаващия титлата си турски Фенербакче с 81-78 точки като домакин в третия мач от четвъртфиналната серия между двата тима в баскетболната Евролига и така намали изоставането си на 1-2 успеха. В Атина Панатинайкос също не успя да стигне до трета поредна победа срещу испанския Валенсия на четвъртфиналите, след като отстъпи като домакин с 87-91 точки.
1: Прогноза за времето на Ралена Димитрова. Здравейте!
3: Здравейте! Значителна облачността над Западна България към този час, а над източните райони има значителна ниска облачност, в отделни райони и мъгла. В останалата част от страната денят започва със слънчево време. Температурите към този час са от 5 градуса в Казанлък до 16 във Враца. В столицата температурата сега е 12 градуса, относителната влажност на въздуха 80%, атмосферното налягане 947 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, няма да се променя съществено. Днес облачността над Западна и Централна България ще продължи да се увеличава и в следобедните часове на места там ще превали и прегърми. Над източните райони преди обяд ще има ниска облачност, която през деня ще се разкъса и ще намалее. Ще духа слаб да умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса, по Черноморието между 12 и 16, а в София максималната температура ще е около 22 градуса. Над планините облачността ще е значителна. В следобедните часове на места в масивите в западната половина от страната ще превали и прегърми. Там вятърът ще е до умерен, а по високите части временно силен от юг-юго-запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 17 градуса, а на 2000 метра около 9 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Въвежда се временна организация на движението в София заради финала на третия етап от колоездачното състезание

0: Джиро д'Италия на 10 май. Ограниченията започват от днес с забрана на влизането, престоя и паркирането на автомобили на площад Николай Гилоров. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Прогресивна България ще получи от президента Елена Йотова мандат за съставяне на правителство. Народното събрание започва работа по изготвянето на нов правилник за дейността на парламента. Русия призова посолствата в Киев да осигурят евакуация на персонала и гражданите си поради очаквани въздушни удари в случай на нарушаване на временното прекратяване на огъня по повод Деня на победата 9 май. Иран ще представи на посредника Пакистан отговора си по американските предложения за прекратяване на войната след допуснатата от президента Тръмп възможност за споразумение с Техеран. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Маргарита Дойчинова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Камен Жеков.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Преструктуриране на бюджетните разходи, опит за спасяване на част от средствата по плана за възстановяване, евентуален нов дълг, за да се осигурят средства за плащания, социални и пенсии до края на годината. Това са основните приоритети, първи задачи на бъдещото правителство на Прогресивна България, които бяха очертани в сферата на финансите, които бяха очертани на консултациите при президента Илияна Йотова от Гълъб Донев, спряган и за вицепремиер и финансов министър в редовното правителство, което може би още в петък ще е факт. Ще коментираме тази част от приоритетите на новата власт с Щерьо Ножаров. Той е икономист и преподавател в Университета за национално и световно стопанство. Добро утро!
2: Здравейте!
1: И така, започваме този разговор с изходни позиции, които по някакъв начин изглеждат и малко противоречиви. От една страна говори се за катастрофално положение на страната. Това беше описано от няколко представители на Прогресивна България, включително и от самия Рома Радев. От друга страна, на два пъти президента Илияна Йотова похвали настоящия финансов министър Георги Клисурски, който между другото днес вероятно ще бъде изслушан в парламента, за да каже за какво точно става дума, но излезе информацията за 1,7 милиарда дефицит. Може ли да се създаде впечатление реално на базата на данни за това какво е точно финансовото състояние на държавата в малкото време, с което разполага правителството, за да започне да действа?
2: Да, важни са цифрите, а не внушенията, така че тук има много въпросителни около финансовото състояние на държавата, които откачените публични данни по консолидираната фискална програма на сайта на Министерството на финансите няма отговор. Значи на първо място беше посочено, че дори през месец април бюджетният дефицит, месечният обаче, не натрупаният от началото на годината, е нула. Но тук възникват следните въпросителни, които са много големи. Днес се надяваме да получим отговор. На първо място от началото на годината е изтеглен 1,2 милиарда дълг, което е около 70% от годишния таван на дълга, който е по новите фискални правила на ЕС от 2024 година. Тоест, ако изтеглим над 2 милиарда, влизаме в корекционна процедура. И сега, тук въпросителната е каква част от този дълг е отишла за изплащане на падежи на предходни заеми, т.е. на заеми от предходни години, тъй като според данните, които са качени на Министерството на финансите, това са едни нищожни 25 милиона. Ако това е така, това означава, че от началото на годината е изчерпан лимита 70% на нетен първичен дълг. От тук нататък правителството и парламента и да си увеличават тавана на дълга, всъщност ние влизаме в корекционна процедура и имаме право да изхарчим само още 800 милиона първичен дълг. Останалото е за погасяване. Но погасителните вноски са юли, септември, декември. Т.е. към момента няма известни падежи да са плащани. И дали този нулев бюджетен дефицит не се дължи на това, че е изтеглен дълг, с който всъщност е стабилизиран фискалния резерв, който се твърди, че се остава на новото правителство, но пък на новото правителство му отнета възможността да тегли по-голям дълг от 800 милиона, а само за разплащане на пенсиите, тъй като трансфера от държавния бюджет, знаете, че бюджета на НОИ не достига 47%, трябва 3 милиарда само за разплащане на пенсии. Оттам нататък, нали, това е първата много-много голяма въпросителна, един вид дали този таван е отнет. И възникват и други въпросителни, т.е. дали нулевият бюджетен дефицит за април не е постигнат. Министърът твърди, че не е, но аз не разбирам как, дали не е постигнат с изземването на тези 1,4 милиарда от бюджета на ББР. Т.е. един вид това са инструментални математически размествания за един месец, които ни водат до структурна промяна и до облекчаване на финансите и до тяхното подобряване. Си остава дефицита 1,75 милиарда, от началото на годината, което е 1,4 от цялата позволена цифра.
1: Сега, това означава ли, да, това означава ли, че са под заплаха тези социални плащания, дори да бъде вдигнат лимита на дълга?
2: Лимита на дълга ни да го дигаме, това да. Няма никакво значение. Въпросът е, че не може да изхарчим повече от 800 милиона, ако не са плащани до момента падежи по стари заеми. Според мен са платени нищожните 25 милиона. Под заплаха ли са публичните финанси? Не. По отношение на пенсиите, изплащането на пенсиите, това е гарантирано, разбира се. Това обаче трябва да стане с група мерки. На първо място трябва да бъдат замразени пълното финансиране на тези 12 000 бройки от администрацията, които стоят празни до края на годината. Това ще даде 700 милиона, говорим за 6 месеца, евро. Също така от издръжките на ведомствата съвсем спокойно, без никакви усилия, могат да бъдат намалени едни 300 милиона. Издръжки на ведомство означава смяна на мебелите. На всеки 2 години се сменят мебелите. Покупка на нови телефони, компютри и факсове. На всеки 2-3 години се прави адвокатски пиар и други услуги.
1: При да, това са всяко, на практика паралелни дейности, при действащи да, пиар и юристи.
2: Да кажа, си има. От тук 300 милиона, с малко по-големи усилия, 450 милиона, ето ви над милиард само от тези две неща. На следващото място приоритизиране на капиталови разходи. Всъщност, тъй като бюджет ще почне да действа от средата на годината, разбира се, вече е известно кои проекти върват добре и могат да бъдат завършени и могат средствата да бъдат основните средства насочени към тях. И пак отново да се спестят едни около милиард от тук, от пренасочване на капиталови разходи, основно към такива, които се извършват с европейски средства и върват добре. Разбира се, да, могат да бъдат посочени много мерки, да. Аз знам, че нямаме време.
1: Може ли само да ми обясните, тъй като не съм специалист в тази сфера, едно изречение на Гълъб Донев от онзи ден, какво казва той? Той казва, бюджета не е добре структуриран, пенсии, социални плащания, капиталови разходи не са еднократни, дългосрочни разходи, които нарастват всяка година, т.е. какво би променило факта, ако те вместо като еднократни се гледат като дългосрочни от гледна точка на картината, която описахте?
2: Тук нека първо да обясним за масовите слушатели.
1: Да, защото ние всички сме не специалисти. Така,
2: да,
1: че...
2: с едно изречение, когато говорим за национален бюджет, това са три бюджета плюс няколко фонда. Имаме отделен закон за държавния бюджет, в който влизат данъци главно. Имаме отделен бюджет на НОИ за пенсии, в който влизат осигуровки. Имаме отделен трети бюджет, самостоятелен, на НЗОК. Всички те се публикуват с три самостоятелни отделни закона, а не един. Това е така наречената консолидирана фискална програма. Всъщност това е истинския бюджет. Имаме отделно фонд сигурност на енергийната система, сребърен фонд, фонд на ЕЦ Козлодуй и така нататък. Цялото това нещо си е държавен бюджет. Тук най-големите проблеми са в бюджета на НОИ. Там има страхотни деформации. Първото нещо, което трябва да бъде направено за мен от новото правителство, е да преразгледа категориите труд. Първа и втора категория, които не са разглеждани поне от 15, може би и повече години, с напредъка на технологиите, част от тях са безмислени. Само оттам също може да се спестят поне 1 милиард, това за което говори господин Гълъб Донев по отношение на пенсиите. Отделно, нали, ние се знаем всичките деформации, COVID да свърши и още се начислява добавката и тя отгоре на това не само се начислява, тя всяка година се индексира отгоре на това, тази добавка, освен че се начислява и то при траектория, която е обратна, т.е. траектория на свиващо се, намаляващо население за 10 години, 2011-2021 година, националното преброяване направено от НСИ, вие знаете, 800 хиляди, почти милион, нали, на 10 години спадат. Тук това, което беше прието за мултифондовите, първи резултат ще даде след 10 години и то във втория стълб, не в първия стълб, където са проблемите. Така че тук трябва изключително сериозна ревизия, да не говорим, че 35% от пенсионерите получават пенсия, която е много над осигурителните вноски, които те са плащали. Те са плащали осигурителни вноски, които са много под тези за минимална пенсия, а минималната пенсия се дига чрез политически решения. Не както е във втория стълб капиталов, първия солидарен. Тук има, просто трябва да се седне и да се реже и преформатира този бюджет много-много сериозно. Но това няма да стане за тази година. Реално действащия бюджет ще действа само още 6 месеца.
1: Но в него, но независимо от това, че е за 6 месеца, част от тези мерки трябва да започнат да се прилагат и за него, за да могат да се осигурят средствата, да се поемат тези плащания.
2: Да, така. И нека да кажа какво има в предвид господин Гълъб Донев. Той има в предвид, че миналата година бюджета влезе април месец 2025 година. Освен това, индексацията на пенсиите реално влезе в сила юли месец с 8,7%, ако не бъркам. Тоест ние когато сега сравняваме април към април, още не сравняваме с големите цифри.
1: Да.
2: Големите цифри ще почнат да дойдат юли и тогава дефицит ще изглежда още по-зле.
1: Кажете, понеже така много се коментира тая тема за автоматизмите, които са заложени за увеличаване на редица плащания, те каква възможност за осигуряване на средства крият? Може ли това да стане сега изведнъж още за юни месец? Днес 24 часа има голяма публикация, 800 хиляди заплати се вдигат автоматично, без да се гледат качество и резултати. Не знам дали това е така, но при всички положения изглежда стряскащо. Депутатските заплати на всеки 100 дни, военни полицаи и учители чрез закон. Изобщо изглежда, че върви едно обезпечаване на средства, които не се изкарват, така казват и така казват и от бизнеса, че всъщност ние харчим нещо, което не сме произвели.
2: Ами първо, автоматизмите противоречат на член 2 от Закона за публичните финанси, който е кодификационен. Тоест, те са незаконни, независимо, че са направени в други закони. Един вид остават, всъщност отнемат правото на дискреционни решения на министъра на финансите, което го прави почти безработен. Смисъл, ако гледам Закона за публичните финанси, и пак подчертавам, те са незаконни. По смисъл на Закона за публичните финанси, член 2. Оттам нататък автоматизмите, разбира се, нямат нищо общо с производителността на труда. Това противоречи на член 48 от Конституцията на Република България, в който е казано, че заплата се дава за определена производителност, като изключим минималната заплата, но автоматизмите далеч не са свързани с минималната заплата. И на следващо място, в кои сектори имаме автоматизми? Всъщност в сферата на образованието, където по сектора PISA, категорията PISA България тотално се проваля. Тези автоматизми действат вече над 6 години там и ефекта към момента, който го виждаме, нулев от тази гледна точка, че разходите за частни уроци на родителите са много по-големи и всяка година нарастват от всяка предходна година. Отделно Български университет, аз категорично заявявам, в топ 1000 на международната класация няма, всички съседни държави имат и много африкански държави имат. Ние нямаме в топ 1000 български университети. Тук да не говорим за фонд научни изследвания, където да кажем за хуманитарни и други науки, смисъл се дава 21 милиона лева, като 40% от проектите там откриват, че небето е синьо и листата са зелени през 2026 година. Тоест безмислени пари. И така, нали, ако се вземе, за какво се получават тези пари в сферата на образованието, аз не мога да ви отговоря, въпреки че работя там. За МВР, тук не искам да коментирам, защото всички знаем, всеки банкомат снима по улиците, има камерите на КАТ-и, на тол системите снимат, има дронове, има системи, които профилактират разговори и компютърни връзки и в същото време, т.е. състава на МВР трябва да е заради напредъка в технологиите поне една трета по-малък.
1: Сега това, което казвате и в целия разговор, изглежда ли ви нещо, което ще свърши правителство, което през цялото време говореше, че ще се погрижи за хората, за техните социални нужди, говореше за неравенства. Колко непопулярни са тези мерки, които очертахме до тук и колко е реалистично да очакваме, че точно това правителство ще ги предприеме?
2: Ами, нека да кажем така, правителството това е изправено пред една дилема. И тя е следната. Или да отговори на популистски очаквания на някои кръгови хора, или да отговори на очаквания на Европейската комисия, ако не отговори, още в началото на мандат си да влезе в тежка корекционна процедура по новите фискални правила. Нека, аз не знам кое е по-малката злина на това правителство. Разбира се, то като политически избор ще трябва да го избере. Един вид социално недоволство или недоволство на Европейската комисия, която ще срине имиджа и на България и на това правителство, тъй като ни е първата година в еврозоната. Труден избор, бих казал, и то политически избор между чука и наковалнята, но някак си...
1: След като са спечелили изборите, ще трябва да си поемат и отговорността.
2: Да, защото избора не е просто да изпълниш правителствени обещания, избор е да изпълниш правителствени обещания, да не изпълниш европейските изисквания или обратното. Да. Някакъв добър вариант, аз не виждам, и те... комисията следи много внимателно, това е, нека да го кажем, екзекутивно решение 743 от 2025 година, което определя фискалните параметри конкретно за България. Нарушим ли го, влизаме в корекционна процедура.
1: И то още първата година. Финално изречение, как ви се струва Гълъб Донев, вице-премиер и министър на финансите, доколкото сте запознат с работата му до тук?
2: На мен ми струва спрямо спряганите две други имена за най-добрия избор. Защо? Защото министъра на финансите трябва да може да носи политическа отговорност. Той е, бих казал, тежка политическа фигура и това е важно за един министър на финансите. И на следващо място той има управленски опит, доказан управленец, макар и не в областта на финансите. Това е много важно, защото министъра трябва да е не толкова експерт, колкото менеджер. Той и има политическа биография сериозна и менеджер е. Така че за мен това е по-добрия вариант спрямо спряганите други имена.
1: Добре, благодаря ви много. Това беше Щерьо Ножаров, икономист и преподавател в УНСС, а ние след рекламите ще продължим по втория приоритет на поставено от все още не взелите и не съставилите правителство победители от изборите, именно завладяната държава.
0: Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник през май профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
3: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
4: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
5: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
6: БНР представя камерен концерт на виолончелиста Стефан Хаджиев и пианистката Инес Симеонова. Програмата очертава ясна историческа и стилова рамка – с творби от Феликс Менделсон и неговата сестра Фани Хензел. В центъра ще намерят място и някои съвременни тенденции в музиката за камерно дуо с творби от Оли Мустонен и Лера Ауербах. Заповядайте на 12 май, вторник от 19 часа в първо студио на БНР. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
7: Преди всички.
1: И така минаваме към втори ангажимент, който в аванс беше поет от Прогресивна България и по повод на който пък от опозицията, част от нея, се закамват да следят стриктно дали ще се справи с него, именно за владяната държава, борбата с нея, с модела Борисов-Певски и всичко това, което следва от това, като първи стъпки, най-належащи, включително артикулирани и от президента Иляна Йотова онзи ден, когато обяви кога ще връчи мандата за ставане на правителство на Прогресивна на България. Новиш съдебен съвет, избран по нови правила, с хора, с безспорна репутация, които да влязат там и да произведат необходимите избори. Всички тези намерения, за които като да изглежда да има дори повече от конституционно мнозинство, вървят на фона на живота в съдебната система, а именно масово назначаване, обявяване на конкурси от Висшия съдебен съвет с изтекал мандат, вероятно за да може да се подсигурят кадрите така, че каквато и реформа да се прави, всичко да се държи под контрол най-отгоре. С Димитър Марков от правната програма на Център за изследване на демокрацията продължаваме по тази тема. Добро утро, господин Марков.
8: Добро утро.
1: Сега по време на предизборна кампания и когато си опозиция, това с борбата с завладяната държава звучи много атрактивно, някак много обещаващо, но сега от тук нататък идва време да видим как става това и дали освобождаването върви с последващо завладяване, но вече от наши хора. Вие как коментирате наистина този интензитет, с който и Прогресивна България, и представителите на опозицията, и президента вдигат темата за необходимостта от истинска съдебна реформа, такава, която минава през избор на такива кадри, които на практика да, как да кажа, да влеят прогресивна кръв в редиците на съд, прокуратура и да се стигне до това очаквано от всички усещане, не просто усещане, а съществува, реално съществуване на справедливост и на доверие към системата.
8: За мен това е абсолютно логичен резултат от да го наречем ескалацията на проблемите в съдебната власт през последните години, които се появяват един след друг, но не се случва нищо, за да бъдат адресирани по какъвто и да било начин. Нормално беше и съдебната реформа да бъде един от приоритетите на всеки нов политически субект, който иска да пребори модела, така наречения модел, и очаквам съответно стъпки в тази посока. Но това, което трябва да се каже, може би още от сега, е, че това е един много сложен и много тежък процес, тъй като този модел в съдебната власт е модел изграждан с години, да не кажа десетки години. И с кратки и бързи стъпки едва ли ще се стигне до тези драстични промени в областта на съдебната власт, но въпреки всичко това не означава, че този приоритет трябва да бъде загърбен, така че за мен е абсолютно логично тази ескалация да доведе до тези ясни заявки още от ден едно, че приоритет номер едно на бъдещото управление ще бъде цялост на съдебна реформа.
1: Сега, ще отчетем ли като изпълнено избор на нов Висш съдебен съвет и това достатъчно ли е? И тук вашата теза каква е? Има ли такива правила, които могат да обезпечат избор на свободни хора?
8: Избора на нов Висш съдебен съвет, мисля, че сме го говорили това и с вас преди, това не е съдебна реформа. Това е изпълнение на конституционно задължение на Народното събрание и съдебната власт.
1: Позабравено вече 3-4 години.
8: Да, докарахме я до там, че институциите да си изпълняват ангажиментите, които Конституцията и законите им предвижда, да го наричаме с гръмки имена като реформа, е нещо, което е огромен проблем. Така че избора на нов Висш съдебен съвет е нещо, което е дължимо от институциите вече 3 или 4 години, както и инспекторат към него, както и редица позиции на административни ръководители в съдебната власт, където функцията изпълняваш длъжността се превърна в правило по-скоро, отколкото изключение.
1: Ама сега се коригира това от гледна точка на специално на кадрите в съдебната система. Явно трябва да се обезпечат с титуляри бързо, за да няма после грешки.
8: Аз все пак съм на мнение, че бързината не е добър съветник в случая, тъй като видяхме, че голяма част от проблемите, които виждаме сега, се дължат на много, много прибързани решения в областта на съдебната реформа, включително конституционни такива. Така че избора на нов Висш съдебен съвет трябва да бъде предхождан от смяна на правилата. Смяната на правилата някаква посока беше зададена от служебното правителство. Знаем, че за няколко месеца бяха предложени различни механизми, включително критерии, включително за позицията на главния прокурор и така нататък. Надявам се на някаква приемственост между новата власт и служебната такава, тъй като тези стъпки те не са малко и са доста значими и все пак са сигнал за някаква по-структурирана посока на съдебна реформа, а не просто за простата замяна на едни хора с други хора.
1: Сега има предложения за така наречената обществена квота в парламентарната квота. Говори се за участие на неправителствени организации и на представители на научните среди, но пък също време в едно интервю Антон Кутев, който виждаме, че така изглежда основния говорител на мълчаливия Радев, каза, че това не е работа на неправителствения сектор. Държавата трябва да си поема отговорността в случая политиците и не бива да се очаква да има такава ключова роля, перефразирам, неправителствените организации. Това е стара тема, която се поддържа от представители на настоящата опозиция. Смятате ли, че с разтваряне на ветрилото за номинации действително може да се стигне до избиране на такава половинка от Висшия съдебен съвет, която пък да бъде коректив, ако приемем, че, както вие казвате, самата съдебна система доста през последните години понатрупа също така негативи, и ако тя ще избере пак началниците, както направи последния път, да може пък да се коригират през политическата квота.
8: Разтварянето на ветрилото в никакъв случай не е лоша идея и не носи никаква опасност, тъй като в крайна сметка решаващия орган е един и той винаги може да вземе своето решение, независимо колко широко е отворено ветрилото. От друга страна обаче, максимално широк кръг институции, организации и обществеността като такава да участва в целия процес, включително и по-нататък при изслушванията, при задаванията на въпроси, нещо, което беше позабравено или малко превърнато в бутафория през последните години, със сигурност гарантира достъп до процедурата за избор на максимално широк кръг кандидати, което пък от своя страна увеличава и шанса тези кандидати да са тези с качества, които съдебната система отдавна търси. Така че това в никакъв случай не е лоша идея, но не бива също така и да се надценява гражданското общество, неправителствените организации не са тези, които да издвижат съдебната реформа, тъй като институциите по закон и по конституция са длъжни да си свършат работа.
1: Да, ние всъщност през цялото време говорихме за това, че в момента коментираме проблеми, създадени от самите институции, които се оказват безнаказани да нарушават закона и конституцията, защото тук, нали, мандатите дори са регламентирани в конституцията. Смятате ли, че има необходимост да се наложи изричен мораториум върху кадровите решения на Висшия съдебен съвет, докато все пак приключи тази процедура по избора на нов?
8: Трудно ми е да отговоря еднозначно на този въпрос, тъй като тази порочна ситуация на изтеклия мандат постави този въпрос още преди години. Доколко Висшия съдебен съвет с изтекал мандат трябва да има възможност да взема решения с хоризонт на последиците години напред. От друга страна обаче ситуацията се доведе наистина до състояние на нетърпимост, както вече няколко души формулираха положението, така че ако един мораториум бъде въведен сега, а се сблъскаме с нови проблеми при избора на новия Висш съдебен съвет, това означава циментиране на статуквото за още години напред, което в областта на съдебната власт е наистина нетърпимо, тъй като виждате, стигнахме до ситуация, в която Върховен съд не признава легитимността на главния прокурор. Може би от тук насетне, аз не мога да си представя какво по-нетърпимо от това нещо би могло да се случи.
1: Е, поне вече този дребен в кавички, защото той всъщност си беше много едър, проблем с Сарафов изглежда решен, макар че той едва ли е загубил контрола си над ръководство на прокуратурата, ако и да не е фактически изпълняваш длъжността главен прокурор. Поглеждаме към друг приоритет, който беше поставен, малко в финансовия аспект беше гледан поне от управляващите. Той, антикорупционна комисия, отново ще има. Ние с вас преди време коментирахме проекта на правителството, служебното за възобновяването отново на тази комисия. Имаше и обществено обсъждане по темата, предстои да видим как ще се случи, но ако правим нещо само защото ни трябват едни пари да попълним големия бюджетен дефицит, това каква работа ни върши?
8: Това по принцип е опасно, тъй като отново сме изправени пред ситуацията, в която за да получим едни пари, ще трябва да спазим един срок, а за да спазим един срок, решенията ще трябва да бъдат вземани бързо. А пък когато решенията трябва да бъдат вземани бързо, това е удобно извинение за пропускане на ключови елементи от процедурата, като обществените консултации, като широкото публично обсъждане и така нататък. Нагледахме се през последните няколко години на няколко такива решения, които в никакъв случай не бих казал, че са положителни. Иначе по отношение на антикорупционната комисия, аз продължавам да съм на мнение, че такъв орган е необходимо да съществува, тъй като България трябва да заяви ясна политическа воля, че иска да се бори с корупцията. От друга страна обаче, този орган е част от една система и тази система включва до голяма степен органите на съдебната власт. И преди при съществувалата комисия, голяма част от проблемите, които всъщност бяха в центъра на общественото внимание, някак си удобно се подценяваше ролята на съдебната власт, тъй като
1: даже се твърдеше, че ще заобикаляме. Да, един вид алтернативна съдебна власт трябваше да бъде тази КПК, но се оказа, че няма как да стане по този начин.
8: Не, в никакъв случай. Комисията за противодействие на корупцията трябва да си бъде интегриран елемент от цялата система на органите за противодействие на престъпността и като такава да изпълнява своите функции, но съдебния контрол, работата на прокуратурата, всичко това трябва да работи, за да може и антикорупционната комисия да се впише в един така строен, подреден антикорупционен модел от институции и правила.
1: Финално изречение, кратък отговор. Ако трябва да отговорите на въпроса как ще разберем, че държавата е освободена, какво бихте казал?
8: Ами, на този въпрос мисля, че има един много лесен отговор. Ще разберем, ако всички тези случаи, които бяха в центъра на обществения дебат, и то не е неоснователно, а напротив, надлежно документирани, започнат да се придвижват и стигнем до осъдителни присъди и стигнем до приключване на тези производства, видим наказани за корупция и за търговия с влияние хора от системата.
1: Ами да видим. Благодаря ви. Ще продължим да следим. Това ни е работата. Това беше Димитър Марков от правната програма на Центъра за изследване на демокрацията.

0: Horizont. Часът е 8. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Лидерът на Прогресивна България Румен Радев ще получи от президента Илена Йотова мандат за съставяне на правителство. Очаква се от формацията да представят на държавния глава веднага структура и състав на Министерския съвет и да върнат мандата като изпълнен, с което се дава възможност в петък парламентът да одобри новия кабинет и той да поема управлението от служебното правителство. От Прогресивна България вече определиха като свои приоритети реформата в съдебната система, овладяването на инфлацията и на ръста на цените. От днес, в продължение на 4 дни, Кипър е център на европейската социална политика за хората с увреждания в рамките на Кипърското председателство на Европейския съюз. Страната е с най-ниското ниво на дискриминация срещу хора с затруднения в Евросъюза, според новото проучване на Евростат. Предава кореспондентът ни Бранислава Бобанац.
1: Три европейски прояви събират в крайбрежния град Лимасол политици, представители на Европейската комисия, на държавни институции и гражданското общество от страните членки. Целта на диалога е да се формира всеобхватна рамка – политическа, техническа и обществена – за решаване на проблемите, свързани с хората с увреждания, казаха от Кипърското европредседателство. Конференция на високо ниво днес се фокусира върху приобщаването и подкрепата за тази група граждани за самостоятелен живот, достъпност и заетост в общност за всички. На нея ще бъде представена актуализираната стратегия на Европейския съюз за правата на хората с увреждания до 2030 година, чийто официален старт бе на 6 май. От днес до края на седмицата ще се състои годишната асамблея на Европейския форум на хората с увреждания. Първата извън Брюксел среща на Европейската платформа за хора с увреждания ще се проведе в петък. Само 3% от лицата с различни затруднения в Кипър заявяват, че са били дискриминирани при ползването на обществени услуги. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
0: Държавите от Европейския съюз и депутатите от Европейския парламент постигнаха споразумение за облекчаване на знакови правила за изкуствения интелект, включително и за отлагане на тяхното въвеждане с повече от една година след натиск от някои правителства и компании, предаде Reuters. Временната сделка трябва да бъде формално одобрена от правителствата на страните членки и Европарламента през следващите месеци. Втора английска езикова гимназия Томас Джеферсън открива първата по рода си лаборатория за изкуствен интелект в България. Тя е оборудвана по последните световни стандарти. Ученици от 10 и 11 клас ще представят на откриването мащабен проект за соларна инсталация, разработен чрез методите на учене от връстници. Ямбулската фотографска общност обяви традиционния за региона конкурс Стоян Киров. В него могат да се включат ученици от 8 до 19 години, като изпратят своите творби до 24 май, предава кореспондентът ни Даниела Костова.
2: Конкурсът е разделен в две възрастови групи – от 8 до 13 години и от 14 до 19 години. Всеки участник има право да изпрати до 5 черно-бели или цветни снимки, уточни Стоян Стоянов, председател на сдружението Ямбулска фотографска общност.
3: Няма теми, няма ограничения. Единствено да спазват техническите условия, които са публикувани във Facebook страницата.
2: Конкурсът на името на известния ямбулски фотограф Стоян Киров се организира от 2018 година. Със всяка изминала година участниците се увеличават.
3: Конкуренцията става все по-силна и по-силна. Децата, които участват в конкурса, част от тях намират своя път и развитие в областта на фотографията, графичния дизайн. Имаме няколко, които вече направиха самостоятелни изложби.
2: На 4 юни в зала Съвременност на културно-информационния център Безестена в Ямбол ще бъде открита изложба с отличените творби и ще бъдат връчени наградите на победителите. За новини Даниела Костова.
0: По повод 7 май, Международния ден на радиото и телевизията, Съветът за електронни медии организира ден на отворените врати. Членове на съвета и експерти ще се срещнат с студенти и граждани, за да обсъдят особеностите и предизвикателствата в дейността на съвета и да отговорят на въпроси. От 9 до 17 часа днес ще се извърши планова техническа профилактика на предавателите на ултракъси вълни Велинград 4 на частота 89,8 МГц и Шумен 4 на частота 94,5 МГц. Възможни са прекъсвания на сигнала. Можете да слушате програма Хоризонт през сайта binar.bg, а в района на Шумен и на частота 102 МГц. Прогноза за времето на Ралена Димитрова.
2: Днес облачността над Западна и Централна България ще продължи да се увеличава и в следобедните часове на места там ще превали и прегърми. Над източните райони преди обяд ще има ниска облачност, която през деня ще се разкъса и ще намалее. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса, а в София максималната температура ще е около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио в 8 часа представи Георги Марков. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Година без два дни от обращението на Румен Радев, с който поиска референдум, и почти 4 месеца след като си тръгна от президентството, именно заради непроведения референдум, Румен Радев се връща на Дондуков 2, за да получи мандат за съставяне на правителство с мандата на Прогресивна България. Това трябва да стане в 17 часа днес, като според предварителните анонси, Радев ще е готов с папката с министрите, така че още днес ще чуем как ще изглежда правителството на Прогресивна България. Доколко тази година ни водеше неизбежно до деня, в който 9 години президента Румен Радев ще стане следващия български премиер, ще говорим следващите минути с политолога Димитър Аврамов. Добро утро, господин Аврамов.
2: Добро утро.
1: И така, както беше написал вчера колега от Медиапул, след като имахме бивш цар премиер, сега ще имаме бивш президент премиер. Изобщо интересна държава.
2: Ами не, от бивш цар премиер по-интересно няма, ако трябва да сме.
1: Тоест честни, няма защото да надскочи Симеон Сакскобургготски Радев.
2: Еми, сега каквото и да си говорим, онова е нещо немислимо.
1: Синя кръв.
2: Два различни статута от гледна точка на държавност. Тук говорим за преминаване от една политическа роля в друга. И по-важното е не това. По-важното е какво ще донесе това управление, което за първ път от много време ще има солидно мнозинство. Той ще може да провежда политики. И ако през изминалите вече не знам колко 10-12 години имаше мнозинства, които трябва да търгуват помежду си политическа и икономическа власт, трябва да се оправдават с това, че мнозинството не е стабилно. Сега имаме ясна политическа заявка, има мнозинство и за първ път от много време има възможност да се прави политика във всяка сфера на дейност.
1: Сега, понеже сме позабравили как стават тия неща и така, че си спомнихме за Симеон Сакскобургготски, пък да видим какво ни казва миналото. Дали така правеха тези, които имаха мнозинство и можеха да правят политика? Да, правителство на Сакскобургготски изкара пълен мандат. Сега имаше и в някакъв момент разслояване, разделяне. Да гледаме ли в миналото и към правителство на ОДС, и към правителство на Сакскобургготски, за да си представяме какво ни чака с Радев, освен може би тези 4 години?
2: Не мисля, че трябва да гледаме към миналото. Ще кажа защо. Значи, от икономическа перспектива, от това как е структурирана икономиката и как се движи обществото, разликите са огромни. Тук става въпрос за времеви порядък от 20 години. Коренно различно поколение расте у нас, коренно различно поколение расте по света. Начина по който работим, начина по който е структурирано всичко в света е различен вече. Тоест не трябва да гледаме назад. Това, което е важно, е да видим какво у нас не може да продължи да бъде повече такова. Защото не можем да бъдем повече страна на институции с изтекли мандати, защото хората в тях са удобни на някой. Категорично не можем да бъдем повече отвлечена страна в смисъл, при която институциите стоят само формално разписани някъде, а вътре действат частни интереси. Тоест, това мнозинство с помощта на опозицията трябва да възстанови истинските публични институции, такива, които се грижат за публичен интерес. Разбира се, политическия интерес и политическата целесообразност ще я има.
1: Сега може ли да се окаже, че желание да участват в това освобождаване ще имат и онези, които доскоро бяха припознавани като модела на завладяване?
2: Не,
1: защото кой би попречил на ГЕРБ и на ДЕП? Вие казахте, с помощта на опозицията.
2: Да.
1: Те са опозицията.
2: Да, но помощта на опозицията е да се действа в правилна посока.
1: Ага.
2: Вижте, в крайна сметка никой не може да забрани на довчерашното управляващи.
1: Именно, на господин Певски да бъде...
2: Да,
1: даже той, ако се върнем два дни назад, човека всъщност също поиска да се борим срещу завладяната държава, посочи името на Иво Прокопиев, поиска съответната комисия, така че той също като да изглежда да иска ГЕРБ

0: гледна точка на развитието на страната въпроси. И да прави правилна политика. Правилно ли е да има нов Висш съдебен съвет? Правилно
1: е. То
0: правилно
1: даже е задължително, да, по закон.
0: Да, точно така. Правилно ли да, знаете ли, ето вижте как си говорим хубаво, какво е задължително по закон, нямаше значение
1: така,
0: до сегашните да. Мнозинства. Така че сме стигнали до ситуация в страната.
1: Да се радваме, говорим, когато се спазва закона.
0: Да, смисъл. Даже не знам, говорим си за това в пожелателни форми.
1: Да.
0: Тоест, възстановяването на нормалността минава през простия факт, че това, което е написано, трябва да се спазва. А ако на обществото не му е удобно това, трябва да притисне политическите си представители да правят други неща. Нещо важно ми се струва, че трябва да кажем в икономическата сфера, и то е следното. Това правителство е много вероятно, и това мнозинство да бъде социалистическо във всякакъв смисъл на думата. Разбира се, когато говорим за идеологии, има позитивен и негативен контекст. Много се надявам възстановяването на политическата нормалност в България да не включва прекомерни разходи, държавни разходи и раздуване на дълга. Защото това вече беше свършено от една партия като ГЕРБ, която се правеше, че не е социалистическа, но действаше като постсоциалистическа. И в момента България е с високи публични разходи.
1: Да, между другото, един икономист преди вас имахме Щерьо Ножаров, който каза, че всъщност даже може да се окаже, че ние не можем да теглим повече от някакво количество дълг, защото ще влезем в колизия с задълженията си като част от еврозоната. Така че наистина това правителство е пред голямо изпитание, тъй като то обещаваше да се справи с неравенствата, но сега изглежда, че ще трябва да прави непопулярни мерки. Очаквате ли да прави тези непопулярни мерки, оправдавайки се, че не е имало избор, тъй като ние чуваме вече от няколко дни за катастрофалното състояние на държавата. Сега то едва ли се дължи само на служебното правителство, но имаше критики, че служебното правителство е заложило някакви бомби, които ще избухнат на следващия ден. Тоест, вече има една подготовка на почвата, че ние ви обещахме, обаче няма да стане по този начин и сега, защото това е наследството.
0: Така правят всички нови правителства, оправдават се с наследството, защото е по-лесно. Аз мога да кажа само нещо, което е принципно и се надявам да бъде правено. Вижте, у нас проблемът е в публичната сфера. Икономиката може да има проблеми, ако продължава да се раздува публичната сфера. Кризата идва от публичната сфера, не от частната. Частната сфера трябва да изработва продукт, да има данъци, с които да се храни публичната сфера. Това, което направиха ГЕРБ, ДПС и всичките им партньори там, несъществуващото вече, какво беше, има такъв народ, няма такава държава там, тая цялата сгам около Слави Трифонов, това, което направиха е да увеличат корупционно държавата до степен, до която тя вече не може да функционира. Но голяма група чиновници, която не може да върши работа практически, харчи едни пари, които ги няма и почва да ги... и все повече ги няма. И при тази производителност на труда, която имаме, която тя не може да скочи изведнъж. Трябва да се въведат технологии, да се обучат хора, да се намерят пазари, да се случат редица неща. Тоест, това правителство няма избор. То, ако не иска да управлява в криза, ако не иска страната да влиза в криза, то трябва да съкрати държавния сектор и да намали разходите.
1: Добре, де.
0: И това трябва да се каже честно и бързо.
1: Да очакваме да го направим. Надяваме се да го чуем от премиера бъдещ, а не от говорители, както се случва до сега. Въпросът е как това ще прозвучи на избирателите, които може би пък са гласували с Румен Радев, точно очаквайки той да върне социализма.
0: Знаете ли, мисля, че избирателите гласуваха, за да се махне социалния и политически клизъм на бандитизъм у нас. И това, ако сега го видим в нормални социологически изследвания, качествено направени, обърнати към това да се идентифицира проблема и да се види какви са били политическите нагласи, ще се види. Ако видите какви... Няма как господин Радев да е структурирал мнозинство на база на политическото статукво. Това е невъзможно да направиш такова мнозинство. Много хора са отишли там, просто защото са видяли шанс да се структурира политическо представителство по друг начин. Значи това не е любов към нова

0: Радев, това не е любов към него. Това са крехки очаквания, че нещо може да тръгне по друг начин, и най-лошото нещо в страната беше отвлечените институции на всички нива и буквално бандитизъм. Начина по който ни говориха политическите лидери в последните години, начина по който се говори в криминални групировки.
1: Добре, т.е. изсветляване на всичко, спазване на закона, смяна на изтеклите мандати, макар че, нали, тук следва големия въпрос с кого сменяме, дали сменяме вашите с нашите. И тук идва големия въпрос, който се коментира именно в контекста на тази мълчаливост на Румен Радев, кой всъщност му реди сега правителство, защото това е важно от гледна точка на въпрос кой ще реди Висшия съдебен съвет, кой ще реди антикорупционната комисия. И това, което анализаторите забелязват, критичните анализатори, как да кажа, тези, които все пак гледат критично към всички, не само към новия, е, че някакси усещането е, че там някакъв нов кръг ще се превърне в новото задкулисие. Сега махаме Борисов, който често говори за Копринков, махаме Пеевски, който говори за пътя на Копринката, но така или иначе този въпрос с влиянието на Николай Копринков върху Румен Радев никога не беше изчистен, за да сме сигурни, че Румен Радев взима сам решенията си. Има ли опасност едно задкулисие да бъде сменено с друго задкулисие? Има ли опасност друг да завладее държавата?
0: Отговорът е да, и ще ви кажа защо. Не защото подозирам този или онзи, защото така действа политиката. Всеки, който се е устремил към властта и е спечелил, има своите слаби страни, има своите политически и интелектуални липси и трябва да ги попълва. И винаги има някой, който има влияние върху него, и политиците са склонни да заменят обект активността в действията с лоялност. Вижте какво става в големите страни по света, в мощните икономики, и вижте как усещането за това, че трябва някой да е лоялен на някой, е по-важно от усещането за това, че някой трябва да е компетентен и да действа в рамките на разумното. Тоест да, има напълно реална опасност да получим следващите 6-7 месеца красиви фрази за подобряване на публичната среда и в крайна сметка статуквото просто да бъде подменено, т.е. един управляващ елит да бъде подменен с друг. Това е най-лошия политически сценарий, който може да ни се случи. Все пак е вероятно някакви разумни неща да бъдат направени, може би в доста по-лимитиран вид, отколкото очаква обществото, но вижте, ние не можем да оставяме политическите си представители да правят каквото си
1: искат. Да, точно това ще ви попитам, защото вие казахте, че имаме ново общество, да не правим сравнение с предишни управления. В този смисъл, то станало ли е по-критично? Т.е. ще бъде ли по-скоро ще реагира, отколкото да наказва от избори на избори, какъвто беше случая с правителството на Сакскобургготски? То просто беше наказано на следващите редовни избори. Дали и така сега ще бъде, или вече се скъсяват мандатите?
0: Ами със сигурност се скъсява общественото търпение. Колко са дълги мандатите, зависи от две неща. Първо, какви кризи си произвеждат вътре в управляващото мнозинство, което сега е на една партия.
1: И даже няма и партия още официално, законно. Да.
0: На една политическа формация, заявка. И как обществото го възприема. Нямам никакво съмнение, че ако новото правителство прави действа по същия начин като предишното, ще се срещне с обществено недоволство. За това нямам съмнение. Знаете ли, в развитието на едно общество, като във всичко друго, и в икономиката има цикли. И може би в момента, може би казвам, влизаме в цикъл на политическа рационалност, и това нещо за момента не е благодарение на Румен Радев и Прогресивна България. Просто обществото поиска това, и ако то се случи, ще се случи отчасти, защото тези, на което е дадена властта, са разбрали какво иска обществото. Тоест, това е първото нещо, което сега трябва да разбере новото мнозинство. Че трябва да действа в рамките на обществените очаквания и рационално, а не спрямо своите тесногради политически и други виждания.
1: Тоест,
0: това е първото нещо, което трябва да разбере.
1: Тоест, казваме ли, защото и вие сами обяснихте, че този избор за Радев не е просто защото той е припознат като някакво съвършено политическо формирование, защото и до голяма степен хората бяха разочаровани от всички останали, които влязоха или не влязоха в парламента. Новата опозиция на властта вече става обществото, гражданското общество, а не една или друга партия, която се самопоставя като основна, водеща, еди каква си опозиция, защото те всички си сложиха някакво определение.
0: Чак така не мисля, че ще бъде. Просто смятам, че обществото ще бъде една идея по-нетолерантно и по-критично, защото, вижте, очакванията миналите 10 години политическите лидери говориха на хората като аз ще свърша всичко. Аз съм крали Марко, идвам, с пръстчето ви докосвам, аз съм в божествена ситуация и мога да направя всичко. И обществото видя, че от това се случи ситуация на бандитизъм. Мутризиране на всякакви сектори, да не изговарям всичко, което обществото е усетило. Няма смисъл хората да го чуват от мен, те го знаят. Сега очакванията и натиска са за нещо нормално. Тоест нормално означава някакъв, който не го харесва много, но да не ме дразни с начина си на управление и от време на време да прави смислени и правилни неща. Хората никога не очакват от политиците да действат изцяло в общите представи за обществения интерес. Винаги има политическа целесообразност, за съжаление, винаги има злоупотреби с власт. Но тук говорим за модел на действие на ние, на институции, а не за модел на действие. Аз ще кажа на някой да направи нещо според това дали ми е приятно или не, дали ми е приятел или не. Защото така действаха досегашните овластени. Миналите 10-12 години. Така действаха. Сега е време да покажем, че се случва нещо друго, защото България не е хаганат в крайна сметка. Ние сме република с институции, с хора, които поемат отговорност на всички нива. Не може шефа на пожарната в Ихтиман да чака министър-председателя да му каже какво прави. Има се задължение по закон.
1: Финално изречение, господин Аврамов, и то е свързано пак с опозицията. Има ли значение, тъй като някои от политическите формации вече заявиха как ще гласуват за правителството, това пък предизвика реакция на представители на управляващите, и така, какво е естественото очакване за гласуването на правителството утре? Трябва ли всички да го подкрепят, и ако не го подкрепят по Димитър Стоянов, това означава ли, че който не подкрепи Прогресивна България, подкрепя статуквото?
0: Думите нямат значение. Правителството си има мнозинство от около 130 депутати и няма нищо неразумно в това всички други да гласуват против.
1: Или въздържава се.
0: Разбира се, това значи важно. Знаете ли, има две важни цели. Първото е да се демафиотизира и дегангстеризира управлението. И сега ще видим дали това ще се случи. Следващата стъпка е да се демафиотизира и дегангстеризира опозицията. Защото с гангстерски структурирана опозиция не може да имате качествена политическа система.
1: Добре.
0: Значи надявам се това да е чуто и разбрано.
1: Да, тези доста сложни думи, които употребихте. Благодаря ви, Димитър Аврамов, политолог.
2: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
3: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
5: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
6: Сите българе, елате да се сберем, овчари с породи да видим, скочови вакли агнета, доени стрижба на вълна, майстори да се докажат, сирени чеверме да вкусим, занаяти да възродим и на фолклор да се наситим.
7: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.

0: Хоризонт.
1: 8:30. Водещите новини представя Георги Марков. Прогресивна България ще получи от президента Илена Йотова мандат за съставяне на правителство, като се очаква от формацията да представят структура и състав на Министерския съвет и да върнат веднага на държавния глава мандата като изпълнен. Народното събрание ще определи временна комисия за изготвяне на нов правилник за работата на парламент. Европейската сметна палата постави България сред страните членки с най-добри показатели за проследимост и публичност на средствата по механизма за възстановяване и устойчивост. Два чуждестранни дрона са навлязли в Латвия от Русия и са се разбили. Единият от тях е предизвикал пожар в нефтохранилище. Русия призова посолствата в Киев да осигурят евакуация на персонала и гражданите си поради очаквани въздушни удари в случай на нарушаване на временното прекратяване на огъня по повод Деня на победата 9 май. Иран ще представи на посредника Пакистан отговора си по американските предложения за прекратяване на войната след допуснатата от президента Доналд Тръмп възможност за споразумение с Техеран. Облачността днес ще е променлива, значителна над Западна и Централна България, където след обяд се очакват превалявания. Максимални температури между 22 и 27 градуса, за София 22.

0: преди всички.
1: Първото е да се демафиотизира и дегангстеризира управлението. И сега ще видим дали това ще се случи. Следващата стъпка е да се демафиотизира и дегангстеризира опозицията.
2: Тези финални думи от интервюто, което чухте преди 8.30 с Димитър Аврамов, ми се струват много подходящи за началото на следващия разговор. Той е с журналиста Анна Заркова, която след броени дни на 13 май ще представи най-новата си книга «Правосъдие за Продан». Преди това обаче тя е автор на трилогията «Големите убийства», книгите «Изгарянето» от Вапцаро до Живков и останалите, «Българската мафия», както я видя, «Главните прокурори», «Свободни в словото», «Смъртта на бялата лисица». Здравейте, Ани!
3: Здравейте! Благодаря ви за вниманието!
2: Тези думи на Димитър Аврамов, с тях завършихме финално интервюто в опит да си представим как точно ще изглежда това освобождаване на държавата, което ни обещава новата политическа сила. Как ви се струва мечта, реалност, възможност ли е да видим това и как гледате на пътя, който той видя? Освобождаване на институциите, но и освобождаване на опозицията. В случая той употреби думата демафиотизация на институциите на опозицията.
3: Знаете ли, ние от години непрекъснато говорим за мафията, за мафиотизирането, за олигархичния модел, за владяната държава, за задкулисието, за паралелната власт, какво беше още, за корупционната мрежа, за големите и малките риби, за кулите, цаците, рибарите и медийните им куки. Всъщност тази книга, за която вие ме поканихте, аз исках да покажа нагледно, а не просто да разкажа как се възпроизвежда този модел, за който така убедително говори и вашия предишен събеседник.
2: Всъщност той се възпроизвежда, защото никога не се освобождаваме от него. Това ли е посланието? Тъй като, между другото, аз само да кажа на нашите слушатели, че «Правосъдие за Продан» е буквално като документалистика. Това са съвсем близки събития, на които сме били свидетели, които са останали без отговор. Каквито са случая нотариуса, случая Пепи Еврото, убийството на Алексей Петров, атентата срещу Иван Гешев, одисеята около Васил Бошков. Това са казуси, по които прокуратурата дължи отговори, защото нито ги разследва, нито ни каза кой стои зад тези криминални случаи или криминални мрежи.
3: Моделът, аз го виждам така, за да го формулирам малко по-различно. Страха създава мълчание. Мълчанието създава привилегии. Привилегиите – нови страхове. Аз не развивам теория в случая и в книгата проследявам пътища, чисто житейски, професионални и политически. Описвам цикъла на корупцията, за който говорим, не като екшън или като изключение, а като банална норма, каквато той на практика е у нас от години. И този цикъл не минава само през диванчето на Пепи Еврото, откъдето дори легендарната Кьовеши се снабдява с юридически кадри. Този корупционен цикъл не минава и само през клуба на нотариуса с магнитните карти за магистрати. То е нещо повече от тема за журналистически разследвания, нещо повече от филмче, заснето с телефона на очарователна манекенка, изнудвана за пари. Корупционният си цикъл, всъщност това е средата, в която живеем. Все едно, дали сме във власт, дали сме в опозиция, дали сме журналисти, дали сме политици, магистрати, бизнесмени, ватмани, айтита, земеделци и пенсионери. Така го разбирам аз.
2: Какво ви държи в готовност да продължите да пишете след всички тези книги, които аз изборих и около ситуациите, в които, за които сте разказала, се преследява именно този механизъм още от началото на прехода до тук и виждате, че всъщност нищо не се променя. Всъщност не се променя след журналистическите разследвания, защото около Еврото и около Нотариуса имаше разследвания на Антикорупционния фонд. Не се променя след книгите, които пишете, не се променя след комисиите, които се създават. Просто модела продължава. Какво ви дава сили да смятате, че с следващата книга ще накарате някой да се замисли и да започне да се слага началото на края на този модел, който вие употребихте думата рутина, това е най-страшното, което може да ни се случи. Ако приемем, че всъщност това е част от живота ни, нещо рутинно, нещо, което то няма как да се промени, приемаме и живеем с него.
3: Ако искам нещо да остане у читателя след тази поредна книга, то не е негодование. Не е негодованието, което ние всички отдавна изпитвам. Дори не е погнуса от лошите и от простите хора, които не просто вредят или крадат обществени средства, а които преуспяват, стават министри, депутати, висши чиновници, меценати, въобще минават за успели с това, че са високопоставени и богати, вместо са презирани и наказвани. Аз искам да остане памет. Затова продължавам да пиша. Да не забравяме, да не подминаваме, да не приемаме страха, очността, службогонството, конформизма за нещо нормално. Защото злото не идва внезапно с фанфари. Злото е непрекъснато около нас с някакъв цял регион от малки зависимости и рушвети и рушвепчета, които сумарно произвеждат голямата безнаказаност. Ние колкото повече свикваме с злото, толкова по-често ни сполетява.
2: Да, живеем с него.
3: Моя първи урок по журналистика, както и вашия предполагам, нали гласи, няма нужда се пише за влакове, които пристигат на
2: време. Точно така.
3: Аз познам урока.
2: Макар че често ни критикуват, че всъщност не пишем за влаковете, които са пристигнали на време, пишем винаги за влаковете, които закъсняват, да останем на този пример. Тоест, че за нас журналистите добрата на новина не е новина, само лошата, макар че да пристигне нещо на време не е добра новина, както и ако влезем в темата, която коментирахме допреди малко, да смениш органи с изтекли мандати не е постижение. Ти просто си длъжен да го направиш, защото законът те задължава. Но нето виждаме, ние се радваме сега, че най-после може би ще бъде сменен Висшия съдебен съвет, който вече ще влезе всеки момент в третия си мандат.
3: Ама вижте, честно казано, омръзна ми да слушам, че ще сменят Висшия съдебен съвет. Ами къщяло да не го сменят. Значи той при всичката си липса на авторитет е просрочил с 3 години и половина мандата си. Въпросът въобще не е в смяната, а в това с какви точно...
2: Да, точно така, каква ще е смяната, точно така. Да.
3: Тия, чието заплати биха собственици рекорди, като растяха обратно пропорционално на трудовата им заетост и на доверието в тях. И въпросът днес е, ако в предишния съдебен съвет имаше една Атанаска Дишева,
2: и една Ога Кирелска, и една Галина Захарова, една, толкова, да.
3: Да, две свои колежки. Ако имаше една Атанаска Дишева, която упорстваше да си върши съвестно работата, откъде ще се намерят сега 22 Атанаски Дишеви, за да се попълни личния състав на следващия съвет? И кой точно ще ги търси тях?
2: То всъщност въпросът е, то сигурно могат да се намерят. Критерии? Да, въпросът е дали политиците искат да има 22 Атанаски Дишеви. Това е големия въпрос. Или магистратите, защото всъщност нека да не сваляме отговорността и от магистратите, които избират половината от Висшия съдебен съвет, наравно с политиците. Тоест, дали такива хора се търсят, защото аз съм чувала специално за Атанаска Дишева изказване на политик. Тя е неуправляема, не може да бъде избрана на ключова позиция. Неуправляема в онзи смисъл на думата, който хората искат един човек да е независим, но за политиците неуправляема означава, че няма да може да им върши работа.
3: Ами, вижте, Всички очакваме следващия съдебен съвет да сложи край на това върховенство на мафията в съдебната власт, а оттам и на другите власти, изпълнителната и законодателна. Проблема е, че нашата мафия е като сицилианска. Тя е съставена от висшестоящата класа, за разлика от другите, които са се самозародили по групи на улицата и после са се обвързали с групировки във властта. Сега, доскоро начело на висшестоящата класа беше Борисов с Пеевски, нали така? Така. Сега беше. Начело е Радев, нали така?
2: Така е.
3: Но в самата тази класа промяна не се забелязва, поне за сега. Както и в тая част от нея, която наричаме олигархия. Поправете ме, ако греша.
2: Е, освен, че има съмнение, че просто други ще са олигарсите, които ще бъдат толерирани, за разлика от тези, които до сега са взимали решенията. Което не е
3: сега
2: промяна, нали
3: се,
2: така?
3: Ще трябва поне 100 дни да почакаме,
2: така е,
3: за да
2: така
3: видим
2: е.
3: Как е.
2: Аз обаче...
3: мечтите ни винаги надминават реалността.
2: И то е добре, че иначе бихме се побъркали. Ще ви върна към това, което казахте, Ани, за паметта. Обаче, дали има достатъчно хора, които, защото казахте, че пишете вашите книги независимо от това, че нещата се повтарят или после се променят или влошават с нови герои, за да остане памет. Има ли интерес към тази памет? Много често сме бивали упреквани журналистите, че нямаме институционална памет, не припомняме какво се е случило, кой какво е казал. От друга страна, пък, когато цитираме стари изказвания, които противоречат на настоящи действия, се казва, ама всеки има право на развитие, на еволюция. Има ли обществото ни, да, доста е претенциозно да ви карам да отговаряте от името на обществото, желание да запази тази памет, за да не повтаря грешките или за да настоява за промяна? Вашите книги са изчерпани. Ами... Тоест, читатели имате. Въпросът е дали има хора, които си искат да си спомнят, да знаят какво е било, да им служи като обяснение какво се случва, да настояват за промяна.
3: Ние, журналистите, присъстваме в вашия въпрос и затова се сещам, че аз си говорих с изкуственият интелект за книгата и той ми каза, че най-силният образ в нея е на една журналистка. Казва се Поля. Поля Плюкалиева. Поля е една типична служителка в превзетите медии, която се самоопределя като журналистка и минава за такава, и то не е само в света на Фейсбук. Поля е истинска, макар че не е една. Тя е един от трите ми събирателни образа, които обединяват 2-3 мои колежки, с които се познаваме добре. Поля е част от медийната среда, която пуска версии на действителността, удобни на силните на деня, която води очернещи кампании за техни противници, която изобщо функционира като рупор на задкулисието, вместо като коректив на властта, за какъвто нашата професия е призвана. Като журналистка Поля не само отразява събития, тя ги оформи, тя ги наглася, тя пренаписва действителността, за която ме питат. Тя е, как да го кажа, някаква креслива продавачка на медийния пазар, където всъщност се върти търговия с влияние, където се излъскват авторитети или се окалват, където всяка мисъл, всяка вяра за по-добро, всяко желание, всички тия неща, за които ме питате, се минимизират. И интересното е, че тя, нашата колежка, не смята, че причинява зло. Така работи системата, каза. Това всички го правят. Всички журналисти, да бъдем самокритични. Така казва тя. Даже е горда, че е бутон в този механизъм за манипулация и това, че я натискат корупционери, примерно, никак не я смущава. Поля е антипод на други герои в тая книга, които преживяват изнудване и насилие. Поле и такива като нея представят тия насилия, примерно като финансов спор, съмнителен бизнес, личен конфликт и тя узнае какво още. Потърпевши от престъпността, каквито ще намерите книгата «Правосъдие за продан в изобилие», те търсят помощ, сигнализират, обаче и остават нечути. А Поля, обратното, тя има платформа, има аудитория, тя определя какво ще се чуе. Това правите и вие, това правим, това правя аз, това правим всички ние. Отговорността ни е огромна, да не правим като Поля.
2: Точно така. Макар, че пък знаете, че тези като Поля имат достъп до властта, те получават интервютата, те получават ексклузивната информация, за разлика от другите, които разбират журналистиката така, както трябва да бъде разбирана тя и които биват пък игнорирани, но пък все пак спят с чиста съвест. Ани, на финала ми е интересно, аз си признавам, че не съм чела книгата и се надявам да си я взема, когато дойда на премиера на 13 май. Интересно ми е дали вашата книга, разследващите, ще могат да получат някакви насоки и да затоплят някои студени случаи, за които става там. Те са съвсем наскоро. Ето, например, сигурно няма нищо по-абсурдно от това. Сега ще станат 3 години от взрива до колата на Иван Гешев. Давам този пример, защото ми се струва най-неутрален от другите. Ние не знаем този човек взривен ли беше, тоест трябваше да бъде убит, трябваше да бъде оплашен или просто се самовзриви. Това не може да е нормално, когато става дума за главен прокурор на една европейска държава.
3: Надявам се и моите колеги, разследващите журналисти, да намерят в тая книга нещо ново, поне детайли, които съм се старала да открия, защото аз не писах наизуст. Като журналист аз съм свикнала да работя с факти, да проверявам, да съм внимателна с изводите, да не прибързам да лепя етикети на хората, на постъпките им. Тая книга е написана по същия начин. Аз и по друг начин не бих могла. Сега с книгата въобще не претендирам да изчерпя темата, която съм посочила в заглавието «Правосъдие за продан».
2: Да, те, освен това и вие предполагам не смятате, че с нея.
3: Обаче съм се опитала да събера достатъчно информация в една обща картина. Та картина не е пълна, разбира се, но се надявам да е показателна. И се надявам да провокира въпроси. Аз не давам в книгата отговори, защото знам, че те ще са убедителни за читателя, когато си ги намери сам. По принцип, и моя, и вашия журналист, и вашия опит на журналист показва, че големия риск е не да задаваш неудобни въпроси. Най-големия риск е да спреш да ги задаваш.
2: Изобщо, да. Така е. Благодаря ви, Анна Заркова, преди премиерата на последната й книга «Правосъдие за продан». Една книга, която обхваща казуси, с които живеем през последните години, които даже и в момента управляващите дават заявка, че биха искали да бъдат изяснени като част от голямата цел, която си поставя прогресивна България, за която настоява и част от опозицията, и именно освобождаването на държавата. Този разговор приключваме предаването преди 9, но остава едно съобщение да ви кажа. До 17 часа на предавателите на Утре къси вълни, Велинград 4 на частота, 89,8 МГц, Шумен 4 на частота, 94,5 МГц. Започва техническа профилактика. Тя ще продължи, както казах, до 17. Може да има прекъсвания на сигнал, така че слушайте Хоризонт през binar.bg в района на Шумен на частота 102 МГц. А след 9, след като до тук поговорихме за правителството и за битките на изпълнителите, вас, ще видим какво се случва в първия работен делови ден на Народното събрание с анонси за ставане на временни ключови комисии, но и с очакване за изслушване на финансовия министър за който стана дума и по-рано в предаването ни.

0: Думът е повече от място. То е топлината на семейното огнище. Да.
1: Да.
0: Явлена недвижими имоти. До теб, когато се задумяваш.
2: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
4: 109-то издание на една от най-престижните колоездачни надпревари в света започва на българска земя. От 8 до 10 май страната ни ще домакинства три етапа от Джиро д'Италия. Българската национална телевизия ще предложи на своите зрители над 15 часа преки предавания със студийна програма от мястото на събитието в Несебър, Бургас, Велико Търново, Пловдив и София. Гледайте надпреварата на най-добрите в света по Българската национална телевизия.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа по Българското национално радио. Следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Президентът Илияна Йотова ще връчи днес мандат за съставяне на правителство на лидера на Прогресивна България Румен Радев. Очаква се кандидатът за премиер на най-голямата парламентарна формация да представи структура и състав на Министерския съвет и да върне на държавния глава изпълнен мандат веднага. Така се дава възможност утре парламентът да одобри 107-то българско правителство, то да положи клетва и да приеме властта от служебния кабинет. Народното събрание ще определи временна комисия за изготвяне на нов правилник за работата на парламента и ще изслуша информации от министъра на финансите Георги Клисурски за финансовото състояние на държавата. В дневния ред на депутатите за тази седмица е включено и провеждането на парламентарен контрол и дебат по създаването на временни комисии по бюджет, финанси и по правни въпроси. На последното си заседание служебното правителство ще разгледа предложение до Народното събрание за ратифициране на договор с Европейския механизъм за стабилност. Това е междуправителствена организация с акционери, държавите от еврозоната. Чрез емитирането на дългови инструменти се финансират заеми и други форми на помощ. Министрите ще обсъдят финансиране за Столичната община и Министерството на културата, както и изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния кодекс и откриване на постоянно представителство към ЮНЕСКО в Париж. Два чужестранни дрона са навлезли в Латвия от Русия и са се разбили, съобщи латвийската армия тази сутрин. Един от дроновете се е разбил в нефтохранилище на около 40 км от руската граница, съобщи Националната латвийска телевизия, позовавайки се на информация на полицията. Пожарът на мястото вече е бил потушен, когато пожарникарите са пристигнали, се посочва още в съобщението. Русия призова чуждите посолства в Киев да осигурят евакуация на персонала и гражданите си, поради очакване от нанасяне на въздушни удари, в случай, че Украина наруши честванията в Москва за Деня на победата 9 май. В края на април американският президент Доналд Тръмп обсъди с руския си колега Владимир Путин възможността за прекратяване на огъня по повод 9 май, а Русия обяви, че мярката трябва да влезе в сила от утре. Същевременно, руската страна съобщи, че противовъздушната и отбрана е свалила тази нощ 347 украински дрона на територията на страната, както и над Азовско, Каспийско и Черно море. Иран съобщи, че разглежда американските предложения за прекратяване на войната, след като президентът Доналд Тръмп допусна възможността за споразумение с Техеран и обяви временно прекъсване на военната операция за отваряне на Ормузския проток. Още подробности от редактора Мерим Тенев.
2: По-рано Иран заяви, че разглежда ново мирно предложение от Съединените щати, след като стана ясно, че Вашингтон и Техеран са на път да постигнат споразумение по меморандум за прекратяването на войната в Персийския залив. Сложни въпроси като ядрената програма на Иран ще бъдат оставени за по-късно. Това ще даде старт и на преговори за възстановяването на корабоплаването през Ормузкия проток и отмяна на американските санкции срещу Иран. Китайският външен министър Уани призовава за възможно най-скорошно отваряне на протока по време на разговорите си с иранския си колега. Двамата се срещнаха в Пекин. По време на първото посещение на иранския външен министър Абас Аракчи в Китай от началото на конфликта в Иран. Вани също така заяви пред Аракчи, че постигането на трайно примирие е спешен приоритет, като подчерта, че е важно да се продължат преговорите. Той добави, че Пекин е готов да помогне за намаляването на напрежението. Двамата разговаряха преди срещата на върха между американския президент Тръмп и китайския лидер Си Цзинпин, по време на която лидерите вероятно ще обсъдят войната в Иран и отварянето на Ормузкия проток. Преди малко Иран отрече, че неговите въоръжени сили са били замесени в експлозията, която разтърси южнокорейски кораб в Ормузкия проток тази седмица. За новините, Мерим Тенев.
1: Американският държавен секретар Марко Рубио ще посети днес първия папа от Съединените щати в 14-ти с цел да облегчи напрежението между Вашингтон и Ватикана, като същевременно ще отстоява интересите на президента Доналд Тръмп. Рубио пристига след няколко необичайни критики на Тръмп към папата заради неговата антивоенна позиция. Рубио се опита да омаловажи различията преди частната аудиенция, която ще бъде последвана от разговори с държавния секретар на Ватикана Пиетро Паролин. От страна на Ватикана ще го слушаме, заяви Паролин, като отбеляза, че срещата е инициирана от Вашингтон. Прете на спортните новини в емисията, Борислав Нинов ги представя. Добър ден!
3: Добър ден! Отборът на Пари Сен Жермен ще бъде съперник на Арсенал в финала на Шампионската футболна лига на Европа на 30 май в Будапеща. В полуфинал реванш ПСЖ завърши наравно 1-1 като гост на Байерн Мюнхен и с общ резултат 6-5 се класира за финалната среща. Тази вечер от 22 часа са реваншите от полуфиналите в останалите два европейски клубни турнира по футбол. В Лига Европа Астън Вила Нотингам 1-0 за Нотингам в първата среща и Фрайбург Брага 2-1 за Брага в двубоя преди седмица. Лига на конференциите Кристал Палас Шахтьор Донецк 3-1 за англичаните преди реванша. Страсбург Райо Валекано 1-0 за испанския тим в първата среща. Турнирът от Световната купа по спортна гимнастика започва днес в Двореца на културата и спорта във Варна. Участие ще взема 112 състезатели, 58 мъже и 54 жени от 28 държави, а България ще бъде представена от 15 гимнастици. Надпреварата стартира в 14 часа с квалификациите на земя, кон с гривни и хълки при мъжете, както и прескок и смесена успоредка при жените. Пьотър Несторов ще играе с представители на домакините Енрико Дела Вале на четвъртфиналите на тенис турнира в Санта Маргарита ди Пула, Италия. В състезанието при жените във втория кръг участие ще вземе и Виктория Велева. За други две наши тенисистки Мелис Расим и Юлия Стаматова предстоят мачове от втория кръг поединично на турнира в Белград. В арена Ботевград от 21 часа е четвъртата среща от четвъртфиналната серия в баскетболната Евролига между Апоел Тел Авив и Реал Мадрид. Испанският тим води с 2-1 победи. Играе се до 3 успеха.
1: Мартин Славчев представя прогнозата за времето. Здравейте!
4: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 16 градуса, относителната влажност на въздуха е 66%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. Днес облачността над Западна и Централна България ще продължи да се увеличава и в следобедните часове на места там ще превели и прегърми. На места над източните райони преди обяд ще има ниска облачност, която през деня ще се разкъсва и намалява. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса. По Черноморието 12-16 градуса. В София около 22 градуса. Над планините облачността ще е значителна. В следобедни часове ще на места ще в масивите от западната половина от страната ще превали и прегърми. Ще духа до умерен по високите части временно силен вятър от юг и югозапад. Максимална температура на 1200 метра около 17 градуса, на 2000 метра около 9. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По магистрала Тракия в двете посоки от 66 до 80 км има ограничение на скоростта до 100 км. До 80 км е ограничението на скоростта от 342 до 348 км в посока Бургас, където е затворена аварийната лента. Движението в тунела Топли дол на магистрала Хемус временно е променено, като в лявата тръба има две ленти в посока София, а в дясната движението е двупосочно по една лента за София и Варна, уточняват от пътната агенция. В 9 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
1: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
2: Майонеза Краси. Любима в делници и празници.
3: Знаете ли, че недоносените бебета имат право на безплатна профилактика срещу RSV инфекции? При какви условия? Слушайте този петък в Хоризонт за вас. Темата се излъчва със съдействието на НЗОК.
4: И тази година фестивалът Фолклорен извор отново ще събере хиляди изпълнители и почитатели на българското народно творчество. От 3 до 5 юли традициите оживяват с много песни и танци, среща с обичани фолклорни изпълнители и атрактивни групи от чужбина. Записване за участие до 30 май на сайта folklorenizvor.com с медийното партньорство на Българската национална телевизия и Българското национално радио.

0: преди всички.
1: И сега към едно събитие, което ще следим през днешния ден. То е с място Ватикана. Днес по обед папа в 14 ще приеме държавния секретар на Съединените щати Марко Рубио, който след това ще разговаря и с държавния секретар на Ватикана кардинал Пиетро Паролин.

Както с Ватикана, така и с Италия, поставени на изпитание от последните изявления на Доналд Тръмп. Срещу папала в 14-ти американски президент каза наред с други неща, че е слаб по отношение на престъпността и лош във външната политика, защото папата изрази несъгласие за случващото се в Близкия изток и заяви, че ще продължава да говори за мир и против войната. А само преди два дни за американската медия Salem News Тръмп заяви, че папата застрашава много католици и много хора, защото смята, че е добре Иран да има ядрено оръжие, а за Тръмп не. Пред журналисти, държавният секретар на Ватикана кардинал Пьетро Паролин веднага отговори, че папата продължава напред по своя път, независимо дали това се харесва или не. А малко по-късно папа Лъв 14 коментира пред журналисти, че неговата мисия е да проповядва Евангелието и че църквата се изказва против ядрените оръжия от години, изразявайки надежда за добър диалог с Рубио. Срещу премиера Джорджа Мелони и Италия, Тръмп отправи обвинения, граничещи с обида, докато няколко седмици по-рано смяташе Мелони за най-добрия свой приятел в Европа. Според Rai News, друг сигнал към италианското правителство, който обаче е по-сложен за дешифриране, защото може да се тълкува като поредно пренебрежение към Мелони, идва пак от Тръмп, който лансира интервю с лидера на Лига и министър на транспорта Матео Салвини за Трю и сайта Брайтбарт. Rai News и други агенции цитират изданието, което припомня митинга на Лигата през април в Милано, цитирам, заедно с други европейски консерватори, като Жордан Бардел от Франция и Гет Вилдерс от Нидерландия, и отказ от ръжда на Салвини, който сцената на митинга каза, че президента Тръмп е съюзник и приятел и че всяко недоразумение ще бъде разрешено много скоро. Поради това Rai News смята, че посещанието на държавния секретар на Съединените щати Марко Рубио в Италия след това през май миналата година и на откриването на зимните олимпийски игри Милано Кортина заедно с вице-президента Джей Ди Ванс през февруари е в съвсем различен клима, защото, цитирам, никога двете страни на Атлантика не са били толкова далече една от друга, разделени от американската стратегия за новата война в залива, която огъва европейските икономики и не е договорена с стария континент. От тази посока информационната агенция Адиане Кронос допълва, че визитата на Рубио в Ватикана днес е в момент на високо напрежение между Съединените щати и Европа, като Пентагонът обяви изтеглянето на 5000 военни от Германия, а Вашингтон и Брюксел са в конфликт по въпросите за Иран и митата. Срещата на папа Лъв 14 с Рубио се смята за много възлова и интересна и от факта, че между двама американци католици по рождение забелязва информационната агенция Адиане Кронос. И това е свързано с изясняване на разногласията между Тръмп и Светия престол още от времето на папа Франциск, който, имайки предвид американския президент и стената на границата между Съединените щати и Мексико, каза, че който изгражда стени, не е християнин. Разногласията между папа Лъв 14 и Тръмп продължих относно военните конфликти в Близкия изток. Американският президент обиди на практика публично папа, което бе невиждано и нечувано досега. И тук Рубио се появява на сцената в може би най-символично силния жест на мандата му като държавен секретар, смята още агенция Адиане Кронос. Отнася се и за срещите му с премиера на Италия Джорджа Мелони, с министъра на отбраната Гуидо Крозето и с този на външните работи Антонио Таяни, фокусирани и върху стратегическото съгласуване. Според Адиене, срещата между Рубио и папата ще е ключова и за това кой ще се кандидатира за президент след Тръмп. Дали държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио
Шапиро или вице-президента Джей Ди Ванс, много по-различен от Рубио във вижданията си, поради което в настоящата деликатна ситуация Вашингтон е предпочел да прати Рубио в Рим.

0: Първи работен делови ден на Народното 52-ро Народно събрание. Мария Филева ще ни каже как започна работата. Делово ли върви, както беше и в празничния работен ден. И в крайна сметка, какви ще са точките в дневния ред днес и утре на депутатите, доколкото утре принципно е ден за парламентарен контрол, но пък и се очаква утре да бъде и гласуването на правителството на Румен Радев. Здравей, Мария!
1: Здравейте! Да, заседанието започна според очакванията и в известен смисъл според обещанията на Прогресивна България да бъде един скучен парламент, в смисъл да нямам екшън в него. Наистина беше така. Заседанието започна точно в 9 часа. Регистрираха се 201 депутати, като трябва да отбележим, че при регистрацията отсъстваха 14 от Прогресивна България. Сред отсъстващите в зала забелязахме, че Румен Радев, лидерът на тази формация.
0: Прави правителство човек.
1: Няма го и Бойко Борисов. Още при първото гласуване на седмичния дневен ред, обаче броят на депутатите се увеличи, бяха вече 230. Иначе депутатите от Прогресивна България влязоха първи в пленарна зала, още 20 минути преди началото на заседанието. Забелязахме усмивки, ръкостискания. Имаше някакво разискване, което протече между председателя на групата Петър Витанов и Антон Кутев, друг от познатите лица в Прогресивна България. Те така или иначе не са много. Част от депутатите от формацията Победител се запознаваха помежду си и си размениха телефонните номера. Но имаме и първи новини. Депутатите отказаха, приеха дневния ред, разбира се, но отказаха да образуват комисия, която да изясни обстоятелствата, фактите и обстоятелствата около несъответствията в декларираното имуществено състояние на лидера на ДПС Делян Пеевски. Това беше предложение на Демократична България, което при гласуване и при прегласуване беше отхвърлено, като трябва да отбележим, че депутатите от Прогресивна България се въздържаха. При първото гласуване 125 се въздържаха, двама бяха за, двама против, но при прегласуването вече всички 129 се въздържаха. Последва гласуване и за комисия за разследване на кръга Капитал и на издателя Иво Прокопиев. То пък е предложение на ДПС. То също беше отхвърлено. Отхвърлено беше искането на Възраждане в четвъртък утре да се проведе изслушване на служебния регионален министър, директора на АПИ и директора на областното пътно управление заради свлачището на пътя Пампорово-Смолен. В момента на трибуната е Антон Кутев от Прогресивна България, който прочете декларация от името на групата, от която стана ясно, че те смятат да се борят с корпоративните зависимости и да върнат България на гражданите, но според Конституцията и законите на страната. Времето, в което Конституцията се променеше, за да се угоди на частни интереси, е безвъзвратно отминало, каза Антон Кутев и увери, че няма да приемат закони за частни случаи, в това число и за сваляне на охраната на определени лица. Знаете, има такова искане за Делян Пеевски и Бойко Борисов. А в момента започна да чете декларация Цончо Ганев, лидера на ДПС Делян Пеевски, напусна пленарната зала. Това при него знаем от предишните парламенти. Той идва в началото и след това отсъства от работата на парламента. А днес е втория работен ден, ако приемам, че полагането на клетва е първия, но днес наистина започва същинската им работа. В какво приеха депутатите в седмичната си програма? Че ще изберат първата комисия, временна, за изработване на нов правилник. Това се случва във всяко народно събрание. За утре е предвиден изборът на още две временни комисии, правна и бюджетна, което е показателно за приоритетите на това народно събрание и на първата политическа сила в него, Прогресивна България. Още днес ще се проведе изслушване на служебния финансов министър Георги Клисурски за актуалното финансово състояние на държавата, включително разполагаемостта по сметките, фискалния резерв, възможностите за разплащане на текущи и капиталови разходи, размера на дефицита на вътрешния и външния дълг, риска от забавяне на плащания към общините и така нататък. Вносител на предложението е председателя на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов. Интересно е да се отбележи, че в нито една от точка от предложените в дневния ред, включително тази за създаване на комисия за изработване на нов правилник, в която няма нищо извънредно, не участват ГЕРБ. Дори ДПС са се подписали, но ГЕРБ не. Всичко това се случва на фона на очакванията. Днес 17 часа при президента при връчване на мандата за съставяне на кабинет от Прогресивна България да представят състав и структура на правителство и още утре да бъде гласувано в пленарна зала. Това означава на практика и промяна в дневния ред, тъй като предвидения парламентарен контрол няма как да се състои при ново правителство. Но ще видим.
0: Ще бъде ли любопитно, ако наистина се окаже, че могат да отговарят веднага на въпроси, въпреки че то всъщност, нали, блицконтрола на премиера и на вице-премиерите е фиксиран в 9, т.е. ние не можем да имаме към този момент гласувано правителство, но разбира се, стъпка по стъпка. Сега това, Мария, което разбирам от теб е, че след като мина двете точки с главния секретар на, по предложение на Демократична България и Временната комисия за правилника, би трябвало да е изслушването на финансовия министър.
1: Да, и БНР ще
0: да го предаваме
1: приятно.
0: Директно. Ще е интересно какво ще кажете, като вече втори ден и вчера и онзи ден президента така даде много висока оценка на Георги Клисурски. Не знам какво означава това на фона пък на твърденията за катастрофалното състояние. Добре, ако има нещо интересно, което можем да добавим до края на предаването, ще го направим. Ние продължаваме с нашите планирани теми. Това беше Мария Филева, която ще включим и когато започне парламентарното изслушване на служебния финансов министър.

0: Лампите Вивалукс светят повече и по-дълго.
1: Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник през май профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
2: Банско джаз фестивал. 10 дни джаз от сутрин до вечер. Вече на 4 сцени и 3 джаз точки. От 31 юли до 9 август. Всички в Банско, всички в джаза. Повече на banskojazzfest.bg.
3: С медийното партньорство на Българското национално радио.
4: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
5: Преди всички.
6: Първите три етапа на колоездачната обиколка Джиро Италия, едно от трите най-големи колоездачни състезания в света, ще се проведат в България. Седмицата ни минава под знака на най-мащабното спортно събитие, на което някога сме били домакини. През последните дни ви разказахме как пете града, които ще са част от маршрута на Джиро Италия, се готвят за това събитие, какви културни възможности се има, какви инвестиции в инфраструктурата са направили. Всичко най-интензивно от гледна точка на самото състезание ще е между 8 и 10. Финала е в София, затова и днес ще видим как в София се готвят за това събитие. Колоната ще потегли в обедните часове на неделя от Пловдив, ще премине през Боровец и ще пристигне в София през Цариградско шосе. Как заради това са предприети сериозни мерки за промяна в движението, които започват буквално от днес. Как преминава подготовката на столицата ни за това състезание, ще научим от заместник кмета по културата и туризма Ирина Дакова, с която разговаря Евелина Стоянова.
7: Подготовката е в своя активен етап, т.е. всичко, което е било планирано в момента е в действие. Изключително важно е в момента да направим възможна работата между институциите и звената, които се занимават с подготовката, защото тя е инфраструктурна, логистична и също така съобщителна по отношение да запознаем гражданите с мащаба на това, което ни очаква. И аз смея да твърда, че наистина е голям шанс за София да бъде домакин на подобно събитие.
8: По искане на италианската страна, ремонти са извършени на Самоковско шосе, Цариградско шосе, булевард Цар Освободител. Какво още бе свършено и какво остава да се довърши?
7: Аз мисля, че почти нищо не остава да се довърши. Както казах, това е един също не малко инфраструктурен проект, който тече по програма. Естествено, както се казва, дявол е в детайлите. Винаги може да излезе нещо в последния момент. Постарали сме се включително стени по шосето да бъдат динамично естетизирани, да има графити, да бъдат приветливи. Така че, когато камерите минават, да предадат града ни като място, което наистина е достойно да бъде домакин на финал на Джиро ди Италия, и не само това, да дойдат туристи, да заповядат, а тези, които ще дойдат, аз очаквам, че ще бъдат много такива, да се върнат в столицата ни.
8: Проблеми няма на решени. Правилно ли разбирам, госпожо Дакова?
7: Да, но както казах, те винаги могат да възникнат в последния момент. Много ми се иска информационната кампания, която насочихме към гражданите, особено в район Панчарево, тези, които ще се прибират в София в този момент, да възприемат събитието Джиро ди Италия не като трафик и препятствие, напротив, да го възприемат като едно голямо събитие и една голяма възможност за целия град да се преживее това спортно мероприятие, което е на световно ниво, което ще има милиони зрители и наистина ще бъде тържество за всички граждани и гости на града.
8: Какви активности са предвидени, госпожо Дакова?
7: Те са много, те са разнопосочни. По маршрута на Цариградско шосе ще има сцени. Най-голямата сцена, която ще направим, ще бъде на площад Александър Невски, където ще текат различни събития в дните 8, 9 и 10. Ще може да намерите активности както за своите деца, които да ги изведете и да кажете, че велоспорта е и начин на живот. Той не е просто конкретно събитие. Ще има велоселище, ще има храна, ще има забава, ще има посрещане на всички финиширали. Така че мисля, че софиянци всъщност ще бъдат свидетели на едно голямо културно-спортно събитие в столицата ни.
8: Кои забележителности биха били интересни за чуждестранните туристи? Да къде ще ги насочите? Какво да разгледат?
7: Аз мисля, че тези, които ще дойдат тук, предварително са се информирали и се надявам, че за това е спомогнала нашата работа, която е предварителна. А това, което искам да кажа в момента на случването, че камери и международни журналисти ще следят цялото трасе и всъщност те ще видят цяла София от птичи поглед. Тоест културно-историческото наследство на София, урбанизирания ни град като такъв, като съвремен модерен град, ще бъде предаван към милиони зрители. Чужденците винаги са добре дошли и знаят, че София е едно място с дълбоки археологически пластове до ден днешен. Може да бъде видяно от античността, Римска империя, Османски период до наистина, както казах, един съвремен космополитен европейски град.
8: Булевард Цариградско шосе ще бъде затворен за автомобили, трафика на други места ще бъде по-голям. Обходни маршрути предвидени ли са?
7: Предвидени са и, както казах, това е информационна кампания, която тече междувременно по различни канали. В случая това, което аз разказвам пред нашите слушатели, колегите през другите структури информират гражданите и наистина се обръщам с апел към тях. Моля ви, не го приемайте това нещо като някакво препятствие във вашия ежедневен живот. Приемете го като предизвикателство към града ни. Цариградско шосе ще бъде една голяма сцена. По отношение на трафика в деня на събитието, Самоковско шосе ще бъде затворено, Цариградско и Цар-Освободител. Към настоящия момент всички районни кметове работят по отношение на това да бъдат информирани жителите по райони, така че те да не изпитат някакъв недостиг и да не се почувстват капсулирани и изолирани. По отношение на сигурността, Столична община е предприела всички мерки да бъде подсигурено населението, така че да нямаме инциденти и да се наложи извънредна някаква ситуация.
8: Какъв шанс за София е това Джиро д'Италия, госпожо Дакова?
7: Аз мисля, че е невероятен шанс да покажем града си в друга светлина, да бъдем достойни домакини на това събитие и да се почувстваме най-вече участници в него, защото когато разказваме за него мащаб един, когато го видиме с очите си и станеме и го съпреживееме, мисля, че всички ще се убедиме в това, че си е заслужавало, защото, както казват анализатори от Deloitte, всеки вложен евроцент е десеторно върнат в икономиката на града. България е 16-та държава, която домакинства в международно отношение на Giro d'Italia и аз като ресорен заместник-кмет в направление култура и туризъм искам да изразя огромното си задоволство това, че София ще бъде домакин на този финал. И апелирам всички да преживееме София като култура и като спорт и международно средище за случване на подобни събития.
6: През последните дни чухте подобни репортажи от Бургас, Пловдив, Велико Търново, сега и от София с очакванията на местните и на местното управление, включително от преминаването на състезателите от колезачната обиколка. Знаете, беше ремонтирана и оправена инфраструктурата по трасето, организират се културни, спортни, алтернативни събития, подготвят се възможностите на зрители на живо да проследят преминаването на колездачите. За ефекта, който може да окаже това състезание върху отношението ни към придвижването с велосипеди, изобщо има ли такъв ефект, който можем да очакваме и какво означава преминаването на тази колона през България, ще говорим сега с Радостина Петрова от Велоеволюция. Здравейте, Радостина!
5: Здравейте.
6: Виждате, че местните власти виждат в това една добра възможност за инвестиция, да се поразвие туризма, да се върнат евентуално хора, които са дошли специално за обиколката в България. Вие като хора, които живеете през велосипедите и значението им и за екологията, и за градския транспорт. Как гледате на това преминаване? Чухте и призива на последната ни събеседничка да не гледат на това като на трафика, да гледат на това състезание като на възможност.
5: Ами, може би трябва да го спомене това нещо през пример, който е съвсем пресен. На нас ни се обаждат, пишат ни хора, които ни писат как могат да стигнат до събитията, посветени на Джиро д'Италия в София, с деца, с колела в тези дни на провеждането, с цялата програма, която е организирана. И е доста трудно да дадем такива съвети хора от по-далечени квартали от центъра, как с деца да се придвижат, тъй като инфраструктурата не е достатъчно развита и свързана за целите за придвижване за велосипед. Разбира се, успяваме да дадем някакви базисни съвети, но е наистина, наистина трудно. И тук инвестициите трябваше да се случат много по-назад във времето. Ако очакваме, че те първа някой ще се вдъхнови да инвестира, мисля, че малко сме закъснели. Но въпреки всичко, се надявам хората да откликнат, да посетят събитието, и с това да покажат отношението си, желанието си велосипедното пътуване да се развива и в София, не само и в другите градове.
6: В другите градове, да. Всъщност това е големия въпрос, как изглеждат равностойно София и другите градове. За вас вече като хора, които сте лобисти в добрия смисъл на думата, в България тази дума не е такава, които се борите за това велосипедистите да имат възможности пълноценно да се придвижват по този начин, както и от гледна точка на натовареността и околната среда. Какво е важно? Вие бихте ли отишла да го видите това преминаване?
5: Разбира се, ще отида и с удоволствие ще участвам и в велошествието. Те всъщност са даже две велошествия. Uh-huh. Хората нека се запознаят с програмата. В крайна сметка държавата в момента изсипва едно доста голямо количество средства, за да се случи това събитие. Хубаво е да му се насладим. Въпросите обаче остават и след това. Така ние чуваме едни наистина пожелания, очаквания, че събитието ще повлияе положително и на развитието на велосипедния туризъм, не само на велосипедното придвижване. Аз вчера си направих труда да погледна какво се рекламира в Министерството на туризма като велосипеден туризъм за България. И не видях много неща, честно казано. Тук доста голяма е въпросителната какво точно рекламираме с това събитие. И ако очакваме някакви ползи, всъщност на масата вече трябва да има някакви проекти, които може би те първа ще се реализират. Чуваме някакви идеи за велосипедни туристически маршрути, за неща, които човек може да посети спокойно със семейството, с децата си.
6: Всъщност това е интересно, дали тези инвестиции, които се очаква да влязат в градовете, през които ще премине това колездачно международно състезание, наистина се осъзнават като необходими да отидат и включително за велосипедната инфраструктура. Някаква комуникация с вас, някой търсил ли е по повод на тази обиколка, нещо, което да обсъдите за след това, или просто ще разчитаме да напълним ресторантите, да отидат някакви хора да се върнат, да отидат да разгледат събележителности и това ще е големия ни успех?
5: Ами, не са се обръщали към нас организаторите, но вижте, то не е, за това да кажа. Джиро д'Италия е спортно-колездачно състезание. То няма много общо с градската велосипедна инфраструктура и с придвижването, тъй като това е професионален спорт, който се...
6: Да, но той не се ли развива, когато по принцип има и среда за популяризирането му, за използването му и масово, нали? Винаги това сме говорили, че звезди се раждат там, където спорта първо е достъпен масово и след това вече се развива по клубове. В този смисъл, вие сте началото, малкото дете с родителите си в подходяща среда, за да предизвика у него интерес просто да продължи професионално това по-нататък. Така че няма как да няма връзка с вас.
5: Наистина сте права. Не са се обръщали към нас, освен нали, за помощ в популяризирането на самото събитие на местно ниво, което нали, ние правим по нашите канали в социалните мрежи. Но за неща, които са свързани с градската инфраструктура, ние работим с Столична община в така наречената велосипедна работна група. Там обсъждаме инфраструктурата и аз това казвам, че на масата няма много проекти, които да очакват реализация. Ние това вече го знаем. Но положението не е много по-различно и в страната. Тоест има много несвършена работа тук преди изобщо да се обърнем към подобни големи събития. Но наистина трябва да се замислят много властите, не само местните, но и националните власти, как да подпомогнат процеса за развитието на велосипедната инфраструктура за придвижване в градовете, но също и за спорт.
6: Да.
5: Защото спортната инфраструктура, човек да си практикува хобито в различните дисциплини на колезденето, също много изостава. Ако говорим за младежки спорт, за включване на младежи, на жени и така нататък, това изцяло така е доста пренебрегнато или се развива основно сегмента на планинското колездене, което нали, извън градовете също е по-екстремно и така по-нишово като спортно занимание. Има много какво да се свърши и то в момента трябва да получи някакъв тласък след всички тези средства и очаквания, които Джио Диталия създава.
6: Да, още повече, че разчитането на това, че ще дават туристи да проследят състезателите, които преминават през България, той е свързан с създаването на тази култура, да следиш това състезание където и да е то. Това са така наречените пътуващи фенове, ма те се създават, когато ти на собствената си територия имаш добре развита възможност да го правиш. Нали? Това е малко като с футболните фенове, които обикалят цял свят своите клубове. Нашите не го правят, просто защото футболът ни е такъв, че не си заслужава да го инвестираш. Предполагам, че за всичко се отнася по този начин.
5: Да. Ако трябва да кажем нещо с гордост за българското спортно колездене, то е съществуването на колездачната обиколка на България,
6: да,
5: която е едно състезание сравнимо като традиция с Джиро и с Тур де Франс, например. Ние имаме едно от най-старите в света колездачни състезания. За съжаление, и то така не се радва на славата, която заслужава. Съответно, самия спорт има проблеми в развитието. Така че да.
6: Да, всичко обяснява всичко, да.
5: Има много очаквания и много работа, която те първа трябва да бъде свършена. Страната ни е красива, но е трудно да я обикаляме с колело.
6: Така да завършим този разговор и да се надяваме, че след всичко това, което предстои през следващите 7 дни, следващите няколко дни до края на седмица, ще можем да направим различен извод в следващия ни разговор. Това беше Радостина Петрова от Бело Еволюция. Тук слагаме точка на днешното издание на Преди всички. Работихме с Камен Жеков, Ради Топалова, Борислава Борисова, аз съм Силвия Великова.

0: Horizont.
1: Десет часа. Новините представя Георги Марков. Прогресивна България ще изпълнява ангажиментите си към българските граждани, спазвайки закона, заяви в декларация от парламентарната трибуна Антон Кутев. Той даде да се разбере, че най-голямата формация няма да подкрепи законопроектите, насочени към сваляне на охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски, по начина, по който са предложени.
2: Че времето, когато Конституцията се променеше, за да навреди на определен политик, е безвъзвратно отминало. Ние няма да приемаме закони, за да решаваме частни случаи. В държавата има ред, по който се назначава или сваля охраната на застрашени лица. И ние няма да приемаме закони, касаещи един или двама. Дори тези двамата доскоро да се мислеха за всесилни и да принуждаваха институциите да изпълняват личните им прищевки. Народното събрание на Република България не сваля охраната на когото и да било. Това ще правят легитимните държавни органи, които са компетентни и упълномощени да взимат тези решения. А ние, чрез политическата си воля и мъдрост, ще заставим тези органи да работят единствено в интерес на гражданите.
1: Антон Кутев декларира още, че кабинет 222А, в който доскоро се помещаваше лидерът на ДПС Делян Пеевски, а в предишния парламент беше превърнат в музей на сглобката, вече няма да е негов. Народното събрание отхвърли предложенията за създаване на временни анкетни комисии, които да установят фактите и обстоятелствата около несъответствията в декларираното имуществено състояние на Делян Пеевски, предложено от Демократична България, както и за разследване на нерегламентираното влияние на кръга Капитал и издателят Иво Прокопиев, внесено от ДПС. Това стана възможно, тъй като 129 депутати от Прогресивна България се въздържаха. В писмо до Народното събрание омбудсманът Велислава Делчева откроява основните проблеми, поставени в жалбите на гражданите до нея, и акцентира върху необходимостта от предприемане на законодателни мерки за защита правата на хората. В документа се посочва, че има ръст на жалбите срещу повишаването на цените на стоки и услуги от първа необходимост и проблемите, свързани с качеството и достъпа до ВИК услуги. Обръща се внимание и на върху необходимостта от защита от колекторите и фирмите за бързи кредити, посочват още от пресцентъра на омбудсмана. Американският държавен секретар Марко Рубио е разговарял по телефона с руския външен министър Сергей Лавров. Комуникацията е била по искане на Русия, съобщи Държавния департамент. Обсъдени са отношенията между Съединените щати и Русия, войната в Украина, както и ситуацията около Иран. От своя страна, Руското външно министерство заяви, че Рубио и Лавров са провели конструктивен и делови разговор. Двамата са обменили мнение относно текущата ситуация в международните отношения и руско-американските отношения и както е обсъден графика на двустранни контакти, уточняват информационните агенции. Преговорите между евродепутатите и правителствата на страните от Европейския съюз за прилагане на търговското споразумение с Съединените щати приключиха без пробив, пише Политико. Еврокомисарят по търговията Марош Шефчович призова преговарящите да постигне споразумение, което да стабилизира търговските отношения с Съединените щати. По силата на договорката от миналото лято, Европейският съюз се е ангажирал да премахне митата върху американските индустриални стоки, а Съединените щати да ограничат митата за повечето стоки до 15%. Европейският съюз обаче все още не е приел необходимото законодателство за прилагане на споразумението, което засилва напрежението между Брюксел и Вашингтон. Изданието коментира, че липсата на резултат може да предизвика реакция от американския президент, който вече заяви, че ще наложи 25% мита върху европейските автомобили, ако Европейският съюз не въведе в действие трансатлантическото търговско споразумение, договорено през 2025 година. Средиземноморските страни, членки на Европейския съюз и съседите им от Южното Средиземноморие ще засилят сътрудничеството си за овладяване на пожари и извънредни ситуации, предизвикани от климатичните промени. Това е целта в третия евросредиземноморски семинар за рисковете от пожари, който се провежда в Пафос в рамките на кипърското председателство на Съвета на Европейския съюз, предава кореспондентът ни Бранислава Бобанът.
0: Срещата на политици и научни експерти от средиземноморските страни е първата на високо ниво, след като през март Европейската комисия обяви стратегия за справяне с нарастващата заплаха от горски пожари в Европа. Работата на форума ще се съсредоточи върху интегрираното управление на риска от горски и индустриални пожари, които са все по-голямо предизвикателство за региона заради климатичните промени. Използването на изкуствения интелект, нови технологии и сателитни услуги за ранно откриване, предотвратяване и борба с пожарите е сред основните теми, които ще бъдат обсъдени. Централно място в дискусиите за регионалното сътрудничество ще заеме новият Европейски център за борба с пожарите в Кипър, базиран в района на Пафос. В рамките на средиземноморската среща той ще бъде посетен от еврокомисаря по управлението на кризи Хаджал Абиб. Новата авиобаза ще засили способността на Европейския съюз да реагира бързо и ефективно при огнени бедствия в Средиземноморието. Поетапно той ще започне да действа през предстоящия летен пожароопасен сезон. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: Гръцкият министър на културата Лина Мендони приветства България като почетен гост на панира на книгата в Солун, който беше официално открит. На събитието присъстваха писателката Теодора Димова и служебният заместник министър на културата Виктор Стоянов, както и консулът ни в Солун Антон Марков. Подробности от кореспондента ни Катя Пеева.
3: На 22-то издание на панира на книгата България представи утвърдени нови автори, книги и български издателства за съвременна литература. Българската литература печели все по-широка публика в Европа, каза на откриването гръцкия министър на културата Лина Мендони. Заместник министъра на външните работи Константинос Гюлекас определи събитието като една от най-важните врати за комуникация със световни издателски елит. По време на изложението посетителите имат възможност да се запознаят с нови издания на българската литература, да се срещнат с български творци и да си купят книги от българския щанд. На панаира на книгата в Солун, който продължава до неделя, участват 318 изложители и 30 чуждестранни издателства от цял свят. България е организирала за най-малките почитатели на книгата детска работилница, като се запознават децата с богата палитра от български детски книги. В неделя в центъра на Солун ще се проведе концерт с български изпълнители за гостите на панаира. От Гърция Катя Пеева.
1: Прогноза за времето на Мартин Славчев.
4: Днес облачността над Западна и Централна България ще продължи да се увеличава и в следобедните часове на места там ще превели и прегърми. На места над източните райони преди обяд ще има ниска облачност, която през деня ще се разкъсва и намалява. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса, по Черноморието 12-16 градуса, в София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 10 представи Георги Марков.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: horyzont. Horyzont do obed.
1: Добър ден от екипа на Хоризонт до обед. Днес редакторът на предаването Калина Стоянова, звукорежисьорът Ралица Неделчева, музикалният редактор Елеонора Стоилова и от мен Юлиана Корнажева. В предаването, което днес ще продължи до началото на изслушването в парламента на служебния финансов министър Георги Клисурски, което ще предаваме пряко, ще питаме какво трябва да свърши правителството, ако хората определиха дневния ред на политиците. Идва ли краят на изхвърлените и разпилени навсякъде бутилки и кенчета и ще получаваме ли пари от връщането им? Кои са митовете и кои фактите при лечението с хомеопатия?

0: Докато чакаме Румен Радев да получи мандата този следобед и да го върне изпълнен и да разберем кой какъв пост ще поеме в новото правителство, парламентът заработи. Изработи с искане за изслушване на служебния финансов министър за парите на държавата. Сега обаче малко обръщаме нещата и първо поглеждаме към хората и после към политиците, въпреки че и за едните и за другите то приоритет са бюджетът и галопиращата инфлация. И въпреки че това може да се окаже въпрос на оцеляване и за едните и за другите, казвам добър ден на политолога Тончо Краевски.
1: Добър ден, здравейте.
0: Здравейте, не знам дали успяхте да проследите вече началото на днешния пленарен ден.
1: Частично, разбира се.
0: И онази декларация на Антон Кутев от Прогресивна България и онези вече гласувания, в които имаше много въздържали се от управляващата партия. Един път при гласуването за създаването на определени комисии, които трябваха една от тях да провери имуществото на Делян Пеевски, а пък друга,
1: да,
0: тази на...
1: Да. Да. Това е класически сюжет в българския парламент. Аз мисля, че не се разиграва за първи път. Този скетч винаги е в две части. Нали, от едната страна Демократична България и Продължаваме промяната искат да се провери влиянието на нерегламентираното влияние на един определен олигарх върху политиката и обратно на другата страна винаги му говорят Иво Прокопиев. Нали? И с това обикновено разговор винаги приключва, защото и не стигат гласовете нито на едните, нито на другите да се разправят с олигархията.
0: Така, обаче в момента това, което всъщност беше решаващото, беше онова въздържал се от групата на Прогресивна България, което в предишни парламенти не сме го виждали.
1: Да, където те не са били. Но то е разбираемо, защото това е опит, нали, разбирате, и на едните, и на другите, и на ДБ, и на ДБПП, и на ДПС, да наложат дневен ред по този начин, което партия

0: Аз ви предлагам, преди да продължим този разговор за дневния ред, кой как го налага и какво и кой очаква, да изслушаме две кратки анкети. Едната от София, другата от Луковит, които направиха колегите ни Калина Стоянова и Пламен Христов. Слушаме и продължаваме.
1: Съда да го правим най-напред. Прокурора главния.
2: Съд и прокуратура.
1: Как сме завладани от тази страна, каквото и да се прави, няма да има ефект.
3: Нормално да си избере нов прокурор, прозрачно да няма свързаности.
4: Съдебна реформа задължително.
5: Преструктуриране, ребрандиране, разрушаване и построяване на ново на тази съдебна система, която е просмукана, протекла, прогнила, пробита. Народа вече не храни уважение към нея.
4: Лустрация. Да се махнат всички от бивши служители на държавна сигурност, от възлови позиции и администрацията да се съкративно, доколкото разбрах, това са го предвидели. Които са пенсионирани, да се махнат от администрацията.
6: Не съм за това да се съкрати администрацията. Не смятам, че ако се назначат много нови членове, нещо ще се промени като цяло.
5: Сроковете, всички административни срокове в България са безкрайно разтеглени, те нямат хоризонт.
7: Трябва да стават по-бързо нещата.
5: Трябва да стават по-бързо, разбира се. Основният принцип на стратегията е концентрацията.
8: Здравни реформи.
3: Да се регулират здравни пътеки, да се отпуснат пари за някои здравни пътеки, които са много евтини и не покриват престоя и разходите.
9: И съм за свалянето на охраната на Борисов Певски.
10: Всичко на ново. Не може вече, те са вече изхабените.
11: Много са нещата, които трябва да се променят, то не е едно и две.
12: Съдебната система се оправи. Това е най-важното. Да има закон. Крадеш в затвор.
13: Мафията да оправят и всичко ще се оправи. Мафията не може да оправят. Трудна работа. Те са вкопали така дълбоко тия хора и седат там и се правят, че хората не знаят. Хората знаят всичко и затова не гласуват. Ама сега повярваха на този човек, който аз много му вярвам и предполагам, че той ще вземе мерки.
14: Румен Радов е добър човек, но те го натискат.
15: Вярвате ли, че правителство ще промени страната ни към по-добро?
16: Да, Румен Радов да не успее.
17: Мисля, че ще успее човека и да успее, че това ще е може би края, ако и те не успеят.
15: Много хора го смятат за спасител едва ли не.
17: Може би, да. Повечето хора така мисля, че ще се справи не напълно с всичко, защото то е много трудно положението, но поне да тръгне на някъде да се види, че има някакво развитие.
18: Очаквам промяна и бюджета на първо място. След това законите, правосъдната система. Да има правосъдие, истинско, без корупция.
15: Вярвате ли, че ще го има?
18: Не. Не му вярвам на Радев, но все пак се надявам.
19: Ако си подберат подходящите хора, да.
20: Ако не,
21: ще се надяваме.
19: Да. Надеждата умира последна.
22: Хората чакат да се оправят много неща, да се стабилизират.
23: Много работа им това правителство.
22: Бюджета да оправи, правосъдие да сложат ред, прокурори. Па корупциите, как ще ги оправят, как ще ги откриват. До сега не са наказали никой нищо за такива работи. Да видим какво ще стане.
24: И да не крадат като другите.
0: Ами това мислят хората от София и Луковит. Съд, прокуратура. Продължаваме разговор с политолога Тончо Краевски. Това, което мен ме изненада, беше думата лустрация, която се промъкна. И не му вярвам на Радев, ама се надявам. Вашия прочит какъв е?
25: То може да се отбере някакво общо настроение в всички тези отговори, нали, общото настроение, което ги свързва, усещането, че това е някакъв последен шанс, нещо да се оправи, че едва ли не виждат отвъд това вече какво повече може да стане. Но иначе виждате, че по съдържанието си отговорите са много разнообразни. И със сигурност хората, които са гласували за различни партии, както и хората, които са гласували за една и съща партия, ще посочат различен отговор на този въпрос, ако бъдат спрени на улицата. За да може да се получават решения и отговори от управляващите, на който и да е въпрос, въпросът първо трябва да бъде достатъчно точно, достатъчно добре определен. И това е ролята на дневния ред, това, което ти говорим за дневния ред. Ако въпросите и

0: не са достатъчно добре определени, не може да се дават решения и отговори на тях. Те никога няма да задоволят всички, никога няма да бъдат тотални и пълни, но за да върви практически, нали, единия крак пред другия, трябва да се определят някакви приоритети. И определенето на приоритет ние сме приели по конституция, че става от мнозинството в Народното събрание. Просто това, което гледахме днес по-рано, е опит да се приложи от страна и на ППДБ и на ДПС един маниер, който приличаше на предишните парламенти, където те са толкова фрагментирани, че създаването на дневния ред е една много сложна интрига, въобще определенето на това какво е важно и какъв трябва да бъде дневния ред. И там винаги се правеше точно това нещо. Значи някой прави предложение, което да създаде провокация и да застави някой да вземе страна, да се позиционира от двете страни на някакво разделение, за да може да се преброим кои сме.
1: Ами, аз мисля, че Антон Кутев беше много...
0: А сега това нещо не е така по структурната причина, че има партия с мнозинство. Тоест това нещо е безмислен жест в момента. Той е убийство във въздуха.
1: Е, така или иначе опозицията би трябвало да може да се... обозначи най-малкото, но това по-ясното обозначаване, според мен, вие може да приемате или да ме опровергаете, беше онова изречение, което исках да кажа на Антон Кутев, че те няма да приема закони, които се отнасят за един или двама. Нещо, което се е виждало в предишни парламенти, независимо кои са били тези един или двама, спомена и Конституцията, спомена охрана и така нататък. И лични прищевки.
0: Да, това е положително, което казваш, защото, знаете, в Америка по принцип е престижно някой закон да носи името ти, защото това означава, че ти си архитект зад него, си го прокарал и той е някакъв принос към, принос към държавата, докато в България, когато някой закон или законова поправка носи името на някого, това обикновено е позорно.
1: Да, обикновено е поправка в България обаче.
0: Какво казвате?
1: Казах, че обикновено в България някаква поправка. Поправката е нещо,
0: да,
1: което носи име, не е закона. Да,
0: някъде в разпоредби нещо се... Но когато носи твоето име, нали, то винаги е свързано с някакво... с нещо лошо. Така че ако така няма повече закони и конституционни промени, които да носят имената на хора или да бъдат свързани позорно с един или друг човек, въжат да всички имат някакъв общ разум, това би било добре на първо време.
1: Аз искам да ви върна отново към анкетата и едно множествено число, което чухме за дума, която няма такова множествено число, и това е думата корупция. Дамата, която я употреби, каза корупции и. Толкова ли е вплетено това нещо, така ли е плъзнало навсякъде, че вече ние имаме усещането за тази множественост?
0: Това е много интересно нещо, на което да се обърне внимание. Наистина, тя може така случайно да го изпуснала жената, да не имала...
1: Да, но то подсъзнанието...
0: Да. Но всъщност това е напълно разумен въпрос. Значи, в течение на времето и затова започнахме и с тези взаимно насочени едно срещу друго предложение на ППДБ и на ДПС, нали, да се разследва този олигарх или онзи олигарх. Защото в крайна сметка въпроса за корупцията, идеята за въпроса за корупцията е, че той е деполитизиран въпрос. Че корупцията е престъпление, тъй като, нали, за нея не важи политически имунитет, когато си извършил корупционно деяние. Нали, то не е защитено от политически имунитет, но истината е, че де-факто кое е корупция, кое е корумпиран и така нататък, при отсъствие на достатъчно силни неутрални институции, всъщност се превръща много лесно в политически въпрос. И има всъщност множество от корупции, както има и множество от олигархии, нали, вашата корупция, тяхната корупция, нашата корупция и така нататък. И всъщност при отсъствие на, точно при отсъствие на неутрални институции, които да арбитрират това нещо, пръсти могат да бъдат сочени във всички посоки. И тук единственото разрешение, което българите могат да дадат и дадоха в известен смисъл на този проблем, е да създадеш достатъчно голямо, монолитно, консолидирано политическо мнозинство, което да дефинира в максимално абстрактни и общо важащи рамки, нали, какво е корупция и какво не е корупция, а не да организира тази дефиниция около дейността на един или друг конкретен човек.
1: Да, и давайки им цялата власт, все пак те да се надяват, макар и не всеки от тях да му вярва. Ами, много ви благодаря. Предстои да видим как ще се развият нещата. Политолога Тончо Краевски.
2: Интериорни врати Хьорман. Висококачествени повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Сите българе, я елате да се сберем, овчари с породи да видим, скочови вакли агнета, доени стрижба на вълна, майстори да се докажат, сирени чеверме да вкусим, занаяти да възродим и на фолклор да се наситим.
4: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
5: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
6: Картини от една изложба. Предаване за концептуални албуми с Сергей Шишов.
7: Исках да изследвам творческото си развитие, своята еволюция като певица и автор на песни, като ръководител на септет. Така звездата на вокалния джаз Самара Джой ни представя албума «Портрет», отличен с наградата Грами тази година.
8: Ще го чуем в събота от 22 часа.
9: Картини от една изложба.

0: Хоризонт.
1: 10:30. Водещите новини представя Георги Марков. Президентът Илияна Йотова ще връчи на Прогресивна България мандат за съставяне на правителство. След получаването му, формацията се очаква да представи състав на Министерски съвет и да върне веднага мандата като изпълнен. Народното събрание ще слуша информация от министъра на финансите Георги Клисурски за финансовото състояние на държавата. Промени в данъчно-осигурителния кодекс ще обсъди на заседанието си служебното правителство. Омбудсманът Велислава Делчева поиска от парламента приемането на законодателни промени за ограничаване ръста на цените, за осигуряване на качествени ВИК услуги и за защита на длъжниците на колекторски фирми. Депутатите отхвърлиха предложенията за създаване на анкетни комисии за имущественото състояние на Делян Пеевски и за нерегламентирано влияние на кръга Капитал и издателя Иво Прокопиев. От Прогресивна България заявиха, че няма да подкрепят предложените в този вид законопроекти за сваляне на охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски. Облачността днес ще е променлива, значително над Западна и Централна България, където след обяд се очакват превалявания. Максимални температури между 22 и 27 градуса, за София 22.

0: Хоризонт до обед.
1: Докато изчакваме началото на изслушването в парламента на служебния финансов министър Георги Клисурски, финансовото състояние на държавата ще коментираме и с икономиста Георги Стоев, председател на Тракия Тех и съосновател на Industry Watch. Здравейте, господин Стоев.
2: Добро утро, мерси за поканата.
1: Какво очакват да чуят депутатите? Нещо, което все още не е казано. Като че ли мисля, че едни от най-детайлните отчети за финансовото състояние на държавата дойдоха именно от финансовия министър?
2: О, да. Абсолютно сте права. Значи този кабинет служебния се държа абсолютно прозрачно от гледна точка на своята дейност и това, което се случва в хазната. Така че ако някой нещо не е разбрал, сега е момента да пита, но наистина депутатите беше редно да се подготвят още в кампанията си за избиране за депутати какво се случва в бюджета, а не след това да ни обяснява, че те първо ще влизат в час.
1: Ама те като чили не само се подготвиха, ами дори почнаха и да се извиняват предварително колко е сложна ситуацията, колко трудно ще ни бъде от сега нататък. Малко изпреварващо, като чили.
2: Това не ни го казаха преди да гласуваме за тях. Значи в два дни преди изборите никой не ни каза не дей да гласуваш за мен, защото не знам какво да правя. Те ни казаха гласувайте за нас, защото ние знаем какво да правим. И 4 дни по-късно, като спечелиха изборите, казаха, ма ние всъщност не знаем какво да правим, защото нещата са много зле. Нали, трябва малко да поизчистят имиджа си пред хората, които са гласували за тях, а те са явно много. Аз давам кредит на доверие на партията на Радев, защото все пак е нова. Тя търси себе си, търси своята идентичност. Може би търси своята философия или идеология, но по-бързичко трябва да се оформят тия неща.
1: Ами, аз ви предлагам да чуем първо анкетата на Калина Стоянова за това какво очакват хората от това правителство, когато говорим за финанси.
3: Бюджетът както върви сега, не знам за тази година дали ще бъде по-добър от този, който е в момента, а за следващата година все пак има време. Октомври, ноември.
4: Първо да почне икономическите, хората икономически чакат.
5: Бюджет ли?
4: И не само в бюджет, и цените да контролират нещо, да видят какво става, как става, защото най-много мъркат за това.
5: Значи да е инфлацията.
4: На инфлацията, дето се скри колко и що е.
6: Его е, взимаш пари, нямаш едно лепче, че оставаш без лекарства, без нищо. Нощи си закуска като някои просъци, които спът на улиците. Няма пари, няма и за едно кило месо.
7: Много път се коментира, че бюджета не е важен и е първата задача на всяко правителство.
8: Обуздаването на цените и бюджета са първите неща, които трябва да направи.
5: Трябва ли да се съкръщават хора в администрацията, според вас?
3: Определено.
9: Или не знам дали ще направи, дали имат кадри. Когато работех в администрацията, бяхме 67 човека.
10: На земеделието има предвид.
9: Като отговаряхме за много неща. Сега в момента не отговаряме за толкова, но са около 140.
5: Поне на половина трябва да се съкратят, значи.
9: Може би по-малко.
5: Трябва да си приема бюджета, тъй като аз съм заболекар и подкрепям колегите медици.
11: Заплатите на медицинските сестри, медицинските специалисти, персонал е толкова оскъден.
12: Няма ли пари, какво може? Свързани ръце.
5: Вие разбрахте ли, че България има дълг на 25 милиарда евро?
13: Не. За 25 милиарда не съм разбрал, знам, че е много. Надявам се нещо да направи по-нормално. Ще ги видим тепърва, нека да им дадем шанс. А те си специалисти, знаят какво трябва да направят.
14: То правителството не е вълшебник. Да ги се бере от някъде, нали? Трябва първо да видят откъде са те липси и да се предприемат съответните мерки. Както и държавните служители да започнат да си плащат данъците като частния сектор.
1: Продължаваме от тук коментара с икономиста Георги Стоев. Как го четете това? Цените най-много какво мъркат за това беше израз.
2: Вижте, има ценни неща, за които това правителство може да послуша хората. Ако трябва да направи собствена социология или да извърши проучвания, които за неща, които не са му ясни. Но примерно съкращаването на администрацията и това, което накрая чухме. Защо не наполовина? Да опитаме с някакъв процент.
1: Ами ние дори не знаем сега дали ще бъдат съкратени броя на министерствата. Дали ще бъде съкратен броя на министерствата, дали ще бъдат слети отделни агенции, ведомства, не знам какво.
2: Така е, така.
1: Първо това да видим. Ама какво постигаме от това? Ако щата остане същия, от това механично сливане на две институции, какво следва?
2: Абсолютно нищо. Предполагам, че има някаква икономия от шофьори на министри и на замминистри и такъв тип неща, но като цяло нищо. Нали, ако се запазват щатните бройки, хора, които са заети или са в майчинство, болнични, или пък изобщо позиции, които не са заети, но се получават пари за тях от бюджета, нищо не се променя. Общо заето, така че това са, не знам, само фокуси за пред публиката.
1: Целият този спектакъл трябва да получи ръкопляскания накрая. Как да стане така, че да видим емоцията, положителната?
2: Зависи от кого търсят подкрепа тези управляващи. Значи, ако търсят подкрепа от хората, които работят в държавната администрация, например, които колко са, около 400 хиляди там с скритите числа, които не ги знаем, които са конфиденциални силовите ведомства, това е един електорат, в който се целят заедно с, да речем, с синдикатите да ги правят щастливи тези хора. Но ако се целят в гласовете и сърцата на хората, които произвеждат дохода в България, частния сектор, малкия бизнес, работещите с него, предприемачите, това са над 2 милиона човеци, които плащат и пенсиите на още 2 милиона хора. Така че, не знам, може би малко математика трябва да си поприпомнят управляващите, кои са по-големите така избирателни сили. Не знам, аз не съм фен на това да се борим само за това, какво е към мнозинството, но все пак това правителство дойде с гласовете на мнозинството от българите. И трябва да си зададат въпроса, кои са мнозинството българите? Държавната администрация ли са мнозинството? Нали, хората, които работят като шофьори и като поддръжка, които сменят кружка в министерство, това ли са мнозинството? А не са ли хората, които правят хляб, които правят пирони, които правят автомобили? Не са ли това хората, които са мнозинството в една икономика? Нали, просто нека си зададем такива фундаментални въпроси и ще видите колко лесно ще стигнем до някакъв отговор, макар и още твърде рано.
1: Ами, не стигнахме ли твърде рано до някакъв отговор, който чухме от представителите на Прогресивна България по време на консултациите при президента Йотова, когато се заговори за нов дълг?
2: Да.
1: С който ще борим дефицита, се оказа.
2: Да, това може би беше най-разочароващия първи така сблъсък на електората с хората, за които са гласували. Общо зато Гълъб Донев им каза, ние реформи няма да правим, докато не инвестираме, където сме решили, че трябва да инвестираме. А всъщност всички икономисти, институции на международни, всички кредибилни институции казват, че всъщност реформата е нужна, за да се правят инвестиции. Как можеш да инвестираш в страна, в която парите се крадат? Нали, първо трябва да направиш реформа, за да спреш кражбите и тогава да почнеш да инвестираш. А той каза точно обратното. Ние ще инвестираме, после ще реформираме. Което беше най-големия шамар за... Надявам се да се объркал. Нали, пак казвам, давам му кредит на... Давам му няколко дни да се полусъферат, да се полукопитат. Надявам се да се объркал, надявам се още да не са си стабилизирали позициите и това да е просто някакъв такъв, не знам, грешка на езика, да кажем. Но беше много шокиращо.
1: Но ако този човек още днес го видим като финансов министър, както се говори...
2: Гълъб Донев ли?
1: Ами, да. Вие мислите ли, че той...
2: Трябва да зададем пак същия въпрос, нали? За да уточним дали нещо не сме сгрешили, аз ли не съм разбрал нещо, той ли не е искал да каже нещо друго, нали? Просто трябва да го изчистим този въпрос. Хубавата новина е, че той е много близък до президента и е относително силен в екипа. Т.е. искам да кажа, че...
1: До бившия президент вече ще бъде премиер днес след обяда. Да. Не, не, масова е грешката, съвсем логично.
2: В екипа на, на президентството. Въпросът е такъв, че силният човек в финансово министерство ще има възможността да се противопостави срещу искания за много харчове от други министерства. Т.е. ние в известен смисъл искаме силна фигура, която да устоява на глупави искания за харчове. Нали, т.е. това е необходимо условие, но не е достатъчно. И той трябва да е реформатор.
1: Добре, искате ли да чуем още едно мнение? Този път то ще дойде от Луковит за финансите на държавата и да продължим разговора.
0: Първото нещо, което трябва да направи, които пенсионери работят, или пенсия, или заплата. Иначе днеска ги слушам, говоря да се намалят пенсиите. С 400 евро, какво може да направим?
15: Вярвате ли, че ще се променят нещата към по-добро?
0: На Обран Бостан трудно са нича нещо. Аз не вярвам, че поне за една година нещо ще може да се направи.
15: Колко време ще му трябва?
0: Поне 2 години.
15: Според вас, кое е първото нещо, което трябва да направи Румен Радев и правителството?
16: Върне лева, българския лев. С тия евра не става. Не стигат, разбира се. За цените да не говорим.
0: Те летат в космоса цените. Трябва да се намалят, да се види нещо да се направи.
17: Най-важното е да се помисли за младите хора, най-вече за младите майки, за децата, защото постоянно се говори, че сме застаряваща нация. А в същото време нищо не се променя, нищо не се прави, нищо не се дори и говори по тази тема.
18: Образованието, съдебната система, здравеопазване, заплатите, майчинството, понеже сега съм по майчинство. И тя за втората година тя 780 лева. Даже и памперсите не мога ми стигнат за месец.
19: Пенсионерите гладуват и мизеруват и това. Искам парите да се върнат обратно или да се бъдат какво може да се заможе народа да живее спокоен народ. И ние да живеем спокоен живот. Румен Радев е същия, като бил Тодор Живков на времето. Взимали сме си пари, мала работа, ръка и мало всичко. Пенсии сме си взимали.
20: Най-вече доходите, защото с тия цени, високия пенсии, 300 евро пенсия, не става.
21: Заплати и пенсии. Пари да има.
22: Да падам цените на горивата.
23: Много дигнаха навсякъде цените. Те годнат европейските. Не дигат заплатите, само цените дигат.
0: Да бъде всичко по-стабилно, но държавата има нужда и с самолети, кораби и танкове и всичко има нужда и трябва да го има една държава, това нещо. Не знам защо някога това стари ги махнаха, а сега трудно се събират пари да се купуват такива неща. И да има предприятия, защото ми се струва, че много фирми напуснат България и ще е трудно за хората. Безработицата не е добро нещо.
24: Да стигат парите за всичко, не да броим стотинките за хляб и да има работа за всички хора.
25: България много е закъсала и се обезличава. Ако не всичко, поне някои неща, но ще има някаква промяна.
26: Имам надежда и вярвам, нещата да се оправят.
1: Колко е обран Бостанът, ако се върне към тази реплика, която чухме, питам икономиста Георги Стоев, и ще намерим ли пари едно за пенсии, едно за майчински, едно за кораби и самолети, които все пак хората отбелязаха, че и за тях трябва пари?
2: Ами, честни отговор, че към момента не знам. Значи, когато... Вижте, бюджета на държавата не е много по-различен от бюджета на едно домакинство или бюджета на един малък бизнес. Значи, когато не ви стигат приходите, за да си финансирате плана на разходите, обикновено почвате да съкръщавате разходите от най... Обикновено се почва от капиталовата програма, от инвестиции. Нали? Най-накрая се режат пера, които са за текущи разходи, примерно това, което споменах, хората пенсии, майчински и така нататък. Това е принципа, нали? Разбира се, има вариант да се влезе в дългов пътека. Това означава, че ще се плащат и повече лихви, защото всеки милиард лихви, които плаща правителството, означава, че 1 милиард не е даден на пенсионерите. Нали? Това също трябва да им се каже ясно. И нов дълг означава пък нови лихви, нови милиард. Нали? Така че, ако правителството е честно, трябва бързичко да излезе с някаква оценка какво смята да прави при сегашните параметри. Аз допускам, че при един така експертен прочит и при сериозен дефицит, ако, пак казвам, ако хипотезата е, че се очертава голям дефицит, по-скоро допускам съкръщаване на капиталови разходи.
1: Това обаче резултативно как ще повлияе на, на всичко в държавата?
2: Ами, вижте, има капиталови разходи, които към момента са спорен ефект за живота на хората. Нали, примерно, една, всякакъв пример да ви дам, да речем парите, които излият в банката за развитие, да речем.
1: Чакай, какво работи тази българската банка за развитие? Аз нещо напоследък въобще не съм е чувала. Някакви пари там от тук, от там и това.
2: Просто това ми хрумна като пример, нали?
1: Аз съвсем истински ви питам, знаете ли какво работи тази банка?
2: Ами, честно ви кажа, не. Не съм се интересувал в много така големи подробности.
1: Ами, то и вие, ако не знаете, нали, ако бизнеса не знае, то нали, мисля, че това е достатъчно добър отговор на въпроса ви.
2: Но искате по-скоро да кажа друго нещо, че нали, едно е да инвестираш капитал в, да речем, в магистрала или в нов път между Смолян и Пловдив или нещо такова. Нали?
1: Или Пампорово сега, че го няма там в момента.
2: Да, той е Пловдив, нали? Защото да. Смолен е откъснат по този начин от целия свят. Но това е едно нещо. Тоест, това нещо виждате ефект върху живота на хората с тия неща. Докато да има други неща, които за това дадох пример с банката за развитие, защото не виждате точно какво се случва с тях. То може и да се случва нещо много хубаво, което аз лично не го знам, а и вие не го знаете.
1: Да.
2: Но искам да кажа, че като тръгнете да режете разходи, нали, вие тръгвате от тия неща, които не знаете какво правят за хората. И разбира се, най-накрая ще стигнете до разходи, които правят нещо за хората, примерно детски градини или пътища и така нататък. Това са приоритетите. Нали, но просто има достатъчно неща, в които да се реже.
1: Ами, тези помощи, които се предполага, че ще продължи да дава държавата и за бизнеса, и за социално слабите, и за енергийно бедните, които този път покрай горивата някакси бяха разделени и тръгнаха към най-нуждаещите се?
2: Ами, по принцип това е правилен подход. Значи, когато се дават помощи, okay. се дават на малка група в най-тежко положение, а не на всички по-малко.
1: Сега обаче, сега обаче ще трябва да ви прекъсна, защото преминаваме към парламента, където и колегата Мария Филева и към планираното изслушване. Здравей, Мария!
3: Здравейте! Да, изслушването на служебния министър на финансите Георги Клисурски започна. В момента към парламентарната трибуна се отправя депутат от Прогресивна България. Така както гледам, това е Константин Проданов, извинявайте за забавянето, но толкова нови депутати, тепърво се запознаваме с техните лица. Той ще изложи мотивите по искането за изслушване на служебния министър на финансите. Той е относно актуалното финансово състояние на държавата, включително фискалния резерв, възможностите за разплащане на текущи капиталови разходи, размера на дефицита и на вътрешния и външния дълг, риска от забавяне на плащане към общини и така нататък. Нека да чуем какви са мотивите на Прогресивна България, за да поиска изслушване на служебния министър на финансите.
4: Така е върху бизнеса и общините. Вместо предвидимост и стабилност, виждаме тревожни сигнали за влошаващо състояние на публичните финанси и липса на ясен план как държавата ще посрещне задълженията си. За нас е много важно в началото на 52-то Народно събрание да получим точна и ясна информация за актуалното състояние на държавния бюджет. Особено на фона на скорошните разкрити, че данните за дефицита за 2025 година са неверни и реалният недостиг е бил не 3%, а 3% и половина. Половин процент може да не изглежда като голяма цифра, но става дума за над 500 милиона евро и това са все пак парите на всички нас, на данъкоплатците. И като цяло по наша информация ситуацията е повече от обезпокоителна. Имаме данни, че заради авансовите плащания по ПВО, но не само, в момента бюджетът е изправен пред ликвиден риск. Тук стои въпроса, има ли опасност за покриването на текущи задължения към социално уязвими групи, към общините и към бизнеса. И аз се надявам, господин министър, днес да получим ясен отговор на това, има ли реален риск за ликвидността на държавата. По предварителни данни към края на април, дефицит по консолидираната фискална програма е достигнал 1,75 милиарда евро. Или 1,4% от БВП. Това е рекорд за повече от последните 10 години. Само за април имаме ново нарастване с 250 милиона евро, въпреки че това е един от традиционно най-силните месеци за държавната хазна. И въпреки вашето уверение, че след дефицит от 900 милиона през февруари и 600 милиона през март, през април бюджетът е излязъл на нула. Очакваме да стане ясно какъв дефицит се очертава към средата на годината и къде точно се пропухва както приходната част, така и разходната. Очакваме и да ни бъде представена реалистична траектория за изпълнението на приходите и разходите до края на годината. И призоваваме причините за недостига да бъдат ясно назовани, а не замитани от общи формулировки. На следващо място, по отношение на фискалния резерв. Обществото има право да знае какво е точно реалното му състояние в момента, както и как се очаква то да еволюира в следващите месеци. Оставена ли е държавата без финансови буфери, и то именно в момент, когато кризисните процеси в глобалната икономика заплашва да ескалира драматично. Има ли осигурени средства за ключови инвестиции по европейски проекти или сме изправени пред реална опасност стратегически ангажименти на държавата да не могат да бъдат обезпечени финансово? Темата за дълга също не търпи отлагане. В края на 2025 година той е достигнал почти 30% от брутния вътрешен продукт, което ни поставя на второ място, за съжаление това е негативна класация, на второ място в ЕС по най-голямо увеличение на задлъжнялостта за последната година. 6% пункта. В абсолютна стойност тук са 10 милиарда евро. Това води съвсем логично и до увеличаване на разходите на лихви от под 500 милиона през 2023-2024 година до над 1 милиард евро през 2026. Очевидно е, че сценария с ново значително задлъжняване се очертава като почти неизбежен. И обществото има право да знае колко ще ни струва това, кога ще се плаща и дали държавата не е вкарана в спирала, в която ще трябва да теглим все повече и повече по-голям нов дълг, то не само за да обслужваме стария плюс лихвите, но и за да обезпечаваме базисни социални функции. Особено тревожни са и сигналите за скрити дефицити и напрежение в отношенията с бизнеса. Имаме забавени плащания, невъзстановен данъчен кредит и неразплатени задължения към фирми и общини. И на фона на това, скрито финансиране към наши хора за сметка на икономиката като цяло. Това подкопава доверието и задушава икономическия растеж. Затова изискваме ясни, конкретни и изчерпателни отговори днес. Ако фиска наистина е в лошо състояние заради натрупани проблеми и заради грешни решения на правителството през последните години, то това на практика ще означава следното за бъдещо управление на държавата и за българските граждани. Вместо да се започне с амбициозни реформи във всички проблемни сектори на обществото, ще се наложи да се гасят фискални пожари. Както през последните дни бяхме свидетели на най-голямото свлачище в историята на България, така сега сме изправени пред реален риск.
3: Уважаеми слушатели, прекъсваме прякото излъчване от Народното събрание, за да чуем новините на Националното радио.

0: Horyzont.
1: часа. Новините представя Георги Марков. Мнозинството в Народното събрание одобри проекта на най-голямата парламентарна група на Прогресивна България за създаване на временна комисия, която да изработи нов правилник за дейността на законодателния орган. С подкрепата на ГЕРБ, СДС и ДПС беше решено Прогресивна България да има 9 представители в комисията, ГЕРБ 3, а всички останали парламентарно представени партии по 1. От другите опозиционни формации възразиха и настояха комисията да бъде съставена на паритетен принцип, с по 2 народни представители от всяка група. Тяхното предложение беше отхвърлено с гласовете на Прогресивна България, ГЕРБ и ДПС. Антон Кутев от Прогресивна България отговори на обвиненията, че така се нарушава утвърдената до момента парламентарна практика.
2: Хитрумно, разбира се, да представите за справедливо това да бъде на паритетен принцип, но то не е вярно. И когато настоявате за това да носим отговорност, трябва да сме наясно, че ако искаме да носим отговорност, трябва да го направим, залагайки правилата, които искаме, но няма как да искате, не е логично, не е и правилно, вие в ролята си на опозиция да определите правилата, по които ще работи Народното събрание, а след това убеден съм аз да държите нас, управляващите, за това как работи то. Ние видяхме как работят вашите народни събрания. Сега идва време да покажем как работи нашето.
1: Думите на Антон Кутев предизвикаха остра реакция. Ивайло Мирчев от Демократична България заяви:
3: няма такова нещо като вашето народно събрание. Вие имате право сутрин, ако искате преди заседание, да си разхождате кучето около Народно събрание. Обаче в момента, в който вие влезете в Народното събрание, цялата тази арогантност, цели ви нагон за власт, безконтролна власт, трябва да си го оставите някъде другаде. Защото българският народ ви даде огромно мнозинство и с това мнозинство ви даде огромна отговорност. В момента, в който някой се самозабрави и излезе да говори и да обяснява за нашето народно събрание, следват неща, които ги гледахме само преди няколко месеца.
1: Мирослав Иванов от Продължаваме промяната допълни:
4: това, което се случва в момента, е силата на мнозинството. Вие го показвате нагледно, колкото и разумни аргументи да се опитвате да намерите, няма.
1: Към критиките им се присъедини и лидерът на Възраждане Костадин Костадинов.
5: Всички сме наясно, че, разбира се, мнозинството може да приеме всичко, каквото пожелае, защото така е решил българският избирател. И български избиратели са дали пълно мнозинство на Прогресивна България. Само че е малко глупаво още в първия ден, в първото редовно заседание, да се показват мускули, то безпардонно. По гербаджийски. Навреме това го правеше ГЕРБ. Имаме дежавю. Най-малкото, което е знака, който се дава, не е добър. Вашето народно събрание е като тяхното народно събрание на ГЕРБ и на ДПС. За нас от Възраждане не виждаме особена разлика за момент.
1: Над 1000 липсващи овце от 4 ферми в Смолянско са установили инспекторите на Агенцията по храните. Това са животни, които са регистрирани в електронната система на агенцията, а стопаните им са получавали сериозни субсидии за тях. Репортерът Веселина Миланова с подробности за поредния случай на виртуални животни в сектора.
6: 1026 овце липсват от 4 ферми в Смолен, Полковник Серафимово и Забърдо. За тях са предоставени пасища и са плащани сериозни субсидии. При проверка на място в стопанствата обаче от агенцията не са намерили нито едно животно. Нещо повече, според регистрациите в електронната система, само няколко дни преди проверките, 514 от виртуалните овце дори са били вакцинирани срещу син език. И 4-те ферми имат договор за ветеринарно-медицинско обслужване с един и същи лекар. Инспекторите са успели да се свържат със собственика само на едно от проверяваните стопанства, който бил упълномощен да представлява и останалите трима. В телефонен разговор той първо заявил, че животните били преместени в други ферми, после сменил версията. Животните вече били заклани, като за това нямало никакви документи, нито за транспортиране, нито за клане, уточняват от Агенцията по храните и информират, че всички виртуални животни вече са заличени от системата, а на собствениците им ще бъдат съставени актове. За новините, Веселина Миланова.
1: Нов скок на инфлацията в Гърция отчете гръцката статистическа служба. За април тя е достигнала 4,6% от 3,4% през март. Основната причина е покачването на цената на енергията с 22%. Гръцкото правителство вече обмисля нов пакет от помощи, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
0: Повишаването на цените на храни, услуги и найми притискат гръцките семейства. Геополитическата ситуация на несигурност за развитие на военните действия в Персийския залив налага правителството да обсъди въвеждане на още един пакет от мерки в помощ на семействата с ниски доходи и пенсионерите. До сега от началото на войната правителството предостави помощи за скъпи горива, енергия и хранителни продукти в рамките на 800 милиона евро. Очаква се до края на май да влезе в сила нов пакет помощи за 200 милиона евро. Най-голямото покачване на цените има при горивата, като цената на литър бензин вече е над 2 евро, а при месото с увеличение от 20%. Гърците вече купуват само евтини стоки и малки количества, оплакват се търговците, които отчитат намаляване на оборота в сравнение с миналата година. От Гърция Катя Пеева.
1: Две от големите испански авиокомпании не очакват отменени полети през летния сезон заради кризата с горивата. Превозвачите гарантират на клиентите си, че няма да им бъдат начислявани допълнителни такси, след като са закупили билетите си поради промени в цените на керосина, информира кореспондентът ни Димитър Драганов.
7: Iberia и Vueling, двете водещи авиокомпании на групата IAG в Испания, очакват да продължат летните си разписания, както обикновено, въпреки че големи европейски превозвачи намалиха планираните си полети поради нарастващите цени на авиационното гориво. Авиокомпаниите, опериращи в Испания, са информирали летишния оператор AENA за увеличение с 5,7% на капацитета на местата за периода от април до края на октомври, достигайки близо 259 милиона места. По отношение на наличността на авиационно гориво, Испания се е превърнала в остров поради капацитета си за рафиниране. 80% от керосина, консумиран на местните летища, е рафиниран в страната. Запасите от авиационно гориво в Испания надвишават 90 дни потребление, като производството в 8 рафинерии е увеличено, за да се поддържа ниво, което в момента е в нормални граници. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Прогноза за времето на Мартин Славчев.
8: Днес облачността над Западна и Централна България ще продължи да се увеличава и в следобедните часове на места там ще превели и прегърми. На места над източните райони преди обяд ще има ниска облачност, която през деня ще се разкъсва и намалява. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса, по Черноморието 12-16 градуса, в София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 11 представи Георги Марков.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Уважаеми слушатели, връщаме се към прякото излъчване на днешното пленарно заседание. На парламентарната трибуна е финансовия министър в служебното правителство Георги Клисурски, който по предложение на Прогресивна България изнася данни за финансовото състояние на държавата. По думите му, то е адекватно към момента. Фискалният резерв към 30 април е 6,8 милиарда евро. Отчете финансовия министър, според него това е сравнително висок, т.е. пари в държавата има. Дефицитът към края на април по консолидираната фискална програма е 1 милиард 750 милиона евро, това е 1,4% от брутния вътрешен продукт на страната, като се увеличил с 250 милиона през април. Нека да чуем какво още казва в момента финансовия министър.
2: Така че да, през април успяхме, това, което зависи от Министерския съвет, държавният бюджет да бъде 0 на 0 за месеца, но в НОИ, Здравната каса и общините, европейските средства е натрупан, да, за април дефицит допълнителен от около 220 милиона евро. Така че това е дефицита за първите 4 месеца на тази година. Защо е малко по-висок от предходни години по същото време? Дори по-висок от доста от последните години, както и господин Проданов отбеляза. Освен факторите по социалните плащания, заплати и други, които вече очертах, най-вече инвестициите по плана за възстановяване и устойчивост изискват доста допълнителни разходи. Какво имам предвид? Плана за възстановяване и устойчивост е инструмент по механизма за възстановяване и устойчивост на Европейската комисия, за който добре знаете, с период 2022 година-2026 година. И всъщност по-конкретно завършва до 31 август 2026 година. От 2022 година до 31 декември 2025 година инвестициите, които реално са разплатени по плана за възстановяване и устойчивост, са 11% от всички инвестиции, които трябва да бъдат направени в българската икономика. 89% от всички инвестиции остават всъщност за 2026 година. Те трябва да бъдат разплатени през 2026 година до 31 август по няколко причини. Първата и най-важна причина според мен е за да модернизираме и възстановим българската икономика, която беше цялата идея на този механизъм. След COVID.
3: Клисурски, времето ни притиска, обръщам внимание.
2: Ами, аз мога
3: продължете, да... Продължете, но просто, да. Ако може, по-структуриран.
2: Да. Така че, през 2026 година, между 1 януари и 31 август, България трябва да направи останалите близо 90% от всички инвестиции или 4 милиарда евро. Вижте я, бай, кажи. Така. Следователно, когато трябва да се направят 4 милиарда евро допълнителни разходи, еднократни, за дадена година, до някъде е нормално това да оказва натиск върху дефицита. И всъщност това е, което виждаме през първите 4 месеца на годината. Вече над половин милиард евро, тези 4 милиарда евро, са разплатени. И горе-долу, в сравнение с миналата година, и това е разликата с дефицита към същата дата. Важно е тези инвестиции да се направят, не само защото те ще модернизират българската икономика, а и защото ако не се направят в пълен предел, всъщност рискуваме отново пък да не си получим плащанията по четвърто и пето искане за плащане от Европейския съюз. Тоест, според мен е абсолютно задължително тези инвестиции да се направят, и защото ще е в полза на икономиката и българските граждани, и защото така ще подсигурим всъщност парите, които са около 1,5 милиарда евро, които ще получим по четвърто и пето плащане. И тук идва и другия важен момент. До 31 август, т.е. по-скоро в първата половина на годината, България трябва да направи всички тези инвестиции, докато плащанията по тях, четвъртото и пето плащане, ще пристигнат по-скоро във втората половина на годината. Очакваме към края на юли да се получи четвъртото плащане и до края на декември петото плащане. При такава динамика на и движение на паричните потоци е нормално в първата половина на годината дефицита временно да се разшири на касова основа. Във втората половина от годината, ако се изпълним всички ангажименти, както по реформите, така и по инвестицията по ПВО, дефицита на касова основа пък временния, текущия да намалее. И надявам се да влезе в рамките, които са и по закона за публичните финанси, и по маастрихтските критерии, 3%. Така, тук говорим за дефицита, между другото, на касова основа. Също да направя едно важно уточнение. Има разлика между касова и начислена основа. Какво означава касова основа?
3: Министър Клисурски, вече сме 4 минути извън времето с молба по-обобщено, като в рамките на отговорите към въпросите също ще може да дадете по-подробна информация, в това число и за дефинициите.
2: Така. Да продължавам ли или да приключвам?
0: Може да обобщите това на това, което
2: искате? Да. Добре, окей. Мисля, че ме разбрахте за плана за възстановяване на устойчивост. Дефицита за 25-та година, тъй като тук все пак е важно да се каже не само за 26-та първите 4 месеца, а и за 12-те месеца на 25-та година. 3% на касова основа, 3,5% на начислена основа. Тук, между другото, господин Проданов, не знам за какви разкрития говорите, няма разкрития, има официални публикации на институциите. Министерството на финансите в края на януари обяви официален дефицит на касова основа 3% от БВП, а на 22 април Евростат също официално обяви дефицита на начислена основа 3,5% от БВП, така че не знам как сте го разкрили, но институциите принципно си вършат работата. По отношение на начислената основа с 25-та година, това е над регламентираното в маастрихтските критерии. Затова България получи писмо от Европейската комисия за разясняване поради какви причини дефицитът е над 3%. Мисля, че с дерогацията за отбрана, която вече е задействана на всички държави членки, България ще може да приспадне около 0,5 пункта от тези 3,5. Това е заради доставката на изтребителите F-16, които вчера видяхме повечето от нас. И съответно, аз бих

0: процентен пункта се дължи на увеличението на капитала на БЕХ и ББР. И когато си говорим за това, защо правителството намали капитала на Българската банка за развитие с 1 милиард и половина евро, ами точно и заради това. За да намалим дълга с около 1 пункт и половина, за да не бъде 30%, поне да спадне до година живот и здраве на 28,5%, могат да се предприемат и допълнителни действия за намаляването на дълга. Но едни пари просто да седят по сметка в фискалния резерв и да ни увеличават дълга, като между другото до преди една година бяхме с най-ниския дълг в Европейския съюз, в момента сме на четвърто място заради това. Миналата година сме сбили с 20... Последно казвам само и приключвам. С колко процента? 23,8%. 23,8% е бил дълга ни към края на 24-та година. 29,9% към края на 25-та година. Това са тези 10 милиарда евро, грубо казано, които господин Проданов каза. И по Общинската инвестиционна програма с едно изречение от 460 милиона евро, които са заложени по удължителния бюджет, за да бъдат разплатени към общините, се радвам, че вече сме заплатили над 345 милиона евро или 75% и още 75 милиона евро са одобрени от МРРБ и ще бъдат разплатени в близките дни от Българската банка за развитие. Благодаря ви.
1: Благодаря, уважаеми господин Клисурски. На основание член 111, всяка една от парламентарните групи има право да зададе по два въпроса в рамките на всеки, един по две минути и съответно вашият отговор, министър Клисурски, в рамките на 5 минути за всеки един от въпросите. Преминаваме към кръга от въпросите, като редът ще бъде по големината на парламентарните групи. От името на парламентарна група Прогресивна България. Господин Стефан Белчев, заповядайте.

0: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър. Вие споменахте, че към 30 април разполагаемия остатък в фискалния ни резерв е около 6 милиарда и 800 милиона, ако правилно ви разчетох. Така. Но при отчетен дефицит от процент и 4 от БВП към края на април и прогнозен такъв, нека да не гадаем, но може би ще скочи над 2% към края на юни, дали може да кажете какъв е реалния разполагаем остатък в фискалния резерв, т.е. имам предвид тук да са конкретните суми без целевите фондове, т.е. говорим без Сребърния фонд и фонд сигурност на електроенергийната система и евентуално какви буфери може да посочите в случая, защото, пак повтарям, при това, според вас, адекватно състояние на удължения бюджет, ние юни месец може би отиваме на 2% дефицит. Благодаря ви за вниманието.
1: Благодаря, господин Белчев. Министър Клисурски, заповядайте за отговор на така поставения въпрос.
2: Благодаря ви, господин Белчев, госпожо председател. Така. Размер на фискалния резерв към 30 април, както казахме, вече 6,8 милиарда евро. В това число 5,3 милиарда евро са депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 1,5 милиарда евро са вземани от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други. За сравнение, в края на 2025 година фискалният резерв е бил 8,9 милиарда евро, в това число 7,6 милиарда евро по депозитите и 1,3 милиарда евро вземани от фондовете на Европейския съюз. Така, по отношение на траекторията, какво ще бъде през май, юни и декември, отново казвам. Основната задача според мен е да се приеме държавния бюджет новия. В него ще се заложи траекторията, която

0: Министерският съвет, новото правителство иска да види за държавния бюджет. Според мен, ако ме питате, разбира се, че към края на годината трябва да се спазят и Маастрихтските критерии и закона за публичните финанси. Тоест, дефицит не по-висок от 3% към 31 декември 26-та година. Разбира се, в месеците между днес, 7 май и 31 декември, може да има флуктуация в текущия дефицит, но към края на годината бих предположил, че ще приемете такъв бюджет, който, с който дефицитът да не надвишава 3%. Съответно, до приемането на този бюджет, предполагам, че ще отнеме поне месец или два, средствата, които са налични в фискалния резерв, по моя оценка са достатъчни за покриване на потенциални дефицити през следващите два месеца. Приходите, разбира се, ще са достатъчни за повечето текущи разплащания. Както видяхте, отново казвам, по държавния бюджет за април месец дори не трябваше да използваме наличности от фискалния резерв. Ако продължавате в същия дух през май и юни, предполагам, че наличността в фискалния резерв ще бъде напълно достатъчна и няма да има никакви притеснения. Но важното е следващите два месеца ресурсите да се ползват отговорно, всички плащания, които са належащи, да се извършват. Между другото, те в удължителния закон също са приоритизирани. На първо място са социалните плащания, разходите за заплати. Тоест няма как, например, да не се изплатят заплати или пенсии. Това е на първо място в удължителния закон. Мисля, че средствата са напълно достатъчно, разбира се, и за капиталовите инвестиции. Отново казвам, разбира се, инвестициите по ПВУ са в значителен размер. Така че ще има някакъв натиск върху дефицита. Виждаме го и към края на април и през март месец. Това е нормално. Но на вашия въпрос по отношение на наличността в фискалния резерв, при тези 6,8 милиарда евро в момента, разбира се, като изключим сребърния фонд, мисля, че ще могат да бъдат покрити всички разходи в държавата до приемането на редовния бюджет, който пък вече да очертае на здравословна траектория до края на годината. Благодаря.
1: Благодаря, министър Клисурски. Преминаваме към въпрос от парламентарната група на ГЕРБ-СДС. Заповядайте, госпожо Петкова. Благодаря, уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър. Въпросът, който бих искала да поставя към вас, господин министър, вие до известна степен загатнахте във вашето изложение, е свързан с темата, която е обект на така сериозна дискусия в обществото и тя е свързана с дефицита към 31 декември 2025 година. От данните, които Евростат изнесе на 22 април, това са данни за всички държави членки по отношение спазването на показателите. Данните са предварителни, но за България е посочено, че размерът на дефицита е 3,5%. В тази връзка аз моля вие да поясните, тъй като за всички предполагаме известно, че на 30 април 2025 година Съвета на Европейския съюз взе решение и одобри националната дерогация за България и за още 15 държави членки на Европейския съюз. Дерогация свързана с отклонение от нетните разходи съгласно националния фискално-структурен план по отношение на разходите, увеличените разходи за отбрана. Тази гъвкавост, която дава дерогацията, е до 1,5% от брутния вътрешен продукт на страната. И аз съм сигурна, че вие в Министерство на финансите сте направили своите анализи и разчети какъв е размера на дерогацията, която България може да ползва за 2025 година. И в тази връзка ви моля да кажете, след прилагането на дерогация, знаете колко трябва да бъде тя, България ще изпълни ли критериите за дефицит съгласно правилата. Благодаря ви.
2: Благодаря, уважаема госпожо Петкова. Уважаеми министър Клисурски, заповядайте за отговор в рамките на 5 минути.
0: Благодаря ви, госпожо председател. Госпожо Петкова, да, действително на 30 април миналата година Европейския съюз одобри активирането на такава клауза за дерогация. Това означава, че този процент и половина от брутния вътрешен продукт, който е за отбрана, би могъл да се приспада или да не се брои в критериите за дефицит. По отношение на България, 2025 година, отново казахме, 3,5% е дефицита на начислена основа. Големия разход за отбрана, който е отчетен през 2025 година, е всъщност доставката на изтребителите F-16. Да се върна към разликата между касова и начислена основа. Парите са платени аванс от 2019 година в 100% аванс, както знаете. Самолетите обаче пристигат 6 години по-късно през 2025 година. Съответно, на касова основа дефицита и разхода се брои за 2019, на начислена основа, което са европейските правила, разхода се отчита през 2025 година. Този разход за F-16 и тази доставка възлизат приблизително 0,5% пункта. Тоест, аз бих очаквал при 3,5% общ дефицит за 2025 година, след като Европейската комисия направи своята оценка и потенциално тези 0,5% процентни пункта ги признае за разходи за отбрана, всъщност България да се окаже, че изпълнява точно критерия за дефицита и за щастие да не влиза в процедура по свръхдефицит. Благодаря.
2: Благодаря, министър Клисурски. Следващи по ред за задаване на въпроса от парламентарната група на ДПС. Заповядайте.
3: Благодаря ви, уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги. Инвестиционната програма и реализирането на проекти по нея е дълго очаквано и одобрявано от гражданите на българските общини. Господин министър, вие преди малко казахте за разплатените средства по тази програма. Отбелязахте, че в удължителния бюджет има 460 милиона евро, разплатени 345 и 75 милиона евро са одобрени и ще бъдат разплатени. Моя въпрос, тъй като значението на тази програма е огромно за местното развитие, за подобряването на инфраструктурата, за по-качествен живот, за намаляване на регионалните неравенства, създаването на заетост както по време на реализирането на проектите, така и след това при привличане на нови инвестиции, създаване на нови работни места. Та моя въпрос, господин министър, е има ли рискови проекти, защото реализирането на проекти от страна на общините тече. Има ли достатъчно средства за вече изпълнените проекти? Защото ако има изпълнени и неразплатени, какво ще се случи с тях и какъв е риска? Просто да дадете повече информация по отношение на изпълнението на инвестиционната програма за общините, за да може и кметовете на общини да чуят от тази трибуна какво е актуалното състояние на тази програма. Благодаря ви.
4: Тази програма е огромна. Уважаеми слушатели, прекъсваме за кратко прякото излъчване на пленарното заседание, за да чуем новините на кратко.

0: Хоризонт.
1: 11.30. Водещите новини представя Георги Марков. Президентът Елена Йотова ще връчи на Прогресивна България мандат за съставяне на правителство. След получаването му, формацията се очаква да представи състав на Министерски съвет и да върне веднага мандата като изпълнен. Депутатът от Прогресивна България Димитър Здравков беше избран за председател на Временната комисия за изработване на нов правилник за дейността на Народното събрание. Депутатите отхвърлиха предложенията за създаване на анкетни комисии за имущественото състояние на Делян Пеевски и за нерегламентирано влияние на кръга Капитал и издателя Иво Прокопиев. От Прогресивна България заявиха, че няма да подкрепят предложените законопроекти в този вид за сваляне на охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски. Министърът на финансите Георги Клисурски представя пред депутатите информация за финансовото състояние на държавата. Облачността днес ще е променлива, по-значителна над Западна и Централна България, където след обяд се очакват превалявания, максимални температури между 22 и 27 градуса, за София 22.

0: Хоризонт.
1: Уважаеми слушатели, възобновяваме прякото излъчване на пленарното заседание. В момента на трибуната е служебният финансов министър Георги Клисурски, който е изслушван в момента в 52-то Народно събрание. Сега той отговаря на въпрос за предвидените в инвестиционната програма на удължителния бюджет пари за общините.
2: Може би 2-3 седмици, за да стигнат вече средствата до общините. Има си и конкретен график според различните фази на проектите, дали е аванс, междинно плащане и така нататък. Какво заварихме също така? На 19 февруари имаше неразплатени 189 милиона евро, така че се радвам, че успяхме да намалиме тази сума неразплатени средства и всъщност остават от общия лимит 460 милиона евро, около 50 милиона евро или малко над 10% от общия размер, които могат все още да бъдат одобрени от МРРБ и разплатени преди приемането на новия бюджет. Така че работихме в законовите рамки, ускорихме разплащанията към общините, увеличихме броя на общините, които получават своите разплащания, за да не са само на малък процент от всички общини, на почти всички общини. И също така това нещо вече е публично, информацията е публично достъпна на сайта ipop.mrrb.bg. Там може да видите за абсолютно всяка община и всеки проект точния статут на разплащанията, колко средства са разплатени, получени, колко са заявени, колко чакат за одобрение от МРРБ и колко чакат за разплащане от ББР. Благодаря.
3: Благодаря, уважаеми министър Клисурски. Преминаваме към въпрос от парламентарната група на Демократична България.

0: Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми господин министър, уважаеми колеги, моят въпрос също ще бъде насочен към общинската програма или така нареченото приложение 3 от държавния бюджет, което включва значимите за цялата нация проекти и на което залагат големи надежди всички кметове без изключение. Вие отговорихте за една част от нещата, господин министър. Отделно от това, вие заедно с министъра на регионалното развитие и благоустройство заявихте, че почти всичко по общинската инвестиционна програма е разплатено и че данните са отворени. Искам да ви попитам, какви критерии за извършване приоритизацията на плащанията сте ползвали и имаше ли политически или неформален натиск определени общини да бъдат обслужвани с предимство? Благодаря.
1: Благодаря ви, господин Трифонов. Уважаеми министър Клисурски, заповядайте за отговор.
2: Благодаря ви за въпроса. Да, мисля, че на първата част надявам се да съм отговорил. Сега, по отношение на процеса на одобряване на проекти, този процес е изцяло в правомощията на министъра на регионалното развитие и благоустройството. Разбира се, има и постановление на Министерския съвет, което урежда начина, по който отговорностите са разпределени между МРРБ и МФЕ. Но с две думи, Министерството на регионалното развитие прави преценката за одобряване на проектите. Не искам да говоря от името на министър Найденов, но ще кажа все пак от името на служебния кабинет, че абсолютно се елиминира политическия елемент от преценката и от работата най-вече на МРРБ, където казваме основната оценка. Там, доколкото знам, колегите са работили на база степен на готовност на проектите, изчистена документация, нужда и, отново казвам, балансиран принцип на разпределение, така че средства да достигнат до всички общини, а не само до конкретни общини. Благодаря.
1: Благодаря, уважаеми господин министър. Следващият въпрос ще бъде зададен от парламентарната група на Продължаваме промяната. Заповядайте, господин Сабрутев.
3: Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги и народни представители, уважаеми господин министър. Моят въпрос ще е към вас и той ще касае парите, които българската държава налява в ББР. Господин министър, ние видяхме, че Българска банка за развитие с годините се превърна в касичка на управляващите. Всички си спомняме за едни заеми, на едни меко казано съмнителни лица, едни милиарди, милиони, които бяха раздавани като кредити без обезпечение и съответно невърнати. В продължение на въпросното страхотна политика на предишните управляващи, правителството на ГЕРБ и ДПС наля допълнително 4 милиарда лева в посметките на ББР. Моля да ни кажете колко пари от тези 4 милиарда ви успяхте да върнете в държавния бюджет и съответно тези пари как ще повлият на външния дълг. Благодаря.
1: Благодаря. Заповядайте, министър Клисурски.
2: Благодаря ви. Да, мисля, че 4 милиарда лева през 2025 година с 4 милиарда лева е увеличен капитала на Българската банка за развитие. Знаете, че преди около 2 седмици Министерския съвет прие решение, с което капитала на Българската банка за развитие да бъде пък намален с 1 милиард 450 милиона евро или приблизително 3 милиарда лева. Тоест, от 4 милиарда лева, което беше увеличението на капитала, сега Министерския съвет и министър на финансите като принципал на банката реши да върне от тези 4 милиарда 3 милиарда. 75% 3 четвърти. Един милиард, който лева, който остава в Българската банка за развитие, той е най-вече свързан с първо конкретни заявки на Българската банка за развитие за усвояване на този увеличен капитал. Това са най-вече тези 460 милиона евро, за които говорим, или 900 милиона лева за разплащания на общинските проекти по инвестиционната програма. Така че разбира се, че тези средства не сме ги върнали, те си остават в банката, средствата за общините са напълно подсигурени, но другите приблизително 3 милиарда лева, за които Българската банка за развитие нямаше концепция как да оползотвори, знаете, че ние гласувахме те да бъдат извадени от капитала на банката. По отношение на дълга, просто да кажа, значи за 25-та година, след решение на Евростат, всъщност и увеличението на капитала на ББР и увеличението на капитала на БЕХ са отчетени от Евростат като увеличение на дълга на правителството, което всъщност е довело до номинално увеличение на дълга на сектор държавно управление с 25-та година с 2 милиарда и половина милиона, 2 милиарда и половина евро. Тоест от тези грубо 10 милиарда евро, с които ни е увеличен дълга за 25-та година, една четвърт се дължи на ББР и БЕХ. За това, както вече казах, мислям, че отговорното нещо е капитала на ББР да се увеличи там, където банката няма концепция за ползване на този финансов ресурс, да не се трупат лихви, да не се увеличава дълга, колкото може той да бъде намаляван. И съответно тези средства пък остават в фискалния резерв на разположение на правителството, на Министерство на финансите. И отново да кажа, операцията по намаляване на капитала на ББР не спомага за един вид подобряване на дефицита текущия по абсолютно никакъв начин, така че това не е някакъв опит служебното правителство да си помогне по отношение на дефицита, абсолютно не е така. И също да кажа, процедурата, финалното намаляване на капитала на ББР с тези милиард и половина евро, все още не е финализирана. Първата стъпка, която зависи от Министерския съвет и от МФЕ като принципал, е извършена. Имаме прието решение. Но сега Българската народна банка и Европейската централна банка всъщност трябва финално да потвърдят просто желанието на принципала да намали капитала на Българската банка за развитие. Благодаря.
1: Благодаря, господин министър. Следващия въпрос ще бъде зададен от парламентарната група на Възраждане.

0: Господин служебен министър Клисурски, аз считам, че може би това изслушване трябваше да бъде към други бивши финансови министри, които в момента са в тази зала и ви задават въпроси, защото сякаш те са по-отговорни от вас за състоянието на бюджета на държавата. Във вашето изложение, което беше прекъснато, вие казахте, че общо взето състоянието е стабилно на финансите. И така в мен възниква един въпрос. Господин Гълъб Донев каза, че една от първите задачи на това Народно събрание ще бъде да вдигне лимита на дълга. Налага ли се да вдигаме лимита на дълга още следващата седмица? И освен това ме интересува, казахте, че бюджета би бил доста по-приемливо изглеждащ, ако не беше отложено за 30 юни вноската на БНБ в бюджета. Колко очаквате да постъпят от БНБ? Както и ако може да ни кажете, какви са плащанията по обслужването на дълга, които трябва да направи България до края на 26-та, а и до края на 27-та. Благодаря ви.
1: Благодаря ви, господин Дренчев. Уважаеми министър Клисурски, заповядайте за отговор.
2: Благодаря ви за въпроса. Вноската на Българската народна банка към държавния бюджет, която очакваме, е около 250 милиона евро. Не е фатално, според мен, че има 2 месеца забавяне потенциално, тъй като в рамките на годината, разбира се, тази вноска ще постъпи в бюджета и това е важното. Сега, по отношение на лимита на дълга, точно така, отново казвам, първо, удължителният закон, който в момента действа до приемането на новия бюджет, приоритизира плащанията и социалните плащания са на първо място. Тоест, винаги ще има пари за пенсии, за заплати, просто законът го изисква. Те трябва да бъдат разплатени преди всичко останало. Налага ли се увеличаване на тавана за нов дълг? Ами, първо да се отговорим на въпроса колко е тавана за нов дълг в момента. Ами не, всъщност удължителният бюджет регламентира, че нов дълг въобще не може да се поема. Тоест в момента тавана е нула, с изключение на поемане на дълг за рефинансиране на вече съществуващ дълг, който е в размер на 1 милиард и 400 милиона евро. Тоест, България в момента в рамките на удължителния закон не може да поема изцяло нов дълг. Реално лимита е нула. Така че, а знаете, по принцип, последните няколко години лимитите бяха по-скоро между 5 и 10 милиарда евро. Всъщност, само 25-та година беше 10 милиарда евро, предишната година беше около 4, 5, 6 милиарда евро. Но през 25-та година този лимит много се увеличи, за съжаление. Така че, към момента, в рамките на удължителния бюджет, държавата действително няма възможност за поемане на изцяло нов дълг. Тук вече е въпрос на управление на паричните потоци и бързината, с която ще се приеме новия бюджет и ще се определи новия таван на дълга. Правителството би могло с новия бюджет да определи новия таван на дълга. Би могло, ако прецени, че сметне за необходимо и в следващите 2 месеца, също пък да определи някакъв различен лимит на дълга, който да се приеме преди новия бюджет, който да е по-висок от нула. Благодаря.
1: Благодаря, министър Клисурски. Това беше първият кръг от въпроси в настоящото изслушване. Преминаваме към втория кръг от въпроси. Въпрос от парламентарна група Прогресивна България. Господин Иван Ангелов, заповядайте.

0: Благодаря ви, госпожо председател. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър, по никакъв начин от всичко, което казахте до тук, не успяхте да ме убедите в несъстоятелността на прогнозите, че ситуацията е толкова тежка, че прибягването до значително ново дългово финансиране изглежда неизбежно. Едно е какво ви се иска, а друга е реалността, свързана с размера и състоянието на бюджетния дефицит към края на годината. Бих искал тук ясно и недвусмислено да кажете какъв е размерът номинално като процент от БВП на необходимия нов дълг за 2026 година в хипотезата на действащото законодателство. Обезпечени ли са падежите с текуща ликвидност или ще трябва да се емитира дълг на вътрешния и на външните пазари? Какъв е реалният размер на падежиращия външен и вътрешен дълг до края на тази и следващата година? Това, което разбрахме по предварителни данни от повереното ви за управление министерство, беше, че очакванията за дефицита към края на март месец ще бъде около 1,5 милиарда. Всъщност той беше 1,750 милиона. В крайна сметка. Бюджетният дефицит за април месец се оказа с 220 милиона евро отгоре. Това неминуемо поставя следващото управление в изключително неприятната ситуация да гаси тези пожари, вместо да върви смело напред. Така че тук, в този парламент, пред народните представители и пред цялата българска общественост, очаквам от вас конкретика по отношение на зададените от мен въпроси. Благодаря.
1: Благодаря, господин Ангелов. Уважаеми господин министър, заповядайте за отговор.
2: Благодаря ви, господин Ангелов. Уважаема госпожо председател. Така. На първо място, отново казвам, според разпоредбите и на удължителния бюджет, и на закона за публичните финанси, дълга, който може да се поема в момента, е само до размера на падежиращия през годината дълг. И това е 1 милиард и 400 милиона евро. Това е в рамките на удължителния бюджет. Когато се приеме нов бюджет, лимита по волята на Министерския съвет и съответно мнозинството в парламента ще бъде определен вече за цялата година. От тези 1 милиард и 400 милиона евро, което е за рефинансиране на вече съществуващ дълг, да ви докладвам, за периода от януари до март, всъщност Министерството на финансите вече е извършвало аукциони няколко на държавни ценни книжа на вътрешния пазар. Т.е. в рамките на позволеното ни по закон от този 1 милиард и 400 милиона евро към края на март Министерството на финансите е набрало 900 милиона евро. Нали, които са, отново казвам, за рефинансиране на вече съществуващ дълг. Тук не поемаме нов дълг. Така че това е размера на погашенията през годината, които трябва да се направят. Те са обезпечени и по-удължителен бюджет. Просто няма възможност към момента според удължителния закон за поемане на изцяло нов дълг. Като процент от брутния вътрешен продукт, колко ще трябва да се определи, не бих искал аз да ви го казвам, тъй като мисля, че това е, отново казвам, ваша възможност и ваша отговорност, вече новото правителство да определи точния размер на дълга или на новия дефицит. Аз бих ви препоръчал, разбира се, той да е в рамките на 3%, които са и по националното, и по европейското законодателство, но вие може да искате и да е 2%, и 1%, и 0, и излишък. Няма как аз, като служебен министър в предпоследния ми ден, да ви кажа колко да бъде дефицита за страната през 26-та година. Това вие ще го определите и съм сигурен, че ще подходите отговорно. Благодаря ви.
1: Благодаря, уважаеми господин министър. Следващия въпрос от парламентарната група ГЕРБ-СДС.
3: Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин министър, моят въпрос касае усвояването на средствата по плана за възстановяване и устойчивост. То, разбира се, има и въздействие върху фискалния резултат, но фискалния резултат или баланса по бюджета, отрицателният баланс по бюджета не е нещо задължително лошо, защото е свързано с разходи, които трябва да се направят. В случая е по плана за възстановяване и устойчивост. И когато вие отчитате по-нисък етапен бюджетен дефицит, той може да се дължи и на по-ниско усвояване на средствата по плана за възстановяване и устойчивост. Миналата година правителството на Росен Желязков направи така, че средствата, които се усвоиха за една година по плана за възстановяване и устойчивост, да са три пъти повече, отколкото средствата през предходните години. Това до някаква степен е естествено, тъй като има един ход на естествен ход на ускоряване на усвояемостта, колкото повече наближава крайния срок, тъй като първите години са свързани с контрактуване, с включване на договорите на една страна с изпълнителите, с бенефициентите, от друга страна от бенефициентите към изпълнителите. Това обаче, което ни прави впечатление сега на базата на данните в ИСУН, че имаме забавяне. Последните три месеца имаме едно забавяне, което е нелогично преди това, че остават няколко месеца до края на изпълнението на плана за възстановяване и устойчивост, по-точно по-малко от 4 месеца, и ние трябва да имаме силно увеличаващ се темп, трябва да имаме продължаване на ускоряването на тази крива на усвояването, а ние имаме едно намаление на средствата. Виждаме също така, че се правят и промени в управляващите органи. Сигурно една част от тези промени или от причините за тях са професионално обусловени, но остава съмнението, че се правят и конюнктурни политически промени, които рискуват забавяне ускоряването на средства, и то точно в този момент, когато който е критичен за изпълнението на много проекти, тъй като знаем, че много проекти поради забавянето от предходните години са на ръба да бъдат изпълнени през оставащите 3 месеца. И в този смисъл конкретният въпрос е колко е усвояването последните 4 месеца по плана за възстановяване и устойчивост като процент от общия размер на средствата за плана и съпоставено с миналата година, и как очаквате през оставащите няколко месеца тези средства да бъдат усвоени, защото ние можем, ако не усвоим средства, да отчетем и по-нисък дефицит, но не знам дали това ни е целта. Тези средства трябва да бъдат усвоени, тъй като те са важни за всички, да бъдат оползотворени, тъй като са важни за редица сектори. Всяко едно забавяне на плащанията свързано и с забавяне на изпълнението на проектите, тъй като много изпълнители просто спират изпълнението на дейности по проектите, когато не им се плаща, и ви трябва да не дадете увереност, че това не е заради липса на достатъчна институционална мобилизация или пък заради други мотиви, които не са професионални. Благодаря.
1: Благодаря ви, господин Вълчев. Господин министър, заповядайте за отговор.
2: Благодаря ви, госпожо председател. Господин Вълчев, напълно съм съгласен с вас, че всички инвестиции по плана за възстановяване и устойчивост до 31 август трябва да се разплащат максимално бързо и в ускорен порядък. И това е била и работата на служебното правителство. И аз, и вицепремиера Недина сме отстоявали тази позиция и с всички министри, и с управляващите органи. Така, по отношение на числата, мисля, че вече споменах, но ще го кажа пак. Над половин милиард евро, по моя информация, въпреки че тя може да не е изключително прецизна до последната десетична запитайка, но над половин милиард евро са инвестициите, разплатени по ПВУ от началото на годината до днешна дата. Казах в началото, общо за годината трябва да се направят 4 милиарда евро инвестиции, така че това е около една осма или 13% от тези, които трябва да направим за годината. Отново казвам, важно е тези разплащания да се направят, и за да модернизираме своята икономика, което беше цялата идея на плана за възстановяване, и за да не загубим пък после средства, тъй като средствата по четвъртото и петото плащане, които ще получим като приходи, зависят и от изпълнението на нашите инвестиции. Благодаря.
1: Благодаря ви, уважаеми господин министър. Следващия въпрос, госпожа Сабри, заповядайте от групата на ДПС.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 7 май, представен от Виргиния Върбанова. Водещите новини накратко. Партия Прогресивна България ще получи от президента Илияна Йотова мандат за съставяне на правителство. Служебното правителство заседава за последен път. В Народното събрание служебният финансов министър Георги Клисурски и депутати от Прогресивна България влязоха в спор за финансовото състояние на страната. Иран ще представи на посредника Пакистан отговора си по ново американско предложение за прекратяване на войната. В Великобритания е ден за избори, в Англия се провеждат местни избори, в Шотландия и Уелс гласуват за парламенти. Президентът Илияна Йотова ще връчи днес мандат за съставяне на правителство на лидера на Прогресивна България Румен Радев. Очаква се в 17 часа кандидатът за премиер на най-голямата парламентарна формация да представи структура и състав на Министерския съвет и да върне на държавния глава изпълнен мандата веднага. Така се дава възможност утре парламента да одобри 107-то българско правителство, то да положи клетва и да приеме властта от служебния кабинет. На последното заседание на служебното правителство премиерът Андрей Гюров констатира, че за месеците управление е била нарушена омертата в съдебната система. Той отчете и множество атаки към кабинета. Гюров определи министрите като истински спартанци и обяви, че, цитирам, от сцената се слиза с достоинство. Репортаж на Цветелина Стоянова.
1: 3 минути прощално говори Гюров пред министрите, избра да борави с метафори.
2: Влязохте в калта на решенията, посочихте проблемите, но и назовахте виновниците по име и без упойка на абстрактни понятия, зад които българската власт често обича да крие страха си.
1: За 2 месеца служебното правителство е нарушило омертата в съдебната система, продължи премиерът.
2: Видя се как въздухът се размести, видя се и стана ясно колко дълбоко е мълчанието, особено днес, когато политическата омерта е като бетон.
1: Гюров настоя, че кабинетът му е изминал с достоинство пътя си под непрекъснатите атаки от всички страни.
2: Знаете историята за Леонид и 300-та войни. Когато чул, че стрелите на персите ще скрият слънцето, Леонид казал: чудесно, тъкмо ще се бием на сянка. И вие като истински спартанци не се огънахте, не се прибрахте и само за няколко седмици показахте, че от непознати можете да се превърнете в отбор, от отбор в институция.
1: Финално Гюров каза:
2: животът е като пиеса, не е важно колко е дълга, а колко добре е изиграна. Нашето управление нямаше дълъг мандат, но имаше характер. И сега, когато завесата пада, е важно едно – дали слизаме от сцената с достоинство. Аз вярвам, че го направихме и ви благодаря, че бяхме заедно.
1: За новините, Цветелина Стоянова.
0: Служебният финансов министър Георги Клисурски и депутати от Прогресивна България влязоха в спор за финансовото състояние на страната. Според министър Клисурски то е адекватно, но от най-голямата парламентарна формация се опасяват, че то е тежко. С подробностите за изслушването в пленарната зала, което се провежда и в момента, от студиото ни в Народното събрание включваме репортера Мария Филева. Добър ден!
3: Добър ден! Вносители на искането за изслушване са от Прогресивна България. Константин Проданов изрази тревогите на бъдещите управляващи.
4: Ако фиска наистина е в лошо състояние заради натрупани проблеми и заради грешни решения на правителството през последните години, то това на практика ще означава следното за бъдещето управление на държавата и за българските граждани. Вместо да се започне с амбициозни реформи във всички проблемни сектори на обществото, ще наложи да се гасят фискални пожари. Както през последните дни бяхме свидетели на най-голямото свлачище в историята на България, така сега сме изправени пред реален риск и от фискално пропадане и поемане на нов дълг, с който да се закрепи текущо лошо състояние на публичните финанси, за да не се налага да застрашаваме социални ангажименти, плащания към бизнеса и към общините.
3: В отговор служебният финансов министър Георги Клисурски изтъкна, че удължителният закон за бюджета дава гаранции да няма опасност от спиране на социални плащания, пенсии и заплати. Не позволява и теглене на нов дълг.
5: Състоянието на финансите на страната към момента е адекватно, взимайки предвид ситуацията, в която се намираме. А именно, работи се с удължителен бюджет. Към 30 април тази година размер на фискалния резерв е 6,8 милиарда евро. Бих казал, че като сравним с предишни години, това е едно сравнително високо ниво. Тоест, пари в държавата към момента има.
3: Георги Клисурски отчете, че приходите за първото 3-месечие са 14 милиарда евро, с 1 милиард повече от същия период на миналата година, или това е ръст с 11% на годишна база. Инфлацията е около 4%, според него се подобрява събираемостта и има икономически растеж. В същото време расте дефицитът към края на април по консолидираната фискална програма, той е бил 1 милиард 750 милиона евро. За 25-та година дефицитът е бил 3% на касова основа, 3,5% на начислена спрямо брутния вътрешен продукт, но чрез получената дерогация заради увеличените разходи за отбрана, министър Клисурски очаква да ни бъдат приспаднати 0,5% и да не влезем в процедура по свръх дефицит. Изслушването продължава и в момента. За новините, Мария Филева.
0: Народното събрание отхвърли предложенията за създаване на временни анкетни комисии, които да установят фактите и обстоятелствата около несъответствията в декларираното имуществено състояние на Делян Пеевски, предложено от ДБ, както и за разследване на нерегламентираното влияние на кръга капитала и издателя Иво Прокопиев, внесено от ДПС. Това стана възможно, тъй като 129 депутати от Прогресивна България се въздържаха. В декларация от парламентарната трибуна Антон Кутев даде да се разбере, че най-голямата формация няма да подкрепи законопроектите, насочени към сваляне на охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски, по начина, по който са предложени.
6: Ние няма да приемаме закони, за да решаваме частни случаи. В държавата има ред, по който се назначава или сваля охраната на застрашени лица. И ние няма да приемаме закони, касаещи един или двама. Дори тези двамата доскоро се мислеха за всесилни и да принуждаваха институциите да изпълняват личните им прищевки. Народното събрание на Република България не сваля охраната на когото и да било. Това ще правят легитимните държавни органи, които са компетентни и упълномощени да взимат тези решения.
0: Антон Кутев декларира, че кабинет 222А, в който в предишния парламент се помещаваше лидера на ДПС Делян Пеевски, вече няма да е негов. Според парламентарната група на Продължаваме промяната, недопустимо е да се предоставя охрана от НСО без Народното събрание да бъде информирано по какви критерии се взимат подобни решения. Валислав Величков заяви.
7: Законопроектът, внесен от Продължаваме промяната, не е за сваляне охраната на Делян Пеевски и Бойко Борисов, а за принципни правила, с които се дава охрана от държавни органи и служби по сигурност на определени народни представители, без това да се дискутира в Народното събрание. Как се определят рисковите опасности, че на определени лица да се дава много скъпо платена за сметка на данъкоплатците охрана и защо едни и същи лица ползват от десетина години такива охрани, не се преизчислява, не се преоценява.
0: Мнозинството в Народното събрание одобри проекта на най-голямата парламентарна група Прогресивна България за създаване на временна комисия, която да изработи нов правилник за дейността на законодателния орган. С подкрепата на ГЕРБ, СДС и ДПС беше решено Прогресивна България да има 9 представители в нея, ГЕРБ 3, а всички останали по един. От другите опозиционни партии възразиха и настояха комисията да бъде съставена на паритетен принцип с по двама народни представители от всяка група. Тяхното предложение беше отхвърлено с гласовете на Прогресивна България, ГЕРБ и ДПС. Антон Кутев от Прогресивна България отговори на обвиненията, че така се нарушава утвърдената до момента парламентарна практика.
6: Не е логично, не е и правилно. Вие в ролята си на опозиция да определите правилата, по които ще работи Народното събрание, а след това убеден съм аз да държите нас, управляващите, за това как работи то. Ние видяхме как работят вашите народни събрания. Сега идва време да покажем как работи нашето.
0: Думите на Антон Кутев предизвикаха остра реакция. Ивайло Мирчев от Демократична България заяви.
8: Няма такова нещо като вашето Народно събрание. Цялата тази арогантност, целият ви нагон за власт, безконтролна власт, трябва да си го оставите някъде другаде. Защото българският народ ви даде огромно мнозинство и с това мнозинство ви даде огромна отговорност. В момента, в който някой се самозабрави и излезе да говори и да обяснява за нашето Народно събрание, следват неща, които ги гледахме само преди няколко месеца.
0: Към критиките се присъедини и лидера на Възраждане Костадин Костадинов.
9: Малко глупаво още в първия ден, в първото редовно заседание да се показват мускули, то безпардонно. По гербаджийски. На време това го правеше ГЕРБ. Имаме дежавю. Най-малкото, което е знака, който се дава, не е добър. Вашето Народно събрание е като тяхното Народно събрание на ГЕРБ и на ДПС.
0: Председател на Временната комисия за правилника ще бъде Димитър Здравков от Прогресивна България. През нощта няколко дрона са навлезли във въздушното пространство на Латвия от Русия, като два от тях са се разбили. Един от тях е предизвикал малък пожар в нефтохранилище. Не се съобщава какъв е произхода на дроновете. Украина обяви едностранно примирие на 6 май, искане, което беше игнорирано от руската армия, която продължи атаките си през целия ден и през нощта. Предложението на Киев беше контраоферта, след като руският президент Путин призова за примирие на 9 май, когато Русия отбелязва победата си над нацистка Германия във Втората световна война и организира голям военен парад на Червения площад. Очаква се по-късно днес Иран да отговори на ново мирно предложение от Съединените щати, след като стана ясно, че Вашингтон и Техеран са на път да постигнат споразумение по меморандум за прекратяване на войната в Персийския залив, съобщи CNN. По-рано американският президент Доналд Тръмп прогнозира, че войната в Иран ще приключи бързо. Пазарите реагираха положително на евентуалното скорошно отваряне на Ормузкия проток, съобщава редакторът Мерим Тенев.
10: Цените на петрола се сринаха с повече от 2% днес, след като през последните два дни бяха спаднали с около 10%, като сортовете Brent и West Texas се търгуваха под $100. Токийският борсов индекс Nikkei отбеляза голям ръст, като поведе поредното силно възстановяване на азиатските пазари. Те са обхванати от нарастващи оптимизъм, че войната с Иран е на път да приключи и че Ормузкият проток ще бъде отворен. Европейските акции се търгуваха стабилно тази сутрин, след рязкото поскъпване от предходната сесия. Китайският външен министър Уани призова за възможно най-скорошно отваряне на протока по време на разговорите си с иранския си колега Абас Аракчи в Пекин. Вани също така заяви пред Аракчи, че постигането на трайно примирие е спешен приоритет, като подчерта, че е важно да се продължат преговорите. Междувременно Иран отрече, че неговите въоръжени сили са били замесени в експлозията, която разтърси южнокорейски кораб в Ормузкия проток тази седмица. За новините, Мерин Тенев.
0: Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио пристигна тази сутрин в Рим. Той ще бъде прият от папа Лъв 14 и от държавния секретар на Ватикана кардинал Пиетро Паролин. Утре Рубио ще се срещне с премиера на Италия Джорджа Мелони, с външния министър Антонио Таяни и с този на отбраната Гуидо Крузетто. Предава кореспондентът ни в Италия Елена Шаханова.
11: Според наблюдатели и медии, целта на посещението на Марко Рубио в Рим е размразяването на отношенията както с Ватикана, така и с Италия, поставени на изпитание от последните изявления на Доналд Тръмп, както срещу папата несъгласен с военните действия в Близкия изток, така и срещу премиера Джорджа Мелони, която американският президент смяташе за свой приятел в Европа. Разговорите в Рим на Марко Рубио ще са фокусирани и върху стратегическото съгласуване, съобщи агенция ADN Кронос. От Италия, Елена Шаханова.
0: Днес е ден за избори в Великобритания, в Англия се провеждат местни избори, а в Шотландия и Уелс гласуват за парламенти. От Лондон информира кореспондентът ни Веселин Пълнов.
12: Не навсякъде в Англия се провеждат местни избори, но те ще бъдат показателни за настроенията на гласоподавателите преди общите избори, които трябва да се проведат през 2029 година. Проучванията на общественото мнение показва, че недоволството към дошлите на власт през 2024 лейбъристи е голямо и в случай на катастрофална загуба може да се стигне до смяната на лидера на партията и премьер на Обединеното кралство Кир Стармър. Ще бъдат разпределени повече от 5000 места в 136 местни съвети в Англия и ще бъдат избрани 6 кметове в райони на Лондон. В Шотландия и Уелс очакванията са, че най-силно ще се представят националистите, което вещае проблеми за централната власт с вероятност да се подновят исканията за референдум за независимост в Шотландия. От Лондон, Веселин Паунов.
0: В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Борислав Нинов. Добър ден!
13: Добър ден! Пари Сен-Жермен се класира на финала на Шампионската футболна лига на Европа, след като завърши 1-1 като гост на Байер Мюнхен във втория полуфинален двобой. Общият резултат от двата матча е 6-5. В финала на 30 май в Будапеща френският тим ще спори за трофея с английския Арсенал. А успехът на Пари Сен-Жермен доведе до размирици във френската столица с 11 ранени и 127 арестувани за палянковци. Тази вечер от 22 часа са реванш реваншите от полуфиналите в останалите два европейски клубни турнира. В Лига Европа Астън Вила Нотингам 1-0 за Нотингам в първата среща и Фрайбург Брага 2-1 за Брага в двобоя преди седмица. Лига на конференциите Кристал Палас срещу Шахтьор Донецк 3-1 за англичаните преди реванша. Страсбург Райо Валекано 1-0 за испанския тим в първата среща. Ръководството на националния отбор на Иран ще се срещне с президента на Световната футболна асоциация Джани Инфантино в следващите дни, за да получи уверение, че представителният тим на страната ще бъде третиран наравно с останалите на предстоящото световно първенство. Канада, която е съдомакин на шампионата със Съединените щати и Мексико, не издаде виза на председателя на Иранската футболна федерация Мегди Тач за конгреса на ФИФА в края на миналия месец заради неговото минало в революционната гвардия. Литовският Жалгирис победи защитаващия титлата си турски Фенербакче с 81-78 точки като домакин в третия матч от четвъртфиналната серия между двата тима в баскетболната Евролига и така намали изоставането си на 1-2 успеха. В Атина Панатинаикос също не успя да стигне до трета поредна победа срещу испанския Валенсия на четвъртфиналите, след като отстъпи като домакин с 87-91 точки.
0: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще научим от синоптика.

0: Повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса, в столицата около 22. През нощта облачността ще е разкъсана и на отделни места ще превали. Ще духа слаб вятър от изток и югоизток. Минимални температури 10-15 градуса, в столицата около 10. Утре облачността ще се увеличава. Около и след обед, главно над Западна и Централна България, ще е купеста и купестодъждовна и ще има краткотрайни, на отделни места интензивни валежи от дъжд и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток, които в западната половина от страната ще се ориентира от запад-северзапад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, в столицата около 21. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От днес Българското национално радио стартира нова онлайн програма БНР Трафик Плюс. Тя може да се слуша на основния сайт bnrnews.bg и в мобилното приложение. Във времето от 6 до 22 часа на всеки 15 минути се съобщава информация за задръствания, ремонти, както и полезни съвети за водачите и пешеходците. Продължаваме с пътна информация. Движението по пътя София-Велико Търново в участъка между Микре и Ябланица е двупосочно в една лента заради катастрофа. Трафикът се регулира от пътна полиция. С още информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия от 172 до 173 км посока Бургас са ограничени активната и лентата за принудително спиране. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. На автомагистрала Хемус след пътен възел Летище от 421 до 418 км посока София е ограничено платното. Движението е пренасочено двупосочно платното посока Варна. На автомагистрала Европа след изхода от граничния пункт е ограничено платното посока София. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Прогресивна България ще получи от президента Илияна Йотова мандат за съставяне на правителство. Служебното правителство заседава за последен път. Премиерът Андрей Гюров изрази задоволство от работата на служебните министри. В Народното събрание служебният финансов министър Георги Клисурски и депутати от Прогресивна България влязоха в спор за финансовото състояние на страната. Иран ще представи на посредника Пакистан отговора си по ново американско предложение за прекратяване на войната. В Великобритания ден за избори, в Англия се провеждат местни избори, а в Шотландия и Уелс гласуват за парламенти. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Марина Цекова и Виргиния Върбанова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Уважаеми слушатели, връщаме се към прякото излъчване на днешното пленарно заседание. Знаете, депутатите изслушват служебния министър на финансите. На него се падна честа да бъде първият, който е изслушван в новото народно събрание. В момента на парламентарната трибуна е депутатът от Прогресивна България Константин Проданов, който взема отношение по получените отговори. Това, което не чухте от неговото изказване в началото, е Проданов заяви, че се потвърждават техните тревоги и опасения за състоянието на бюджета и на фиска в държавата, оспори определението адекватно за финансовото състояние на страната и настоя. Бюджетът е пробит. Сега представя цифри и сметки защо смята така. Нека да чуем Константин Проданов.
2: Благо тая година не са много големи под текущия дълг, но все пак ги има. Но това, което трябва да се включи, са скритите дефицити, заложените бомби, залежаващите по чекмеджетата фактури. Защото нас много обичаме да говорим за начислена и касова основа. Начислена е това, дето трябва да го платиш, ама не си го платил още, защото го задържаш по някаква причина. Така всеки може да, както казват старите българи, да уйдорди се числата. Но трябва след това Европейската комисия няколко месеца по-късно да прави да разкрития, че всъщност на начислена основа това, което трябва реално да платим, е било доста по-голямо. И сега. Тук господин от Възраждане каза, той е лав за двата

0: за тази плика. Но факт е, че ситуацията такава, каквато я виждаме, очертава едно почти нерешимо уравнение пред бъдещето управление. От една страна ние трябва да сме максимално отговорни, което означава какво? Първо, трябва да обезпечим всички социални ангажименти на държавата. Второ, да подсигурим нормално функциониране на ключовите публични сектори. Това е здравеопазване, това е образование. Трябва да подпомогнем на уязвимите групи. Трябва да подпомогнем на българския бизнес, който се задъхва в момента, не на цели, разбира се, но има сегменти от него, които се задъхват заради глобалните кризисни процеси. Трябва да осигурим това авансово финансиране по ПВО, за да не загубим тези пари, защото това е ключово за нашата икономика. И най-сетне трябва да сведем бюджетен дефицит под 3%, защото би било крайно конфузно в първата година, когато влязохме в клуба на богатите, както казват, да ни санкционират с процедура по свръхдефицит. Какво означава всичко това? Това означава, че да, това заварено положение води до една печална неизбежност, а тя е, че обективната ситуация в момента налага да се прибегне най-вероятно до финансовите пазари за дългово финансиране, за да могат да бъдат обезпечени базисните функции на държавата. Защото, за съжаление, в оставащата половин година, реално, която ще имаме за... Всъщност имаме половин година още за да действа новия бюджет, който дай Боже да приемем, но имаме още само 2 месеца да го приемем, даже би трябвало и по-скоро да се случи. Това означава, че съобхватни реформи и промяна на бюджетната философия просто няма как в ускорен порядък да се случат сега, което ни връща пак към тази обективна необходимост, за която споменах. И накрая тук обаче искам да кажа, въпреки тая тежка позиция, ние няма да избягаме от отговорност. И веднага след като бъде сформирано редовно правителство, ще възложим пълен, безкомпромисен, детайлен анализ на финансовото състояние на държавата. И след като получим информация за това, мога да ви гарантирам, че този анализ ще бъде предоставен на българските граждани. Той няма да остане по министерските чекмеджета да залежава. И въз основа на него ще обосновем детайлно всички промени в бюджетната сфера, които възнамеряваме да направим. Благодаря ви за вниманието.
1: Благодаря, господин Проданов. За отношение към отговорите, парламентарната група на ГЕРБ-СДС. Заповядайте, господин Горанов.
2: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, господин министър. Дебатът е много полезен и доста закъснял. 12 май 2021 година. Връщам ви към тази дата, за да обобщя, че всички в тази зала имат вина към днешното състояние на публичните финанси. То е тревожно, да. Вие сте били свидетели тогава.
1: Колеги, моля думата да се взима от трибуната по надлежния ред съгласно правилника. Извинявам се, господин Горан.
2: Няма защо. Да, действително, има полза от този дебат. Да, действително, той е закъснял. Да, действително, дисбалансите се натрупваха в последните 5 години на бюджетен волутаризъм. И ако после проверите в интернет какво е 12 май, ще установите и къде е вината на най-голямата парламентарна група в залата. Нейният лидер тогава вкара в политическото обращение хора, които повярваха, че през механизмите на фискалната политика можем да станем по-богати. Не. Не можем. Със сигурност ви предстоят тежки и трудни решения. Със сигурност ще трябва да се тегли нов дълг. И тук упрека към министъра на финансите действащия, че той не посмя да включи лимит в закона за бюджета, ще го нареча, който в момента действа. А беше ясно, че нивата на фискалния резерв са такива, че ако имаше политическа криза и вие не бяхте спечелили абсолютното мнозинство, можеше да изпаднем в ситуация, в която да няма кой да вземе тези непопулярни решения. Но, както той сам каза, бюджетът е на автопилот. И не е упрек към него, въпреки че той участва в управлението му и в предишни периоди, в частта на разходите. Важно е да се каже за колегите отдясно, че всъщност тези прословути капитализации и декапитализации на Българската банка за развитие всъщност са един подарък от Росен Желязков за бъдещото мнозинство и управление, защото този ресурс ще бъде на разположение на правителството и ще може да се ползва след решение на БНБ и ЕЦБ. В този смисъл, от дефекта има и ефект. Друг е въпросът, че един полезен инструмент в ръцете на управляващото мнозинство изчезва и то относително без дебат. И по един много, съжалявам за думите, зарекал съм се да говоря възпитано в този парламент, но левашки начин. Защото така не се намалява капитал на търговска банка. Особено под регулациите на Европейската централна банка. Но искам да ви кажа, че днешният дебат няма да ви помогне. Да, ще сложи една разделителна линия, като отграничаване между отделните управления, но няма да ви помогне в това, че си позволихте по време на кампанията да разгърнете ветрилото на очакванията на хората, което, за съжаление, много трудно с лимитациите на фискалната политика ще може да бъде покрито. Не може едновременно да запазваме данъчната политика и да се борим с неравенствата. Поне част от този инструментариум изчезва веднага. В този смисъл, най-добронамерено, ви съветвам, ако приемате съвети, да бъдете смели. Да, ясно е, последните 5 години, от 12 май 2001 година насам, в тази зала се извършиха доста посегателства върху принципите, правилата на функциониране на отделните системи и доста глупости се направиха, отдалечавайки се от понятието благоразумна фискална политика. Ние в този смисъл ще ви подкрепяме. И най-вече ще ви подкрепяме в това да запазим данъчната политика. И няма да подкрепим нито едно решение, което е лесно, промяна на данъците. Пожелавам успех и се надявам утре да видим тук финансовия министър, който има формула как се развързва този сложен възел, защото експертните оценки, действително, ако екстраполирате сегашните показатели на публичните финанси, водят до доста неблагоприятно състояние. Завършвам с това, че нямаме тези седмици и месеци да отлагаме стабилизирането на публичните финанси. И ви припомням изказването на Милдън Фридман, един от основателите на монетаристската школа. Всеки е свободен да прави добро за другите, но само със собствени средства.
1: Благодаря, господин Горанов, за отношение от парламентарната група на ДПС. Заповядайте, госпожо Вели.
3: Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми господин министър, скъпи колеги, за парламентарната група на ДПС този дебат е важен не заради технологията на фискалното управление, а за това да видим доколко държавата е готова да се справи с очакванията на българските граждани. Затова ние от парламентарната група на ДПС поставихме тези въпроси. Господин министър, за съжаление, не получихме отговори на нашите въпроси, но това, което стана ясно от кратките ви лаконични отговори, беше, че на този етап, по ваша информация, изглежда държавата изпълнява социалните си ангажименти към най-уязвимите ни съграждани, на фона на нарастващите цени на стоките и услугите, на фона на риска все повече хора да попаднат в категорията бедни, и на фона на трудните условия на живот. По отношение на инвестиционната програма за общините, очевидно е, че тя работи, тя е ефективна и работи в полза на българските граждани, на тези, които ни изпратиха тук в Народното събрание. Тази програма преодолява неравенствата, намалява обезлюдяването, създава заетост и е част от мерките за борба с демографската катастрофа в страната. Тази инвестиционна програма и за в бъдеще трябва да бъде надграждана и продължена, защото е в услуга на гражданите, на българските общини, на всяка една българска община, независимо дали е малка или голяма. Тази програма решава наболелите въпроси на жителите на българските общини. И в тази връзка, тъй като не стана ясно дали има забавяне на плащанията, само ще отбележа, че навременното разплащане към общините, респективно към изпълнителите на тези проекти, е от изключителна важност, защото забавени плащания означава прокризисна мярка, а навременни плащания означава антикризисна мярка. Благодаря ви за вниманието.
1: Благодаря, госпожо Вали. За отношение парламентарната група на Демократична България. Заповядайте, господин Димитров.
4: Уважаема госпожо председател, господин министър, дами и господа, дебатът беше важен и се надявам най-голямата парламентарна група да не подходи с бюджета, както подходи с правилника на Народното събрание. Тоест да ни кажете, ето това е бюджета, нашия, както казахте, нашето Народно събрание, това е нашия бюджет и ние ще го приемаме. Да, ситуацията е сложна, колеги. И това изисква, бюджета винаги е на републиката, бюджета е на обществото и хората и изисква дебат, изисква да се чуят всички идеи, защото може да има предложения, за които вие да не се сетите. Първата ми голяма препоръка, която от Демократична България искаме да отправим към вас, е да се гледат бюджетите за 26 и 27 година заедно. И това, което каза господин Проданов, мен ме притесни преди малко, той каза, че време за реформи няма. Има. Много време има за реформи, господин Проданов. Ако това време го изпуснете сега, няма хващане после. Тоест, ако сега решите първата година да не започнете с реформите, за съжаление, традицията в България показва, че после време за това, за съжаление, няма. Така че ви препоръчвам в дискусия с всички парламентарни групи, защото вероятно всеки може да даде добри идеи, такъв дебат да започне. Защото не става само с констатации. Ваш представител на Прогресивна България, колеги, каза, че очаква в деня на създаване на правителството да поскъпнат горивата. Ние затова днеска ви представихме 11 конкретни мерки, които могат да бъдат предприети в тази област. Тоест, не трябва само констатации, трябва план за действие по всяка тема, включително инфлацията. Може да приемете по-добри, направете го, но с констатации не става. Вчера Гълъб Донев казва, трябва да се повиши тавана на дълга. Ма това е вторичен въпрос, който идва най-накрая. Защото дълга отразява състоянието на дефицита и нетното нарастване на дълга е толкова колкото е голям бюджетния дефицит. Тоест от вас зависи какъв ще бъде дефицита, за да знаем какво е нетното нарастване на дълга. А брутното нарастване вече отчита и рефинансирането на стар дълг. Като каже бъдещия министър на финансите, ама ние сега ще взимаме нов дълг, това означава, че той не мисли по-важните въпроси, които са реформите, спестяването на разходите, оптимизацията. И по тази тема, която е най... Това е важната тема. Това е ключовата тема. Защото ако с това не се справите, тежестта ще става все по-голяма и накрая ще затиска вас. Имайте предвид. Конкретните най-важни мерки, които трябва да се предприемат. Това, което е започнал служебния кабинет, и аз го поздравявам, господин Клисурски, да проверява рискови обществени поръчки. И са поискали анализи от АДФИ, господин Белчев знае какво означава това. Това трябва да се доведе до край. И ако има такива, които ощетяват правителството, ощетяват бюджета, ощетяват българските граждани, трябва да се предприемат действия. Това трябва да бъде доведено наистина до край, като преглед и проверка. След това, трябва реформа на администрацията. Трайно незаетите щатни бройки. Ще ви кажа тук няколко ваши колеги, които знаят какво означава това. Това означава, че се водят бройки, за които се получават заплати всеки месец, но хората ги няма, защото са трайно незаети щатни бройки и те се раздават като бонуси. На всяко правителство това му е изгодно и затова не го реформира никога. Последните няколко години, да, ние тръгнахме да го правим, нямаше време да го довършим до край. А това е реформа, която трябва да направите да довършите до край. След това, всички болници да правят търгове, когато ползват ресурс на здравната каса. Нямате си представа колко пъти този дебат говорихме с ГЕРБ и колко пъти избягаха, да се криха, къде ли не се скриха по тази тема. Кой ли не беше виновен, за да не се случи? може да се спести огромен обществен ресурс. Законопроекта сме го написали, внесли, вие може да добавите ценни неща, за които ние не се сещаме, но да бъде прият, да бъде направен. След това, не правете, тук ви каза, между другото, не вярвайте в давовете на данайците. Казва един колега от ГЕРБ, как бил оставен голям ресурс за Българската банка за развитие и вие сега щастливи и горди може да го похарчите. Не, не правете така. Върнете парите обратно в бюджет. Защото там не бяха разписани конкретни проекти, нямаше прозрачност, нямаше контрол. И ако продължите като ГЕРБ, защото парите ги има, ще станете като ГЕРБ. Това е най-голямата опасност за вас. Много бързо може да станете като ГЕРБ и ново начало, ако продължите тия практики. Ма много бързо става това. Тези пари трябва да бъдат върнати обратно и да не се случат повече такива разходи. Защото колегата Гълъб Донев каза за тавана на дълга. Ама миналата година защо се взе много по-голям дълг, отколкото е рефинансирането на стар дълг и дефицита? Защото, колеги, ново начало и ГЕРБ взеха едни пари и ги насочиха към Банката за развитие и към Българския енергиен холдинг за непрозрачно харчене. Затова взеха по-голям дълг, отколкото трябваше да вземат. И сега въпрос е, ако и вие ще правите така, е лошо и не трябва да правите така. И ако искате да покажете нова линия на поведение, това е едно от първите неща, които трябва да се случат. Сега, другия много важен въпрос. В никакъв случай не се оправдавайте с военните разходи, да кажете, той при вас дефицита ще е над 3% за 26-та година, ама понеже Европейския съюз ще ни признае военни разходи, няма всъщност нищо страшно, всичко е наред, няма да влезем в процедура по свръхдефицит. Това е измамно, защото неефективността продължава, разходите си вървят и, както казах, те ще се стоварят накрая върху вашата и нашата глава и на всички български граждани най-вече. Затова, госпожо председател, аз видях колко време дадохте на другите групи. Притеснявам се така от началото да нямате различен аршин, но вярвам, че това е само просто въпрос на начална гледна точка. Така че, уважаеми колеги от Прогресивна България, пожелавам ви да започнете с истинските реформи веднага. Благодаря за вниманието.
1: Благодаря, господин Димитров. Уважаеми колеги, като въпрос на начална гледна точка, бих искала да обърна внимание, че отношението по време на изслушване е по повод отговорите получени от изслушваното лице, в конкретния случай служебния министър на финансите. Така че ще помоля да се съобразяваме с член 111 алинея 2 от правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Следващото отношение от парламентарната група на Продължаваме промяната. Заповядайте, господин Василев.
5: Благодаря, госпожо председател. Първо една корекция. Отношението е по повод темата на изслушването, а не само по повод отговорите на министъра. Първо искам да благодаря на министър Клисурски за изчерпателната информация, която предостави. Тя беше доста точна и очерта доста ясно картината. Картината изглежда последния начин. 6,8 милиарда евро в момента са в хазната. От тях 2 милиарда евро не могат да се пипат, тъй като са сребърен фонд и други фондове, които не могат да се пипат. Т.е. има 4,8 милиарда евро в хазната. Така, тук господин Проданов се опита да направи една сметка. Господин Проданов, дефицита за април месец е 250 милиона. Да приемем, че ще остане такъв за май, за юни. Половин милиард изчезнаха. Остават ви 4,3 милиарда евро до приемането на новия бюджет. Напълно достатъчно да се поемат всички плащания по ПВО, които остават, плюс да останат още пари над изискуемия минимум. Колеги, не е моя работа да се опитвам да ви казвам как да управлявате публичните финанси. Но пред вас стои следния избор. Единия избор е да кажете, има 18 милиарда дупка, па после да се окаже, че я няма. Другия избор е да кажете, това е ясното състояние и да започнете да работите. И ще ви дам един конкретен пример. Аз като застъпих като финансов министър 21 година, имаше едни 50 лева се даваха към пенсиите на всички пенсионери в страната. В закона за държавния бюджет те бяха обезпечени с финансиране до края на април. От май до декември, тъй като беше ясно, че ГЕРБ няма да спечелят изборите, се оправя служебния кабинет. Оправихме се, не го направихме на тема, да кажем, толкова е лошо състоянието. Та, в момента как изглежда състоянието и диагнозата? Към края на март дефицита е 1,5 милиарда евро. От тези 1,5 милиарда евро дефицит натрупани са 580 милиона евро от увеличението на заплатите, основно сектор сигурност. 150 милиона евро от увеличението на издръжката, парите за кафе, автомобили и ремонти на държавните дружества. Тоест половината дефицит, 730 милиона евро, идва от системата на държавната администрация. 500 милиона евро са повишени разплащания по плана за възстановяване и устойчивост, които на начислена база няма да са дефицит, защото тези пари ще ги получим по-късно във втората половина на годината. И 270 милиона евро са увеличените плащания по всички социални системи. Ясно е откъде идва натиска върху бюджетния дефицит. Това първо. Така че драма към момента аз лично не виждам, има доста поле за работа. И това, разбира се, е правомощие на нов кабинет с пълно мнозинство в парламента. Знаете, всички бяхме доскоро в предизборна програма. Една от нашите точки беше, че ако ние бяхме получили пълно мнозинство, щяхме да намалим драстично броя на министерствата, оттам и администрацията. Тъй като в коалиционно управление това е много трудно, трябва да има пълно мнозинство, за да може то да стане. Това е тежка реформа и не много популярна. Има един единствен риск в момента пред бюджет 2026. Този риск е свързан с плана за възстановяване и устойчивост и получаването на плащанията в пълен размер. Колегите от ГЕРБ казаха, че по тяхно време са получени второ и трето плащане, това е вярно, само че с доста намалени суми заради неизпълнени реформи. Част от парите, вече получени по второ плащане, ще ни бъдат удържани, ако не се приеме закона за антикорупционната комисия, така че тя да бъде независима. Ако не се извадят Булгартрансгаз и ЕСО от Българския енергиен холдинг, друга част от парите няма да дойдат. И тук наистина ще имаме разходи, които ще се направят, срещу които няма да получим очаквания приход по плана за възстановяване и устойчивост. И това трябва да се случи в бързи срокове, де-факто до 30 юни, освен ако парламента няма да работи и август месец. Според мен изключително важно, ако си говорим за рискове пред бюджета, това е първия и най-големия риск. Други рискове към този момент няма. И второто, което е препоръка, а не е риск, е в момента това, което виждаме, че се случва в Иран, създава изключително много проблеми в веригите за доставки на няколко ключови стоки. Тук не говорим само за петрол. Тук говорим за цялата агрохранителна верига, започвайки с цената на торовете и което е по-опасно, може би недостиг на торове. Където ще трябва да се прави алокация, т.е. няма да е само въпрос на финанси. Изключително силно са засегнати и това ще се усети във втората половина, доставката на всякакъв вид чипове. Защото оттам вече това върви към компютърната техника, към сървърите и към абсолютно цялата електроника. Това ще доведе до сериозни проблеми. Можем да влезем в детайли, защо чиповете са засегнати, заради хелия, който се произвежда в момента, основно в Катар. И това, даже и да спре войната, няма да отшуми поне 6 месеца. В момента застрахователните премии, ако въобще има застраховане, са 50 пъти по-високи за корабите, които трябва да носят стоки от и до Персийския залив. Това трябва да бъде внимателно анализирано, поставено в контекст и трябва да се подготви антикризисен пакет за българската икономика, който да е достатъчно широко мащабен. Това е нещо, което ние ще държим, ще се опитаме конструктивно да помогнем като опозиция, но нека не се опитваме да влизаме в популистката риторика. на 18 милиарда дупка, а да почнем да гледаме реално как стоят нещата, какви реални мерки са необходими, защото това е което очакват от нас българските граждани. Благодаря ви.
1: Благодаря, господин Василев. И отношение от парламентарната група на Възраждане. Заповядайте, господин Костадинов.
6: Аз честно казвам, не знам защо правихме това изслушване, след като първото нещо, което е служебното правителство, няма отношение към тази фискална политика, защото тя е наследство от предишното управление. То просто, както се казва, управлява кораба на автопилот. На второ място, обаче, беше добре, че се направи, с оглед на това да чуем, че реално цифрите и числата са точно такива, каквито бяха изкарвани много пъти в обществото и по време на кампанията включително си говориха. Хубаво беше, че можем още веднъж да ги чуем, включително от сегашния служебен министър, за което искам да му благодаря. Обаче има някои неща, които трябва да се кажат и те трябва да се кажат ясно и на висок глас, защото бяха спестени по време на това изслушване. Всъщност, ситуацията в страната в фискален план не е добре. Очевидно, тук няма някой, който да е на обратното мнение. Може би един-двама бивши финансови министри само биха опонирали в тази ситуация. Но това не е добре заради една много проста причина. България беше вкарана на сила в еврозоната. За да може да бъде вкарана на сила в еврозоната, въпреки че не отговаряше на макрорамката, която беше заложена по Маастрихтските критерии, трябваше да се раздуят изкуствено нашите приходи. Как се раздуват приходи, когато нямаш бизнес, който да те даде парите, като теглиш заеми, естествено. И трябва да припомня сега в момента нещо, най-вече на хората, които гледат колкото и малко да са те, че всъщност за последните две години, без да броим първите 4 месеца на 2026 година, България задлъжня с повече от 25 милиарда лева. 25 милиарда, от които 19 милиарда миналата година, 6 милиарда и половина по-миналата година. И причината да се теглят тези огромни кредити, огромни, нечувани, невиждани, по време на война не сме теглили такива кредити, е за да можем да скалъпим макрорамката на бюджета така, че да стигнем фискалната фикс идея на няколко поредни министъра на финансите да имаме 3% дефицит. В резултат на което България в момента е в ситуация, в която ще тегли дълг, за да плаща дълг, даже още по-лошо е, ще тегли дълг, за да плаща заплати и пенсии. И това беше казано между другото на консултациите в президентството от страна на представителите на Прогресивна България, които отутре ще почнат да управляват държавата. Рядък момент на откровенност, обаче това е само половината истина. Защото другата половина е тази, която в момента ние от Възраждане казваме. България в момента е докарана в състояние на дългова спирала, за която между другото няма как да обвиняваме служебното правителство. Аз не съм, разбира се, техен привърженик, но в случая винаги съм бил привърженик най-вече и единствено на истината, и тази истина трябва да се каже от тази парламентарна трибуна. Влизането на България в еврозоната по незаконен, по фалшив, по насилствен начин, на практика изнасили, уби и ликвидира българските публични финанси. И сега от тук насетне има два избора. Или ще се теглят дългове нови, с които България ще влезе в дългова спирала и ще бъде изправена пред фалит, защото нашата економика на практика не съществува, защото населението ни намалява, защото няма кой да работи за да плаща данъци, защото скоро няма да има и кой да работи за да плаща пенсиите на пенсионерите. Та единият вариант е да вземаме дългове на принципа на Луи 15, който казал след нас и потоп, и разбира се, после потопа отнесъл в буквалния смисъл на думата главата на неговия наследник Луи 16. Другия вариант е да се признае истината, да се каже, че да, в такава ситуация се намираме заради вкарването на България в еврозоната, и след това или България да излезе от еврозоната, защото ние влязохме с фалшиви данни и тези данни са доказани вече не включително от нашите институции, от Европейска централна банка, от Евростат, надвишен дефицит с много повече от 3%, инфлацията също много повече от минималната, която беше заложена по критериите на Маастрихт, дори и с нашите масажирани данни на НСИ, за които всички знаем, че са фалшиви. Или другия вариант е резачка. И някой трябва да излезе и да каже, абе вижте сега, понеже не искахме да влезем в клуба на богатите и затова вече сме много богати, трябва малко да си урежем неприлично богатите пенсии, неприлично богатите заплати. Има ли някой тук смелостта да излезе да го каже? Защото в Гърция, уважаеми сънародници, на вас говоря, не на депутатите в момента, в Гърция, уважаеми сънародници, влязоха в клуба на богатите и след това станаха бедни. Защото почнаха да им режат пенсиите и минималната пенсия от 1200 евро падна на 600 евро. После беше лека по лека вдигната, но 800 още не е стигнала нивата от 2008-2009 година преди голямата криза. Това е един от възможните варианти пред България в момента. Няма какво да се лъжим. Това е грозната истина. И затова ние от Възраждане казахме по време на цялата кампания. Има един единствен начин да запазим мира и доходите в страната. И това е да върнем българския лев, който беше незаконно отстранен, без никой да пита българския народ. Само ние го казахме, а огромното мнозинство от българските граждани гласува за убийството на българския народ. И за българския лев. Защото те нещата са свързани. Няма независима държава без своя собствена валута. В изслушването чухте няколко пъти. Да, ние може да искаме да теглим заеми. Обаче и ЕЦБ трябва да каже. Нали така? Защото вече парите не са наши. Тъй като еврото не е наша валута. То е чужда валута. За Бога ние дори не го печатаме тук. Трябва да се молим да ни го изпратят. Ето това е истината, която трябва да се каже от тази парламентарна трибуна. И тъй като Възраждане, въпреки че е най-малката политическа сила в този парламент, в крайна сметка е тази политическа сила, която ще казва истината, ще бъде будната съвест на нацията и ще казва всичко това, което другите се опитват да скрият от вас, ние го казваме сега. А вече новото правителство ще има тежката роля да реши как ще постъпи от тук на сетне. Варианти са два. Или връща българския лев и възстановява финансовата система и независимостта на републиката, или, защото аз съм сигурен, че няма да посегнат на пенсии, няма да посегнат на заплати, няма толкова глупа и хора в тази зала, или ще продължават да теглят нови заеми, с които ще доубият българската финансова система. Това са двата варианта пред България.
1: Благодаря, господин Костадинов. С това процедурата по изслушването приключи. Уважаеми министър Клисурски, благодарим ви за участието в изслушването и предоставената информация към народните представители. Прекрасен ден ви желаем. Колеги, с това се изчерпа дневния ред. Следващото заседание е утре, 8 май от 9 часа по дневния ред, както бе гласуван в началото на днешното заседание. Закривам заседанието.
7: Така завършва и нашето пряко излъчване на пленарното заседание с първо изслушване на служебния финансов министър Георги Клисурски. В студиото пред микрофона беше Мария Филева, на звукорежисьорския пулт в парламента Румен Иванов. Останете с програмата на Хоризонт.
8: Думата е повече от място. Той е топлината на семейното огнище. Да.
9: Да.
8: И Явлена недвижими имоти. До теб, когато се задумяваш.
10: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
11: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
12: Сите българе, елате да се сберем, овчари спороди да видим, скочови вакли агнета, доени стрижба на вълна, майстори да се докажат, сирени и чеверме да вкусим, занаяти да възродим и на фолклор да се наситим.
13: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.

0: Horizont.
1: Часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Депутатът Слави Василев от Прогресивна България отрече твърденията, че формацията е подкрепила Делян Пеевски, след като не е одобрила създаването на временна парламентарна комисия за несъответствията в декларираното имуществено състояние на Пеевски, предложена от Демократична България. Слави Василев обясни, че решението е взето, защото подобна комисия няма реални правомощия да взима решения относно имуществото или охраната на Пеевски. Според него, бъдещото правителство ще предприеме конкретни действия по темата веднага след гласуването на кабинета.
2: Министерският съвет, който се надявам, че ще бъде гласуван утре, много бързо ще вземе решенията по отношение на господин Пеевски, на неговата охрана и всичко, което касае вълненията и интересите на обществото за тази митична фигура, която днеска дойде за малко и си тръгна незнайно защо. Уверявам ви, че Прогресивна България и всички, които сме влезнали в тази зала с заявката, че ние ще преборим олигархичния модел на управление, седи твърдо в нас.
1: Заяви заместник-председателя на парламентарната група на Прогресивна България Слави Василев. България официално е предала на Европейската комисия националния план за диверсификация на доставките на природен газ, съобщиха от Енергийното министерство. Планът е изготвен в съответствие с новия европейски регламент за постепенно прекратяване на вноса на руски газ. Документът представя цялостната стратегия на страната за гарантиране на сигурни, устойчиви и конкурентни доставки, основана на алтернативни източници, нови маршрути и модернизирана инфраструктура. Планът поставя акцент върху развитието на вертикалния газов коридор, разширяването на междусистемните връзки, увеличаването на капацитета на газохранилището в Чирен и достъпа до международните пазари за втечнен природен газ. Бизнесът търси масово работници в туризма и в търговията. Намаляват предложенията за работа в сферата на информационните технологии и администрацията. Данните са от месечния анализ на трудовия пазар на най-голямата платформа за кариерно развитие, информира Наталия Ганчовска.
3: Трудовия пазар се пренарежда, като ръстовете в туризма и в търговията компенсират спадовете в специализираните технологични сектори. През април предложенията за работа нарастват в повечето сектори в сравнение с март, но засилено търсене на кадри има в традиционно сезонни отрасли, като туризма и търговията, заради подготовката на активния сезон и очакваното възстановяване на потребителската активност. Най-много кадри се търсят за секторите хотелиерство и ресторантьорство с 17% ръст, за производството, където ръст е с 21% и за търговията и продажбите с 24% повече в сравнение с месец по-рано. В други ключови сектори също се търсят повече кадри, сред тях здравеопазването, строителството и транспорта. В същото време сектори като информационните технологии и администрацията отчитат спадове с повече от 10%. В сравнение с година по-рано обявите за работа са намалели с 8%. За новините Наталия Ганчовска.
1: Втори самолет с заразен с хантавирус пътник от круизния кораб Хомдюс кацна в Амстердам след спешна евакуация от кораба край бреговете на Кабо Верде. Двама евакуирани пътници пристигнаха в Амстердам с нощи. Междувременно Нидерландското здравно министерство, цитирано от Reuters, съобщи, че гражданка на Нидерландия е настанена в болница в Амстердам с предполагаема инфекция от хантавирус. Според местни медии, жената е стюардеса в авиокомпанията KLM, като е била в контакт с пътничка от кораба Хондюс, която е починала от вируса в Йоханесбург. Министерството на отбраната в Испания подготвя военен медицински самолет, с който да бъдат прехвърлени 14 души от круизния кораб, превозващ пътници под карантина заради хантавируса. Очаква се операцията да се извърши в края на седмицата, когато се очаква плавателния съд да акостира на остров Тенерифе. Подробностите от кореспондента ни Димитър Драганов.
0: 14-те испански граждани, 13 пътници и един член на екипажа ще бъдат прегледани на място и след това транспортирани до Централната военна болница Гомес Уля в Мадрид. Лечебното заведение разполага с изолационни помещения на високо ниво за карантина. Министърът на отбраната Маргарита Роблес подчерта, че приетите ще трябва да подпишат формуляри за доброволно съгласие, тъй като по принцип са асимптоматични лица, които не могат да бъдат подложени на режим на лишаване от свобода без законно основание. Очаква се това да не е проблем, тъй като карантината служи за гарантиране на тяхното здраве и предотвратяване на заразяване на близките им. Правителствени източници подчертават, че във всеки случай ще бъдат взети всички необходими мерки за избягване на рискове и защита на здравето на населението. Междувременно стана ясно, че двамата пациенти, които се намираха на борда на повреден медицински самолет на летището в Гран Канария, са били прехвърлени в Амстердам с друга въздушна линейка. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Мартин Славчев.
4: След обяд над Запада и Централна България облачността ще стане значително, на места ще превали и прегърми. В източните райони все още ще е предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса, в столицата около 22. През нощта облачността ще е разкъсана и на отделни места ще превали. Ще духа слаб вятър от изток и югоизток. Минимални температури 10-15 градуса, в столицата около 10. Утре облачността ще се увеличава. Около и след обед главно над Западна и Централна България ще е купеста и купестодъждовна и ще има краткотрайни, на отделни места интензивни валежи от дъжд и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток, които в западната половина от страната ще се ориентира от запад-северзапад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, в столицата около 21. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 13 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Начало на 12 плюс 3 по хоризонта. Днес в съкратен вариант. Добър ден от екипа. Стефан Кунчев, Ралица Неделчева, Дани Стойкова. Аз съм Снежана Иванова. Благодаря ви за доверието към хоризонта.

0: първи работен ден на Народното събрание. В същото време очакваме днес по-късно в 17 часа да бъде връчен и мандатът за нов кабинет. Очаква се премиер, разбира се, да е Румен Радев. По темата професор Антоанета Христова, политически психолог. Здравейте, професор Христова.
1: Здравейте.
0: Как ви изглежда държавата? Как се променя държавната машина при прехода от служебен към политически кабинет с голямо мнозинство?
1: За момента се започна с разбиване на определени стереотипи. Ще дам пример с това, че Румен Радев като лидер на коалицията не отиде на връчването на мандатите. Много хора се изказаха против тази позиция.
0: Той не отиде на консултациите, но очакваме днес при връчването на мандата всъщност да присъства.
1: Очакваме. Защо казвам, че е разбиване на стереотипи? Защото бяха дадени всички възможни обяснения, които до този момент са били давани, когато отсъства или не отсъстват лидерите при връчване на мандатите, като и друг път е имало такива случаи, да не отиде лидера. Но на мен ми изглежда, че като че ли в тази коалиция има съвсем различно разбиране за място и роля на отделните играчи на политическата сцена. Тоест, в тази коалиция в момента най-високата партийна позиция, реално погледнато, е на господин Витанов. Защо? Защото той официално е избран за председател на тяхната парламентарна група. От тази гледна точка, човека, който трябва официално да приеме предложения мандат, би било логично, би било от гледна точка на йерархия, той. Затова мене ми се струва, че наистина започват да се... Тоест, те действат по един съвсем различен лично разбиране за ред и дисциплина, които не са били типично характерни за нашите парламентаристи и за нашия дебат, обществен дебат до този момент.
0: А може ли да бъде търсена и друга гледна точка? Тази, че тя всъщност липсва достатъчно опит и че това е някакъв тип страх да не се сбърка. Витанов е човекът с най-голям опит. Той беше и депутат, беше и евродепутат от БСП, така че той е човека, който би могъл да представи ситуацията добре към днешна дата.
1: Не мисля, че това е точна интерпретация и възможна. А за това, защото много други хора наоколо имат опита. Да кажем, че един президент на държава след 8 годишен мандат няма опит. Това ми изглежда нелогично, необосновано. За мен аз вървя по логиката на психологията на лидера.
0: Mm-hmm.
1: Психологията на лидера е точно дисциплина, функции, кой следва по йерархия и спазване на реда, на планирането и на йерархията. Това трябва да очакваме. Вижте днеска какво се случва. Как всички реагират по един търпетлив начин за това, че не е създадена комисия, че Прогресивна България не е потърпила комисията. Ами съвсем логично е, тогава когато комисиите нямат добър имидж, те са стереотип от миналото. В миналото принципа, знаете какво се казва, направи комисия, за да не ти се свърши нищо. Да се влезе в комисия, да се влезе в едни очаквания, които вероятно няма да бъдат добре удовлетворени, т.е. достатъчно удовлетворени, нямат властта, комисиите в парламента нямат власт да удовлетворят очакванията на обществото по темата. И за Борисов, и по темата, и за Прокопиев, по темата, и за Делян Пеевски. Тези комисии няма да дадат крайния резултат. Тези проблеми трябва да влязат директно там, където тези решенията се правят, се взимат.
0: Тоест, това е някаква принципна позиция.
1: Да.
0: Така трябва да се променя закона, защото пък го няма символното. Всичките тези хора, които протестираха с плакати, искаха да махнат Пеевски от властта, нали, можеше по някакъв начин да се подходи към тях символно. Да, ние ще се борим срещу този модел.
1: Не може да се борим символно с този модел. Този модел трябва да се борят с действия. И именно създаването на комисии именно символиката в комисията е изключително дразнеща и тези хора. Затова според мене, казвам го пак като психология на лидера, той е взел решение не да прави символни действия, а да прави действие, реализира действие. И това действие би трябвало, ако това е така, според моята интерпретация, да се случи след като се направи правителство и след като се започнат преки решения, свързани с системата на правораздаването и вече влизане в процес на всички дела на трупчета.
0: Но това означава ли, че влизаме в някакъв тип, да кажем, мека диктатура? Защото пък и Антон Кутев тази сутрин употреби няколко думи, няколко пъти нашия парламент. Нали, това нашето правителство, нашия парламент, какво означава? Това техния на прогресивна България парламент ли е?
1: Съжалявам, че трябва да ги интерпретирам, но аз имам категорично различно възприятие, за пак виждам медиите и реакцията на някои депутати. Интерпретацията ми е тази, че това е грешен израз на Кутев. Изключително грешен, но подбран израз. Но под наше ясно е, че те делят културата на поведение, тяхната и на всички останали. Когато делиш тази култура на поведение и срещу себе си имаш хора, които са знаци на старата култура, това означава, че ти по естествен начин слагаш бариера. Това е, живота е така, нали? Ние, нашето разбиране е еди какво си, вашето разбиране е еди какво си. Вашето народно събрание там и тогава, от което всички избягаха и гласуваха за нас, показва, че ние сега ще наложим нашата култура тук

0: сили, еднакво на дистанция ли ги държи или смятате, че това не е така? Ясно са кои са хората, с които те не могат да работят, хората, с които могат да работят, но пък не са готови на отстъпки.
1: Парламента в момента е много сериозна зенкапан за Прогресивна България. Защото техните избиратели, които виждате все пак достатъчно много, не приемат останалите. Аз много отдавна съм правила, много често, просто това е моя теза, може би една от най-старите тези, че ще има голямо преобръщане. Защото негативизма, отрицанието към парламента е много високо. И то обхваща всички. То обхващаше не само тези, които управляваха доскоро, така нареченото статукво на управление, но и тези, които бяха в позиция на опозиция. Затова почти съм сигурна, че техните проучвания показват, че избирателите им не приемат те да правят колаборации с останалите политически партии в парламента. Това ще им създаде огромен проблем. Затова забележете, те през цялото време говорят едно. Те казват, ние ще запазим парламентарния диалог, ще чуваме кой какво иска, но с всички останали имаме различие. Съвсем различна е ситуацията обаче с другите политически сили. Най-близки до тях като на разбиране, като идеологическо позициониране, ако щете, в момента е ПП. Тя е най-близко. А в този смисъл сте и опитите на Асен Василев да се доближи до управляващи.
0: Те за това ли се разцепиха?
1: Мисля, че това е основата. Това е дълбоката причина, поради която се разцепи ПП и ДБ.
0: За да бъде близко до властта Асен Василев?
1: Точно така. Моята убеденост е, че тази либерален принцип, който граничи с десно-консервативно икономическо поведение и финансово поведение от една страна и социални политики от друга, които са типична либерална характеристика, на практика е заложено в основата на програмата на Прогресивна България.
0: Добре, но в крайна сметка Асен Василев и Румен Радев исторически назад си разменяха доста по-тежки думи, отколкото Радев и лидерите на Демократична България, например.
1: Това е така, това е така и то ми струва, че е било подчинено на лични засягания, първо, и на второ място, без да ги ранжирам, на политически сблъсък в името на наближаващите избори.
0: Добре, по друг момент, Николета Кузманова от Има такъв народ беше съобщено, че ще бъде началник на кабинета. Трябва ли да търсим нещо на председателя на Народното събрание Михайла Доцова? Четох различни негативни коментари по този повод. Може ли да очакваме промяна? И това какъв знак е?
1: Знака не е добър от гледна точка на обществено мнение. Това е грешка от гледна точка на реакциите от страна на общественото мнение, защото ИТН има негативен образ и човек оттам директно да бъде разпознат като близък до най-силния в държавата на практика прави много лошо и притеснително впечатление. Според мен това не е помислено достатъчно.
0: Какви се очакват?
1: За мен това е грешка. Оставаме на страна темата за справедливостта и за честността. Имам предвид, че може тази жена да е свестна, може тази жена да си разбира от работата, може тази жена да не заслужава да, така, да има отношение към нея само за това, защото е била отитана. Но това е друга страна на въпроса. Това е част от несправедливостта в политиката. В момента, в който ти взимаш властта в името на това да бъдеш различен, както се опитваш, както обясних до момента в останалите твои политически позиции, то и тук трябваше да бъде така.
0: Какво очаквате от кабинета, който ще бъде представен вероятно в 17 часа? Часове ни делят до този момент?
1: Ви кажа, не знам. Те бяха изговорени много имена. Те са някакси логически имена. Част от тях са участвали в служебните правителства, доста от тях са познати лица, нали, отдавна работили в съответната система. Аз, примерно, защото съм

0: работила и знам от много години евентуалния кандидат за министър на транспорта, мога да кажа, че това е една изключително свестна и точна жена, нали, която да представи много добре и служебния кабинет. Така че моето впечатление е, че нямам впечатление, нека да видим все пак имената. Да. Може да, да има неочаквани имена, но няма да прави рискове той, според мен.
1: Но би тръгва било... рязко с реформите или чака малко, поглежда
0: няма,
1: се?
0: Няма шанс да направи добро впечатление, ако изчака с реформи.
1: Няма и последен шанс. Въпрос,
0: ако поне... той не предприеме крути мерки и цели някакви меки завои, ще стане много извинете за израза, тегаво за хората, които гласуват за, за него. Би могло, тъй като виждам, че основният принцип, ако се чете, то прозира ясно. Принципа е бързо действие с промяна на законодателството и хората в съответствие така, че да се тръгне по принцип да бъде по-справедливо, по принцип да влезем в правилата, по принцип да вървим по иерархия, по принцип днес, щом имаме да работим с бюджет, то ще работим бюджет и няма политическите партии, просто го разказвам като тяхна гледна точка, как си го представям, че няма някой да ми наруши дневния ред, като говорим за комисии, които по принцип не работим. Ние днес работим, говорим за драмата с бюджета. В този смисъл си го представям, че те ще си имат своя дневен ред, че няма да разрешат на никой да им го нарушава и че имат много ясна представа за начина, по който това може да се постигне, т.е. целите им могат да се постигнат, и те не предполагат много приказване и не предполагат поддаване на дневен ред на другите политически сили. Това на другите политически сили може да им звучи като авторитаризъм. Това на друг може да му звучи като спазване на техния дневен ред, защото са си го спечелили, и на бързо действие по задача.
1: Благодаря ви, професор Антоанета Христова.
2: Майонеза Краси, любима в делници и празници.
3: Златен корен с шваганда, съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Сите българе, елате да се сберем, овчари спороди да видим, скочови вакли агнета, доени стрижба на вълна, майстори да се докажат, сирени чеверме да вкусим, занаяти да възродим и на фолклор да се наситим.
5: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
6: Лампите Вивалукс светят повече и по-дълго.

0: Хоризонт.
1: В 13.30 часа водещите новини накратко представени от Виргиния Върбанова. Президентът Илияна Йотова ще връчи на Прогресивна България мандат за съставане на правителство. След получаването му формацията се очаква да представи състав на Министерски съвет и да върне веднага мандата като изпълнен. На последното заседание на служебното правителство премиерът Андрей Гюров изрази задоволство от работата на министрите, които определи като, цитирам, истински спартанци. Служебният финансов министър Георги Клисурски и депутати от Прогресивна България влязоха в спор за състоянието на бюджета. Според министъра то е адекватно, но от най-голямата парламентарна формация се опасяват, че състоянието на бюджета е тежко. Депутатът от Прогресивна България Димитър Здравков беше избран за председател на Временната комисия за изработване на нов правилник за дейността на Народното събрание. Депутатите отхвърлиха предложенията за създаване на анкетни комисии за имущественото състояние на Делян Пеевски и за нерегламентирано влияние на кръга капитал и издателя Иво Прокопиев. От Прогресивна България заявиха, че няма да подкрепят предложените законопроекти за сваляне на охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски. Облачността над страната днес е променлива, значителна над Западна и Централна България, където се очакват превалявания от дъжд. Максималните температури днес между 22 и 27 градуса, за София около 22.

0: И към финансите на страната, пари в държавата в момента има. Това обяви финансовия министър Георги Клисурски на изслушването днес пред народните представители. Вероятно сте го чули, ако сте слушали нашата програма. Състоянието на финансите на страната към момента е адекватно, взимайки предвид ситуацията, в която се намираме, а именно работи се с удължителен бюджет, каза той. Към 30 април тази година размер на фискалния резерв е 6,8 милиарда евро. Като го сравнява с предишни години, Георги Клисурски казва, че това е едно сравнително високо ниво. Той влезе в спор с депутатите от Прогресивна България за финансовото състояние на държавата. Стефан Антонов е журналист, финансов журналист с над 20 години опит в този сектор. Е наш събеседник сега също. Здравейте, господин Антонов.
1: Добър ден.
0: Какво разбрахте вие за финансите на държавата? Колко трагично е положението към момента?
1: Не бих казал, че положението е трагично, но трябва много да се притесняваме за начина, по който то ни се представя. От една страна виждаме желание на новото парламентарно мнозинство да изясни реалността. От другата страна виждаме или нежелание на финансовия министър да предостави и на служебното правителство да предоставят някакви реални данни, или неспособност. Първо ще обърна внимание, че преди една седмица те говориха, че бюджетът е бил балансиран. Сега се оказа, че бюджетът бил балансиран в националната си част, но като се добавят европейските средства, се получавал дефицит. И в крайна сметка това говорене, постоянно сменяне на позицията и на картината, както изморява публиката, така създава и неяснота. Оттам нататък наистина трябва да се тревожим, защото финансовият министър заговори, че няма проблеми за това да се посрещнат текущите непосредствените задължения на държавата като държава. Има се предвид абсолютно всичките разходи и тя може да си ги покрива в следващите няколко месеца. Да се свали разговора до ниво как да изкараме следващите няколко месеца в никакъв случай не е успокояващо. В абсолютно никакъв. След това на...
0: Всъщност аз мисля, че го разбрах, че той казва, че не е нужно да се взима допълнителен дълг за изплащането на пенсиите и заплатите, защото Гълъб Донев още преди ден при президента каза, че ще е необходим такъв за изплащането на пенсиите.
1: Така, точно тук вече започва и частта от коментара ми, доколко е подготвен финансовият министър да поднася адекватна информация. Ако той твърди, че фискалният ни резерв, който е 6,8 милиарда, от които 5,5 милиарда са налични и 1,3 са вземания, е високо равнище, всъщност това е исторически най-ниското равнище на фискални резерви, с които държавата се изправила пред потенциални кризи. Например, световната финансова криза, фалита на КТБ или кризата породена от пандемията с коронавирус. Това е най-ниското равнище на фискални резерви, с които държавата се изправила пред някакви затруднения. От тези средства, ако извадим спестяванията в Сребърния фонд, картината става, разполагаемият буфер на държавата е дори още по-малък. След това, тук като се говори за дълг, не може да си говорим за дълг в следващите месеци. Всяка година правителството публикува стратегия за управление на държавния дълг и трябва да се знае от какви заеми държавата ще се нуждае през тази и през следващите години. Беше зададен такъв въпрос на господин Клисурски и той не даде ясен отговор, само каза, че с удължителния бюджет не може да се теглят никакви заеми, освен заемите, с които се погасяват стари заеми в конкретната година. Това е липса на оценка за потребностите ни от дълг. А е много важно да знаем каква е потребността ни от нов дълг, защото в момента и ликвидните равнища, определени от Европейската Централна банка, са на исторически най-низките си нива за последните години. И с нарастването на инфлацията е напълно нормално да очакваме да започнат да се покачат и ликвите. Тоест, в момента България първо може да се окаже в това да гони последния влак да изтегли заеми с ниски лихви, просто защото те ще започват да се покачват. И второ, когато започне да се вижда истинската картина за състоянието на публичните ни финанси, може тези лихви да се повишат, включително заради нашите вътрешни неустойчиви. Бягството от този разговор, отказът да се бие камбаната, от една страна е много вредно поле в политически план, от друга страна показа едно късогледство, подобно на това през 2021 година, когато отново беше ясно, че лихвите ще тръгнат нагоре, но България пропусна да си изтегли в последните месеци евтините заеми и в крайна сметка през септември 2022 ги изтегли при такива лихвени равнища, че разходите за обслужване на заемите в сравнение с това да бяха изтеглени малко няколко месеца по-рано с 1 милиард лева повече. Това е тема, от която финансовият министър бягаше, а не трябва да бяга.
0: А то всъщност, може би, никой не знае как е. Как трябва да се подходи, защото разбирам, че новите управляващи, те вече са решили да вземат такъв дълг. Той казва обаче, че не е необходим такъв. Много икономисти, знаете, че се изказват и казват, ама ние вече достатъчно заеми имаме, поколения напред ще ги изплащат нашите деца.
1: Докато в бюджетите се залагат с дефицит и фискалният резерв няма достатъчно наличности да посрещне тези дефицити, да се изплатят със собствените спестявания, държавата ще се нуждае от повече дългове. И пак ще го кажа, отказът да се говори за реалната необходимост от дългово финансиране ще ни играе много лоша шега, защото ако в момента с една допълнителна поправка в удължителния бюджет се отпусне лимит за изтегляне на заеми и се проведе разговорът от какви заеми наистина ще имаме във връзка с евентуалните дефицити за тази и следващата година и евентуални антикризисни мерки, ако войната на САЩ и Израел срещу Иран се удължи и прерасне в България в енергийна или продоволствена криза. Ако тези неща се оценят сега и се изтеглят заеми, с които да си създадем буфери и да посрещаме икономическите затруднения, ще бъде едно. Ако пропуснем този момент, след това, когато се види колко е наистина фискалният проблем, когато влезе редовно правителство и покаже това, което поради неспособност или поради нежелание господин Клисурски изкривява, ако тогава се наложи да теглим заеми, те ще бъдат при по-високи лихви. Теглянето на заеми е неизбежно.
0: Да, но финансовия разговор от дълга ли и кога да го вземем трябва да започне ли? Това имаме да се опитаме да намерим резерви някъде в държавата. Пак се заговори за реформа в държавната администрация, да се види къде, какво, как може да бъде направено. Или направо тръгваме към дълг? Кое е първото?
1: В тази ситуация бих казал, че на първо място трябва да се помисли за дълговото финансиране, защото всяка новина, свързана с състоянието на държавата, ще бъде негативна и ще повлияе на лихвите в посока на по-високи лихвени разходи. Освен това, дори да се прави административна реформа, нейните резултати ще се видят в първата, втората, третата, следващи години. В първата, в непосредствената година на провеждането на реформата, това ще означава също увеличение на разходи, защото каквото и да си говорим, административна реформа означава уволнение на държавни служители с съответните обезщетения. Но тук ми се ще, ако може да кажа нещо друго. Рискуваме в притеснението ни за бюджета да направим грешката като общество и като политика, която допуснахме през 2009 година. Тогава мисълта беше само как да се овладее бюджетния дефицит и в крайна сметка оставянето на хазната пред самата икономика доведе до това, че икономиката се депресира за 4 години напред, безработицата се удвои, 350 хиляди души напуснаха пазара на труда. Много е важно сегашният разговор за дефицита да бъде за това как той да се ограничи, но не в една година, не незабавно, а как той да се ограничи в средносрочен план, така че това нещо да не вреди на икономиката. Възможно е. Има така наречения средносрочен фискално-структурен план, при който можем да убедим Европейската комисия да не налага България в процедура на свръх дефицит и всъщност да представим план за ограничаване на дефицита във времето, а не в една година, защото това би предизвикло един много тежък икономически шок, би влошило състоянието на икономиката, така както го влоши през 2010 година И както пречеше на икономическото ни развитие след 6-то споразумение с Международния валутен фонд през 1997-1999 година. За това на първо място е разговора за дълга, след това на второ място е разговора за какъв дефицит, колко дефицит може да се намали във всяка една от годините, колко дефицит задължително трябва да се припознае и какви мерки да се вземат. Това са непосредствените въпроси, но ние видяхме, че в край от техните отговори служебното правителство избяга при днешното
0: обсъждане. А посланията на Прогресивна България, какво виждате в тях в тази област? Смятате ли, че тези хора имат достатъчен и капацитет, и възможност да решат този проблем, който имаме с бюджета на държавата?
1: Добрата новина в изказванията, които отправят от Прогресивна България, е, че те няма да преследват ограничаване на бюджетния дефицит в рамките на тази календарна година. Това означава, че или пък на следващата. Те наистина подхождат към въпроса като задаване на посока на развитие на публичните финанси в средносрочен план. Както казах, всяка година подготвя национален средносрочен фискално-структурен план. И ако те подготвят по правилния начин на такъв документ, с който да покажат на Европейската комисия да не открива процедура по свръх дефицит срещу държавата, има шанс тази политическа партия да разработи съответната фискална политика, с която да съдейства за смекчаване на външните шокове върху икономиката, вместо за тяхното задълбочаване.
0: Благодаря ви, Стефан Антонов.

0: Оставаме на територията на парламента подписка на журналисти. Една подписка, която сигурно се събира за не знам кой път. По мен е Игнатова от клуб ЗЕТ, наш събеседник сега. Здравей!
1: Здравей!
0: За кой път правите тази подписка?
1: Ало?
0: Чуваме ли се по мене?
1: Да, чуваме се, просто в партийния дом се губи обхват. Това е част от проблема.
0: Един от проблемите. Кои са проблемите, да, които са описани в тази подписка? За какво настояват парламентарните журналисти?
1: Те са няколко неща и, както вие споменахте по-рано, това е поредната подписка, която внасяме в поредната легислатура на Народното събрание. Едната е свързана с подобряване на чисто битовите условия за работа, които и архитектурата на сградата също така прави доста трудни за нас. Другата е свързана с възможността да провеждаме неформални разговори с народните представители и да имаме достъп до тях, като се отворят кулоарите.
0: Какви са нагласите в момента на новата парламентарна сила, Прогресивна България? Водили ли сте разговори с тях? Какво мислят?
1: До момента сме провели един така предварителен неофициален разговор с техни представители, които така имат отношение към медиите, и гласа в парламентарната група би следвало да им се чува. Показали сме им и част от маршрута, който всеки дневно трябва да извървяваме, за да си свършим работата от един до другия край на залата. За сега нагласите са положителни, но аз не съм голям оптимист, не за друго, ами защото може би така все още ще се опитат първоначално да опипат почвата. Все пак техните 131 народни представители в голямата си част не са контактували до сега с медии. Може би ще имат известни притеснения за това. Но предстои да видим, подписката се събира в момента и вероятно утре, най-късно другата седмица, ще бъде представена на председателя.
0: Бихте ли обяснили какъв точно е проблема? Защо трябва да се отварят тези кулоари? В крайна сметка, вие имате достъп до тези, които искат да кажат нещо. Нали?
1: Ами, вие го формулирахте добре. Вие имате достъп до тези, които искат да кажат нещо. Нямаме достъп при един неофициален разговор. Нямаме достъп, когато се опитваме, ако щете, дори да разтълкуваме какво пише в някакъв законопроект, който един депутат е влязъл. Нямаме добра комуникация с пиар отделите на различните парламентарни групи. Всички и зрители най-често стават свидетели на едно нищо говорене отпред пред залата, пред пленарната зала, където са стационирани основно журналистите, като във всеки един момент говорителя може да си тръгне и да избере на кой въпрос да отговори, а на кой въпрос да не отговори. Така че много са проблемите. Ние все пак боравим и с неофициална информация, гледаме какво се случва с очите си. В подписката, която сме събрали, колегите се подписват под нея, вече са десетки, сме приложили правила за работа вътре в самата сграда, при която, ако се нарушат тези правила от страна на журналистите, временно да се отнема, в това число акредитация, т.е. инициативата идва от нас. И в тези правила е включено, че при тези предопускането ни в кулоарите нямаме право да заснемаме без разрешение съответно на депутата, ако нямаме някаква предварителна оговорка с него. Тоест, неформалният разговор е голяма част от нашата работа. Ние в момента сме лишени от такъв. Още повече, че както вече споменахме, имаме 131 нови народни представители, които ние не познаваме, и те не ни познават. В такъв случай излиза, че информацията, която излиза от Народното събрание, е изключително канализирана от страна на парламентарните сили и се свежда само единствено до това, което някой е искал да каже като изявление пред пленарната зала и нищо повече.
0: Защо казахте, че нямате добра комуникация с пиар отделите и в крайна сметка какви правила други предлагате? Защото сме свидетели как има журналисти, които понякога буквално тормозят някого. От това народните част, представители.
1: Да, част от тези правила, които може би не обясних достатъчно добре, са администрацията на Народното събрание, квесторите, пресцентъра при установяване на нарушение да се отнема журналистическа акредитация, като нарушение е и в това число така преследване и с кулуарите на народни представители, нещо, което сме виждали многократно до сега от тези представители на сайтове, за които говорите, и тяхното заснемане. Това е едно от правилата, които сме записали. Също така, може би, администрацията трябва да разгледа и начина, по който издава акредитации, защото към момента той е така доста неясен за нас, журналистите. Как се преценява кое точно е медия, при положение, че ние дори нямаме дефиниция за медия в българското законодателство?
0: Колко от колегите са се подписали? Всички ли са съгласни с това, което предлагате?
1: До момента са около 60-70 души. И да, няма такива, които да са отказали да се подпишат. Както казах, и подписката не е нова. Тя не е променена по същество от както така парламента се премести в сградата на партийния дом.
0: От друга страна, могат ли да кажа, че тези неформални разговори, за които вие споменахте, могат да бъдат водени пък някъде другаде, не в сградата на Народното събрание?
1: Неформални разговори, разбира се, може да се водят навсякъде, но първо ти трябва да познаваш човека и трябва по някакъв начин да си спечелил неговото доверие. Ето затова за трети път ще кажа, че ние в момента имаме чисто нова ситуация, имаме чисто нов парламент, в голямата си част абсолютно не познат за нас и тези депутати не познават нас, ние не познаваме тях. В крайна сметка неформалната информация идва наистина чрез някакъв личен контакт и изграждане на взаимно доверие. Това няма как да се случи при сегашните условия.
0: Да видим какво ще се промени. С какви впечатления сте от първия работен ден, ако не броим този, в който се заклеха, на народните представители в 52-то Народно събрание?
1: Ами за мен първия работен ден започна малко с фал старт по отношение на групата на бъдещите управляващи. Основно с споровете покрай паритета в комисията, която ще изготвя правилника за дейността на Народното събрание. Искрено се надявам, че тези първи белези на така демократичност, ако мога да използвам тази дума, няма да се отразят и върху нашите искания.
0: Какво имате предвид първи форми на демократичност? Имате предвид разпределението, начина, по който си разпределиха броя, от коя партия колко човека да има, или?
1: Точно така. Може би трябва да обясним за слушателите, че всяко едно ново народно събрание съставя комисия от представители на всяка парламентарна група, която да изготви правилника за дейността на Народното събрание. Традиционно в тази комисия влизат равен брой представители от всички парламентарни групи, докато новата така политическа сила предпочете друг подход, тя да има мнозинство. Това беше така знаково, аз лично го отдавам на някаква грешка или недопреценка, защото в крайна сметка тази комисия не решава по същество какъв ще бъде правилника, залата го решава. И се надявам подобен подход да не бъде прилаган към опозицията и към журналистите от тук насетне.
0: Пламена Игнатова, Клуб Z, благодаря ви.

0: Horyzont.
1: Часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Над 15 000 опаковки лекарства на болни стероиди и хранителни добавки са иззети у нас по време на международна операция на Интерпол срещу незаконната търговия с фармацевтични продукти и допинг вещества. България е сред 90 държави и територии, включени в операцията, съобщава репортерът Николай Христов.
2: Българските митнически и полицейски власти са провели десетки проверки на гранични пунктове, пощенски и куриерски пратки и търговски обекти. Най-големи количества лекарства са открити на границата с Турция. Установени са и най-големи количества при контрол на пратки по сухопътните граници, като операцията е част от глобални усилия за ограничаване на разпространението на фалшиви и опасни медикаменти, както в физическата търговия, така и онлайн. У нас са иззети милиони таблетки, които са били с грешни етикети, ампули или инжекционни препарати. В рамките на акцията правоприлагащите органи по целия свят са започнали 392 разследвания и са извършили 158 претърсвания, насочени към престъпни мрежи, които разпространяват неодобрени, фалшиви, некачествени или подправени медицински продукти. Сред най-често иззетите лекарства са препарати за еректилна дисфункция, седативи и аналгетици, както и антибиотици. Освен това, в рамките на дигиталната операция са били блокирани около 5700 уебсайта. За новините, Николай Христов.
1: От Демократична България обявиха пакет от 11 конкретни мерки за стабилизиране на пазара на горивата и ограничаване на инфлацията. Сред предложените мерки са стимулиране на градския, междуселищния и железопътния транспорт, насърчаване на работата от разстояние, както и засилен контрол на бензиностанциите от страна на НАП. Мартин Димитров обобщи предложенията.
3: На принципа на Германия предлагаме всяка промяна в цените на бензиностанциите да бъде публикувана пред обществото и самите потребители да санкционират тези повишения, които са прекомерни, като купуват от друго място. Биокомпонента в рамките на горивата, знаете, това е биодизел и биоетанол, да бъде доброволен, така че който желая да го използва, който желая да не смесва горивата, като инструмент за тяхното поевтиняване. Искаме постоянен преглед на резервите от горива да са налични.
1: Посочи депутатът Мартин Димитров. От Възраждане също внесоха Народното събрание проект на решение с мерки срещу високите цени на горивата и растящата инфлация. Предлага се Министерския съвет да поиска изключение от европейските забрани за внос на руски нефт и нефтопродукти, както и да може да води преки преговори за доставки от Русия. Председателя на парламентарната група на Възраждане Петър Петров заяви.
4: Да предприеме такива мерки, да ги одобри, защото считаме, че изключенията в извънредни ситуации от забраните, които са наложени от Съвета на Европейския съюз, са изключително важни за Република България, чиято икономическа обстановка е изключително лоша в момента. Страната ни има социални проблеми, които би следвало да може да реши с наистина по-съвхватни мерки към българските граждани.
1: Каза заместник-председателя на групата на Възраждане Петър Петров. Кремъл потвърди, че ще спазва едностранно примирие на 8 и 9 май, предаде ТАСС, като цитира говорителя Дмитрий Песков. Примирието беше обявено по повод празненствата за победата на Русия във Втората световна война. Вчера Русия пренебрегна едностранно обявеното примирие от украинска страна и продължи атаките си през целия ден и през нощта. Петима души са загинали в украинската Сумска област, съобщиха местните власти. Предизвикателствата пред традиционните медии в епохата на интернет и развитието на технологиите, както и ролята на журналистите като коректив на властта, са сред акцентите в деня на отворените врати, който Съвета за електронни медии организира днес при отбелязването на Международния ден на радиото и телевизията. Членове на съвета и експерти от медийния регулатор се срещат с студенти и граждани, за да обсъдят особеностите и предизвикателствата в дейността на съвета. Подробностите от репортера Мария Костова.
5: Председателят на Съвета за електронни медии Габриела Напатанова за основното послание към посетителите в деня на отворените врати в СЕМ.
6: Не трябва да се отказваме от ролята на коректив на властта.
0: тъй като традиционната журналистика има изключително важни задачи в тази област. В ерата на информационните балони, които се подхранват от алгоритмите, на социалните мрежи, в които всеки има своето мнение, а фактите отстъпват на заден план, е важно да се защити ролята на традиционната журналистика.
5: Всем дойдоха много студенти и стажанти, любопитни да научат за правомощията на съвета, за какви казуси се издават наказателни постановления, за етични казуси, свързани с журналистическото отразяване на трагедии, за продуктовото позициониране.
6: Традиционните медии със сигурност имат бъдеще, тъй като там е есенцията на журналистиката и професионалистите. И те са, може би, по-достоверен източник, отколкото социалните мрежи. Там абсолютно всичко може да се измени.
7: Доста отговори получихме, които ние студентите нас ни вълнуваха въпроси. При какъв проблем се сезират медиите, до каква степен се поема отговорността не само от журналистите, но и от самите медии.
5: За новините, Мария Костова.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Мартин Славчев.
8: След обяд над Запада и Централна България облачността ще стане значително и на места ще превали и прегърми. В източните райони все още ще е предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса, в столицата около 22. През нощта облачността ще е разкъсана и на отделни места ще превали. Ще духа слаб вятър от изток и югоизток. Минимални температури 10-15 градуса, в столицата около 10. Утре облачността ще се увеличава. Около и след обед главно над Западна и Централна България ще е купеста и купестодъждовна и ще има краткотрайни, на отделни места интензивни валежи от дъжд и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток, които в западната половина от страната ще се ориентира от запад-север-запад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, в столицата около 21. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 14 часа.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Ти.
1: Добър ден на тези, които сега започват да ни слушат. Вие сте свободния блок на Хоризонта, 12 плюс 3 и екипът до 15 часа. Стефан Кунчев, Ралица Неделчева, Дани Стойкова и Снежана Иванова. Добър ден, казвам и на Победа Лакова, която в този час поема звукорежисьорския пулт. Към останалите теми в предаването, трудовия пазар. От седмици, може би, чуваме оплакванията на туристическия сектор, че липсват кадри и искат увеличаване на хората, които внасяме от чужбина, да използвам този глагол. Добър ден, икономиста от екип Стоян Панчев по темата за тези два полюса на българския трудов пазар. От една страна, защо бизнесът търси спасение в работници от далечния изток, докато хиляди български младежи остават невидими за системата, защото пък данни на Евростат от преди няколко дни показаха, че около половината от младите хора у нас на възраст между 20 и 29 години не работят и не учат. Здравейте, господин Панчев!
2: Здравейте.
1: Вносът на работници от Виетнам, Индия и Непал ли е единственият изход от демографската криза?
2: Не, със сигурност не е изход от демографската криза. Всъщност ние трябва да го разделим на две този проблем, защото демографската криза доказано не може по никакъв начин да се адресира или да се справим с нея чрез внос на чужденци. Евентуално можем да водим разговор дали някакъв временен недостиг на труд може да бъде запълнен с внос на чужденци. Само че в случая, според мен, не става дума за това. Става дума за нещо много по-просто, именно на първо място, вие казахте, че говорим за туризма, за ресторантьорството. Това са двата сектора по официални данни на ЕСИ, които плащат най-ниски доходи в страната. Разбира се, можем да предположим, че някаква част от тях са скрити в сивия сектор, но това само допълнително влошава картината, а не я прави по-лесно за обяснение. И оттам това разминаване. Младите българи не желаят да работят за заплати, които са твърде ниски спрямо пазара на труда, спрямо това, което могат да им предложат на първо място други индустрии, на второ място все още знаем, че българи отиват да работят и живеят в чужбина.
1: А защо тези сектори предлагат строителство? Също беше добавено строителство, туризъм. А защо предлагат толкова ниски заплати? В крайна сметка цените на хотелските услуги на ресторантите непрекъснато се увеличават. В строителството също и всеки, който е правил някакъв ремонт, може да каже.
2: Да, може би строителството трябва да го държим леко в страни, защото това е малко специфичен сектор. В него имаме дори един специфичен, според мен, балон на имотния пазар. Но така или иначе е факт, че местата, където не могат да се намерят български работници, са основно местата, които предлагат някаква комбинация между лоши условия за труд, плюс доходи или заплати, които да са по-ниски от пазарните. Това са местата, където не могат да се намерят работници. И всъщност това е класически проблем на икономически момент, който се намира нашата страна. През последните 20 години ние виждаме един относително добър ръст на икономиката и не чак толкова лош ръст на заплатите, особено в някои сектори. Това, което се получава, е така наречения капан на средния доход, при който индустрии като туризма, ресторантьорството, част от промишлеността, части от транспорта също така, където има ниска добавена стойност и които са работили добре при ситуация, в която страната има ниски доходи, където се плащат ниски заплати, където конкурентността идва от факта, че можем да предложим нефтен труд, вече не могат да се справят толкова добре в новата обстановка и всъщност на практика прибягват до тази на практика форма на субсидиране чрез внос на работници в чужбина.
1: А може ли да търсим, че собствениците на тези фирми не искат да намалят маржа на печалбите си?
2: Ами да, това е със сигурност едно от заключенията, че там се търси запазване на маржа на печалбите при ниска производителност на труда. И то, когато не идва от качеството на работниците толкова, колкото идва от липсата на инвестиции. Ние знаем много добре и от данните за инвестиции, че като цяло българския бизнес не инвестира в икономиката. Това означава, че ние се заклещваме в една ситуация, в която тези индустрии, като производство на дрехи и шлеме, ефтиния алкохолен, дори можем да го наречем туризъм, кол-центровете и такъв тип индустрии, които разчитат на добре работеща и на работна ръка, все по-малко и по-малко ще могат да се справят с тази обстановка и е нормално да бъдат изместени от такъв тип бизнеси, дори в този сектор, в който те се намират, които могат да предложат по-висока добавена стойност, да казвам, в туризма. Това би означавало по-луксозна, по-добра услуга с възможност за привличане на по-способни да плащат туристи, а не оставането в същия модел, който сме били в 2020.
1: Всъщност, кое е по-лесно за един работодател? Да внесе работник отвън, някъде от далечния изток, да го обучава този човек, който по всяка вероятност и не знае български, да намали маржа на печалбите си или пък да вземе един от тези младежи между 20 и 29 години, които нито работят, нито учат?
2: За съжаление, политиката, защото тук става въпрос за държавна политика, на държавата в последните две години е да, на практика да субсидира, да спонсорира първото нещо, внасянето на работници от чужбина, които много често не се изправят много добре с работата. Нали, можем да влезем в някакви истории, които ги има в медиите за конкретно за туризма. Но така или иначе, това е политиката в момента на държавата. Тя улеснява работодателя да внася. Имплицитно го стимулира да внася работници от чужбина, включително и с включването на двустранни споразумения между държавите. Много държавите, от които ние внасяме

0: трябва вместо да стимулира да, да работодателите да отидат и да намерят тези млади, нито работещи, нито учещи българи, прави друго нещо. Помага им да внесат чужденци от Узбекистан, Непал и така.
1: Това означава ли, че в един момент, когато непрекъснато увеличаваме броя на чуждите работници и споразуменията с държави, където имат в повече работници, ние можем да подбием изключително много работната заплата у нас, защото винаги ще се намери някой, който да свърши работата на по-ниска цена.
0: Точно така, освен това, на България е малка държава с под 6,5 милиона население, докато страни като Индия, Пакистан и така нататък имат значително по-голямо население. Да не говорим за цяла Африка, откъдето между другото също внасяме работници от последните 2 години. Ефектът ще е този, който вие казвате. Според мен той даже вече се вижда в конкретните индустрии, които коментирахме.
1: Защо държавата го прави, извинявайте? Защо държавата, нали мисли за хората? Да използвам тази.
0: Това е политика от последните 2-3 години. Може би забелязвате, че при 2-3 години всички сектори успяваха някакси да се справят с български работници. От 2 години слушаме как изведнъж няма достатъчно работници, трябва да внесем и още и още. Даже, нали, ако човек седне да поговори с работодателските организации, там ще разберете, че все повече и повече сектори, за мен те се пристрастяват към идеята да сменят работниците с чуждестранни такива, точно поради факта, който вие споменахте, защото това е много по-евтин труд. Ние виждаме от данните на ЕСИ, че в секторите, които имаме най-голям внос на работници, започва да спада заетостта на българските работници. Следващата стъпка от това нещо е намаляването на заплата.
1: От друга страна, тези данни на Евростат, можем ли да сме сигурни, че е така? Половината от младите хора у нас на възраст между 20 и 29 години нито работят, нито учат. Дали има един голям процент, тук се чудя, на хора, които просто получават заплати в плик и въпреки това ги броят, че не работят и не учат?
0: Може да има някаква малка част, които се заеди в сив сектор, в тъмен сектор и така нататък, но всъщност ние подобни данни виждаме и в други части от Европа. Погледнете, например, Испания, която в момента внася изключително големи количества работници от чужбина, в същото време има двуцифрена безработица при младежи. Тоест, това не е нещо, което е ексклузивно за България. Това е проблем на някакво европейски економики, които ние просто, за съжаление, последните 2 години внасяме и ние.
1: Това е провал на образованието ли? Или другаде търсим причината?
0: Поред мен е комбинация. На първо място има проблем с образованието и с интегрирането на тези млади хора в пазара на труда. Има провал на държавата от поради на това, че се съсредоточила своите ресурси, както казахме, не да решава този казус, ами да внася чуждестранни работници, който между другото допълнително ще внуши ситуацията, защото когато подбиваме цената на труда, още по-малко ще бъдат стимулирани тези млади хора да отидат и да работят. Може да включим в това, разбира се, и такива проблеми от сорта на поскъпващите жилища, които правят излизането от вкъщи много по-трудно и самостоятелния начин на живота на младите хора. Според мен има, нали, това може би трябва да се изследва, но според мен има и даже твърде голямо предлагане на места за висше образование, вместо тези хора да минават някакво по-кратко форма на обучение и да вземат работни места, които не изискват 4 годишни бакалавърски степени. Ние ги заключваме в една система, която много често не им помага след това да работят как на местата, които те искат. Имаме проблем с така, на световно ниво промяна в начина, по който функционират множество индустрии, които доскоро бяха така изключителни за младите българи, като възможност да работят в тях. Да кажем, аутсорсинг индустрията, които вече започват да се местят с други места, започват да заменят човешките работници с изкуствен интелект и прочее. Тоест имаме комбинация от фактори, като за мен най-важният, разбира се, е тази политика на държавата да внася чуждестранни работници, които възпират младите хора да се включат в пазара на труда.
1: Вашата прогноза каква е? След 10 години българската икономика ще се движи от роботи, от чужденци или от събудени българи?
0: Значи, за мен ще е голяма грешка, ако тази тенденция за увеличаване на работна ръка продължи. Това е най-бързият начин да замръзнем на мястото, което сме. Защото тези работници отиват и субсидират индустрии, които трябва да оставим в миналото, когато бяхме дестинация с ефтина работна ръка. трябва да преминаваме към

0: високо, производство за висока добавена стойност, технологии, възможност да се плаща повече на работници. Ако продължим да работим както сме работили последните 20 години, икономиката ни ще остане в този капан на средните доходи.
1: Днес ще разберем кое е името на новия икономически министър. Кои са най-големите предизвикателства според вас? Днес имам предвид, когато бъде връчен мандата, се очаква, че Румен Радев ще каже кои са министрите му и ще върне папката веднага.
0: Според мен най-голямото предизвикателство е голямата картина, която отчасти обсъдихме с вас. Всъщност имаме едно изчерпване на нашия икономически модел, който е работил относително добре последните 20 години. Той вече не е пригоден за новите условия, в които се намира българската икономика. Първо, защото имаме тотална смяна в световната икономическа конюнктура. Ние не можем да останем така, както бяхме последните 20 години, дори само заради това. Но и второ, имаше вандализиране на самия модел. Като най-голямото беше премахването на валутния борд. Това беше, според мен, една от най-големите грешки, които се правим в едно време, защото се отнася до стопанска политика. И това означава, че трябва много сериозно да се мисли върху стратегията за това как България ще расте икономически в следващите 20 години. То не може да стане така, както беше последните 20 години. Просто няма как.
1: Стоян Панчев, благодаря ви.

0: Хоризонт.
1: 14.30, водещите новини на кратко, представени от Виргиния Върбанова. Президентът Илияна Йотова ще връчи на Прогресивна България мандат за съставяне на правителство. След получаването му, формацията се очаква да представи състав на Министерски съвет и да върне веднага мандата като изпълнен. На последното заседание на служебното правителство, премиерът Андрей Гюров изрази задоволство от работата на министрите, които определи като, цитирам, истински спартанци. Служебният финансов министър Георги Клисурски и депутати от Прогресивна България спориха за състоянието на бюджета. Според министъра то е адекватно, но според Прогресивна България е тежко. Депутатите отхвърлиха предложенията за създаване на анкетни комисии за имущественото състояние на Делян Пеевски и за нерегламентирано влияние на кръга Капитал и издателя Иво Прокопиев. От Прогресивна България заявиха, че няма да подкрепят предложените законопроекти за сваляне на охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски. Близо 270 души са задържани в хода на операция на Интерпол в 90 държави срещу незаконната търговия с фармацевтични продукти и допинг вещества. В България по време на операцията са иззети над 15 000 опаковки лекарства, анаболни стероиди и хранителни добавки. Облачността над страната днес е променлива, значителна над Западна и Централна България, където се очакват превалявания. Максималните температури днес между 22 и 27 градуса.

0: свлачище между две села в община Берковица вече 9 години създават проблеми на жителите на Пърличево и Замфирово. Въпреки смяната на няколко правителства, мерки не се взимат. Жители на селата се притесняват при преминаване покрай свлачището. Те се опасяват да не стане като в активизираното свлачище на пътя Смолян-Пампорово. Още по темата в репортажа на Любо Андреев.
1: Движението в участъка от пътя между селата Пърличево и Замфирово е ограничено през 2017 година поради установени дестабилизационни процеси. За да се осигури безопасността на движението, връзката с населените места се осъществява по обходни маршрути. В годините мястото е насипвано с скална маса, за да се осигури проходимостта между двете населени места. Но с тези мерки е констатирано, че не може да се гарантира безопасността на движението, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. Пърличево живеят към 30 души. Замфирово те са над 1000. Езекия Иванов от Пърличево работи по времената заетост към местното кметство. Проблем е с влачището на пътя. Няма автобус за Замфирово, казва той.
2: За двете села голям. Преди имаше рейс, пусках от тук минаваше през Замфирово. Сутрин. Ама но и сега няма и вършет за Монтана, няма и. Няма въобще никакви рейс. Даже и за вършет от София, дали има един рейс.
3: От колко времето?
2: Има 3-4 години, ако не и повече. Има един рейс за Враца от вършет и това, до да минава на Сокол. Но ти би се връщали това. А, иначе да, там си имат горе. За Фирус си имат рейс. От Берковица за Монтана си имат.
1: Жителите на Пърличево ползват такси, но им е скъпо.
2: Но едно такси диш до Монтана, те 50 лева. Диш. Това 20, там 30 евро или колко ли. Защото го тук го поръчаш, но дойде от тук и те закарва. После те върне пак. Ако има рейс, пак му одиш до там. То няма рейс, те му водиш никак.
1: Пърличево спокойно за живеене. Хората работят в близките градове, допълва Езекия Иванов.
2: Но няма магазин, он идва само два пъти в седмицата. Къде 11:30. Има 10 човека.
1: Иван Иванов от Пърличево. В селото няма магазин и се налага почти всеки ден с кола да се пътува до Замфирово. Спираме го в района на свлачището.
4: 10 години ще стане сигурно. Трудно се минава, е, виж, и то се изкупа и има коли, закачат отдоле и обаче не ги... Не, бе, не, никой. Учтеха да го правят миналата година и два справият тук снима и го, нищо не стана.
1: Пътят е най-краткото разстояние от пътя за Вършец и пътя за Монтана и Берковица. Наша проверка установи, че в района на свлачището няма ограничителни табели. Мястото е заградено с ленти, които са изпокъсани. Дерето се използва за изхвърляне на боклуци, има телевизори, дюшеци, стари мебели и какво ли още не. Отсечката е опасна, категоричен е Иван Иванов от Пърличево.
4: Е по-опасно, обаче ние тук съседно село, тук идваме да пазаруваме в Замфирово, че нямаме магазини и без тоя път не може. Тук трябва човек да загине, тогава може да го оправят, иначе не виждам.
1: Политиците не се интересуват от нас, споделя Роза Миронова от Замфирово.
5: Те вие сте видели пътя там между Замфирово и Пърличево, как е? Толко години стои, никой не го прави, а и от Боровци до село пак пътя е много лош. Това не се поменва да се прави. А па да оставиме тие малките улици, къде са близо около центъра, какво и са невъзможни. Не усещаме, че пропадаме. Друго нищо не усещаме. Вървиме назад, а не напред.
1: Опасно е, като се минава по край свлачището, каза и Цветана Каменова от Замфирово.
6: Свлачището от толкова много години пари беха отпуснати. Къде отидоха парите? Сигурно ги приватизираха за друго място и край. До там. Опасно е направо. Там като минаваш, трябва много да внимаваш. И разширява се постоянно. Постоянно. Не знам. Да има тук някой политик, виждахте ли? Не. Запустяват. Селата запустяват. Това е. Никакъв напредък.
1: Свлачището е действащо още преди 2017 година, каза кмета на община Берковица Радослав Найденов.
7: Не би да забравяме, че това свързва и две общини като път. Републикански, няма автобусен транспорт, опасно е за нашите съграждани. Държавата години наред го подценява. Доколкото знае, беше изготвен проект, който не е финансиран. Има издадено разрешение за строеж и мисля, че държавата трябва да се грижи пропорционално за своите съграждани, не на база население, а да откликва на реалните потребности и да запазва човешки животи.
1: Общината търсила ли съдействие от министерството?
7: Многократно са писани напомнителни писма, организирани са и обществени протести, насреща сме пак да ги организираме, защото все пак, пак казвам, това застрашава живота на хората.
1: Хората са недоволни, защото пътуват със страх в тази отсечка. Няма обозначение, няма нищо.
7: Да, има временен отбивен път, който носи риск. Крайно време държавата се погрижи за трайно възстановяване на това проблемно място.
1: За трайното възстановяване и укрепване на отсечката при 7 км на третокласния път при село Замфирово през март 2025 година е сключен договор за проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи. През юли в АПИ е представена проектна документация на фаза първи междинен етап от проектирането, а през октомври на миналата година на експертно-технически съвет е прието вариантно решение за възстановяване на компрометирани участък. В момента се предприети действия за отстраняване на явно фактическа грешка в кадастралната карта и кадастрални регистри пред службата по геодезия, картография и кадастър Монтана. След отстраняването й, проектирането ще премине на втори междинен етап. Предвижда се ремонтът да включва изграждане на укрепително съоръжение с дължина 56 метра, преасфалтиране на трасето и дейности по подобряване на отводняването. Обектът ще се реализира със средства от бюджета на Пътната агенция и заложените средства по сключения договор са близо 215 000 евро без ДДС. Срокът на изпълнение на строителните дейности е 110 календарни дни след изготвяне и одобряване на техническият проект. Уведомяват от АПИ. Кметът на община Берковица Радослав Найденов допълва.
7: Надявам се от сърце, че новото правителство ще погледне с други очи на целия Северозапад, защото ние имаме нужда държавата да действа пропорционално навсякъде, а не на база брой население, защото не забравяме, че част от това, че ние имаме икономическо неравенство в Северозапада, заради това, че нямаме нормална транспортна инфраструктура.
1: За 12 плюс 3, Любон Драев от Монтана.

0: И към колоездачната обиколка на Италия, Джиро до Италия, знаете, че ще премине през България с три ключови етапа. Едно съобщение от столичната община. Поради домакинството на финала, на третия етап ще има промени в организацията на движението и паркирането в София от днес до 11 май. Мерките всъщност засягат ключови централни улици и булеварди и имат за цел да осигурят безопасността на участниците и гражданите. Така че преди да тръгнете на някъде в София, проверете кои улици ще бъдат затворени. Първи два етапа от състезанието ще бъдат в Бургас. Даниела Костадинова сега с продължението.
1: Джиро ди Италия е най-голямото спортно състезание, стъпвало на българска територия. Колоездането обаче е специфичен спорт за наблюдение. Хората, които искат да гледат на живо, трябва да знаят, че зоните около старта и финала на събитието са затворени за масова публика. До тях достъп ще имат организаторите и тези, които имат акредитации. Може да подкрепяте и аплодирате състезателите и да се радвате на колоездачния празник, но не може да излизате на пътя и да пресичате пътното платно. Колоездачите ще се движат със средна скорост 80 км в час. Обособени паркинги за публика няма, а близък контакт с състезателите е възможен, особено в зоната, където паркират автобусите на отборите. Колоездачната обиколка ще тръгне от Несебър. Състезателите ще преминат бавно покрай две църкви в Стария град, където ще бъдат видени отблизо. А как Несебър се подготвя да ги посрещне?
2: Подготвяме се, очакваме с нетърпение. Това събитие според мен е важно за България като цяло, за развитието. Доколкото разбрах, оттам ще се тръгне.
1: Къде точно?
2: Северния паркинг.
3: Всички с ентусиазъм очакват това събитие. Така до сега такова събитие не се е случвало тук в този регион и се надявам всички да бъдат позитивни.
1: Усеща ли се оживлението в началото на седмицата? Сме вече имали представители, фенове на събитието, които са тук?
3: Честно казано, не виждам точно фенове, така поуживени с туристи. Не знам дали за това събитие или като цяло заради празниците, които около 6-ти.
1: Как се подготви иначе Несебър и някаква специална украса? Поредица от събития знаем, че ще имам. Вие знаете ли каква подготовка в града се прави?
3: Има някаква подготовка, да. Попадна ми съобщение на кмета. Асфалтираха малко улиците, нали, така да са подготвени.
4: Как се подготвя града за Джиро д'Италия? Те са подготвени, улиците ги чистят, оправили са дупки, направили са павета, оправят се някои неща, всичко.
1: Асфалтираха улиците?
4: Да, разбира се, нормално да ги асфалтирате, иначе ти как ще минат с тия колета от това, което трябваше некъде се направят ремонтни дейности, са ги направили.
1: Усеща ли се оживление в града? Представите ли фенове на състезанието?
4: Не, въобще, то е много рано. Как?
1: Края
4: на седмицата. То е един ден от тук ще бъде, 8-ми де-факто, когато бъде старта от тук. Предполагам, че тогава ще дойде. Сега в момента още нищо няма.
1: Какво знаете за старта на събитието?
4: За това нещо би трябвало всичко да бъде блокирано. Да могат да минат те до Бургас. Фактически. То тук е старта до Бургас, мисля, че до Созопол ще бъде и пак обратно Бургас е финиша.
1: Какво ви казаха? Къде ще бъдат настанени състезатели, фенове?
4: Предполагам Слънчебряг.
1: Слънчебряг,
4: началото на Слънчебряг, тия хотели.
1: Несебър, в почивни бази в хотели тук ще има ли?
4: Не, предполагам не, защото тук всичко е частни хотелчета, които са и са много малки. Тук няма голям хотел.
1: Съзнаете ли каква ще бъде програмата
4: в посреща? Да, на 8-ми, значи те на 6-ти е в Бургас, доколкото знам.
1: Виждам, че вече са започнали все почти всички търговски обекти тук в Стария град са отворени.
5: Ами да, всеки гледа да отвори вече. Време. Така или иначе лято идва. Дори без Джирото трябва да са на макс всичко да работи вече.
1: А какво е значението на това състезание за Несебър, за България?
5: Реклама, по-скоро реклама на Несебър. Ние така го възприемем. И е голям жест, защото това е световно известно. Не?
1: В Бургас, за удобство на феновете, на 8 май, когато колоездачната обиколка ще премине през града, ще има монтиран голям екран на булевард Демокрация преди кръстовището на улица Генерал Гурко, близо до финалната зона. За маршрута на първи етап слушаме заместник кмета по туризма Манол Тодоров.
6: Няма аналог това, което ще се случва и наистина всеки един детайл от към не само сигурност на състезателите, от към като започнем от 6 май от представянето на отборите и оттам нататък вече започва поетапното затваряне на улици, на отсечки, на зони, където ще се провежда в Бургас и региона Джирото. Наистина много сериозна организация, много детайли трябва да се случат. Само ще ви кажа, че вече 4-5 месеца се работи временната организация за движение, която да бъде, за да може все пак всеки един не само бургазлия, защото все пак Джирото минава през доста български градове, да има алтернативни маршрути, да може градски транспорт, всичко, което да има алтернативи. Смея да твърдя, че е перфектна временната организация, така че просто хората трябва да наистина се радват на това събитие. Сега ще кажем набързо, значи стартира в Несебър на 8 май, мисля, че около обяд ще бъде старта, след това естествено минавайки през околовръстните на Поморие, минава през Сарафово, от там влиза в Бургас. Бургас минава по булевард Димитър Димов, ще премине през 24-ти пол, улица Булаир, Гаров площад, булевард Иван Вазов, улица Спортна и оттам през Тодор Александров. След това има минаване през Созопол, като там отново ще бъде заобиколен маршрут, няма да влизат много в самия град. Преминават през шофьорския плаж, оттам въртят обратно по големия път, който е двулентовия път, който е през Равадиново и се връщат вече отново в посока Бургас.
1: В Созопол колоездачната обиколка ще премине близо 22 км. Най-доброто място за наблюдение е шофьорския плаж. Там колоездачите ще бъдат в непосредствена близост. След това те ще преминат през дюни, Носа Галина, центъра на Созопол, покрай стадиона и улица Републиканска, над пристанището и покрай къмпинг Златна рибка. За подготовката в Созопол слушаме кметът Тихомир Янакиев.
7: Ще имаме позитиви от факта, че Джирото ще се наблюдава от таргета, който те са заложили, че медийният таргет беше между 600 и 800 милиона души. Това е за нас една огромна реклама. Това е едното. Второ, чисто организационно от нас се изисква да приведем пътищата в ред. Можем да кажем, че пътят е в кондиция така, че да премине Джирото. Сега даже днес, буквално и днес, колегите отидаха да закупуват разни украси, нали, с цветовете на Джирото. За мен основна задача е да положа всичките си усилия, свои и на колегите ми, нали, на екипа, да осъществим това Джиро.
1: Вторият етап от състезанието ще започне от площад Тройката в Бургас на 9 май. Всички етапи ще се излъчват на живо по Евроспорт и HBO Max с български коментар. Финалът на състезанието е на 31 май в Рим. Ще завърша репортажа с думите на бургаския кмет Димитър Николов, който призова в социалните мрежи хората да излязат навън и да усетят емоцията от живия спорт. Нека покажем, че Бургас и България са на световната сцена уверено и с гостоприемство, написа Димитър Николов. От Бургас, Даниела Костадинова.
0: Финал на 12+3. Много хубав ден ви желаят. Победа Лакова, Дани Стойкова, Стефан Кунчев, екипът на 12+3. Аз съм Снежана Иванова. Благодаря ви, че бяхме заедно през последните 2 часа. Днес започнахме малко по-късно. Бъдете здрави!
8: Над 100 уникални мозаични птици оживяват върху 2000 квадратни метра древноримски мозайки. Отбелязваме 5 години от откриването на епископската базилика на Филипопол и 70 години България в ЮНЕСКО.
9: Заповядайте на 16 май в Пловдив с безплатна културна програма за малки и големи и впечатляващ 3D мапинг. Да отбележим заедно българския принос към световното културно наследство.
8: Повече на Facebook страницата на епископската базилика на Филипопол.
10: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
11: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
12: Сите българе, елате да се сберем, овчари с породи да видим, скочови вакли агнета, доени с трижбана вълна, майстори да се докажат, сирени и чеверме да вкусим, занаяти да възродим и на фолклор да се наситим.
13: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
14: Бене Венера представя камерен концерт на виолончелиста Стефан Хаджиев и пианистката Инес Симеонова. Програмата очертава ясна историческа и стилова рамка с творби от Феликс Менделсон и неговата сестра Фани Хензел. В центъра ще намерят място и някои съвременни тенденции в музиката за камерно дуо с творби от Оли Мустонен и Лера Ауербах. Заповядайте на 12 май, вторник от 19 часа в първо студио на БНР. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Eventim.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: Часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Президентът Илияна Йотова ще връчи днес мандат за съставяне на правителство на лидера на Прогресивна България Румен Радев. Очаква се в 17 часа кандидата за премиер на най-голямата парламентарна формация да представи структура и състав на Министерски съвет и да върне на държавния глава изпълнен мандат веднага. Така се дава възможност утре парламентът да одобри 107-то българско правителство, то да положи клетва и да приеме властта от служебния кабинет. А на последното заседание на служебното правителство премиерът Андрей Гюров констатира, че за месеците управление е била нарушена омертата в съдебната система. Той зарази задоволство от работата на министрите, които определи като истински спартанци, и в заключение посочи:
3: животът е като пиеса, не е важно колко е дълга, а колко добре е изиграна. Нашето управление нямаше дълъг мандат, но имаше характер. И сега, когато завесата пада, е важно едно – дали слизаме от сцената с достоинство. Аз вярвам, че го направихме и ви благодаря, че бяхме заедно.
2: Посочи Андрей Гюров. Изслушването на служебния министър на финансите Георги Клисурски стана повод за спор в пленарната зала на парламента за фискалното състояние на страната и мерките за справяне с дефицита и инфлацията. От Прогресивна България потвърдиха, че обмислят вземане на нов дълг. От ГЕРБ обещаха да ги подкрепят, останалите опозиционни партии оспориха необходимостта от подобно действие. Обобщение на репортера Мария Филева.
4: Служебният финансов министър Георги Клисурски очерта ситуацията към момента. 14 милиарда евро приходи в хазната, което е 11% ръст спрямо миналата година. Инфлация от 4%, дефицит 1 милиард и 750 милиона евро, т.е. 1,4 на 100 от БВП. Фискален резерв 6 милиарда 800 милиона евро. Завършили сме 25-та с дефицит от 3,5%, но се очаква в края на годината при спадане на 0,5% заради разходите за въоръжаване, което според него означава избягване на процедура по свръхдефицит.
5: Състоянието на финансите на страната към момента е адекватно, взимайки предвид ситуацията, в която се намираме. А именно, работи се с удължителен бюджет, т.е. пари в държавата към момента има.
4: Думите му не разсеяха опасенията на Прогресивна България. Константин Проданов предупреди:
6: ако фиска наистина е в лошо състояние заради натрупани проблеми и заради грешни решения на правителството през последните години, вместо да се започне с амбициозни реформи във всички проблемни сектори на обществото, ще наложи да се гасят фискални пожари и поемане на нов дълг, с който да се закрепи текущо лошо състояние на публичните финанси, за да не се налага да застрашаваме социални ангажименти, плащания към бизнеса и към общините.
4: Другите парламентарни групи се включиха със съвети. Според Владислав Горанов от ГЕРБ СДС няма време да се отлага стабилизирането на публичните финанси.
7: Със сигурност ще трябва да се тегли нов дълг. Ние в този смисъл ще ви подкрепяме.
4: Атидже Вели от ДПС настоя да се съхрани и надгради инвестиционната програма за общините,
8: защото е в услуга на гражданите.
4: От Демократична България се обявиха срещу взимането на нов дълг и отказа от реформи. Мартин Димитров:
9: като каже бъдещия министър на финансите, ама ние сега ще взимаме нов дълг, това означава, че той не мисли по-важните въпроси. Реформите, спестяването на разходите, оптимизацията.
4: Асен Василев от Продължаваме промяната не вижда нищо драматично.
10: Има един единствен риск в момента пред бюджет 2026. Този риск е свързан с плана за възстановяване и устойчивост и получаването на плащанията в пълен размер. Други рискове към този момент няма.
4: Решението е едно. Излизане от еврозоната, посочи Костадин Костадинов от Възраждане.
11: Има един единствен начин да запазим мира и доходите в страната. И това е да върнем българския лев.
4: За новините Мария Филева.
2: От парламентарната група на Прогресивна България обещаха бързи решения на бъдещото правителство по отношение на лидера на ДПС Делян Пеевски. Заместник-председателят на групата Слави Василев отрече твърденията, че формацията е подкрепила Пеевски, след като не е одобрила създаването на временна парламентарна комисия за имуществото му и за свалянето на охраната му, осигурена от НСО.
12: Министерският съвет, който се надявам, че ще бъде гласуван утре, много бързо ще вземе решенията по отношение на господин Пеевски, на неговата охрана и всичко, което касае вълненията и интересите на обществото за тази митична фигура, която днеска дойде за малко и си тръгна незнайно защо.
2: Каза Слави Василев. Прогресивна България ще има пълно мнозинство във временната парламентарна комисия, която ще изработи правилника на новото народно събрание. В комисията ще има 16 депутати. От тях 9 са от ПБ, 3 от ГЕРБ СДС, останалите 4 парламентарни групи ще имат по един представител. От ДБ, ПП и Възраждане настояха комисията да бъде съставена на паритетен принцип, с по двама народни представители от всяка група, каквато е практиката през последните години. Тяхното предложение беше отхвърлено с гласовете на Прогресивна България, ГЕРБ и ДПС. Антон Кутев от Прогресивна България обясни.
13: Не е логично, не е и правилно. Вие в ролята си на опозиция да определите правилата, по които ще работи Народното събрание, а след това убеден съм аз да държите нас, управляващите, за това как работи то. Ние видяхме как работят вашите народни събрания. Сега идва време да покажем как работи нашето.
2: Думите му предизвикаха остра реакция и Ивайло Мирчев от ДБ предупреди.
14: В момента, в който някой се самозабрави и излезе да говори и да обяснява за нашето народно събрание, следват неща, които ги гледахме само преди няколко месеца.
2: Към критиките се присъедини и лидера на Възраждане Костадин Костадинов.
15: На време това го правеше ГЕРБ. Имаме дежавю. Вашето народно събрание като тяхното народно събрание на ГЕРБ и на ДПС.
2: Председател на Временната комисия за правилника ще бъде Димитър Здравков от Прогресивна България. Русия ще прекрати огъня срещу Украина на 8 и 9 май, след като пренебрегна обявеното вчера от Киев премирие. Още информация по темата от редактора Лилия Димитрова.
16: Кремъл потвърди, че ще спазва едностранно премирие на 8 и 9 май, заяви говорителят Дмитрий Песков. Премирието беше обявено по повод празненствата за победата на Русия във Втората световна война. Песков подчерта също, че се взимат допълнителни мерки за сигурност за президента Владимир Путин по време на парада на победата на 9 май. На фона на подготовката за него, руските власти съобщиха за унищожени 32 дрона, летящи към Москва. Вчера Русия пренебрегна едностранно обявеното примирие от украинска страна и продължи атаките си през целия ден и през нощта. Петима души са загинали в украинската Сумска област, съобщиха местните власти. За новините Лилия Димитрова.
2: Очаква се по-късно днес Иран да отговори на ново мирно предложение от Съединените щати, след като стана ясно, че Вашингтон и Техеран са на път да постигнат споразумение по меморандум за прекратяване на войната в Персийския залив. По-рано американският президент Доналд Тръмп прогнозира, че войната в Иран ще приключи бързо. Пазарите реагираха положително на евентуалното скорошно отваряне на Ормузкия проток. Нидерландия евакуира 3 заразени с хантавирус свои граждани, които са пътували с круизния кораб Хондиус. Съобщено беше и за настанена в болница в Амстердам стюардеса, която е била в контакт с пътничка от кораба, починала в последствие от вируса. Очаква се в края на седмицата круизният кораб да акостира на остров Тенерифе. Европейската комисия заяви днес, че за момента рискът от разпространение на хантавируса в Европейския съюз е нисък. Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Мартин Славчев. Добър ден!
17: Добър ден! В момента температурата в София е 19 градуса, относителната влажност на въздуха е 72%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. До края на деня над Западна и Централна България облачността ще е значителна и на места ще превали и прегърми. Над източните райони ще е предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-юго-изток. През нощта облачността ще е разкъсана и на отделни места ще превалява. Ще духа слаб вятър от изток и югоизток. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, в София около 10 градуса. Утре облачността ще се увеличава, около и след обяд главно, на Западна и Централна България. Ще е купеста и купесто дъждовна и ще има краткотрайни на отделни места интензивни валежи от дъжд и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток, който в западната половина от страната ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, по Черноморието между 15 и 18 градуса, в София около 21 градуса. Чухте прогноза за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Пътна информация. Възстановено е движението по пътя между София и Велико Търново в участъка Микра Бланица. В продължение на няколко часа то беше двупосочно в една лента заради катастрофа. По магистрала Тракия в двете посоки от 66 до 80 км има ограничение на скоростта до 100 км в час. До 80 км в час е ограничението на скоростта от 342 до 348 км в посока Бургас. Затворена е аварийната лента. Това бяха новините в 15 часа.
18: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Здравейте, уважаеми слушатели! Честит Международен ден на радиото и телевизията. Звукорежисьор е Победа Лакова, аз съм Ирена Гаделева. Ще празнуваме с музика до 16, а се оказа, че датата 7 май ни дава още много поводи, освен първото представяне на примитивен радиоприемник от неговия изобретател Александър Попов през 1895. Ето, например, започнахме с кралски балет, защото на днешната дата, през 1664, т.е. преди 362 години, във Франция започва едноседмичен фестивал. И не че краля Слънце Луи 14 за първи път организира бляскави тържества, но това е по-специално и отеква през вековете. Буквално. Спишни артистични, музикални и театрални изпълнения откриват новопостроения дворец Версай, който за известно време дори ще отнеме функциите на столица от Париж. Луи 14 е танцор. Той обича и подкрепя изкуствата, а в този фестивал, наречен «Удоволствията на омагьосания остров», наред с парадите, фойерверките и другите забавления, като успешен тандем се изявяват Молиер и Люли, кралският драматург и дворцовия композитор. Около 600 отбрани гости гледат във Версай премиерата на Тартюф, но за първи път във Франция тогава театър, опера, комедия и литература са съчетани. Овчари и овчарки, заобиколени от животни, танцуват и пеят под звуците на флейти и цигулки. Това е «Принцесата на Елис», пиеса на Молиер, за която Жан-Батист Люли пише 6 интермедии. Изпълнението е на специална сцена на открито в удивителните градини на новия дворец Версай. Ето как звучи малка част от това пиршество. Избирам фрагмент от «Принцесата на Елис», използван във филма «Молиер» от 2005 година с Клеменчич Консорт.

наши дни в Версай е възстановена дворцовата опера и от нея произлизат немалко страхотни записи на бароков репертуар и нашата прима Сони Йончева неведнъж участва и записва в Версай. Но ние продължаваме с още събития с днешна дата, така се получава и това е случайно, но пък е наистина забележително, че днес в листата на класика.com имаме няколко коронавани глави. По различни поводи попадат в предаването, но все интересни. Крадът слънце е виновникът и до днес Франция да има пишния дворец Версай, а за тържествата по откриването му преди повече от 360 години да са създадени много и много качествени произведения на изкуството, включително музика от Жан-Батист Люли, дворцовия композитор. Друг един коронован любител на музиката, пруския крал Фридрих Велики, е уважаван флейтист и меценат, събрал в двора си каймака сред музиканството и особено сред тогавашните композитори, Карл Филип Емануел Бах, Франц Бенда и Карл Хайнрих Граун, а именно Граун е поводът да спомена Фридрих II сега. Кралят е подвластен на италианската мода, как иначе, а Карл Хайнрих Граун е един от най-големите германски майстори в жанра италианска опера в средата на 18 век. Затова монархът пише либрето, а композитора го превръща в музикално-сценична творба. Операта «Монтезума». Всъщност Фридрих II пише либрето за поне 4-5 опери, като «Кориолан» и «Сила», но не ви ли се струва «Монтезума» доста екзотичен сюжет? Завладяването на Мексико от конквистадорите и подчиняването на ацтекския император, чието име е Монтезума. Повече от век след тези исторически събития, пруският крал ги пресъздава в опера, а за това му помага талантливия композитор Карл Хайнрих Граун, роден на 7 май 1714. През 1966 година, забележете, цели два века след премиерата в Берлинската придворна опера, е направен запис на произведението, а чак през 1973 в Съединените щати заглавието дочаква отново сцена. От регистрация, записана преди 6 десетилетия, сега ще ви предложа ария на Елпафориче в изпълнение на Джоан Съдърланд. Съпровожда Лондонската филхармония на пулта е вероятният двигател на това да се случи, диригента Ричард Бонинг.

Ето така звучи историята на ацтеките от 16 век, преведена на езика на италианската опера от средата на 18. Жалко е все пак, че в наши дни произведенията на Карл Хайнрих Граун най-често стоят скрити в библиотеките и в архивите на колекционерите. Но ние сега продължаваме в Classica.com с творба, която има съвсем различна съдба. На 7 май 1824 година в Виена прозвучава за първи път симфония номер 9 от Лудвиг ван Бетовен. Композиторът вече почти глух, докато я пише, между другото по поръчка на Лондонското филхармонично общество, твърдо вярва, че виенчани са го разлюбили, защото десетилетия след Граун в Европа все още царува любовта към италианската опера, вече се е появил Росини, Бетовен си дава сметка за това. Той решава, че е най-добре да даде деветата си симфония на Берлин. Виена обаче не е съгласна някой да й отнема лаврите и почитателите на композитора, сред които редица видни австрийски музикални меценати и изпълнители, подписват петиция. Бетовен, полъскан, отстъпва и деветата симфония се ражда в Виена, както вече споменах, на 7 май 1800. 1824. Дирижира Михаел Умуалов, но до него на сцената е самия автор, почти напълно глух. Налага се Умуалов тайно да инструктира изпълнителите, които са почти двойно повече от обичайното, да игнорират Бетовен и да внимават какво той им подава, за да не се превърне премиерата в катастрофа, вече се е случвало преди. И сега е било доста вероятно, но музикантите са помагали. Една от солистките, например, дори побутнала Бетовен, който продължавал да си дирижира без да съзнава, че е прозвучал вече финалния акорд, той не го чува. Тя го е бутнала да се обърне, да приема овациите на публиката, която вече е в екстаз. Според критик на изданието Театър Цайтунг, на 7 май публиката е приела музикалния герой с най-голямо уважение и съчувствие, слушала е неговите прекрасни, гигантски творения с най-голямо внимание и е избухвала в ликуващи аплодисменти, често по време на частите и многократно в края им. Класика.com ще честваме годишнината от премиерата на деветата симфония с две различни версии. Няма да добавим химна на Европа, но кратък откъс от запис на Кралската Ливърпулска филхармония с диригент Чарлз Макерас и солист Брин Терфел, а след това и с любимата на рокерите пиеса Difficult to Cure на Rainbow в рубриката Изкушени от класика.

7 май е забележителна дата в календара, особено когато става дума за музикалната история на човечеството, защото освен споменатия от мен Карл Хайнрих Граун, недостатъчно популярен в наше време, рожден ден имат и двама от най-великите и ярки творци на 19 век, Йоханес Брамс и Пьотър Илич Чайковски. Тя ги споменаваме, разбира се, много по-често и с удоволствие слушаме техни произведения в предаването и в оригинал, и в кросовър варианти, защото днешните музиканти обичат да се заиграват с познатите гениални теми. Каквито са Валса на цветята от балета Лешникотрошачката на Чайковски и Унгарските танци от Брамс. Имах пребогат избор, но ето, първо джаз-версията на Валса с Ангел Заберски трио и после изумителен ансамбъл от класически звезди, като Андрея Сотензамер, Леонидас Кавакус, Антуан Таместит, Кристоф и Штефан Конц, Одион Рац, заедно с Оскар Окриош на цимбал и всичките в унгарски танц номер 1, пресътворен като божествен чардаш.

Филмовата музика, модерна класика. За последно днес се осланяме на календара и датата 7 май, рождения ден на Мария Ева Дуарте, по-известна като Ева Перон, издигнала се от бедна провинциалистка до първа дама на Аржентина между 1946 и 1952 година. Ева Перон, някои от сънародниците и до днес я славят като светица и не пропускат да се поклонят пред нейния пример за страст и борбен дух. Други мислят различно. В мюзикъла Евита от 1978, например, сър Андрю Ллойд Уебър и Тим Райс прочитат историята по доста по-различен начин, създават противоречив образ и кой, ако не Мадона, влиза в него като филмова версия на мюзикъла преди точно 30 години. В самата Аржентина първоначално има дори политически скандал около избора на американската поп-звезда за ролята на тяхната почти митична национална фигура. Имало е протести и призиви за бойкот още преди снимките на филма. В крайна сметка той получи сравнително положителни оценки, а музиката излезе в албум, който има успех и се помни и звучи и до днес. Особено култовата песен на Евита «Не плачи за мен, Аржентина». Ще се разделим с музика на Уебър. Вие останете с Хоризонт. Предаването Нещо повече след новините в 16 ще бъде с водеща Людмила Железова. Звукорежисьор остава Победа Лакова. Дочуване и приятен следобед в деня на радиото и телевизията от мен Ирена Гаделева.

0: светят повече и по-дълго. Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
1: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
2: Лятото си има звук и в Банско името му е джаз. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Банско, 31 юли до 9 август. Повече информация на сайта на Банско Джаз Фест.
3: С медийното партньорство на Българското национално радио.
4: Знаете ли, че недоносените бебета имат право на безплатна профилактика срещу RSV инфекции? При какви условия? Слушайте този петък в Хоризонт за вас. Темата се излъчва със съдействието на НЗОК.
5: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Horyzont.
1: В 16 часа емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Заради изтекла давност, Висшия съдебен съвет отказа да образува дисциплинарно производство срещу члена на прокурорската колегия Йордан Стоев. Решението беше взето на закрито заседание и след над 3 часа дебати, информира Силвия Великова.
2: Дисциплинарното уволнение на Стоев беше поискано от 48 депутати от 51-то Народно събрание. Основание за активиране на безпрецедентната процедура беше запис, разпространен от Иван Гешев малко преди през юни 2023 да бъде освободен предсрочно като главен прокурор, на който се чува гласа на лице, посочено като Йордан Стоев. В разговора се споменават неформални контакти с политически фигури, включително с Бойко и Банкята. Чуват се обидни квалификации по адрес на членове на съдебния кадрови орган. Преди да пристъпи към днешното обсъждане по допустимост, Висшия съдебен съвет първо изготви специални правила за дисциплинарните производства срещу съдебни кадровици. Въпреки настояването на самия Стоев, заседанието да е публично, за да няма обвинения в задкулисие и някакви договорки, с 9 на 4 гласа мнозинството реши то да бъде закрито. След изискване на допълнителна информация беше изчислено, че 6-месечният давностен срок за търсене на дисциплинарна отговорност на Йордан Стоев е изтекал отдавна и затова искането на депутатите от миналото Народно събрание беше оставено без разглеждане. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд. Междувременно, вероятно в последния си работен ден, служебният правосъден министър Андрей Янкулов публикува отчет на свършеното от екипа му. Част от отчета засяга и отношенията му с Висшия съдебен съвет.
1: Служебният министър на здравеопазването Михаил Околийски съобщи, че държавата ще осигури безплатни противогрипни ваксини за децата, като поставянето им няма да е задължително и ще се извършва по желание на родителите.
3: Това е вакцинация на децата от 6-месечна възраст до 17-годишна възраст, като от 6-месечна до 7-годишна възраст е за всички деца, а между 7-годишни и 17 години за децата с хронични заболявания.
1: Министър Околийски съобщи още, че е приета и нова програма за патронажна грижа за бременни жени и деца до 2 годишна възраст. За нея ще се заделят по 1 милион евро всяка година.
3: Ще може квалифицирани специалисти, медицински сестри, акушерки и когато се наложи мултидисциплинарни екипи да оказват индивидуална грижа в домовете на младите семейства.
1: Пръскането против комари по поречието на река Дунав и водните басейни в страната ще започне скоро, като то ще се осъществи през Министерството на земеделието. Средствата от спряната обществена поръчка от Здравното министерство се прехвърлят към Агенцията по храните, обясни служебния министър на здравеопазването.
3: Тези интервенции са леко закъсняли, но това се дължи на закъснялата обществена поръчка. В момента се опитваме да намалим щетите, доколкото е възможно и ще бъдат третирани в възможно най-ранния срок тези райони.
1: Посочи министър Михаил Околийски. Върховният административен съд потвърди прилагането на новата наредба за прием в детските градини в София. Новите разпоредби, приети от Столичния общински съвет през март тази година за класирането през сегашната кампания, бяха временно спрени от първата инстанция – административния съд в София. Основните промени в правилата за прием са уеднаквяване на тежестта на постоянния и настоящия адрес, за да се отчете реалното местоживеене на семействата, въвеждане на нов подход при уседналостта, съобразен с конкретната ситуация на кандидатстващите, както и допълнителна точка за семейства от по-отдалечените райони на София. Върховните магистрати приемат, че общественият интерес, заложен в измененията на наредбата, е свързан с осигуряване на по-голяма равнопоставеност при приема на деца в общинските детски заведения. Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване. В материално заглавен Украйна е глобален център за сурогатно майчинство, но това може би е на път да приключи. BBC разказва за бизнеса с сурогатни майки, предвиждан от парламента в Киев законопроект за по-строг надзор. От Лондон слушаме кореспондента ни Веселин Пълнов.
4: Репортажът на BBC започва със съдбата на Карина, която е бременна в 6-ти месец, но плодът в утробата и не е нейн. 22-годишната жена от източна Украина е сурогатна майка, бременна с ембрион от яйцеклетка и сперма на китайска двойка. Карина казва пред BBC, че никога е нямало да стане сурогатна майка, ако не е била войната. когато е била на 17 години, нейният дом в Бахмут е разрушен. Тя ще спечели 17 000 долара, приблизително двойно повече от средната заплата в Украина, въпреки че ще получи по-голямата част от парите след като роди. Карина сега планира да има толкова сурогатни бебета, колкото тялото й позволява, за да спести, за да си купи дом, но решението и скоро може да не зависи от нея. Преди войната Украина беше широко сочена за втория търговски център за сурогатно майчество в света след Съединените щати. Въпреки че конфликтът е оказал значително влияние върху сурогатните майчинства, те почти са се върнали на нивата си от преди войната, съобщиха експерти пред BBC. Украинският парламент обаче разглежда законопроект, който би въвел по-строг надзор върху индустрията за сурогатно майчинство и би забранил достъпа на чужденци, които съставляват 95% от бъдещите родители. Предложенията се радват на широка подкрепа в украинския парламент. Законопроектът има за цел да регулира по-строго индустрията, която е обвинена в превръщане на репродукцията в стока и експлоатация на бедни уязвими жени. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Мартин Славчев.
0: До края на деня над Западна и Централна България облачността ще е значителна и на места ще превали и прегърми. Над източните райони ще е предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-юго-изток. През нощта облачността ще е разкъсана и на отделни места ще превалява. Ще духа слаб вятър от изток-юго-изток. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, в София около 10 градуса. Утре облачността ще се увеличава. Около и след обяд, главно на Западна и Централна България, ще е купеста и купесто дъждовна и ще има краткотрайни на отделни места интензивни валежи от дъжд и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-юго-изток, който в западната половина от страната ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, по Черноморието между 15 и 18 градуса, в София около 21 градуса. Чухте прогноза за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 16 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Нещо повече. С мен Людмила Железова.
2: Здравейте, на 7 май слушате предаването за коментари и анализи Нещо повече. Редактор е Адриана Киселинчева, музикалният избор днес е на Виктор Димитров, а на звукорежисьорския пулт работи Победа Лакова. Гостите и темите днес ще започнем с доцент Борис Попиванов. Знаете, след час се очаква Румен Радев да обяви своя кабинет, защото в президентството президента Йотова връчва мандат за съставяне на правителство. След 16.35 в гост в студиото ще бъде Любомир Каримански, член на управителния съвет на БНБ. Какво е финансовото състояние на държавата, какъв ще е бюджета за 26-та година и какви антикризисни мерки очакват бизнеса и синдикатите. И разбира се, първи реакции след като станат ясни министрите в кабинета, имаме оговорката да си чуем с журналистите Веселин Стойнев и Ружа Райчева.

0: Днес след час очакваме да стане ясен състава на новото правителство, начало с Румен Радев. Знаете, проведоха се консултации на парламентарно представените формации с президента Иляна Йотова, като най-важни задачи се откроиха бюджета на страната и исканията за смяна на състава на Висшия съдебен съвет, който да доведе до избора на нов главен прокурор, за състава, структурата на кабинета и очакванията, свързани с него, както и кои трябва да са първите стъпки на правителството. За разговор поканих политолога доцент Борис Поп Иванов. Здравейте!
1: Здравейте, добър ден на вас и на вашите служатели.
0: След час ще стане ясен на кабинета на Радев. Според вас идва ли край на политическата криза, в която се намирахме през последните 5 години?
1: По всичко личи, краят на политическата криза наистина настъпи. Това не означава, че от тук нататък ни чака само светло бъдеще. Напротив, трудностите наистина тепърва предстоят, но поне в първите месеци, може би и дори първата година на този парламент, на този мандат, е много малко вероятно да настъпят някакви много сериозни преобразования, някакви много сериозни трансформации, така че се стабилизира политическата система, партийната система във вида, в който е в момента, и това всъщност дава някаква надежда за някаква предвидимост, за някакво планиране и в икономиката, и в живота на хората, на домакинствата, нещо, което наистина последните 5 години сериозно липсваше.
0: Откъде според вас могат да дойдат препятствия пред този кабинет? Сложна е геополитическата ситуация, в която се намираме заради войните и в Украина, и в Иран. Предстоят трудни икономически решения.
1: Предстоят много трудни, ако трябва да уточним, икономически решения, защото тук се наслагват дълго натрупали се вътрешни проблеми, проблеми на националното управление, проблеми на регулацията на определени сектори. И освен това, както можем да се убедим последните 2 години, общо взето неуспех на българската държава да овладее инфлацията, да овладее спекулата, да излезе с някакви решения извън компенсациите за много сериозни тенденции на буквално на фактическо обедняване на българските граждани. Нещо, което трябва да бъде атакувано буквално сега, следващите седмици от новото правителство, защото наистина тези процеси на обедняване са може би една от най-големите опасности изобщо в социален план в България. Заедно с това имаме и международна ситуация, която в много малка степен зависи от България, но чието последици се чувстват тук много силно. Това са, разбира се, цените на горивата, в които ние нямаме никакво влияние, но които така или иначе ще водят до поскъпване в страшно много сфери, не само в енергийната сфера. И това също е тема, върху която правителството ще трябва да се посвети много съществено. И изобщо проблемите на войната и мира, позициите на Европейския съюз по този въпрос, нещо, което вече опира до външната политика на кабинета, ще бъдат също една от непосредствените задачи българското правителство да покаже, новото правителство, да покаже някакъв по-ясен профил, да покаже, че има идея по какъв начин България в най-малка степен да бъде, в колко се може по-малка степен, да бъде засегната от тези наистина сериозни негативни последици върху целия свят, които преживяваме.
0: Сега за първите знаци на новата партия. Само след час ще знаем имената и ще видим точно профила на кабинета. Но днес и мрежите гръмнаха, защото от Прогресивна България не създадоха комисия за Пеевски. Излезе Слави Василев и казва, че това е една говорилня. Съвсем скоро новия министерски съвет ще вземе решение. Какви сигнали дават?
1: Сега, ако трябва да допълним, понеже това също е важно, не създадоха и комисия по отношение на Прокопиев.
0: Да.
1: Тоест, показаха, за мен това е... Ако тук има някакъв политически сигнал, той за мен е очевиден. И това е сигнала, който Прогресивна България дава на останалите партии в парламента.
0: Какъв
1: това е
0: сигнал?
1: Ние имаме абсолютно мнозинство. Ние сме тези, които поемаме отговорността за управлението и няма да допуснем дневния ред на управлението да бъде диктуван от други политически сили. Защото създаването на тези комисии, ние добре знаем, понеже последните къси парламенти от 2021 година насам изобилстваха от временни комисии по всевъзможни, ама наистина всевъзможни поводи, които напомняха на вотовете на недоверие. В смисъл, в който вот на недоверие се искаше не за да се събори правителство, а да се обърне внимание, да се фокусира вниманието върху даден проблем, върху дадена тема. От, по същия начин временните комисии имаха подобен, подобен ефект, и това е не толкова да решат някакви проблеми, за които парламента нямаше никакви правомощия, понеже той не е разследващ орган, колкото да обърнат внимание върху някакъв проблем и да дадат възможности на тези, които участват в комисиите, на тези, които ги ръководят, да се фокусират върху себе си, да участват в медиите и така нататък. Нещо, което Прогресивна България изглежда, че няма намерение да толерира изобщо от тук нататък. И от първите дни на новия парламент показва на другите, че дневният ред, включително свързан с проблемите на правосъдието, с проблемите на справедливостта, на законността, на олигархията, както искате го казвайте, ще бъдат проблеми, които те ще ръководят от тук нататък като темпо, и като теми, и като подход.
0: По съдебната реформа ли ще ги познаем, че наистина има политическа воля за промяна в съдебната система, защото Радев много говори за разграждане на олигархичния модел Борисов-Певски. Част от опозицията...
1: Съдебната реформа има няколко измерения. Един от тях е, както се казва, скандално забавен. Той е кадровия, персоналния въпрос, и това е попълването на парламентарните квоти в Висшия съдебен съвет и в инспектората на Висшия съдебен съвет. Нещо, което е задължение, конституционно задължение на депутатите, но те с алибито, че не могат да намерят квалифицирано мнозинство, го отлагаха вече години наред. Това нещо наистина трябва да бъде решено колкото се може по-скоро, защото това подкопава изобщо всякаква легитимност, всякакво усещане за справедливост, всякаква надежда на гражданите, че тази съдебна система би трябвало да работи за тях. Това е първият аспект.
0: Да.
1: Но оттам нататък следват по-сложни въпроси, за които ние нямаме все още яснота, понеже не са поставени на масата. Става дума както за промени в закона за съдебната власт, евентуални и процесуалните закони, така и дори за промени в Конституцията, за което

0: гаранциите, които по някакъв начин управлението ще създаде, че намеса, по-нататъчни политически намеси от всевъзможни явни и тайни субекти в работата на, на Висшия съдебен съвет, няма да се случват поне в обозримо бъдеще. Как ще ги дадат тези гаранции, аз не знам, но ако не се създаде общественото впечатление, че този проблем наистина е на път, ако не да бъде решен изцяло, то поне да бъде ограничен. Това ще даде сериозни негативни отражения върху образа, облика, имиджа, рейтинга на управляващата партия.
1: Първите стъпки на кабинета ще бъдат свързани с бюджета, но и бизнес и синдикати очакват антикризисни мерки. Дали ще има такива? В различните европейски страни се прилагат различни мерки. Тази партия дойде с обещания. Много хора дори смятат, че еврото може да бъде премахнато, въпреки че сега многократно се разбира, че това не може да стане. Очакват по-ниски цени. Тоест очакванията са твърде големи. Ще дойдете бързо и разочарованията.
0: За разочарование не знам, понеже оценката за едно управление е комплексна. Тя не е само в една сфера, но вие напипахте болното място, защото в крайна сметка опива до джоба на всеки от нас. И това е наистина много сериозен проблем. Има три начина, по които би могъл да се решава този проблем. Чрез урязване на разходи, на плащания, включително социални, което би било много тежък сигнал, особено в такава ситуация, инфлационна и така нататък. Втория начин е чрез повишаване на данъци и осигуровки, нещо, което Прогресивна България категорично заявиха, че няма да предприемат. И третия начин е взимане на нови заеми. Нещо, което обаче също има своите много тревожни последици в бъдещето. Така че това е една ситуация, в която като че ли много трудно има полезен изход и наистина би следвало новото правителство да обърне внимание както върху цялостно състояние на финансите в България, така и върху мерките, които се предприемат в различни европейски държави. Те са много различни, те не са на европейско равнище, а са на национално равнище тези мерки, за да могат да овладеят наистина темпа на инфлацията и процеса на обедняване на най-уязвимите групи, нещо, което, повтарям, е изключително императивно. Повече, отколкото през последните 25 години в България. Рисковете в момента са по-големи, отколкото от времето на Иван Костов насам.
1: Прогресивна България като лидерска партия ли се формира? Те първо се изграждат се структурите по места. Дали разполагат с достатъчно кадри според вас? Има ли опасност партията да се напълни с клиентелисти? Какво знаем за строителството на партията? Малко като че ли знаем?
0: Все още знаем малко и все още не е предприето достатъчно, за да можем да правим някакви заключения върху този процес. Първото впечатление е, че на нивото на, как сега, на по-високите ешелони на партията, там сериозно присъствие ще имат представители на кабинета на Румен Радев като президент, президентската администрация, неговите секретари и съветници, част от тях, разбира се. А пък по отношение на по-широките, така, по-следващия, втория ешелон на властта, вероятно ще има кадри, които са били свързани с Българска левица, с Българска социалистическа партия в миналото. Нещо, което предполагам, може би е нормално за ситуацията, в което се намира левицата. Отделен въпрос до каква степен левите политики ще намерят място в дневния ред на управлението, но наистина отговорността и за кадровите решения, и за изграждането на партията, и за нейното присъствие в обществото ще бъдат персонално върху лидера Румен Радев и всъщност ще бъде едно голямо предизвикателство пред него да ни изглежда, че това е една поредна голяма партия, която събира се възможни и често пъти не винаги много приятни интереси в себе си. До сега, поне в твоите 9 години като президент, Румен Радев е показал, че има един такъв ясен подход спрямо кадрите, който овладява тези процеси. Естествено, предизвикателствата на изпълнителната власт са много по-различни и тепърва ще можем да го видим в тази сфера, до каква степен може да прави последователно това, което е правил до този момент.
1: Вие какъв кабинет очаквате? Може ли да има изненади? За кои министри ще наблюдавате, за да разберете каква ще бъде характеристиката на този кабинет?
0: Аз смятам, че тази характеристика вече е зададена от самия Румен Радев и от очакваните, естествено, на избирателите, които гласуваха с такова мнозинство за прогресивна България. Тези теми, които говорихме за бюджета, за социалните мерки, за справедливостта, съдебната система, за малко по-отговорната и самостоятелна външна политика на страната. Всичко това като облик, профил на правителство, вероятно,

0: присъства и лицата, които ще го реализират като министри, ще отговарят на този профил. Аз не мисля, че такива внезапни, ярки, неочаквани изненади са в стила, политическия стил на Румен Радев. Няма смисъл, естествено, да гадаем минути преди да научим новия кабинет, които точно ще бъдат министрите, но аз смятам, че с много голяма степен на вероятност огромната част от тях ще бъдат така иначе фигурите, които вече се обсъждат в медиите от Нина сам за тези министерски кресла. И ако има двете изненади, те няма да променят общо ни впечатление. Смятам, че това ще бъде наистина кабинет на малкото изненади и на малкото емоции. Тоест няма да предизвиква някакви кръпни вълнения. И ще бъде наистина съставен голяма част от хора, с които Радев е работил и на които разчита да провеждат неговите разбивания, и то последователни от години на сам разбивания в различните ресори на изпълнителната власт.
1: И накрая няколко думи за опозицията в 52-то Народно събрание.
0: Опозицията ще има трудни първи месеци. Много по-трудни, отколкото по-рано, защото има твърде категоричен и ясен мандат на българските граждани да ги управлява прогресивна България, което означава, че според мен опозиционните партии биха сбъркали, ако от самото начало тръгнат да атакуват много яростно правителството, просто защото хората не очакват това и хората няма да го възприемат. Може би вече като има някаква по-сериозна равносметка, баланс на управлението, тези критики биха имали смисъл, но момента просто едва ли е подходящ за това. Аз смятам, че по-скоро в много случаи в парламента ще има единодушие, не просто мнозинство, единодушие за част от решенията, включително в съдебната система, включително по някакви други въпроси, просто защото опозицията ще чака времето си. Това време очевидно не е 2026 година, а се отлага в бъдещето. И днешните така парламентарни дами, свързани с временните комисии, ясно показват, че не е подходящо за опозиционните партии да търсят, да смятат, че те ще могат да определят дневния ред на страната.
1: Много ви благодаря за този разговор. Чухте коментар на политолога доцент Борис Попиванов, преподавател в Софийския университет Свети Климент Охридски.

0: Хоризонт.
1: 16.30 часа. Водещите новини накратко, представени от Виргиния Върбанова. Президентът Илияна Йотова се очаква да връчи на Прогресивна България след около половин час мандат за съставяне на правителство. След получаването му, формацията се очаква да представи състав на Министерски съвет и да върне веднага мандата като изпълнен. На последното заседание на служебното правителство премиерът Андрей Гюров изрази задоволство от работата на министрите. Сред министерските решения взети днес е и приета национална програма за ваксинопрофилактика при деца срещу сезона грип. Служебният финансов министър Георги Клисурски и депутати от Прогресивна България влязоха в спор за състоянието на бюджета. Според министъра то е адекватно, но от най-голямата парламентарна формация се опасяват, че състоянието на бюджета е тежко. Прогресивна България ще има пълно мнозинство във временната парламентарна комисия, която ще изработи правилника на новото народно събрание. В комисията ще има 16 депутати, като от тях 9 са от Прогресивна България, 3 от ГЕРБ СДС, а останалите 4 парламентарни групи ще имат по един представител. За времето през нощта облачността ще бъде разкъсана и на отделни места ще превали. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, за София около 10. Утре около и след обяд главно в Западна и Централна България ще има краткотрайни на отделни места интензивни валежи от дъжд и грамотевици. Максималните температури утре предимно между 21 и 26 градуса, в София около 21.

0: нещо повече.
1: За финансите на държавата, за бюджета за 2026 година, за антикризисните мерки, които очакват новото правителство и синдикатите и бизнеса, поканихме господин Любомир Калимански, член на управителния съвет на БНБ. Той е в студиото на Нещо повече. Благодаря ви, че дойдохте.
2: Благодаря и аз за поканата. Добре заварили.
1: Добре, в крайна сметка, в какво е финансовото състояние на държавата ни? Какъв е дефицита спрямо брутния вътрешен продукт? Защото чуваме различни версии.
2: Да. Ако тръгнем от последните публикации на Министерство на финансите, става ясно, че дефицита за първите 3 месеца, включително ако сложим и април месец, т.е. не само първо 3 месеца, чак до април, дефицита надхвърля 1,4% или над 1 милиард 750 милиона, което е силно притеснително на този етап. Още в началото на годината да тръгваме с такъв дефицит никак не е положително, първо, и второ, това означава само, че всички онези разходи, които са за издръжката на сектор, държавния сектор или на публичния сектор, продължават да се увеличават, продължават да оказват съществено влияние върху цялата разходна част на бюджета. И тук много сериозно влияние оказаха онези 5% уравниловка, с които беше вдигнати всички възнаграждения на публичния сектор. Но не само това, трябва да имаме предвид, че всичко това, което се прехвърли като плащане по капиталовата програма от миналата година, в тази година, като фактури, които бяха подготвени през тази година да бъдат издадени за различни капиталови разходи, оказват влияние върху тази разходна част, за която говоря. Много е важно да изясним, тъй като се спекулира, дали на касова основа, дали на начислена, какво е на касова и на какво е на начислена основа. Ще дам един пример, за да стане ясно за слушателите. Когато има издадена фактура, подаден договор, било на партньори на правителството или на партньори на дадена община, тази фактура в момента, в който е издадена тя и е представена съответно на общината, значи е извършена дейността, и когато тази дейност е извършена, по фактурата се отчита начислена основа. Това е една начислена основа. А когато се извърши самото плащане по фактурата, тъй като след издаването на фактурата ние имаме един период, докато платиме касово или докато платиме безкасово по-скоро, този период се разминава с датата на издаването на фактурата. Може да е 30 дни, може да е 60 дни, нали, зависимост от това какъв е договор.
1: И оттам ли идва това разминаване?
2: Да, и оттам идва разминаването на касова и на начислена основа.
1: Също така, едните казват, че положението е катастрофално, другите казват не чак толкова.
2: За това трябва винаги, когато се казва какъв е дефицита, трябва да кажем на каква основа го отчитаме дефицит. Сега, ако кажем, че дефицита се отчита изцяло по европейски стандарт, нали, по европейския начин, винаги слизаме и спираме на начислена основа. Касовата основа е тук завътре за България и тя идва от гледна точка на ликвидността на правителството с средства. Също така, важно нещо, като друг пример пък може да дадем, когато пък имаме авансово 100% платено за даден актив, примерно купуваме си самолетите 100% или даден самолет 100%, плащаме го 100%, но тогава вече нямаме още издадена фактура, тъй като той не е пристигнал и не е заведен като дълготраен материален актив. И чак когато се заведе като дълготраен материален актив, той тогава влиза в начислената основа.
1: Според вас трябва ли да се тегли нов дълг, да се плащат пенсии, заплати? Има ли други механизми, според вас?
2: Сега, аз не бих почнал от дълга първо. Значи, според мен, първата, една от първите стъпки, които трябва да бъдат направени, това е веднага всичките автоматизми, които са предвидени в специализираните закони. Аз много пъти съм го казвал, това е продължение на повече от 2-3 години. Първо те да бъдат отменени в тези специализирани
1: говорите
2: закони.
1: Говорите за увеличение на пенсии, на заплати?
2: Не само. Говоря за всички автоматизми, които са в последните години в специализирани закони на дадени сектори. Да речем, ако почнем сигурността, всички закони съгласно сигурността там, които са, където са предвидени такъв тип автоматизми. Образованието дори, ако щете, там имате всяка година с 25% увеличения и така нататък, защото ако нямаме отмяна на това и няма ефективност в обществото, ние не виждаме ефективността от среща, това са проциклични разходи, които постоянно ще повишават основата. И от тук едно от нещата, които в всички разходи в публичния сектор трябва да бъдат в закона за държавния бюджет, а не в специализираните закони. Аз много пъти съм го казвал и много пъти съм критикувал това нещо.
1: А сега всичко, което се е случило до сега, незаконно ли, атакуемо ли?
2: Не, не, то е законно, но то е в първо специализирания закон и след това вече благодарение на него автоматично се увеличава в бюджет.
1: Да,
2: и
1: разбрай. Тоест
2: бюджетът остава бесилен. Нали, по
1: значи
2: този
1: казвате,
2: начин.
1: Вие не бихте почнали с заем.
2: Не, не бих почнал с заем, бих почнал с тези мерки.
1: Други
2: тоест,
1: мерки.
2: Тези мерки са мерки за овладяване на разходната част. Нали, от тази страна. Другите мерки, например, аз лично бих преразгледал много внимателно закона за държавния служител. И начина, по който там е дефинирано какви осигуровки, как се плащат, от кого се плащат, нали, дали трябва да се плащат и така нататък. Също така в съдебната система също може да се разглеждат начина, по който са отделните осигуровки и дали не може да се оптимизира и би трябвало да бъде една справедлива система от гледна точка именно на тези осигуровки. От гледна точка на осигуровките казвам следното. Важно е да се знае, нали, когато имаме достатъчно бързо растящи възнаграждения в публичния сектор, тези възнаграждения срещу какво растат? Тоест, ако имаме администрация, която не е намалена, която не е оптимизирана на база на населението, ако сравниме населението на България преди 10 години и сега, ние ще видим, че населението намаляло на страната.
1: Така е, ма дали ще се реши този кабинет
2: на тази рестрикция,
1: защото това има социална цена?
2: Вижте, социалната цена я има до там, че ние ако направиме трансформация на тези бройки първо от гледна точка на пенсионерите, т.е. всички пенсионери, които са в публичния сектор и са пенсионери и получават заплати, спокойно нека да бъдат пенсионери и да получават високите пенсии, които са си изкарали във времето и да освободят възможността на другите да работят. Нали, това е един от вариантите. След това, да не забравяме, че в публичния сектор е час по-скоро необходимо да се види какви дублирани процеси имаме. Тоест, където има дублиран процес, там да може да бъде направена организация за споделени услуги. В тази организация по този начин се прави икономия от мащаба и при икономия от мащаба можем да намалим разходната част още. И не само това. Нали, могат да се помислят и други механизми, които са във връзка, ако щете, с намаляване на издръжката на целият държавен апарат, на цялата държавна администрация и на, естествено, публичния
1: въпросът
2: сектор.
1: Въпросът е дали новия кабинет и новия финансов министър ще се реши?
2: Трябват много силни действия в началото още. Тоест, когато има такива очаквания от обществото, ние трябва да отговорим на тези очаквания на обществото веднага.
1: Ема се заговори за дълг.
2: Ами, да, вижте сега, тук дълга, като се каже нов таван на дълга, означава две неща. Означава, че във всеки един бюджет има нов таван на дълга. Тоест, всяка година в бюджета се гласува някакъв таван на дълга. Той е нов таван на дълга. Той може да бъде по-нисък, но може да бъде и по-висок. Нека да се стремим да бъде по-нисък, ако може. С мерките, които намаляваме в разходната
1: част. Като сте видял икономическата програма на Прогресивна България, като виждате какви хора има в екипа, какъв бюджет вие очаквате?
2: От гледна точка на финансовата и икономическата програма, в финансовата част много неща, които са характерни за спазване на фискалната дисциплина, са записани там. И то са записани по начин, по който дълго време са били спазвани като фискална дисциплина. Тоест 40% разходна част, да не надвишава 40%. Да се стремим към балансиран бюджет. Тоест стремежа към балансиран бюджет минава при намаляване на дефицитите. Тоест, ние тук не може да очакваме увеличаване на дефицита по някакъв начин, ако се изпълнява тая програма. След това има неща, които са характерни от гледна точка на оптимизацията на ресурсите и оптимизацията в същото време на разходната част в публичния сектор, записана и в икономическата, и в финансовата, така че ако те разпишат тази част в конкретни действия. И тук не е въпрос само на ще, а тук е въпросът да кажем вече как, какво, кой и кога. Нали, тези въпроси трябва да бъде, на тези въпроси трябва да бъде отговорен.
1: Да. Кога очаквате да имаме нов бюджет? Дали ще се бърза? Дали трябва да се, за 6 месеца? Някой казва, трябва и за 26-та, и за 27-та година.
2: Аз ще изхода от гледна точка на това, че имаме един пълен мандат. Така поне изглежда, че има пълен мандат. Този пълен мандат първо трябва да бъде осмислен от към програма. От към секторен анализ и оценка на всеки един сектор. И тогава, ако това е подготвено, това може би е по-характерно за един чисто нов бюджет в 2027 година. 2026 година може би да бъде направена една оценка и на база само на оценката, ако няма време за много по-точни анализи да се направят от гледна точка на трансформации или на реформи. Но задължително трябва да е ясно в мандатната политика на правителството каква е програмата. И от гледна точка вече на програмата по сектори да се направи бюджет. Не може самоцелно да бъде бюджет само. Не може самоцелно да правиме консолидиран фискален план или пък фискално-структурен план, представен в Европа, който да бъде сам по себе си е така представен, без да отговаря на политики, залегнали в програмата на правителството в един мандат.
1: Какви пари по ПВУ очакваме да получим?
2: Сега това е хубаво, което служебното правителство представи, че доколкото аз запомних, до август месец ще имаме отсрочка, така че да можем да подготвим и законодателната част и всичко останало, за да получим следващия транш. Тук вече много зависи от именно подготовката в парламента от гледна точка на нормативните актове, които ще бъдат приети. И на мен ми се иска в парламента обаче нормотворчеството За всеки парламент е важно това, да бъде на ниво, за да може наистина тези норми да бъдат приети и те да отговарят не толкова само и само самоцелно на Брюксел, а да отговарят на приложността в България, на ежедневието ни, на живота ни. И за това е важно и начина, по който ние ще се борим с корупцията, за това е важно начина, по който съдебната система ще реализира всички онези правила и възможности за Висшия съдебен съвет. И тук ми се иска наистина да има в парламента високо ниво на това нормотворчество като законодателен процес и би било добре да има един съвет, който е по правни въпроси или съвет, който да отговаря законодателната част от специалисти, от всички, ако ще има академична област, от адвокати, от съди, от абсолютно всички сфери.
1: Хората най-много се интересуват какви дни предстоят. Може би цените скоро няма да се успокоят предвид кризата с горивата заради войната в Персийския залив.
2: Ами геополитическата несигурност дава силно отражение. Вие виждате, че как се играе от страна на политици, водещи лидери в света. Един ден с едно изказване намалява цената на петрола, друг ден с друго увеличава цената. Това може и умишлено да е правено, ако има достатъчно интереси чисто на много високо корпоративно ниво. От друга страна, някакси не се вижда ясен хоризонт от гледна точка на изход на тази криза и няма как тази цена на петрола плюс цената на всички останали суровини, като изходим, ако искате, и от газ, и от различен тип други суровини, които се изнасят оттам, да не окажат влияние, едно нелинейно влияние върху цените в Европа и цените при нас съответно. Тоест, може да очакваме тип плоско-каскадно увеличение на цената.
1: Как да избегнем румънския сценарий?
2: Ами не искам да влизаме, защото ние сме различни с Румъния. Все пак по различен начин се развиват нещата. Плюс това се да не забравяме, че България от гледна точка на фискалната дисциплина има много повече предимства до този момент, отколкото Румъния. Единствено, ние трябва да върнем устоите на фискалната дисциплина. Ние трябва да знаем, че когато има геополитически риск за страната и привнесена, ако щете, инфлация и привнесени шокове от към цените, трябва да всяко едно домакинство да си даде сметка и да се пообере малко, да затегне колана.
1: Затягане на колана.
2: Да.
1: Спряга се Гълъб Донев за министър. Вие имате ли някаква информация?
2: Нямам представа. Нямам представа, ще разберем, може би след малко. Аз нямам представа, честно казвам.
1: Много ви благодаря. На гости ни беше Любомир Кримански, член на управителния съвет на БНБ.
0: Майонеза Краси. Любима в делници и празници.
3: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник през май профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
5: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Horizont.
1: часа. Уважаеми слушатели, включваме президентството, където държавният глава Илияна Йотова ще връчи мандат за съставане на правителство на лидера на Прогресивна България Румен Радев. Очаква се той да представи структура и състав на кабинет и да върне изпълнен мандат. Наш репортер в президентството е Мира Стефанова. Добър ден!
2: Добър ден, още една стъпка по процедурата за формиране на редовна власт. До минута президента Илияна Йотова връчва първия проучвателен мандат за съставане на правителство на кандидата за министър-председател, посочен от Прогресивна България, най-голямата по численост парламентарна група в 52-то Народно събрание. Във вторник президента проведе и предвидените в Конституцията процедура за задължителни консултации с представителите на 6-те парламентарни групи в новото Народно събрание. В гербовата зала на Дондуков 2 за първи път ще видим подобно връчване на мандат от страна на Илияна Йотова. Тук е вече Румен Радев и представителите на Прогресивна България. Слушаме.
3: Уважаеми господин Витанов, заповядайте като председател на парламентарната група на Прогресивна България да предложите вашия кандидат за министър-председател на Република България.
4: Благодаря ви, госпожо президент, скъпа администрация. Съгласно вътрешни правила, решението на нашата парламентарна група е ясно. Имаме кандидатура за министър-председател. Това е господин Румен Радев. Тук пак съдържат всички необходими реквизити.
3: Да, благодаря. Госпожо Бондерина. Заповядайте, господин Радев. Уважаеми господин Радев, в изпълнение на правомощията на президента по член 99, алинея 1 от Конституцията на Република България, и след проведените консултации с парламентарните групи на политическите партии, представени в 52-то Народно събрание, след малко ще ви връча мандат за съставяне на структура, състав на българското правителство. Българските граждани дадоха голямо доверие на вашата политическа сила, на Прогресивна България. Отредиха и първото място с категорично мнозинство в Народното събрание. След години, наследващи една след друга политически кризи, очакванията на българските граждани са свързани с стабилно и ефективно управление. Това, впрочем, са очакванията и на нашите европейски партньори, и не само в рамките на Европейския съюз, в цяла Европа и в международен план. Предстои взимането на много важни решения, които не търпят отлагане. Преди всичко, сигурност във всички политики в България. Сигурност в социалните плащания, в изработването и приемането на държавен бюджет, както до края на 2026 година, така и работа по бюджета 2027. Гаранции за развитие на бизнеса, за развитие на икономиката, на енергетиката, отговор на предизвикателствата във външен план. Всичко това ще бъде във вашите ръце и се надявам в добра координация и работа с останалите институции и власти в страната. Не на последно място, от вас ще зависи да се върне доверието на българите в политическата система, доверието в институциите в страната. Сигурна съм, че лично вие и мнозинството в Народното събрание, както и бъдещия кабинет, ще направите всичко възможно. Ще направите всичко възможно, за да може да има стабилно управление. Да се гарантира сигурността на българските граждани в името на развита и просперираща България. Заповядайте.
4: Добре, госпожо президент. Уважаема госпожо президент, уважаеми дами и господа, статистиката сочи, че за изминалите 9 години като президент и вице-президент ние с вас сме връчили 27 мандата. 27 за 9 години и то повечето от тях последните 5 за съставяне на правителство. За всичките тези години на политическа нестабилност
0: на крехки коалиции и правителства с кратък срок на годност, българските граждани се произнесоха на последните избори и сложиха край на политическата криза. Така че те не само сториха това. Те с гласа си потвърдиха своята воля за стабилни институции, за свобода, демокрация и справедливост, като дадоха парламентарно мнозинство на една политическа сила. Това е огромно доверие, както казахте, госпожо президент, но за нас от Прогресивна България това е изключителна отговорност. Отговорност, която ние приемаме и доказваме с неуморна работа и всеотдайност. Целият наш екип. И аз не говоря тук празни приказки. Можете да направите справка за друга статистика. За цялата ни демократична история от последните десетилетия няма друго съставено толкова бързо правителство веднага след изборите. Защото, пак казвам, ние носим това чувство за отговорност и знаем пред какво се изправим. Това са огромни предизвикателства, които ние ще решаваме заедно с българският парламент и заедно с вашата институция. На първо място да пречупим тренда на галопиращите цени, колкото и трудно да е това. След това, разбира се, възстановяване на справедливостта, избор на нов Висш съдебен съвет и инспекторат към него, бюджета за годината, пред който има изключително много въпросителни, се надявам в най-скоро време ние да разберем какво означава скрит дефицит и какви измерения има той. И да не загубим, доколкото можем, полагащите ни се плащания по плана за възстановяване и устойчивост. И не само това, въпреки този изключително сгъстен времеви хоризонт, мога да ви уверя, че ние вече работим и по политики с дългосрочен хоризонт, така, че да гарантираме модерното ускорено развитие на страната, сигурността и благоденствието на българските граждани. Затова и днес ви представям структура и състав на Министерски съвет. Уважаема госпожо президент, на основание член 99, алинея 1 от Конституцията на Република България и в изпълнение на предоставеният ми току-що мандат за съставяне на правителство, предлагам за министър-председател Румен Радев. Второ, структура на Министерски съвет. Министерският съвет се състои от министър-председател, четирима заместник министър-председатели и 18 министри. Министерствата са Министерство на финансите, на вътрешните работи, на отбраната, на външните работи, на правосъдието, на труда и социалната политика, на образованието и науката, на здравеопазването, на икономиката, инвестициите и индустрията, на иновациите и дигиталната трансформация, на регионалното развитие и благоустройството, на енергетиката, на транспорта и съобщенията, на земеделието и храните, на околната среда и водите, на културата, на туризма и на младежта и спорта. Преди да продължа с поименният състав на правителството, който очакват с голямо нетърпение и медиите и голяма част от българските граждани, искам да споделя, че тази нова структура, която предлагаме, се различава с едно министерство по-малко от утвърдената до момента традиционна структура на Министерски съвет. Сливаме и преструктурираме от три министерства, ги правим на две. От икономиката, иновациите и електронното управление правим две министерства. Това не е просто само оптимизация на администрацията, не е само реални съкращения, защото тук имаме реални съкращения и освобождаване на администрация, но ние го правим преди всичко, за да оптимизираме работата на правителството, да осигурим по-добри условия за управление на инвестициите, да осигурим по-добри условия за българския бизнес, да осигурим стабилна и предвидима нормативна среда и да ускорим процесите на дигитализация, които са изключително важни за развитието ни като модерна европейска държава. Аз съм убеден, че това преструктуриране, ще се познаете с него и по-късно, ще доведе и до всички предпоставки, така че да имаме ускорен икономически растеж. И към поименният състав. Предлагам състав на Министерския съвет, както следва. Министър-председател Румен Радев. Заместник министър-председател и министър на финансите Гълъб Донев. Заместник министър-председател и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев. Заместник министър-председател Иво Христов Петров. Заместник министър-председател Атанас Пеканов. Министър на вътрешните работи Иван Демерджиев. Министър на отбраната Димитър Стоянов. Министър на външните работи Велислава Петрова Чамова. Министър на правосъдието Николай Найденов. Министър на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Министър на образованието и науката професор Георги Вълчев. Министър на здравеопазването Катя Ивкова. Министър на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев. Министър на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Министър на енергетиката Ива Петрова. Министър на транспорта и съобщенията Георги Пеев. Министър на земеделието и храните Пламен Абровски. Министър на околната среда и водите Росица Карамфилова Благова. Министър на културата Евтим Милошев. Министър на туризма Илин Димитров. Министър на младежта и спорта Енчо Керязов. С оглед на изложеното ви предлагам, госпожо президент, да издадете указ за гласуване на правителството в Народното събрание. Заповядайте.
3: Благодаря, господин Радев. Нашата институционална отговорност е час по-скоро правителството да бъде гласувано в Народното събрание. Затова след броени минути аз ще издам указ и след малко той ще бъде в сградата на Народното събрание, което очакваме в утрешния ден да се проведе дискусията между парламентарните групи и избор както за министър-председател на страната, така и за правителство. Благодаря ви. Благодаря, уважаеми медии, на всички. Заповядайте, скъпи колеги.
2: Уважаеми слушатели, това беше церемонията по връчване на първи проучвателен мандат за съставане на правителство. Получи го кандидата на най-голямата парламентарна група Прогресивна България Румен Радев. Той представи веднага състав и структура на кабинет. В този кабинет Радев ще има 4 заместници. 18 са общо министрите. Едно министерство по-малко има в структурата на този кабинет. Сливат се в едно 3 министерства, икономиката, иновациите, електронното управление. Министър на вътрешните работи ще бъде Иван Демерджиев. В този кабинет заместник на Румен Радев и вицепремиер с ресор финанси ще бъде Гълъб Донев. Вицепремиер също е Александър Пулев, Иво Христов и Атанас Пеканов. Във външните работи виждаме името на Велислава Петрова. За министър на правосъдието е определен кандидат Николай Найденов. Наталия Ефремова в Министерството на труда и социалната политика, в здравеопазването Катя Ивкова, в енергетиката Ива Петрова, Иван Шишков в регионалното развитие, Пламен Абровски на земеделието, в околната среда и водите Русица Карамфилова, Елин Димитров се връща начело на Министерството на туризма. Утре ще бъде обсъждането и гласуването на структурата и състава на кабинета, предложен от Румен Радев. След полагане на клетва на правителството, то ще стъпи в длъжност с церемония в Министерския съвет. За новините Мира Стефанова.
5: Нещо повече. С мен Радмила Железова.

0: За едно по хоридон чухме и вече стана ясен състава на кабинета на Румен Радев. Ще бъде издадено като от президента Йотова. Утре ще бъде гласуван в Народно събрание. Търсим и първите реакции от нашите колеги. Веселин Стойнев е на пряката ни линия. Здравей!
1: Здравейте!
0: Сега първо да започнем от структурата на кабинета. Какво ти направи впечатление? Румен Радев има 4 заместници.
1: Да, и от тези 4 заместници, 2 всъщност са без ресор, което излиза доста така разточително на фона на обединяването на две министерства и намаляването броя на министерства с едно. 2 от вице-премиерите не чухме да имат министерство, Атанас Пеканов и Иво Христов, за сметка на което пък други 2 са с свръх отговорност. Един е министър на финансите, другия отговаря за мега ресора икономика. Това ми изглежда дебалансирано като структура. От друга страна пък на ключови позиции премиерът, бъдещият премиер Румен Радев, залага най-близките си сътрудници. Като добавим към тях и министъра на отбраната, всичките са най-приближените до него през последните години и в качеството си на служебни министри и премиери, като Гълъб Донев и като най-близкия, така да се каже, идеологически сътрудник на Румен Радев и Иво Христов. Имам също така, забелязваме доста жени, за разлика от парламентарната група на Прогресивна България и в сравнение с други кабинети. Те първо ще се вглеждаме в имената.
0: Да, какво знаем за външния министър, да?
1: И за външния министър очакването беше да Иво Христов, което пък щеше предвид неговите доста проруски позиции или евроскептични позиции, щеше да е доста, как да кажем, утежняващо на старта на правителството обстоятелство. От друга страна той пък остава вице-премьер. Първо ще видим как ще се разпредели наблюдението по ресори, защото вице-премьерите наблюдават по няколко министерства. Дали ще се спази принципа този, който е, например, как ще бъде наблюдаван Гълъб Донев, ако той е и вице-премьер и финансов министър, очевидно самия премьер. Самия премьер какви министерства ще наблюдава, но това е въпрос на...
0: Ти каза повече жени, доколкото чух и ми направи впечатление и на енергетиката, която е нема, да, която е особено важна в момента, доколкото чух Ива Петрова.
1: Да, аз не познавам всички.
0: Не сме, не, да, ние заедно...
1: Не мога толкова бързо да реагираме.
0: Толкова бързо не може да реагираме. След минути, може би, ще знаем малко повече. А какво ти прави впечатление в състава? Ти каза най-приближените. Какво демонстрира Румен Радев с този състав?
1: Първо, той каза, че това е най-бързо съставеното действително правителство, но в същото време беше държано в изключителна потайност. Може би не само защото това е нов стил, но и защото има някакво балансиране вътре на групи, на някакви интереси, на влияния. Може би до последния момент е имало размествания. В същото време има такива едни знаци, които подсилват това усещане. За пръв път президента връчва мандат в края на работния ден, в 5 часа. И този мандат

0: Йотова, която така даде свой почерк в церемониала.
1: Тя няколко
0: сега
1: пъти използва думата сигурност, като връчваше мандата.
0: Да, тя го посреща в Гербовата зала, до сега не е връчван мандат, аз нямам такъв спомен за съставяне на правителство в Гербова зала. Така че това са едни знаци, които може би ще охарактеризират един нов стил в управлението, който е доста по-обран, надяваме се да не е това да не е за сметка на прозрачността и на публичността, с по-малко коментари. Дори за нас това облекчение, защото всички до сега коментирахме нещо, което още не се е случило. Очаквания, опасения или прекомерни очаквания или занижени очаквания от новото правителство. Сега вече, когато имаме имената, когато чуем и първите програмни заявления за вече управленски на прогресивна България, ще имаме много по-голяма така свобода и достоверност на нашите коментари.
1: Преди да станат ясни имената, целите, той отново каза, първата цел, Румен Радев, която каза, трябва да спрем тренда на галопиращите цени.
0: Да. Всъщност галопиращите цени са до голяма степен икономистите, на които можем да разчитаме, поради техния професионализъм го казват, галопиращите цени са всъщност една, как да го кажем, самоиндуцирана инфлация. Тоест инфлация от психологически очаквания, от, разбира се, тя стъпва на структурни дефицити в България, на прекалено големи вериги от доставки на хранителни продукти и на слабо собствено производство. Разбира се, на международни фактори, като ръста на енергоносителите заради кризата в Близкия изток. Така че тези предпоставки са на лице. Някои биха добавили и прекомерните социални плащания, увеличение на заплатите, обвързани чрез един автоматизъм, на минимална със средна. Комплексни са, но факт е, че в рамките на еврозоната българският темп на инфлация на потребителските цени е най-висок и действително едно ново правителство, вече редовно, с солидно парламентарно мнозинство, вероятно, ако се придържа към една фискална дисциплина, би могло да овладее дори на психологическо ниво. Но заявката, която даде Гълъб Донев още преди да стане финансов министър, разтревожи инвеститори и вероятно ще се отреди на кредитните агенции за вдигане на дълга.
1: Но когато говореше Румен Радев за бюджета, стана ясно, че ще има пълна ревизия, защото Румен Радев каза, ще разберем тепърва какво означава скрит дефицит. Каза, че бюджета поставя много въпроси.
0: Така е. По принцип, всеки нов управляващ, първата му работа е да хвърли вината за наследството на предишните управляващи, включително и на служебното правителство, което управлява 2 месеца и половина. Има основания да се търси такова нещо. И правителство редовно назад, това на Желязков. Но вижте, така или иначе, цялата отговорност в момента е вече и всички надежди са съсредоточени в този огромен кредит на доверие, който сега се материализира в самостоятелно управление. Така че каквито и да са оправданията за някакво лошо наследство, те няма да имат сериозна тежест пред публиката и няма да дадат, как да кажем, да дадат основания за мерки, които вместо да се окажат антиинфлационни, да се окажат проинфлационни. Защото това с вдигането на тавана на дълга на практика може да се окаже точно такава мярка, защото вие взимате заеми, за да покриете дефицит, вместо обратно, логиката обратна. Първо сваляте дефицита и едва след това, ако се налага, взимате допълнителни заеми. Така че тепърва ще видим още повече, че Гълъб Донев, който има опит на голям управленец, на смисъл на дългогодишен управленец в социалната сфера, но и като министър-председател, е изненадващо все пак, че е финансов министър, защото начало на това министерство винаги са стояли доста по-тесни професионалисти, дори и с някои малки изключения от последните години. Обикновено начало на това министерство застават ни много тясно специализирани финансисти. Да се надяваме, че неговите заместници Министерството.
1: Ако се върнем към състава, вече сега го виждам пред

0: мен, защото до сега си записах. Те първа ще виждаме, но ти каза, много жени има в този кабинет.
1: А го казвам като добър
0: знак. Да, като добър, да, точно така, знак. Някакви изненади. Министър на енергетиката Ива Петрова трябва да разберем, на вътрешните работи, ясно, Иван Демерджиев, на външните работи, говорихме, Верислава Петрова Чанова, на правосъдието Николай Найденов. Те първа ще анализира всичките имена и пак така най-общите впечатления на първо четене, това, което чу и видя.
1: Ами на първо четене виждаме заради очакванията, че точно тези министерства, които изброихте, са най- така имаше най-много спекулации и противоречия, които биха могли да доведат до конфликти. Изглежда начало на тях, на тези места са поставени хора, които поне на пръв поглед не изглеждат така да се каже, толкова конфликтни, или тяхната биография да е заредена с прекалено много, хайде да го кажем добронамерено, стереотипи, които биха препънали дори само имиджово старта на този кабинет. Например, ако на външните работи, пак казвам, беше Иво Христов, това щеше да е много сериозен знак за българите, но и за Европейския съюз, за завиване в много подчертана източна посока. Енергетиката по същия начин с регионалното развитие нямаме изненада, защото господин Шишков очакваше. Може би изненада, че
0: Министерството на земеделието Пламен Абровски
1: не е вице-премьер. Земеделието също, по принцип за земеделието се смята отдавна, че това е така запазен периметър за една политическа сила, която всички свързват с определен модел, който трябва да се разгражда. Така че ще следим и там какво точно се случва, но важното е, че отпаднаха съмненията, те отпаднаха отдавна, но все пак имаше...
0: И последен въпрос, днес беше да първото заседание, новата власт и медиите.
1: Ами, днес имаше такива сигнали, които са доста обезпокоителни, че едно е да се наложи стил на по-малко говорене и на прекалено шумен пиар и истерични приказки, но друго е да се казва от един от представителите на Прогресивна България, Слави Василев, до вчера коментатор по студията и ефирите, че те ще говорят когато преценят и ще дават думата за въпроси, ако има време, и че ще определят сами на кои медии да дават думата. Това звучи доста арогантно. Факт е обаче, че в парламента има медии, които, меко казано, не могат да се наричат медии и които обикновено заглушават всички останали. Аз не
0: знам. Първо ще следим, вече влизаме в новините. Да. Много ти благодаря, чухте колегата Веселин Стойнев.
1: Благодаря и аз.

0: хоризонт.
1: 17.30 часа, водещата новина. Кандидатът за министър-председател от Прогресивна България Румен Радев представи пред президента Илияна Йотова структура и състав на проекто кабинета. Това стана след като държавния глава връчи на Радев първия проучвателен мандат. Проекто кабинетът се състои от министър-председател, 4 вицепремиери и 18 министри. Кандидат за министър-председател е Румен Радев. За вицепремиер и финансов министър се предлага Гълъб Донев, за вицепремиер и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев. Предлагат се още двама вицепремиери – Иво Христов Петров и Атанас Пеканов. За вътрешен министър предложението е Иван Демерджиев, на отбраната Димитър Стоянов, на външните работи – Валислава Петрова Чамова, на правосъдието – Николай Найденов, на труда и социалната политика – Наталия Ефремова, на образованието – професор Георги Вълчев, на здравеопазването – Катя Ивкова, на иновациите и дигиталната трансформация – Иван Василев, на регионалното развитие и благоустройство Иван Шишков, на енергетиката Ива Петрова, на транспорта и съобщенията Георги Пеев, на земеделието и храните Пламен Абровски, на околната среда и водите Русица Карамфилова-Благова, на културата Евтим Милошев, на туризма Илин Димитров, на младеща и спорта Енчо Керязов. Очаква се утре парламентът да одобри 107-то българско правителство, то да положи клетва и да приеме властта от служебния кабинет.

0: повече.
1: За структурата и състава на проекта кабинета, който предложи Румен Радев, ще говорим сега и с Ружа Райчева. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Какви са вашите първи впечатления от избора на Румен Радев за кабинет?
2: Има някои имена, които са озадачаващи. Специфично е изненадващо за мен липсата на Явор Гечев в Министерство на земеделието. Това е човек, който е сред емблематичните за Радев министри. Все пак имаме Димитър Стоянов, имаме Гълъб Донев, имаме Иван Демерджиев, но липсва Гечев. И тази смяна с Пламен Абровски, който е човек, който преди е бил предлаган от Има такъв народ, за чието има едни доста неизяснени спекулации, които напоследък сега се навъдиха пак по медиите, е особена, просто особен знак. Извън това виждаме познати лица. Не ми е ясна министърката на външните работи.
1: Велислава Петрова Чамова, и аз нямам информация, да.
2: Нямаме информация.
1: За момент.
2: За момента, да, има някаква информация, че сътрудничала си е с ИТН в миналото. Изобщо кадри на ИТН се появяват бивши, което съвпада и с информацията за Николета Кузманова. Ами това е... Първо говори за някакъв вид пренагласяне, за някакъв вид пренасочване на едни партийни номади, което беше абсолютно очаквано, но по-скоро изненадваща приемствеността в прогресивна България и вероятно ще се търсят отговори по този въпрос от Румен Радев. Извън това няма толкова фрапиращи имена. Може би Евтим Милошев ще бъде фрапиращ
1: министър на културата.
2: В индустрията, да. Защото, както знаем, там имат много изисквания. Найден Тодоров се справяше отлично. И трудно ще запълни така тази позиция. Евтим Милошев без сътресения. Това е моето очакване.
1: В Министерството на енергетиката отново виждаме женско име.
2: Отново, да, само дето да посоча, тя е заместник министър в момента на Трайчо Трайков, което също е интересен сигнал, тъй като показва приемственост с сегашното правителство, което е по-строго с строг профил ППДБ. Така че разноцветно е положението. Аз съм малко изненадана от това, че в Социалното министерство не беше оставен Хасан Адемов. Това можеше да е силен ход, тъй като Хасан Адемов е може би един от много малкото политици в България, без особена партийна окраска, основно експертна, така е възприеман. Щеше да е добър знак това. Но няма
1: отново виждаме, да, вие като споменахте за труда и социалната политика, жена Наталия Ефремова ще бъде на негово място. Друго какво ви прави впечатление по структурата, може би,
2: да,
1: на кабинета?
2: Да, сливането на две министерства, т.е. на три в две, имаме премахване на Министерство на иновациите, доколкото разбирам, в нещо отделно, което честно казвам, мисля, че е доста добро решение предвид това, че нищо не свърши особено това министерство, освен да осигури още постове и раздута администрация. И истината е, че едно от очакванията към управлението на Радев е да намали тази администрация, така че това е един добър знак.
1: Смятате ли, че с този кабинет, проекто кабинет Румен Радев ще успее да задържи високото обществено доверие, с което дойде на власт прогресивна България?
2: Това предстои да видим, защото думите са едно, действията са друго, а напрежението, както виждате, започна все повече да се покачва през последните дни, просто защото очакванията са огромни, а мълчанието
1: беше голямо.
2: Да. Да, вече няма и извинения да се мълчи. Ето, вече имаме след утре, когато бъде гласуван този състав на министри, каквото няма пречка да не се случи. Вече няма защо да се мълчи и ще се очакват много конкретни действия, мерки и послания от страна на Румен Радев и останалите лидери.
1: Интересно е и каква ще бъде финансовата, външната политика прогресивна България, дойде на власт с най-голямото обещание за разграждане на модела Борисов-Пеевски.
2: Да. Точно така, и днес имаше едно сътресение в тази насока предвид гласуването за комисията Пеевски, което беше обяснено от говорителите на Прогресивна България като нежелание да се създава говорилния цирк в парламента и така нататък.
1: Значи Министерския съвет ще свърши тази работа, а не комисии.
2: Да,
1: как прозвуча? Какъв знак обаче беше това? Не
2: добър знак. Аз разбирам, че те искат да вкарат държавата в едни други коловози, в които тя отдавна не е била. Но просто предвид огромните очаквания от това Пеевски да бъде разследван, да бъде разкрит в някакви схеми, които до сега се е мълчало. Има толкова много неща, които не знаем и бихме могли да научим. И тази комисия беше начин да се разтръбят. Да, разбира се, беше и начин за пиар и за, може би, някои грозни сцени, но бих искала да напомня тези, които я наричат говорилния, че думата парламент идва от говорене. И то е място, където се говори. Така че то е една голяма говорилня, освен и законодателна работилница. Така че аз лично мисля, че трябваше да има такава комисия, но по-скоро назначенията са важни и това какво следва от тук нататък и дали наистина ще се действа категорично спрямо Пеевски.
1: Сега министъра на момент само да видя, Николай Найденов ли беше?
2: Да,
1: на правосъдието. Това беше кандидат май на... Какво знаем за него всъщност?
2: Наистина за него не съм много сигурна. Ние сега проверяваме, имаме някаква информация, но тя не е потвърдена. И не искам особено по националното радио
1: да
2: говоря нещо, което не е вярно. Но той има много тежка задача. Пред него може би стои, заедно с Гълъб Донев, министър на финансите, стои най-тежката задача, защото очакването за справедливост е огромно. И има трудни партньори, с които да се работи на среща, тъй като е нужно мнозинство от 160. Легитимните партньори за правосъдна реформа спрямо протестърските настроения са ППДБ, не са ГЕРБ и ДПС, които виждаме много желателно, така с голяма хъс да се прилепят към Радев, правейки му така една неприятна услуга. На него му трябват ППДБ, за да бъде приета тази правосъдна реформа като легитимна. Колкото и да беше круширала конституционната реформа, ПП и ДБ вече отделно остават носители на тази идея.
1: Доколкото аз в момента чета и проверявам, той е бил главен секретар на КПКОМПИ и главен секретар на ВСС. В момента проверяваме те първа. И така, да обобщим вашите впечатления.
2: Предстои много трудно време за тези хора. Аз мисля, че много хвърляме као преди да се е случило нещо, защото очакванията са големи, а желанието на опонентите за провал и да се каже, ами те старите са, новите са като старите, е голямо. Така че винаги се дава един толеранс. Нека видим какви са първите действия, какви са първите заявки и дано правителството е толкова решително, колкото обещава да е.
1: Много ви благодаря. Чухте мнението на Ружа Райчева. А сега включваме репортерът Цвети Стоянова, която поиска включване. Здравей, Цвети, какво се случва при теб?
0: Здравейте, Румен Радев си тръгна, но ще имаме възможност да дадем въпроси към представителите на Прогресивна България.
3: Утре сутрин ще
4: подем. Доне, вие като вице-премьер, какъв е профил на другите двама вице-премьери?
3: Много ясно личи какъв е профила. Икономически, хуманитарен.
4: Според анализатори, Атанас Пеканов е с европейски.
0: Колеги, извинявайте, просто всичко се случва в движение и се опитваме да разговаряме с господин Донев.
3: Цивилизационният избор на България е ясен, той е направен отдавна. Така че всичко това, което в момента се говори, е внушения, които нямат нищо общо с действителността.
4: Коя е първата задача на кабинета?
5: Казахте, че няма да бъдете министър лично пред мен.
3: Нека...
4: Коя е първата задача?
3: Нека утре да се гласува кабинета. Ще бъдат определени приоритетите, те са съответно...
4: Кой е приоритет?
0: Господин Донев, дали...
3: Видяхте, че и днес дебата, който стана в Народното събрание по бюджета, е тежък дебат. Така че държавата се нуждае от един финансов план, който да покаже приоритетите за развитие.
4: Тоест бюджета е приоритет номер едно.
3: Разбира се, че това е финансовата рамка, по която държавата планира и развива своето по-нататъчно развитие.
4: Да ни кажете за
3: вице-премиери,
4: те са без портфел, каква е тяхната роля?
3: Благодаря, ще разберете след разпределението на ресорите от министър-председателя.
0: Това с дълга, който трябва да се тегли, правилно ли разбрахме, че ще се наложи?
3: Нека да се направи един подробен анализ. Разбира се, нямаме много време, но този анализ ще покаже какво.
0: Колко бързо ще го анализирате? Уважаеми слушатели, така преминахме през целия подлез между сградата на президентството и партийния дом, където Гълъб Донев влезе. Надявам се да сте успели да чуете поне част от въпросите и отговорите, които той даде, като кандидат, номиниран за вице-премиер и който ще отговаря за финансите. Така да приключим нашето пряко
1: включване. Благодаря ти, Цвети Джукме, Цвети Стоянова.

0: Дочуване от екипът ни е днес. Редактор беше Адриана Киселенчева, музикалния избор на Виктор Димитров, на звукорежисерския пулт работи Победа Лакова. Аз съм Людмила Железова. Останете с Хоризонт и вечерния осведомителен бюлетин. Днес водещ е Деян Йотов.
1: Думът е повече от място. Той е топлината на семейното огнище. Да.
2: Да.
1: Явлена недвижими имоти. До теб, когато се задумяваш. Над 100 уникални мозаични птици оживяват върху 2000 квадратни метра древноримски мозайки. Отбелязваме 5 години от откриването на епископската базилика на Филипопол и 70 години България в ЮНЕСКО.
3: Заповядайте на 16 май в Пловдив с безплатна културна програма за малки и големи и впечатляващ 3D мапинг. Да отбележим заедно българския принос към световното културно наследство.
1: Повече на Facebook страницата на епископската базилика на Филипопол.
4: Заповядайте на дефиле «Вино и гурме» от 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушения и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.
5: Новата рубрика «Равни по достоинство и права» в Законът и Темида. Истории за равенство, справедливост и защита на правата на гражданите. Всеки трети петък от месеца по програма Христо Ботев. В партньорство с Комисията за защита от дискриминация. Не пропускайте от 17 април.

0: 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио в четвъртък, 7 май. Аз съм Деян Йотов, в началото чуете накратко част от по-важните новини днес. Лидерът на Прогресивна България Румен Радев получи мандат да състави правителство и обяви пред президента Илияна Йотова проект за структура и състав на оглавяван от него кабинет. Четирима ще са вицепремиерите, изненадващи са номинациите за 7 министерства, включително на външните работи и на правосъдието. Сливат се Министерствата на икономиката и на електронното управление и иновациите. От Прогресивна България обмислят тегляне на нов държавен дълг. Според тях финансовото състояние на държавата е тежко. Служебният финансов министър Георги Клисурски го определи като адекватно. Андрей Гюров, премиерът на служебното правителство, оприличи министрите си на спартанци. Управляващото мнозинство в 52-то Народно събрание не подкрепя предложенията за снемане на охраната от НСО на Бойко Борисов и Дарян Пеевски, както и разследване на имущественото състояние на лидера на ДПС. Останете сега с подробностите. Лидерът на Прогресивна България Румен Радев представи проект на кабинет с четирима вицепремиери, сред тях е Иво Христов, евродепутат от левицата и бивш началник на кабинета на Радев, докато той беше президент. Гълъб Донев ще бъде заместник-председател, министър-председател и министър на финансите. Начело на външно министерство застава Велислава Петрова. Тя е доктор по вирусология и беше заместник-министър на външните работи в правителството на Кирил Петков, с ресори международни организации, икономическа дипломация и помощ за развитие. От Дондуков 2 включваме сега репортера Мира Стефанова. Добър вечер.
1: Добър вечер. Илияна Йотова, която в края на януари пое поста президент след оставката на Румен Радев и го изпрати с церемония по червен килим, днес го посрещна на Дондуков 2 пред гербовата зала като кандидат за премиер на Прогресивна България, формацията победител на тези избори. Най-голямата формация в 52-то Народно събрание номинира Радев за министър-председател, а Йотова му връчи папка с мандат за съставяне на правителство и посочи.
2: Българските граждани дадоха голямо доверие на вашата политическа сила. След години, на следващи една след друга политически кризи, очакванията на българските граждани са свързани с стабилно и ефективно управление. Това, впрочем, са очакванията и на нашите европейски партньори и не само в рамките на Европейския съюз, в цяла Европа и в международен план. Предстои взимането на много важни решения, които не търпят отлагане. Преди всичко, сигурност във всички политики в България.
1: За 9 години като президент Радев назначи 7 служебни правителства и заедно с Йотова връчи 27 мандата за съставяне на кабинети на различни кандидати. Преди да представи състава и структурата на кабинет на Прогресивна България, Радев каза, че съзнава отговорността.
3: За цялата ни демократична история от последните десетилетия няма друго съставено толкова бързо правителство веднага след изборите. Ние носим това чувство за отговорност и знаем пред какво се изправим. Това са огромни предизвикателства, които ние ще решаваме. На първо място да пречупим тренда на галопиращите цени, колкото и трудно да е това. Възстановяване на справедливостта. Избор на нов Висш съдебен съвет и инспекторат към него. Бюджета за годината, пред който има изключително много въпросителни, се надявам в най-скоро време ние да разберем какво означава скрит дефицит и какви измерения има той.
1: Иначе очаквано мандата за правителство Румен Радев върна веднага изпълнен. Има промяна в структурата на бъдещия кабинет. Сливат се 2 министерства.
3: Сливаме и преструктурираме от 3 министерства, ги правим на 2. От икономиката, иновациите и електронното управление правим 2 министерства. Това не е просто само оптимизация на администрацията, но ние го правим преди всичко, за да оптимизираме работата на правителството, да осигурим по-добри условия за управление на инвестициите, да осигурим по-добри условия за българския бизнес.
1: В кабинета на Румен Радев ще има 4 заместници.
3: Заместник министър-председател и министър на финансите Гълъб Донев. Заместник министър-председател и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев. Заместник министър-председател Иво Христов Петров. Заместник министър-председател Атанас Пеканов. Министър на вътрешните работи Иван Демерджиев. Министър на отбраната Димитър Стоянов. Министър на правосъдието Николай Найденов. министър на труда и социалната политика Наталия Ефремова, министър на образованието и науката професор Георги Вълчев, министър на здравеопазването Катя Ивкова, министър на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев.
1: Велислава Петрова ще застане начело на Министерството на външните работи. Тя беше заместник-министър във ведомството в правителството на Кирил Петков. От 2 години Петрова е главен програмен директор на Международния център за бъдещите поколения в Брюксел. Тя е учен и доктор по вирусология. Иван Шишков се връща начело на регионалното министерство. Ива Петрова поема енергетиката, транспорта Георги Пеев, Пламен Абровски земеделието. Още 2 от съветниците на Радев са в този кабинет. Росица Карамфилова като министър на околната среда и Димитров начело на туризма. Евтим Милошев поема културата, Енчо Кирязов Министерството на спорта. Президента издава указ, с който предлага на парламента да гласува кандидата за премиер. Това ще се случи утре и 107-то правителство ще положи клетва и ще встъпи в длъжност на церемония в Министерския съвет. За новините Мира Стефанова.
0: На Дондуков 2 беше и репортерът Цветелина Стоянова. Ето какво каза пред нея номинираният за вице-премьер и министър на финансите Гълъб Донев.
4: Държавата се нуждае от един финансов план, който да покаже приоритетите за развитие.
5: Това с дълга, който трябва да се тегли, правилно ли разбрахме, че ще се наложи?
4: Нека да се направи един подробен анализ. Разбира се, нямаме много време, но този анализ ще покаже какво.
0: Сега повече за 4-мата номинирани за вице-премьери в новото правителство, 2 от които без ресор, чуйте от репортера Наталия Гънчовска.
6: Гълъб Донев, очаквания вице-премьер и министър на финансите, притежава значителен опит в най-високите нива на държавното управление, посочват от Прогресивна България. В периода 2022-2023 година заема поста служебен премьер в 2 последователни правителства. Професионалната му кариера е тясно свързана с администрацията на президента, където от 2023 до 2026 година заема длъжността началник на кабинета на държавния глава, а преди това е секретар по социални политики, демография и здравеопазване. Гълъб Донев е утвърден експерт в областта на труда и социалната политика, заемал е постовете служебен вице-премиер и министър на труда и социалната политика в 3 кабинета през 2017 година и 2021 година. Сегашното Министерство на икономиката и индустрията се трансформира в Министерство на икономиката, инвестициите и индустрията. Поема го другия вице-премиер в кабинета Радев, финансист Александър Пулев, менеджер във водещи финансови институции, заместник министър на транспорта и съобщенията през 2021 година и министър на иновациите и растежа в 2 поредни служебни кабинета, заместник министър-председател по европейските фондове става Атанас Пеканов, макроекономист и вече бил вице-премьер по управлението на европейските средства в служебните кабинети на Стефан Янев в 2021 година и на Гълъб Донев 2022-2023 година с фокус върху плана за възстановяване и устойчивост и европейските програми. Другото трансформирано министерство обединява иновациите и електронното управление. Министерство на иновациите и дигиталната трансформация с министър Иван Василев, заместник кмет на Столичната община до септември 2025 година по финанси и здравеопазване. За новините Наталия Гънчовска.
0: Предложената за енергия министър Ива Петрова е била заместник министър във всички правителства от 2021 година до сега. Във ведомството тя отговаря за плана за възстановяване и устойчивост, енергийната стратегия, териториалните планове за въглищните региони, енергийната ефективност и новите зелени инвестиции. 46-годишният Пламен Абровски е един от по-малко очакваните кандидати за министър на земеделието. Той е юрист и експерт по европейско законодателство. Репортерът Веселина Миланова информира.
7: Пламен Абровски беше служител на Земеделското министерство още при първия мандат на ГЕРБ, като такъв беше изпратен и натрупа 5-годишен опит в представителството на България в Брюксел. По-късно Абровски беше избиран за депутат от 45-то, 46-то и 47-то Народно събрание, но вече като водач на листата на Има такъв народ от Монтана. Два пъти беше номиниран за бъдещ земеделски министър от Има такъв народ. В крайна сметка, в два кратки мандата беше председател на парламентарната земеделска комисия. В края на 2022 година напусна партията, която го изстреля в политиката, и малко по-късно стана съветник на Явор Гечев, който пък стана министър в служебния кабинет, назначен от тогавашния президент Румен Радев. Точно Явор Гечев беше най-често споменаваното име за бъдещ министър на земеделието в правителството на Радев. Може би при избора е натежала нуждата от експертиза в Земеделската комисия, чийто председател най-вероятно ще стане Гечев. При изборите на 19 април Абровски беше кандидат за Прогресивна България, но не влезе в парламента. За новините Веселина Миланова.
0: Номинираният за министър на вътрешните работи Иван Демерджиев вече два пъти оглавявал МВР. Репортерът Николай Христов припомня.
8: Иван Демерджиев е вътрешен министър в два поредни служебни кабинета през 2022 и 2023 година. Преди това през 2021 Демерджиев е първо заместник министър на правосъдието, а след това и министър в същото министерство. Иван Демерджиев е адвокат по професия от Пловдивската адвокатска колегия. Бил е и председател на адвокатската колегия в Пловдив между 2019 и 2021 година. За новините Николай Христов.
0: Сега за очакванията от номинирания за министър на отбраната Димитър Стоянов, информира репортера Добромир Видев.
9: Димитър Стоянов е с кариера в армията. Той вече беше министър на отбраната в двете служебни правителства на Гълъб Донев от 22 и 23. А след това в президентския мандат на Румен Радев Стоянов беше и секретар по сигурността и отбраната. Следващия кабинет ще е в ситуация да вземат трудни и част от тях непопулярни решения, от които ГЕРБ избяга, написан наскоро друг един бивш министър на отбраната Тодор Тагарев. Едно от тях, според него, ще е завръщането на наборната служба, защото според Тагарев у нас се бяга от дебата по проблема, докато в други европейски държави вече връщат службата. Докато беше президент, Румен Радев спомена, че е нужно да се осигури някаква начална военна подготовка за младото поколение. В управленската програма на Прогресивна България се говори за привличане и задържане на качествени кадри в армията, като се използват социалните и финансови стимули, предвидима жилищна политика, осигуряване на детски градини и ясли, създаване на привлекателна среда за високо квалифицирани специалисти и активна подкрепа за семействата на военнослужащите. В програмата се говори за модернизацията на армията с активното участие в проекти и програми на Европейския съюз. Говори се и за актуализиране на националния план за разходи до 5% от брутния вътрешен продукт до 35-та година, от които 3,5% за преки военни разходи. За новините Добромир Видев.
0: Повече за номинираните за министри очаквайте в следващите информационни емисии по програма Хоризонт. Сега за служебното правителство. То проведе днес последното си заседание. Премиерът Андрей Гюров изрази надежда започнатите от министрите му проверки да не спират. Важно е според него следващото правителство да прегледа 20-годишния модел на зависимости, който е превърнал безнаказаността в институция. Гюров благодари на министрите от екипа му и направи следната ретроспекция.
10: Влязохте в калта на решенията, посочихте проблемите, но и назовахте виновниците. Успяхме да нарушим омертата в съдебната система. Да, не беше лесно, бяхме атакувани от всички страни. Знаете историята за Леонид и 300-та войни. Когато чу, че стрелите на персите ще скрият слънцето, Леонид казал, чудесно, тъкмо ще се бием на сянка. И вие като истински спартанци не се огънахте, не се прибрахте. Животът е като пиеса, не е важно колко е дълга, а колко добре е изиграна. И сега, когато завесата пада, е важно едно. Дали слизаме от сцената с достоинство? Аз вярвам, че го направихме и ви благодаря, че бяхме заедно.
0: Сега за някои от последните решения на служебния кабинет Гюров. Отпуснати бяха целево 22 милиона евро за изграждане на детски градини в четирите най-големи общини. София, Пловдив, Варна и Бургас. Служебният министър на финансите Георги Клисурски обясни.
11: Ще ги финансираме в рамките на възможното, отчитайки, че идва ново правителство, което ще може да разработи 3-годишна или 5-годишна програма за справяне с недостига на места в детските градини в цяла България.
0: Служебният министър на здравеопазването Михаил Околийски съобщи, че се осигуряват безплатни противогрипни ваксини за децата. Ваксините ще се поставят само при изразено желание от родителите.
12: Това е вакцинация на децата от 6-месечна възраст до 17-годишна възраст, като от 6-месечна до 7-годишна възраст е за всички деца, а между 7-годишни и 17 години за децата с хронични заболявания.
0: Министър Околийски съобщи, че започва пръскането против комари по поречието на Дунав и при другите водни басейни в страната. Средствата от спираната обществена поръчка от Здравното министерство се прехвърлят към Агенцията по храните.
12: тези интервенции са леко закъсняли, но това се дължи на закъснялата обществена поръчка. В момента се опитваме да намали щетите, доколкото е възможно, и ще бъдат третирани в възможно най-ранния срок тези райони.
0: В Народното събрание депутатите от Прогресивна България и служебният министър на финансите Георги Клисурски влязоха в спор за финансовото състояние на страната. Според Клисурски то е адекватно, но от най-голямата парламентарна формация се опасяват, че е тежко. От Прогресивна България потвърдиха, че обмислят вземане на нов дълг. От ГЕРБ обещаха да ги подкрепят. Останалите опозиционни партии оспориха необходимостта от подобно действие. Репортаж на Мария Филева.
13: Служебният финансов министър Георги Клисурски очерта ситуацията към момента. 14 милиарда евро приходи в хазната, което е 11% ръст спрямо миналата година. Инфлация от 4%, дефицит 1 милиард 750 милиона евро, т.е. 1,4 на 100 от БВП. Фискален резерв 6 милиарда 800 милиона евро. Завършили сме 25-та с дефицит от 3,5% на начислена основа, но се очаква в края на годината при спадане на 0,5% заради разходите за въоръжаване, което според него означава избягване на процедура по свръхдефицит.
14: Състоянието на финансите на страната към момента е адекватно, взимайки предвид ситуацията, в която се намираме. А именно, работи се с удължителен бюджет, т.е. пари в държавата към момента има.
13: Думите му не разсеяха опасенията на Прогресивна България. Константин Проданов предупреди.
15: Ако фиска наистина е в лошо състояние заради натрупани проблеми и заради грешни решения на правителството през последните години, вместо да се започне с амбициозни реформи във всички проблемни сектори на обществото, ще наложи да се гасят фискални пожари и поемане на нов дълг, с който да се закрепи текущо лошо състояние на публичните финанси, за да не се налага да застрашаваме социални ангажименти, плащания към бизнеса и към общините.
13: Другите парламентарни групи се включиха със съвети. Според Владислав Горанов от ГЕРБ СДС няма време да се отлага стабилизирането на публичните финанси.
16: Със сигурност ще трябва да се тегли нов дълг. Ние в този смисъл ще ви подкрепяме.
13: Атидже Вели от ДПС настоя да се съхрани и надгради инвестиционната програма за общините.
17: Защото е в услуга на гражданите.
13: От Демократична България се обявиха срещу взимането на нов дълг и отказа от реформи. Мартин Димитров.
18: Като каже бъдещия министър на финансите, ама ние сега ще взимаме нов дълг, това означава, че той не мисли по-важните въпроси. Реформите, спестяването на разходите, оптимизацията.
13: Асен Василев от Продължаваме промяната не вижда нищо драматично.
19: Има един единствен риск в момента пред бюджет 2026. Този риск е свързан с плана за възстановяване и устойчивост и получаването на плащанията в пълен размер. Други рискове към този момент няма.
13: Решението е едно. Излизане от еврозоната, посочи Костадин Костадинов от Възраждане.
20: Има един единствен начин да запазим мира и доходите в страната. И това е да върнем българския лев.
13: За новините Мария Филева.
0: Прогресивна България ще има пълно мнозинство във Временната парламентарна комисия, която ще изработи правилника на 52-то Народно събрание. В комисията ще има 16 депутати, 9-ма ще са от Прогресивна България, 3-ма от ГЕРБ СДС, а останалите 4 парламентарни групи ще имат по един представител. От Демократична България Продължаваме промяната и Възраждане настояха комисията да бъде съставена на паритетен принцип, с по 2-ма народни представители от всяка група, каквато беше практиката през последните години. Това предложение обаче беше отхвърлено с гласовете на Прогресивна България, ГЕРБ и ДПС. Чуйте какво обясни Антон Кутев от управляващата формация и как реагираха от опозицията. Ивайло Мирчев от Демократична България и Костадин Костадинов от Възраждане.
21: Не е логично, не е и правилно. Вие в ролята си на опозиция да определите правилата, по които ще работи Народно събрание, а след това убеден съм аз да държите нас, управляващите, за това как работи то. Ние видяхме как работят вашите народни събрания. Сега идва време да покажем как работи нашето.
22: В момента, в който някой се самозабрави и излезе да говори и да обяснява за нашето Народно събрание, следват неща, които ги гледахме само преди няколко месеца.
23: На време това го правеше ГЕРБ. Имаме дежавю. Вашето Народно събрание като тяхното Народно събрание на ГЕРБ и на ДПС.
0: Председател на Временната комисия за парламентарния правилник ще бъде Димитър Здравков от Прогресивна България. Народното събрание не прие да бъде създадена временна анкетна комисия, която да установи фактите и обстоятелствата около несъответствията в декларираното имуществено състояние на лидера на ДПС Делян Пеевски. Предложението на Демократична България беше отхвърлено, защото всичките 129 регистрирали се депутати от Прогресивна България гласуваха въздържал се. По същия начин беше отхвърлено и предложение на ДПС за създаване създаване на анкетна комисия.

0: да се силни и да принуждаваха институциите да изпълняват личните им прищевки. Народното събрание на Република България не сваля охраната на когото и да било. Това ще правят легитимните държавни органи, които са компетентни и упълномощени да взимат тези решения.
1: Велислав Величков от Продължаваме промяната заяви, че е недопустимо да се предостави охрана от НСО без Народното събрание да бъде информирано по какви критерии се взимат такива решения.
2: Законопроектът, внесен от Продължаваме промяната, не е за сваляне охраната на Делян Пеевски и Бойко Борисов, а за принципни правила, с които се дава охрана от държавни органи и служби по сигурност на определени народни представители, без това да се дискутира в Народното събрание. Как се определят рисковите и опасностите, че на определени лица да се дава много скъпо платена за сметка на данъкоплатците охрана и защо едни и същи лица ползват от десетина години такива охрани, не се преизчислява, не се преоценява.
1: Висшият съдебен съвет отказа да образува дисциплинарно производство срещу члена на прокурорската колегия Йордан Стоев заради изтекла давност. Решението беше взето на закрито заседание и след 3-часов дебат, информира Силвия Великова.
3: Дисциплинарното уволнение на Стоев беше поискано от 48 депутати от 51-то Народно събрание. Основание за активиране на безпрецедентната процедура беше запис, разпространен от Иван Гешев малко преди през юни 2023 да бъде освободен предсрочно като главен прокурор, на който се чува гласа на лице, посочено като Йордан Стоев. В разговора се споменават неформални контакти с политически фигури, включително с Бойко и Банкята. Чуват се обидни квалификации по адрес на членове на съдебния кадрови орган. Преди да пристъпи към днешното обсъждане по допустимост, Висшия съдебен съвет първо изготви специални правила за дисциплинарните производства срещу съдебни кадровици. Въпреки настояването на самия Стоев, заседанието да е публично, за да няма обвинения в задкулисие и някакви договорки, с 9 на 4 гласа мнозинството реши то да бъде закрито. След изискване на допълнителна информация беше изчислено, че 6-месечният давностен срок за търсене на дисциплинарна отговорност на Йордан Стоев е изтекал отдавна и затова искането на депутатите от миналото Народно събрание беше оставено без разглеждане. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд. Междувременно, вероятно в последния си работен ден, служебният правосъден министър Андрей Янкулов публикува отчет на свършеното от екипа му. Част от отчета засяга и отношенията му с Висшия съдебен съвет.
1: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Голям напредък е постигнат към сключване на всеобхватно споразумение между Вашингтон и Техеран за прекратяване на войната. Обяви Доналд Тръмп и обясни, че затова преустановява операцията за отваряне на Ормузкия проток. Иран заяви само, че разглежда ново мирно предложение от Съединените щати. Лилия Димитрова информира.
4: Доналд Тръмп заяви, че е много възможно да бъде постигнато споразумение с Иран след провеждане на добри разговори. Те искат да сключим сделка, проведохме много добри разговори в последното денонощие и е много вероятно да сключим споразумение, каза Тръмп. Според американски медии, сделката предвижда дългосрочен мораториум относно обогатяването на уран в Иран, като Техеран трябва да предаде високо обогатения си уран на Вашингтон. Израел обаче каза, че не знае американския президент Доналд Тръмп потенциално да е близо до споразумение с Иран. Началника на генералния щаб на израелската армия Еял Замир дори заяви, че Израел е в повишена готовност за възобновяване на силна и мощна операция срещу Иран, ако е необходимо. В същото време израелските сили нанесоха въздушен удар срещу южните предградия на Бейрут. Първият след обявяването на примирието с Хизбула миналия месец. По неофициална информация, при удара е бил убит командир на елитните части на групировката. При израелски въздушен удар в ивицата Газа е загинал сина на Халил Алхая, главният преговарящ от страна на палестинската групировка Хамас. Това става в момент, когато в Кайро се водят преговори с лидерите на Хамас за гарантиране на примирието с Израел, отбелязват световните агенции. Още 5 души са убити при израелски удари на различни места в ивицата Газа, съобщи службата за гражданска защита на анклава. За новините Лилия Димитрова.
1: Русия и Украина продължават да си разменят въздушни удари в очакване на едностранно обявеното от Москва примирие за традиционния парад на победата на 9 май на Червения площад. От Ангел Григоров чуйте повече.
5: В отговор на вчерашните руски атаки, украинската армия е поразила днес един от най-големите нефтопреработвателни заводи в Русия – Лукойл Пермнефтооргсинтез в град Перм. Губернаторът на Пермска област Дмитрий Махонин потвърди атаката срещу индустриално предприятие в района, без да уточнява името му. Ударите бяха потвърдени и от президента на Украина Володимир Зеленски. Днес украинските далекобойни ракети отново поразиха цел в Перм, на повече от 1500 км от нашата граница. Наскоро

0: Наши важни резултати и в Челябинск до 1800 км и в Екатеринбург почти 2000 км, написа Зеленски в социалната платформа Telegram. Той напомни, че Русия може да прекрати войната си срещу Украина във всеки един момент. И не за няколко часа, за да получи разрешението ни за провеждането на парада в Москва, а за да запази живота на хората. Трябва да се ценят хората, а не парадите, посочи Зеленски. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков потвърди пред Франс Прес, че едностранно обявено примирие във връзка с парада на 9 май ще влезе в сила днес в полунощ. Той добави, че службите за сигурност се подготвят за събитието с оглед на, цитирам, терористичната заплаха от Украина, край на цитата. А говорителката на Руското министерство на външните работи Мария Захарова заяви, че заплахата от украинска атака по Червения площад на 9 май няма да бъде омаловажена. Междувременно от Министерството на отбраната в Москва увериха, че падналите тази нощ на територията на Латвия два дрона били украински, а не руски. За новините, Ангел Григоров.
1: Рискът от разпространение на хантавируса е малък, обяви днес директорът на Световната здравна организация Тедрос Гибрейесус, който даде разяснение за вируса след днешната информация, че заразените в различни държави са вече 8. Михайлина Димитрова информира.
2: Болестта пламна през април на нидерландски круизен кораб, който продължава да е закотвен край бреговете на Кабо Верде. За сега властите на Канарските острови, които са крайната дестинация на кораба, не му разрешават да акостира там. Служителка на пристанището в Санта Крус де Тенерифе заяви пред Ройтерс.
3: Ние сме гостоприемни, но единственото, което искаме, е информация. Какви мерки се вземат? Каква е опасността от зараза? Ние сме притеснени за нашите семейства. Дали те могат да бъдат заразени?
2: Световната здравна организация обаче потвърди, че макар и много рядко, хантавирусът може да се предаде от човек на човек. Трима души с нидерландско гражданство вече починаха. Граждани на поне 12 държави са били в контакт с заразените на борда на кораба. Правителства целия свят започнаха да се подготвят за превантивни мерки срещу евентуално разпространение на заразата. В момента се проследяват контактите на всички пасажери. Инкубационният период е до 6 седмици. Щамът на вируса, който предизвиква тежки белодробни инфекции, водещи понякога и до смърт, е от Южна Америка. За новините, Михайлина Димитрова.
1: Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин ще чуем от Антон Йорданов. Добър вечер.
4: Добър вечер. Двама българи се класираха за финалите в първия ден на състезанието за Световната купа по спортна гимнастика във Варна. Това са Давид Иванов на кон с гривни и Димитър Димитров на земя. Утре са квалификациите на прескок, успоредка и висилка при мъжете, както награда и земя при жените. Изпълкомът на Международния олимпийски комитет препоръча да бъдат премахнати всички ограничения за белоруските спортисти в международни състезания. Същевременно МОК потвърди отстраняването на Руския олимпийски комитет и остави в сила препоръките си за недопускането на руснаци в състезания. Спортистите на двете държави бяха санкционирани през февруари 2022 година след началото на войната на Русия срещу Украина. Пьотър Нестеров се класира за полуфиналите на тенис турнира в Санта Маргарита ди Поло, Италия, като елиминира италянеца Енрико Далавале с 6 на 3 и 6 на 1. Отново там Виктория Велева загуби във втория кръг от румънката Оанна Джорджета Симеон с 1 на 6 и 2 на 6. На турнир в Лопота, Грузия, Русица Денчева се класира за четвъртфиналите след 6 на 3 и 6 на 3 над Стефани Висхер от Нидерландия. Същата фаза достигна и Илиана Радулова в Сабадел, Испания, след победа над Жига Шешко и Словения с 6 на 3 и 6 на 4. Футболният национал Филип Кръстев се контузи тежко и ще бъде извън игра за дълъг период от време. Той скъса ахилесово сухожилие на тренировка след матча на неговия отбор Гьостепе с Трабзонспор от 32-я кръг на турското първенство. В този матч полузащитникът се появи на терена в 76-та минута. С травмата наймът на Кръстев в Гьостепе приключва, като за лечение ще се върне в белгийския Ломел, който притежава неговите права. Той пристигна в Гьостепе през зимата и игра и в 11 мача, а за националния отбор има 30 срещи, в които вкарат 4 попадения. Полузащитникът на Реал Мадрид Федерико Валверде е бил хоспитализиран след бой със съотборника си Орелиен Чуамени, информира Марка. Според испанското издание това е втори конфликт между двамата в последните няколко дни, като този път уругвайцът е бил принуден да потърси медицинска помощ. По-рано имаше съобщение за конфликт между защитниците Антонио Рюдигер и Алваро Карерас. Появиха се също така информации, че поне шестима играчи са спрели да общуват с треньора Алваро Арбелоа. А някои дори не говорят помежду си. В неделя Реал гостува на Барселона в 35-я кръг, като каталунците водят в класирането с 88 точки, а тимът от Мадрид е втори с 77.
1: За времето ще научим от дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Здравейте!
5: Здравейте! Температурите максималните днес бяха от 14 градуса в Бургас и Шабла до 30 в Русе. В София към този час температурата е 17 градуса, относителната влажност на въздуха е 80%, а атмосферното налягане е 948 хектопаскала. Малко по-високо от средното за месеца ще остане без съществена промяна. През нощта облачността ще е разкъсана, на отделни места ще превали, ще духа слаб вятър от юг. От югоизток и изток. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, в София 10. Утре облачността ще се увеличи около и след обяд, главно в Западна и Централна България ще е купеста и купестодъждовна, ще има краткотрайни, на отделни места временно интензивни валежи от дъжд и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток, който в западната половина от страната ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, по Черноморието между 15 и 18, в София около 21. През почивните дни отново ще се развива купеста и купестодъждовна облачност, главно в часовете след обяд и през нощта, на много места в събота в Западна и Централна България, а в неделя в източната половина от страната ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът ще е слаб от северо-запад, минималните температури ще са между 10 и 15, максималните между 20 и 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва информация от Националния координационен център за безопасност на движението. Христо Драганов.
6: На автомагистрала Тракия от 272 до 277 и от 282 до 287 км е ограничено платното в посока Бургас. Движението от двата участъка е пренасочено до посочно платното в посока София. Скоростта на движение в участъците е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 35 до 34 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 104 до 97 км посока София движението на всички моторни превозни средства е пренасочено от пътен възел Симитли по път 1-1 и връщане на магистралата на пътен възел Благоевград юг. Скоростта на движение в участъка на обхода е ограничена до 70 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Накрая остана да чуете отново част от водещите новини от днешния 7 май накратко. Бившият президент Румен Радев получи мандат да състави правителство. Лидерът на Прогресивна България представи незабавно на президента Иляна Йотова проект за структура и състав на Министерски съвет. Четирима ще са вицепремиерите Гълъб Донев, Атанас Пеканов, Александър Пулев и Иво Христов. От Прогресивна България обмислят тегляне на нов държавен дълг. Според тях финансовото състояние на държавата е тежко. Служебният финансов министър Георги Клисурски го определи като адекватно. Андрей Гюров, премиерът на служебното правителство, приличи министрите си на спартанци. Управляващото мнозинство в 52-то Народно събрание не подкрепя предложения за снемане на охраната от НСО на Бойко Борисов и Дарян Пеевски, както и за разследване на имущественото състояние на лидера на ДПС. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Ангел Григоров и Деян Йотов.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
2: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: 109-то издание на една от най-престижните колоездачни надпревари в света започва на българска земя. От 8 до 10 май страната ни ще домакинства три етапа от Джиро д'Италия. Българската национална телевизия ще предложи на своите зрители над 15 часа преки предавания с студийна програма от мястото на събитието в Несебър, Бургас, Велико Търново, Пловдив и София. Гледайте надпреварата на най-добрите в света по българската национална телевизия.
4: Сите българе, елате да се сберем, овчари с породи да видим, скочови вакли агнета, доени с трижбана вълна, майстори да се докажат, сирени и чеверме да вкусим, занаяти да възродим и на фолклор да се наситим.
5: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.

0: Horizont.
1: часа, емисия новини. Четирима заместник-председатели да има Министерски съвет предвижда представеният днес от лидера на Прогресивна България Румен Радев проект за структура на новото редовно правителство. Четиримата номинирани за тези постове са Гълъб Донев, който ще е и министър на финансите, Александър Пулев ще е и министър на икономиката, инвестициите и индустрията, а Атанас Пеканов и Иво Христов няма да съвместяват длъжности. Гълъб Донев заяви днес, че профилът на Пеканов и на Христов е ясен. На излизане от Дондуков 2 Донев потвърди, че приемането на бюджет на държавата е основен приоритет.
2: Държавата се нуждае от един финансов план, който да покаже приоритетите за развитие. Това е финансовата рамка, с която държавата планира и развива своето по-нататъчно развитие.
3: Дългът, който трябва да се тегли, правилно ли разбрахме, че ще се наложи?
2: Нека да се направи един подробен анализ. Разбира се, нямаме много време, но този анализ ще покаже какво. Нека утре да се гласува кабинета, ще бъдат определени приоритетите.
1: Пред официалния вход на президентската институция протестираха от гражданското движение Боец. Докато Румен Радев получаваше мандат да състави правителство, те скандираха тук не е Москва и Ботъжвън. Ето сега за някои от кандидатите за министри. Номинираната за министър на труда и социалната политика Наталия Ефремова е заместник министър в служебния кабинет Гюров. Тя е преминала през различни позиции в ведомството, където работи от 2009 година. Била е заместник директор и главен директор на Европейски фондове, международни проекти програми, както и заместник министър на труда и социалната политика. Ректорът на Софийския университет Свети Климент Охридски, професор Георги Вълчев, е номиниран за министър на образованието и науката. Той е историк и е начало на Софийския университет от 2023 година. За министър на околната среда и водите в правителството на Румен Радев е номинирана Росица Крамфилова, досегашен директор на Изпълнителната агенция по околната среда. Тя беше начало на министерството в две последователни служебни правителства в периода 2022-2023 година. След това беше назначена за президентски съветник по екологията. Номинираният за министър на културата Евтим Милошев е телевизионен и филмов продуцент. Става известен през 1991 година като репортер в студентското предаване Куку. Той е дългогодишен председател на Асоциацията на филмовите и телевизионните продуценти в България. Евтим Милошев беше министър на туризма в двете служебни правителства, начело с Димитър Главчев. Важни избори се провеждат днес в Англия, Шотландия и Уелс. В Англия гласоподавателите избират местни органи на властта, докато в Шотландия и Уелс изборите са за парламент. Кореспонденция от Лондон на Веселин Пълнов.
4: Днешния ден е най-голямото изпитание, пред което са изправени премиерът Кир Стармер и лейбърското правителство след общите избори през 2024 година. С гласовете си днес милиони хора могат да променят политическия пейзаж в национален мащаб в Шотландия и Уелс, както и в местните власти в Англия. Резултатите ще бъдат следени отблизо от всички партии, като очакванията са, че ще бъде разрушен досегашният двупартиен модел. Изборите идват след месеци на спад в популярността на лейбъристите и консерваторите и нарастваща популярност на по-малки партии, като Реформирай Обединеното кралство, Зелената партия и партията на либерал-демократите. Докато местните избори в Англия ще дадат отговор на въпроса доколко избирателите са разочаровани от Кир Стармер и дали ще последват промени при евентуална катастрофална загуба на лейбъристите, то в Шотландия и Уелс националистите са във възход и вероятно ще получат мнозинство в местните парламенти. Първи предварителни резултати от Англия могат да се очакват още след полунощ, докато в Шотландия и Уелс няма нощно броене и първи резултати от там се очакват в петък следобед. В четвъртата част от Обединеното кралство, Северен Ирландия, днес не се провеждат избори. Не във всички части на Англия има местни избори, но във всички райони на Лондон и преградията се гласува, а това означава, че около 6 милиона души имат право на глас само в британската столица. Ще бъдат избрани и 5 кмета на райони в Лондон и един в преградието Уотфорд. Медиите разпространиха снимки на всички лидери на основните партии, как пускат своите бюлетини, повечето от тях придружени от своите брачни партньори. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: И още от чужбина, хантавирусът не е подобен на COVID. Той е много по-трудно разпространим, съобщи пред Франс Прес доктор Ерен Велткамп от университетската болница в Лайден, Нидерландия. Там вече се лекува един заразен с хантавирус пациент, транспортиран от борда на круизния кораб Хондуис. За сега закотвен край Кабо Верде. Велткам подчерта, че заразата от човек на човек е много малко вероятна. Хантавирусът се пренаси от плъхове. Щамът, който порази пътниците на борда на круизния кораб, е от Южна Америка. В Аржентина през миналата година са регистрирани над 100 случая от болестта. Световната здравна организация обяви, че аржентинските власти ще изпратят 2500 теста за хантавирус в лаборатории в 5 държави. Прогноза за времето от Анастасия Кирилова.
0: През нощта облачността ще е разкъсана, на отделни места ще превали. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, в София 10. Утре облачността ще се увеличи около и след обяд, главно в Западна и Централна България ще е купеста и купестодъждовна, ще има краткотрайни, на отделни места временно интензивни валежи от дъжд и гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, по Черноморието между 15 и 18, в София около 21. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 19 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Най-важните и най-интересните спортни теми от деня. Само в предаването на финала. Всеки делничен ден от 19 до 20 часа само по Хоризонт.
2: Добър вечер, уважаеми слушатели на програма Хоризонт на Българското национално радио. Вие сте с вечерното ежедневно спортно предаване на финала. Екипът ни днес, тон режисьор е Жеко Жеков. За хубавата музика се грижи Виктор Димитров. Редактор на предаването е Антони Йорданов. А аз съм Георги Димитров.
1: Вие сте с предаването на финала.
2: Ето и част от темите в предаването тази вечер. Утре у нас стартира едно от най-значимите спортни събития за месец май – колоездачната обиколка на Италия. Във Варна започва Световната купа по спортна гимнастика. Футбол след втория полуфинал на Шампионската лига на Европа между отборите на Байер Мюнхен и ПСЖ. Преди вторите полуфинали – реванши от футболните турнири Лига Европа и Лига на конференциите. Останете с нас, продължаваме след песен.

0: на финала. Спортното предаване на Хоризонт.
1: В България утре стартира едно от най-значимите спортни събития за месец май – колоездачната обиколка на Италия. Повече за това ще ни разкаже колегата Владислав Стоянов. Добър вечер!
2: Добър вечер! То се очертава и като най-значимото спортно събитие у нас и за цялата пролет и за лятото. Атмосферата тук в Слънчев бряг и Несебър все още не се усеща с тази сила, която ще вероятно утре на старта на Джирото в Стария град. Днес по улиците се виждаха колоездачи, които загряваха леко. Чуваше се италианска реч в по-високи остави. Долу на плажа също имаше италяно говорещи, но вероятно от хора от техническия персонал на отборите. Като цяло, днес ден след представянето на отборите, сякаш четвъртъкът е по-скоро почивен преди утрешния старт и това е нормално. Началото ще бъде в 13.50 с мек старт от Стария град тук в Несебър и остър същински старт, който предстои в 14 часа от градския стадион. 23 отбора с част от най-силните колоездачи в света са тук и ще се наредят на старта. Няма да има българи, това се знае, въпреки че Николай Михайлов вече участвал преди десетина години, тъй като, уви, домакинството не ни дава право да изискваме наш представител. В Джирото има традиция да се канят отбори за wild card, т.е. субективна преценка допълнително, но няма wild card за отделни състезатели без българи на Джирото. Иначе големият отсъстващ е словенецът Тадей Погачар, едно от двете големи имена в този спорт в момента. Няма да видим и последния победител в Джирото, Саймън Йейтс, който преди няколко месеца изненадващо обяви края на своята кариера. Кои са фаворитите? Тук мнението на букмейкерите е единодушно и компютърната прогноза съвпада. Името на фаворита е датчанинът Йонас Вингегор от отбора на Висма. Той е двукратен победител в Тур дю Франс, трети в световната ранглиста. Дават му 47% шанс за краен победител, въпреки че той е дебютант в Джирото, за пръв път ще участва в обиколката на Италия. Той даде интервю за газета Дело Спорт, в което каза: това е ново предизвикателство и от такова нещо имах нужда. Целта ми е да спечеля финала в Рим. Календарът ми от години беше един и същ и имах нужда от промяна. Но мисля, че не съм единственият фаворит. Тимът на Red Bull, казва той, е много силен. Ако Вингегор спечели, ще е едва осмият колоездач в историята, който е печелил и трите корони – Тур дю Франс, Джирото и Вуелтата на Испания. Негови подгласници в спора за титлата в Джирото са италианецът Джулио Белизари от отбора на Red Bull с 19%, британецът Адам Йейтс, лидер в тима на Обединения арабски емирства в отсъствието на Жоао Алмейда и Тадей Погачар, нидерландецът Саймен Аренсман от Инеос и до тук приключват състезателите с двуцифрен шанс за победа. Останалите са с много по-малки шансове според букмейкерите и тук според мен сред подценените са отборникът на Аренсман, колумбиецът Еган Бернал. Той стана известен през 2019 година като първия латиноамериканец, спечелил Тур дю Франс. Друг, който може да смятаме за подценен, е Джей Хиндли, лидерът на отбора на Red Bull, най-силният като потенциал в отбора на Red Bull, отбора, който Вингегор определи като потенциална изненада. Но тук, вероятно, заради отборната тактика ще бъде заложено на Джулио Пелизари за сметка на Хиндли. Ще видим. По данни на организаторите, представянето на отборите вчера в Бургас е било проследено от над 100 милиона зрители от цял свят. Така е, когато си в световния медиен праймтайм. Любопитното е да видим утре дали ще има фенове от Италия, на които са дошли за първите три етапа на Джирото, тъй като самите домакини са се подготвили за присъствие на италианци и изобщо на чужденци в тези три етапа. Предстои да видим. Утре, други ден и в неделя. За предаването на финала, Владислав Стоянов.
0: Вие сте с предаването на финала.
1: Сега се насочваме във Варна, където днес започна турнира от Световната купа по спортна гимнастика. С подробности търсим колежката Кръстина Иванова. Добър вечер.
3: Добър вечер, Георги. Добър вечер на слушателите. На финала започна по най-добрия начин за България. Класирахме двама състезатели за финалите в събота. Давид Иванов и Димитър Димитров намериха място сред най-добрите 8 на уредите кон с гривни и на земя. Златния медалист от Световната купа в Баку на кон с гривни Давид Иванов за пореден път доказа, че е в отлична форма. Изигра прекрасно съчетанието си на този уред и заслужено взе най-високата оценка – което и оглави квалификацията. Тук любопитното е, че с този резултат, който получи Иванов, изпревари трикратния олимпийски шампион и носител на 6 олимпийски медала, Макс Уитлок. Британецът имаше леки неточности при изпълнението и това му донесе по-ниската оценка, която му отреди 6-то място в предявките. Само да уточня, знаят нашите слушатели, че в финала в събота всичко започва от нулата, така че няма никакво значение какви са резултатите от тази квалификация. Важното е да попаднеш в топ 8, но пък се надявам, че Давид и на финала ще направи това, което направи в квалификацията и ще се поздрави с първото място. Малко горчилка имаше в тази квалификация на клон с гривни. 2/10 не достигнаха на вторият ни участник в България да има още един финалист на този уред. Райан Радков се представи много-много добре, но оценката му беше такава, че той остана на 9-та позиция, т.е. първа резерва. Но въпреки всичко това е страхотна атестация за Райан, който, да припомня на нашите слушатели, тази година спечели италианското първенство с отбор от Италия и от серия А другата година те ще играят в от серия 2 ще играят в елитната серия А. Именно на конкурс гривни се представи Райан и там спечели в трите състезания 3 първи места. Така че имаме бъдеще и пред него. На земя Димитър Димитров беше абсолютно категоричен и си осигури място сред финалистите. Състезателя на ЦСКА се нареди с трети по сила резултат. Другия българин, съжаление, Даниел Трифонов, нямаше ден. Младият ни гимнастик допусна две много груби грешки и се нареди на 21-то място. Квалификацията на халки, братът на Давид Иванов, Йоан, не успя да влезе сред финалистите, завърши на 13-то място. При жените не е особено успешен ден. С най-предно класиране Виктория Венциславова с 13-та позиция в квалификация на прескок. На спесена успоредка Никол Стоименова допусна грешка, слезе от уреда и е 23-та. Участвахме и с трима състезатели извън класирането. Майкъл Дунев на земя, Любомир Станоев на кон с гривни, Цветомира Начева на прескок при жените. Сравнително добро представяне на тези момичета и момчета, които имат нужда от опит. И това е прекрасна възможност така да натрупат още малко рутина. Утре надпреварата трупа в Двореца на културата и спорта продължава със следващия квалификационен ден през Кокус поред

0: за зрителите в зала Конгреса на Двореца на културата и спорта е свободен, така че всички наши слушатели, варненци, гости на Варна, могат да дойдат и да подкрепят нашите момичета и момчета. Те наистина имат нужда от това, имат нужда да бъдат окуражени, защото виждаме, че наистина са едни от най-добрите в света. И това трябва да се види. Жоро?
1: Кръстина Иванова, която ще продължава да следи изявите на това, което се случва във Варна.

0: предаването на финала.
1: Отборът на Пари Сен Жермен ще бъде съперник на състава на Арсенал в финала на Шампионската лига на Европа по футбол на 30 май в Будапеща. В полуфинал реванш с нощи ПСЖ завърши наравно 1-1 като гост на Байер Мюнхен и с общ резултат 6-5 се класира за финалната среща. Отзивите от Франция ще научим от Юлия Талева от Париж.

Заветният финал на Шампионската лига е вече на хоризонта за Пари Сен-Жермен. Парижкият клуб и досегашен шампион си подсигури мястото за финалния матч в Будапеща на 30 май, след като оцеля от червения ад на Байерн Мюнхен. Така коментира вестник Ван Минют полуфиналния реванш на Алианс Арена с нощи. Равният резултат 1-1 беше достатъчен за французите, след като 8 дни по-рано те се наложиха бляскаво над баварците с 5-4 на историческия матч на Парк де Пранс в Париж. Ако френските медии ги наричат герои, европейската преса също не пести похвалите за отбора и за изкусната отбранителна техника на треньора Луис Енрике, сравнявана с майсторски клас на вчерашния матч. Треньорът не скри гордостта си в изявленията си след това. Няма по-добри от нас, заяви той пред Канал Плюс. Високите оценки за тима не бяха помрачени от критиките срещу съдията на матча Жоао Пинейро, обвиняван в неопитност заради редица пропуски. Победата на французите обаче си изглежда заслужена. С нея Пари Сен-Жермен става първият френски отбор, достигнал 3 пъти до финала на Шампионската лига, от които 2 последователни, и ще се бори да запази титлата си. Докато футболистите с нощи танцуваха спонтанно на терена, а някои от хилядите им фенове плакаха от радост, нощта не завърши така вълшебно в Париж, а прерасна в безредици. Както съобщи днес префектът на столицата Лоран Нуньес, 127 души са били арестувани, 11 са ранените, от тях един тежко, леко пострадали са и 23 полицаи с блъсъците след срещата.

0: годишният футболист. Имам доверие в отбора и в треньора, че тук наистина се изгражда нещо. Миналият сезон вече беше доста добре. Този сезон бяхме една идея по-близо срещу един много силен Париж Сен-Жермен, обясни Кимих. Сезонът за Байерн обаче все още не е приключил. След вече спечелената 35-та шампионска титла остава финалът за Купата на Германия срещу носителя на трофея Штутгарт на 23 май в Берлин. Чудесно е, че имаме този финал. Все още можем да спечелим дубъл. Върху това сега ще се концентрираме, каза капитанът Мануел Нойер. Капка Тодорова, Берлин.
1: Всичко от света на спорта, само в предаването на финала.
2: Тази вечер от 22 часа са реваншите в полуфиналните срещи в останалите два европейски клубни турнира по футбол. В Лига Европа Астън Вила Нотингам е 1-0 за Нотингам в първия двубой и Фрайбург Брага 2-1 за Брага в срещата преди седмица. В Лига на конференциите Кристал Палас Шахтьор Донецк 3-1 за англичаните преди реванша и Страсбург Райо Валекано 1-0 за испанския тим в първия двубой. Сега по-интересното, преди реваншите на английските отбори ще ни разкаже Веселин Паунов, кореспондент на Българското национално радио в Лондон.
3: След като снощи стана ясен другият финалист в Шампионска лига, а именно Пари Сен-Жермен, основният въпрос на острова е дали топчиите са в състояние да спрат френския клуб да спечели купата за втора поредна година. Анализатори от BBC изтъкват, че успехите на Арсенал в Шампионска лига са изградени върху контрол, а не върху фойерверки и самата статистика е много показателна. С 29 отбелязани гола нападението е 6-то по резултатност в турнира, но това е подкрепено от желязна защита, допуснала само 6 гола, най-добрия показател, включващ и 9 сухи мрежи. Това според експертите са характеристики на отбор, който може да поема напрежение и да налага напрежение, когато е необходимо и рядко губи контрол. Интересно и друго. Въпреки репутацията си във Висшата лига за ефективност при статични положения, отборът на Микел Артета е реализирал само 5 гола в статични положения в Шампионска лига. А това, пак според експертите, говори колко адаптивни са станали топчиите към ритъма на футбола на континента. Но да оставим на страна Арсенал за сега, до финала в Шампионска лига има още доста време, на 30 май, и да погледнем към другите европейски турнири. А в тях английски клубове могат да се окичат с титлите. В Лига Европа предстои голям реванш в полуфинала между Астън Вила и Нотингъм Форест. Форест спечели първия мач с 1-0. Отборът, който през по-голямата част от сезона се бори за оцеляване в Висшата лига, в страхотен ренесанс, откакто бе поет от Витор Перейра, и вече 9 мача без загуба. А английски специалисти дори започнаха да твърдят, че капитанът Морган Гибс Уайт, който е в страхотна форма, заслужава да бъде в ролята на десятка в националния отбор на Англия на световното първенство. В Астън Вила нещата в момента не изглеждат много добри. Да, отборът вероятно ще остане на място в Висшата лига, което може да му гарантира Шампионска лига до година. Игра много силно през по-голямата част от сегашния сезон, особено в Европа, но напоследък футболистите изглеждат доста уморени и някакси лишени от идеи. Разбира се, с такъв опитен треньор като Унай Емери, специалист в Лига Европа, печелил няколко купи, вилните са смятани от мнозина за фаворити. Но да видим какво ще сътворят тази вечер. Емери разполага с играчите и опита да спечели тази вечер и да отида на финал. Експерти припомнят, че Вила е вторият по възраст отбор във Висшата лига и за мнозина това е последен шанс да се окича с трофей. Спор няма чакан и вълнуващ двубой на Вила Парк, а със сигурност английски отбор ще играе на финала в Лига Европа. Фрайбург и Брага ще определят неговия съперник в другия полуфинал. Португалците спечелиха с 2-1 в първия двубой. В Лигата на конференциите Кристал Палас, смятан пък за фаворит да спечели този евротурнир, си посла добре в първата среща от полуфинала като гост на Шахтьор Донецк с 3-1. Всички обаче знаят колко опасен може да бъде украинският отбор, който майсторски владее топката през по-голямата част от времето и при един по-точен мерник, какъвто не можа да демонстрира в първия матч, е способен на изненади. Момчетата на Оливер Глаздър не могат да се похвалят с особени успехи напоследък, особено във Висшата лига. Това обаче не важи за Европа. Всъщност победата на Шахтьор Донецк беше единствената им победа в последните 5 мача. В отбора иначе няма контузени ключови футболисти и надеждите са, че лондонските орли ще отидат на финала. Страсбург и Райо Валекано ще излъчат другия финалист, като испанците победиха в първия матч с 1-0. От Лондон, Веселин Паунов.
2: Испанският представител в полуфиналите на турнира Лига на конференциите е тимът на Райо Валекано. Ще има ли сили именно Райо да отстрани френския Страсбург? Ще ни разкаже Елисавета Шидирска от Мадрид, на която казвам добър вечер.
4: Добър вечер, Георги. Клубът на квартала срещу клуба на холдингите. Така окачестяват предстоящата битка между

0: и Страсбург, колегите от вестник Марка, които прилагат статистика на своята статия, уважаеми слушатели, твърдяща, че испанският екип разполага с точно 50% по-малък бюджет от своя френски съперник. Припомням, че в превод името на испанския отбор Райо означава лъч, светкавица. И буквално светлия лъч на квартал Ваекас остана и единственият местен представител в европейските клубни турнири, което си аргумент да се вярва, че логиката може да бъде преборена. Защото съвсем логично Страсбург е фаворит полуфинала. В лигата на конференциите, въпреки минималната победа с 1 на 0 тук, никога преди представител на Ла Лига в Европа е стигал до толкова напред в организирани от УЕФА клубно състезание. Бюджетът на испанците, замразен от няколко сезона поред, достига едва 42 милиона евро, докато френския клуб, след солидна финансова инжекция в началото на сезона, разполага с двойно повече – 94 милиона евро. Добрата новина за гостите до вечера е, че ако успеят да стигнат до финала в Лайпциг, ще привлекат повече от 15 милиона евро. Ако завършат не състезанието, ползите ще бъдат от 12 милиона евро. Цифра, която за мнозина големи клубове не означава почти нищо. Но за този от Ваекас е почти двойно от първоначалната инвестиция, която направи президентът Рау Мартин Преса в началото на годината. Скромни 7 милиона евро. Извън финансовите облаги обаче в бедния мадридски квартал се разиграва нещо повече от бюджет. Става въпрос за чест, достоинство и цветовете на един отбор, който години наред се лута между мизерията и оцеляването, пише другият спортен ежедневник Вестник АС. И разбира се, журналистите припомнят историята, която започва през 1924 година под моста на селището Ваекас, в една от най-бедните южни зони, тогава все още извън столицата Мадрид. Една дозина будни младежи на възраст между 12 и 16 години се събират в къщата на вдовицата Пруденция Прието, тогава на 54 години, която работи като домашна помощница в къщите на заможните. Тя е първата, която се ангажира не само да осигури, но и да пере и пази в своя дом екипировката на отбора, като в замяна не иска нищо, защото нейните синове също формират част от новия екип, наречен спортна групировка Райо. Едва през 1950 година тази формация става част от столичния спорт по заповед тогава на диктатора Франко. Но много преди да бъдат асфалтирани улиците във Ваекас, в тази зона вече имаше друго сдружение за друга между съседите, което важеше повече от Министерски съвет, заключва в статията си колегите от ежедневника Георги. Именно каленият в трудности отбор е онзи, който остана да защитава честта на испанския футбол, след като във вторник отпадна и Атлетико Мадрид от полуфинала Шампионската лига. Така че ни разделят само 90 минути от този момент, в който Райо ще достигне своя първи европейски финал в 102 годишната си история. Треньорът Иниго Перес, един от най-младите специалисти в испанското елитно първенство, съвсем не претендира с оптимизъм, защото, цитирам, двубоят ще бъде ожесточен, а наставникът се може да разчита на обичайните си биткаджи на Чел Салемао, кандидат за голмайсторския приз турнира Лига на конференциите. Началният час на Страсбург Райо Ваекано е 22 българско време. Аз ще завърша с една друга битка. Този път, за съжаление, не метафорична и не на футболния терен, а реална, Георги, в съблекалнята на не кой да е, а на 15-кратния шампион на Европа Реал Мадрид. Отново главни герои в тази унизителна за кралския клуб история са французи на Чуамени и уругвайският национал Валверде, който този сблъсък завърши в болница, за съжаление. Напрежението от нулевия сезон за белите 4 кръга преди края на първенството е нетърпимо, коментират запознати, като крушето, което Чуамени е нанесъл на Феде Валверде в съблекалнята, ще доведе след себе си сериозни последствия не само за побойниците, но и за целия екип на Алваро Арбелоа. Ще следим с интерес какво се случва в Реал Мадрид, обещавам, Георги, защото се намираме в седмицата на дербито между Барселона и Реал Мадрид, което ще се играе тази неделя.
1: Вие сте с предаването на финала.
2: Легендарният бразилски футболист Роберто Карлос посети България за няколко часа. Той бе тук по покана на един от букмейкерите в нашата страна. Бившият защитник на Реал Мадрид се върна в годините назад. Поздрави специално един от учителите си, Фернандо Гаспар Лабурие, помощник на Хулио Веласкес в Левски, и заяви, че Христо Свичков е бил един от неговите идоли. Ето още какво каза Роберто Карлос.
3: Например,
4: първо бих искал да кажа, че съм изключително развълнуван да съм тук в София. Имам една прекрасна връзка с вашата страна. Тук играе се съпругът на моята дъщеря и с интерес да видя всичко, което се случва тук. Не е първият път, в който съм в България, но любовта на феновете е нещо невероятно, което ценя. Относно моето сърце, всичко наред. Чувствам се добре. сърцето ми като на младеж и това е нов живот. Винаги съм се стремял да се грижа за здравето си. Бидейки футболист, винаги съм си мислил, че нищо лошо няма да ми се случи в този аспект. В крайна сметка беше нещо нормално, нищо сериозно. Появиха се доста новини, доста информации, част от тях не бяха. И съм тук поне още 50 години. Бъдете спокойни. Един от моите учители. Голяма личност, много добър треньор, психика на победител и един треньор, който обича футбол. Изключително интелигентен. Много се радвам за него, за това, че е тук и пожелавам му всичко най-добро в развитието. Ако говорите с него, предете му поздрави и прегръдки. Да, Неймар е един от най-добрите футболисти, продължава да е един от най-добрите футболисти в света и за мен трябва да бъде на световно първенство. Естествено, всичко зависи от Анчелоти. Аз не мога да отида, защото вече съм възрастен. Познавам Анчелоти като личност и като треньор. Мисля, че бях с него около 3 години в Реал Мадрид. Мисля, че разполагаме с добри бразилски старши треньори, но Анчелоти е различен, считан за един от най-добрите в цял свят. Мисля, че предвид неговата история като старши треньор, възможността Бразилия да спечели световното първенство е голяма. Изминаха страшно много години от последния триумф на Бразилия и предстои да видим дали ще стане сработката и дали Бразилия ще успее да спечели световното първенство. Това световно ще бъде напълно различно. Има много повече участници. FIFA да свърши добра работа, така че до световното първенство да се докоснат страни, които до този момент не са участвали. А футболът в днешно време е изключително равностоен. Естествено, надявам се, че Бразилия ще се завърне там, където е мястото, защото последният триумф беше през 2002. Надявам се да имат и късмет. В крайна сметка ние ще подкрепяме и ще стискаме палци. Световното първенство. Изключително трудно се пече. Този трофей е най-ценен, когато представляваш страната си. За мен беше нещо невероятно. Имам копии на трофея вкъщи. И всеки път, когато го погледна и се разчувствам. Загубихме през 98-ма, но през 2002 вече успяхме да спечем. Имам прекрасни спомени от момента, когато пристигнахме в Рио, когато каснахме с самолета. И виждайки всички хора, които плачат от щастие, този момент беше специален. Моите голове и асистенти са различни спрямо неговите, но той е футболист на изключително ниво и винаги е присъствал в списъците с най-силните футболисти в историята на футбола въобще. Един от моите идоли. Страхотно.

0: На финала. Спортното предаване на Хоризонт.
1: Волейболният мъжки отбор на Перуджа е шампион на Италия. Това стана след успешна плейоф на финална битка срещу тима на Лубе Волей с Александър Николов в състава. С общ резултат от 3-0 победи, последната от които с нощи с 3-1 гейма в Перуджа. Подробностите ще ни разкаже Елена Шаханова от Италия.
2: В препълнената до крайен предел зала Бартон отборът на Перуджа извади на показ голямата си класа от опитни и отлични волейболисти, ръководени от техния също такъв треньор Анджело Лоренцети. И трябва да изтъкнем, че за пореден път той показа уменията си не само в ръководенето на един много труден финал, но и че познава прекрасно индивидуалните технически и личностни особености на своите играчи, насочвайки ги хладнокръвно и с голям усет в действията им на терена. И за това Перуджа се окичи с златните медали. Защото Лубе Волей поведе с 1-0 гейма, спечелен с 27-25 с отлична организация на играта. След това поведе във втория с 20-14, но Перуджа уверено и постепенно чрез сервисите на диагонала Бен Тара с отлично вдигнатите топки на националния разпределител и световен шампион Симоне Джанели към своите нападатели и най-вече във възловите моменти към поляка Камил Семенюк, започна да стопява амбициите на Лубе, анулира му 3 сет бола при резултат 24-21 и 26-24 за Перуджа. Това бе един много показателен момент в целият матч и не става за първи път, с който треньорът на Лубе Джан Пауло Медей не можа да се справи. Отборът се опита да преодолее случилото с следващите геймове, но не се получи поради ред причини, но и защото противникът не му позволи. Победа с 3-1 гейма и трета титла на Италия за Перуджа празнува не само публиката в залата, но и целият град. Трябва, разбира се, да кажем за класата на Лубе Воли в лицето на Александър Николов с 25 точки, най-много от всички в матча, изтъкван за играта си от коментаторите, както и за тази на съотборниците му като Матия Ботоло и канадеца Льопки. Най-опитният им съотборник, централният блокировач и доскорошен сръбски национал и европейски шампион Марко Подрашчанин, за медиите каза, че въпреки загубата от Перуджа на финала, се гордее с това, което отборът успя да постигне в един много труден сезон за Лубе, с много възходи и спадове, отбор способен да не изнася извън съблекалнята това, което става в нея, което означава, че са били един отличен колектив. Подрашчанин уточнява, че матч след матч в плейофите Лубе заслужено игра на финала за титлата на Италия, като съжалява, че отбора не се е възползвал от възможностите си и поздравлява Перуджа за титлата. Този успех на Перуджа, след като завърши на първото място в редовния сезон, стана световен клубен шампион и спечели Суперкупата на Италия. В средата на месец май ще участва в финалната четворка на Шампионската лига в Торино. От 3 години насам треньорът му Анджело Лоренцети го преобрази и има с Перуджа 9 трофея. Отделно всички останали спечелени с други отбори като Пиаченца, Модена и Тренто. За него газета Дело Спорт днес отбелязва, цитирам: той е победител заради начина, по който го предлага и за начина, по който го прави. За предаването на финал от Италия, Елена Шаханова.
0: Всичко от света на спорта, само в предаването на финала.
1: Това завършва днешното предаване на финала. От целият ни екип, спокойна вечер, дами и господа, ви останете с програмите на Българското национално радио.

0: Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник през май профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
1: Заповядайте на дефиле «Вино и гурме» от 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушение и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.
2: БНР представя камерен концерт на виолончелиста Стефан Хаджиев и пианистката Инес Симеонова. Програмата очертава ясна историческа и стилова рамка с творби от Феликс Менделсон и неговата сестра Фани Хензел. В центъра ще намерят място и някои съвременни тенденции в музиката за камерно дуо с творби от Оли Мустонен и Лера Ауербах. Заповядайте на 12 май, вторник, по 19 часа в първо студио на БНР. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
3: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Horyzont.
1: часа, емисия новини. Руското министерство на отбраната официално обяви едностранно прекратяване на огъня в Украина във връзка с отбелязването на 81-та годишнина от победата над нацистка Германия в Великата отечествена война. А президентът на Украина отправи предупреждение към съюзниците на Москва. Ангел Григоров информира.
2: Примирието ще влезе в сила днес в полунощ и ще продължи до 10 май. Същевременно, президентът на Украина Володимир Зеленски предупреди съюзниците на Русия да не присъстват на традиционния парад на победата на Червения площад в Москва. Получихме съобщения от някои близки до Русия страни, в които се казва, че техни представители планират да бъдат в Москва. Странно желание точно сега. Не им препоръчваме да го правят, заяви Зеленски във вечерното си видеообращение. Русия на свой ред призова за втори път през последните 24 часа жителите на Киев и чуждестранните дипломати да напуснат града, като предупреди за възможен ответен удар по украинската столица, ако едностранно обявеното примирие бъде нарушено. Още веднъж напомняме на цивилното население на Киев и на персонала на чуждестранните дипломатически мисии за необходимостта да напуснат града своевременно, обявиха от Министерството на отбраната в Москва, като обещаха реципрочен отговор в случай на украинска атака. Ние няма да променим нашата позиция или присъствие в Киев, заяви по-рано говорителят на Европейската служба за външна дейност Ануар Ел-Анони. Русия отново се опитва да прехвърли на Украина вината за собствената си агресивна война, подчерта той и припомни, че през последните години руските атаки са нанесли щети на редица дипломатически мисии в Киев, включително на делегацията на Европейския съюз. За новините, Ангел Григоров.
1: У нас КНСБ настоява за спешно свикване на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Синдикатът отправи искането си с позиция, публикувана малко след като Румен Радев получи от президента Иляна Йотова мандат за съставяне на правителство. Очаква се съставът и структурата на редовния кабинет да бъдат одобрени още утре от Народното събрание. КНСБ предлага час по-скоро да бъдат обсъдени предложените миналия месец от синдиката 12 мерки за подкрепа на домакинствата и бизнес. Сред тези мерки са целева субсидия за държавните и общинските транспортни предприятия за компенсиране на високите разходи за енергоносители и горива, въвеждане на напълно безплатен транспорт за пенсионери, ученици и хора с увреждания, въвеждане на таван на наценките на горивата, изплащане на субсидия за хранителни продукти в размер два пъти стойността на малката потребителска кошница. С решение на служебното правителство, паркът Врана и съседен поземлен имот преминават под управление на столичната община. Паркът ще се използва за отдих, развлечение и спорт. Разходите, свързани с имотите, ще се поемат от общинския бюджет. Служебните министри одобриха и отпускане на близо 838 000 евро за Министерството на външните работи и 339 000 евро за Министерството на туризма за евакуационните полети до Близкия изток след избухването на войната на Съединените щати Израел срещу Иран. Всички структури на МВР във Варна, специалните части на военноморските сили, военната полиция, пожарната, участваха днес в антитерористично учение в района на Морската гара. Сценарият включваше заложническа криза с близо 30 отвлечени хора от 4 терористи, предава кореспондентката ни Даниела Стойнова.
3: Старши комисар Цветан Пировски, директор на областната дирекция на МВР, който беше началник на щаба на учението, каза, че целта му е да се синхронизира действията на отделните структури в такива ситуации.
4: Терористите сме ги оставили сами да направят своя сценарий, като трябва да се спазват някакви рамки, за да е максимално реална ситуацията.
3: Установили се слабо място в координацията по време на това учение?
4: За момента нямаме такива данни. Всичко върви много добре. Щаба се сформира много бързо в областната дирекция от всички структури, включая и външни структури, Червения кръст, с БЧК, колегите от военните, за бърза помощ, за пожарната. Искам тук да благодаря и на Асоциацията за черноморските общини. Имаме готовност. Сега проиграваме този сценарий с отвличане на кораб. Друга година ще проиграваме други сценарии.
3: От Варна, Даниела Стойнова.
1: Прогноза за времето от Анастасия Кирилова.
0: През нощта облачността ще е разкъсана, на отделни места ще превали. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, в София 10. Утре облачността ще се увеличи, около и след обяд, главно в Западна и Централна България ще е купеста и купестодъждовна, ще има краткотрайни, на отделни места временно интензивни валежи от дъжд и гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, по Черноморието между 15 и 18, в София около 21. Чухте прогнозата за време от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 20 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Вие с предаването Графити по въздуха, което се излъчва всеки четвъртък от 20 до 22 часа. Гостите и темите ни тази вечер. За почитателите на операта, театъра и по-специално на божествената Мария Калас сме приготвили среща с няколко души, свързани с моноспектакъла «Ария на съперницата», чиято световна премиера се състоя в Народния театър. Защо световна ли? Защото романът «Съперницата» на Ерик Емануел Шмидт излиза във Франция през 2023-та по случай 100 годишнината от рождението на Мария Калас. Авторът направи театрална адаптация по него специално за проекта на Народния театър. Тази вечер очаквайте среща с преводачката Снежина Здравкова, актрисата Биляна Петринска и режисьора Стоян Радев. А голямо интервю със самия автор ще излъчим в следващото издание на Графити. След 21, професор Борислава Танева ще ни покани на младежкия музикален фестивал «Солисими» в Бургас, който се откри тази вечер. Ако детето ви е пристрастено към мобилни устройства или самите вие всяка свободна минута скролвате и не можете да кажете стоп, слушайте интервюто с преводачката Иванела Самуилова, която ще ни представи книгата «Допаминови деца». В Графити по въздуха звукорежисьор Жеко Жеков, музиката избира Елена Ангелова, пред микрофона Светлана Дичева.

0: Графити по въздуха.
1: Сега се свързваме по телефона с актрисата Биляна Петринска, която се въплъщава в ролята на оперната прима Карлота Берлуми в ария на съперницата от Ерик Емануел Шмидт. Здравейте, госпожо Петринска.
2: Здравейте, благодаря за поканата, много ми е приятно.
1: Вие изнасяте на гърба си този моноспектакъл, който продължава повече от час. Как става това? Откъде тази енергия?
2: За мен това е първият моноспектакъл. Винаги съм знаела, че това ще бъде голямо предизвикателство. Колегите, които са минали през това, също така са казвали, че това е една тежка работа, която е много лична, много индивидуална и нямаш помощ от никъде. Сам ти на сцената, сам трябва да изнесеш енергийно целият спектакъл, темпоритмично, психически, физически. И разбира се, това е така. Аз много обичам да излизам от зоната си на комфорт, да се предизвиквам, да си поставям

0: От днес до неделя, 10 май, заради провеждането на колоездачната обиколка Джиро д'Италия, поетапно ще се ограничава движението в отделни участъци от републиканските пътища. Затварят се отсечки от пътната мрежа в областите Бургас, Сливен, Ямбол, Велико Търново, Пловдив, Пазарджик и в Софийска област. Агенция Пътна инфраструктура е публикувала подробни данни за ограниченията на сайта си и апелира шофьорите да се движат с повишено внимание. И в края още веднъж водещите теми. Днес се очаква да заработи новото правителство с премиер доскорошния президент Румен Радев. Гласуването на състава му не предвещава изненади и ще е първа точка в програмата на Народното събрание. КНСБ поиска среща с правителството и с работодателите, за да бъдат въведени мерки за подкрепа на домакинствата и на бизнеса. Прогресивна България гласуваха сами да изготвят правилника на 52-то Народно събрание. В този час влезе в сила едностранно прекратяване на огъня в Украина, обявено от Русия заради отбелязването на 9 май. А от днес до неделя поетапно ще има ограничение в пътните участъци заради колоездачната обиколка Джиро д'Италия. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурния редактор Калин Дацов и от мен Георги Налбантов.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Нощен хоризонт.
2: Днес наши гости са Соня Чакърова и Димитър Аргиров. Двамата изпълнители на български народни песни отбелязват 10 години съвместна работа, а почитателите им ги наричат дует от сърце. Изявяват се по общински събори, по фолклорни празници и събития, но също така изнасят и самостоятелни концерти из цялата страна. Освен че имат записи в Българското национално радио с оркестъра за народна музика с диригент Димитър Христов, имат издадени и два дуетни албума «Душа гори, песен пее» от есента на 2021 и «Песенни следи», албум, който излезе през 2024 година. Характерно за дуета е автентичното звучение и разнообразен репертуар от всички фолклорни области, а Соня Чакърова е автор и на немалко от песните, които дуетът изпълнява. Двамата обаче творят и в един друг музикален стил, различен от народната песен. Какъв е той и как така ще честват тези 10 години, в които са заедно, не в концертна зала, а в известен столичен рок-клуб? Ако не знаете, ще чуете в предаването след малко, когато двамата ни гости влязат в студиото. Тази нощ очаквайте също среща с още една изпълнителка на български фолклор, Соня Ковачка от село Брежани. Тя се отличава с самобитно пеене, с интересна лична и творческа история, с стилни солистични изяви в ансамбъл Пирин. Срещата с нея дължим на Ева Валентинова. И още на 12 май в Народния театър на сцена Апостол Карамитев ще се състои премиера на моноспектакъла «Ария на съперницата» от Ерик Емани Ноел Шмидт. Тази нощ ще чуете интервю на Светлана Дичева с преводачката на пиесата Снежина Русинова-Здравкова. Звукорежисьор е Веселин Коев, музикален редактор е Дани Стойкова. Аз се казвам Кармен Манукян. Пожелаваме ви спокойна нощ и приятно слушане!

0: Нощен хоризонт.
1: Добре дошли на двамата ни гости, дуето Църце, Соня Чакърова и Димитър Аргиров.
2: Здравейте.
1: Проверявах си вчера записки, това, което ви споменах, докато се качвахме по стълбите, може би преди 5 години, ноември месец, като да беше, 2021, се видяхме тогава, непосредствено преди това, беше излязъл албума ви «Душа гори, песен пее», нали, не греша. Да. То бяха и ковидни времена, да. Знам, че сте го отлагали и албума излизането, и представенето му пред публика.
3: Точно така, да.
1: Да, и ето още 5 години са изминали, вие имате вече втори албум и 10 години съвместна работа, съвместна дейност.
2: Бързо минава сякаш времето.
1: Бързо, ама сигурно е имало някакви перипетии по пъти, от какво естество са били или повече са били радостните моменти.
2: Както разбира се, при всички хора не може радостните да са повече от другите, от трудните моменти, но хубавото е, че успяваме поне на този етап да се справим с всичко. Ние като творци, може би най-трудното е финансирането на всичко това, което искаме да направим, защото зад нас няма някоя така стабилна фирма. Ние сме си така, отговаряме за всичко, самопродуцираме се, влагаме собствени средства с една единствена цел да можем това, което ни е така на душа и на сърце, да можем да го представим пред публиката. И може би това е най-голямата трудност. От тук насетне другите неща, творческия процес може би е най-сладък.
1: А творческия процес в какво се е изразял? Как се разбирате? Как не се разбирате?
3: Ами, творческия процес при нас, мога да кажа, че вече за тези 10 години е отработен, въпреки че по някой път се случват внезапно някои неща, т.е. идва някаква идея, която на момента трябва да се доразвие. При нас нещата са много добре разпределени като отговорности, като дейности.
1: Ами то двама души сте, ако бяхте 20, сигурно щеше да е.
3: Да, Соня е човека, който композира, тя пише и стихове, и текстове, а пък аз реализирам технически нещата в студиото. И това ни е схемата на работа. Вече готовите продукции ги осъществяваме пак заедно, аранжиментите преди това ги правим заедно. И вече, когато една песен е готова, тя трябва да се реализира и като видеоклип, и да се публикува официално. И вече търсиме начини, по които да се популяризира чрез радиа и социални мрежи.
1: Каква е цената на компромисите и правите ли компромиси? Става дума за идеите, дали за аранжимента, дали за нещо друго в творческия процес?
2: Не е малка, не е ниска цената. Тя, може би ще се повторя, но пак отново е свързана с това, че понякога не ни достигат средства да направим нещата така, както ги виждаме в първоначалната си идея. Защото всяко нещо, нали, на всеки музикант, който трябва да поканим, трябва достойно да му заплатим труда, смесване, всичко, което е свързано и с техническата част, и с реализиране след това на видеоклипове, популяризиране на това, което правим, всичко това е свързано наистина с влагане на едни средства, които само човек, който не се е занимавал с това нещо, не може да си представи за какво става въпрос. И тук вече са най-големите компромиси, които правим, защото понякога много добре знаем как трябва да постъпим и какво трябва да направим и как трябва да прозвучи дадено нещо, но просто може би не му е дошло времето. Надяваме се един ден да имаме възможността да осъществяваме идеите си абсолютно на 100% така, както сме ги замислили, но смятам, че на този етап успяваме и с нещата да се справяме така по един не лош начин, щом се харесва от хората, щом достига до тях и песните се запяват. Това е най-голямата ни награда.
3: Да, ние успяваме все пак да реализираме нашите проекти. Нали, единствено липсата на средства, това до голяма степен намалява мащаба на цялото нещо, но ние все пак сме доволни, защото пък имало и случаи, в които сме ги правили нещата точно така, както ни харесват. Ни в днешно време единствената възвръщаемост, нали, финансова от нашия труд, това са участията на живо, концертите, които правим из страната. И колкото повече концерти имаме, толкова повече можем след това да инвестираме в продукции.
1: Кой ви нарече дует от сърце? Откъде тръгна това?
2: Някак от хората се получи, защото ние спонтанно след всяко изпълнение, след всеки концерт, след така среща с публиката, благодарим на хората и просто ни стана някакси като навик, може би, да им казваме благодарим ви от сърце, благодарим ви от сърце. И самите хора след наши изпълнения, след срещи, наистина спонтанно започнаха. Да, тези дуета, да, вие дето от сърце все. И така, получи се наистина, както всички хубави неща, без да сме планирали така да ни нарича публиката, но ние си го припознахме, защото наистина всичко, което правим, правим от сърце. И да върна темата за компромисите. Не правим компромиси с качеството на пеенето и на това, което ние произвеждаме като продукт, имам предвид като текст, като мелодия. А всички останали неща, както казах, ще му дойде времето да са по най-добрия начин.
1: Доколко рутината е част от работата ви?
3: Ами, това е нещо много важно, защото нали, много от нещата са до такава степен отработени, че ние дори и много не мислим. Значи, ние сме щастливи от това, че при нас отдавна настъпи момента, в който ние, когато имаме изява на живо, ние на първо място се забавляваме, на първо място изпитваме удоволствие от това, което правиме, и това нещо успяваме да го предадем на публиката. То се вижда, защото когато един човек е работил много, когато се е трудил, когато е полагал усилия и е постигнал нещо, резултата се вижда. И аз лично съм толкова доволен, когато трябва някъде да се изявяваме на живо, то просто е една радост от начало до край.
1: Питам, защото това пияно тук вдясно от мен ме подсеща, нали, има една приказка, колко беше казал, че добър пианист, блестящ пианист, аз ако не свиря един ден, забелязва един кой си, ако не свиря два дена, а ако не свиря една седмица,
2: та
1: за това да репетирате ли преди концерт?
2: Обязателно.
3: Винаги да.
2: Обязателно. В зависимост от ангажиментите, които имаме, репетираме 2-3 пъти в седмицата, колкото е необходимо. Дори неща, които, както казват хората, до болка са ни познати, да, и ги пеем, наистина държим да са изпълнени, да са изпипани до най-малкия детайл, независимо дали ще пеем на Мегдана или на сцена, или на някое важно събитие. В този смисъл рутината като опитност много ни помага. А в другия да се отпускаме, не сме си го позволили в никакъв случай.
3: При нас това, което е характерно за нашите концерти, е, че сет листа, който приготвяме преди всяко участие, винаги е различен. Никога не сме имали случай на две места да пеем едни и същи песни, една и съща програма. Винаги е съобразено с фолклорната област, с мястото, дали сме били вече там за първи или за втори път. И това за нас също е много важно. Основното нещо е подреждането на песните в един концерт и вече върху него започваме да работим и да репетираме.
1: Аз предлагам да чуем една песен във ваше изпълнение. И това ще е песента «Душа гори, песен пее», както се казва и първия ви албум.
3: Да, интересното за тази песен е, че тя се появи след като издадохме първия албум.
2: И е включена във втория албум.
1: Да. Така ли?
2: Да.
1: Песенни стъпки.
2: Песенни следи. Да.
3: Или песенни следи, или песенни следи. Малко игра на думи.
1: Песенни следи, да. Значи «Душа гори, песен пее», както се казва първия албум, едноимената песен е част от втория албум «Песенни следи».
2: Точно така.

0: Нощен хоризонт.
1: Душа гори, песен пее Соня Чакърова и Димитър Аргиров. Музика, текст, изпълнение, изпълнение, ясно. Музика, текст.
2: Ами, музиката и текста са на Соня, аранжиментът е съвместен.
1: Добре, а инструментите? Музикалните?
2: Ами, смисъл, канали сме музиканти, които да свирят отделните неща. Някои неща и ние сме ги правили, като вече самия проект е реализиран от мене в моето студио, като микс и мастеринг. И вече публикацията също е наша.
1: Публикация какво означава?
2: Ами, смисъл, така наречения публишинг. Ние сме... Притежаваме си правата върху песните. Изцяло. Не работиме с компания, с публишинг къмпани, нали? Както се казва в Европа. Въпреки, че тук при нас нещата стоят малко по по-различен начин, но това е друг въпрос. Няма смисъл да го обсъждаме сега.
1: А важният въпрос е 9 юни, 19.30 часа. Първоначално е бил замисъл този концерт в чест на 10 години от съществуването на дуета ви, дуето с сърце, да бъде в концертна зала. И в последствие, дори разбрах, че е имало запазена такава, но в последствие какво се случи?
3: Точно така. А първоначалната идея беше това да бъде един нормален концерт за нас, макар че всички наши концерти преминават по-скоро тип спектакъл. В никакъв случай не са просто един концерт, на който ние излизаме и си изпяваме песните. И това беше първоначалната идея. Но в един момент си дадохме сметка, че ние за 10 години не сме пяли само народни песни, не сме работили само единствено в тази посока, макар че превес, разбира се, е дуета. И ни хрумна, че можем да направим нещо много по-забавно, нещо много по-интересно, да покажем на публиката и на хората, които ще дойдат да празнуват заедно с нас. Така, друга наша страна, която съм сигурна, че много ще очуди голяма част от хората, които ще се присъстват. Дори бих казала и наши близки хора, които не са чували неща, които ние изпълняваме. И така тази идея се преобразува вече да се пренесем в клуб, където е място и за... По-скоро не е място за фолклора, е място за други песни, но ние за първи път в този клуб ще изпълняваме фолклорни песни.
2: И между другото, за първи път в този клуб изобщо ще се изпълнява автентична народна
1: мисля,
2: музика.
1: Мисля, става дума за Swinging Hall. Ето тук от лявата ни стена по радиото е много важно. Имаме пиано, имаме Swinging Hall.
2: И сега ще бъде много различно. Нали, освен фолклорните песни, ще изпеем и някои нови песни, ще изпеем песни, които за първи път
1: Ще звучат пред публика,
2: да, чисто нови. Имаме така и още една изненада с присъствие на гост музикант.
1: Той на какво свири?
2: Ами не, няма да казваме подробности, защото не искаме да издаваме тайни. Някои от нещата трябва да бъдат просто една изненада. Другото, което, нали, мога да кажа, ще пеем песни от горянските. Ще има рок парчета.
1: Като казва, да, ето нашите слушатели може би не знаят един друг ваш проект, този Горяни.
2: Рок група Горяни.
1: Точно, да.
2: И ще има песни от Горяни и ще има още песни на различни езици. Тук мога да кажа, че ще пеем освен на български, на английски, на италиански и на още един език, който в момента няма да кажем кой е.
1: Ама друг път по концерти правили ли сте го това?
2: Не.
3: Никога не сме.
2: Никога.
1: А в клуба знаете ли каква е програмата ви?
3: Да, обсъдили сме с тях.
1: Те какво казаха?
2: Еми, застават ни зад гърба, ще ни покажат необходимия съпорт и като
3: изключително гостоприемни. Мисля, че даже с много голямо любопитство така приеха тази наша идея да ни приютят. И сме много щастливи, защото това е едно емблематично място и смятам, че можем да дадем път на по-различна музика да звучи в него, разбира се, качествена. Говорим за качествена фолклорна музика, отделно от другите неща, които ще изпълним. Така че изненадите са много. Ние самите първо се изненадахме за някои неща, които успяхме да направим, защото само сме си говорили, че можем да ги изпеем, но някои неща ги бяхме пробвали, други не. Оказва се, че могат и се получават много добре. Така че само можем да бъдем щастливи, ако има интерес към този наш празник, защото ние пък ще подарим на присъстващите, надяваме се, празник за тях.
2: И искам да кажа, тук е мястото. Интересът в момента е много по-голям, защото концерта, който обявихме в зала, обявихме още в февруари месец. И имаше някакъв интерес, имаше дори продадени билети. Но в момента, откакто обявихме концерта в Swinging Hall, интересът е много по-голям. Много повече хора ни пишат. Имаме много повече предварително продадени билети за концерта. Много повече заявки. Да, ще дойда хора, които със сигурност ще дойдат. Тук освен това искам да кажа и нещо друго. Ако някой иска да е любопитен да види какво сме сътворили през тия 10 години, нека да заповяда. В нашите социални мрежи има абсолютно всяка информация. Предупреждавам, че предварителните билети са много по-евтини, отколкото билетите на място. Така че е хубаво човек да се снабди с билет предварително, докато все още има, нали?
1: Ние решихме сега да слушаме една песен, която се казва Оф Мерак.
2: Да.
1: Защо се засмяхте?
2: Ами една весела песен, тя пак е на Соня, която в кой албум беше включена, в първи или във втори?
3: Тя вече е във втория. Ами засмяхме се, защото идеята за песента дойде след една поредица от много сериозни песни, като тази, която прозвуча, като една друга, Ой, девойко, туго моя, така, доста по-лежерни, доста по-тъжни, доста по-любовни. Тази също е, разбира се, за любов, но просто си казахме, трябва да е нещо весело и смятаме, че се получи нещо наистина така забавно. Поне хората и се радват и винаги се хващат на хоро, което е показателно.
1: А добре, на този концерт на 9 юни на живо ще пеете?
2: Да.
1: А музиката ще имате, освен гост музиканта?
2: Музиката ще бъде предимно на Симбека.
3: Това ще е някъде около 2 часа живо пеене, което можем да кажем със сигурност, че ние никога, където и да ни се е налагало, дори има моменти, в които или един, или двамата сме били гласово недобре, поради болест или друга причина, никога не сме си позволявали да пеем на плейбек. За нас това е някакъв вид лъжа, да, към хората, които са дошли да ни гледат.
2: Да, публиката не заслужава, според мен, да и се пее на плейбек, но въпреки това много хора го правят, не знам защо.
1: А как ще се появите пред публиката? В какви? В носи или в...
3: И това ще е изненада.
1: Туалети с фолклорни елементи, защото и рок като пеете, или ще се преобличате?
3: Да. И тук ще има изненада, надяваме се, за присъстващите. Ще влизаме подобаващо във всичките си роли.
1: Соня Чакърова и Димитър Аргиров гостуват на Нощен хоризонт. Ще слушаме сега тази песен Оф Мерак. Тя е от втория албум ли?
3: Точно така, да.
1: От втория албум Песенни следи. Не Песенни стъпки, Песенни следи. А иначе концерта, на който нашите гости ви канят, е на 9 юни от 19 часа и 30 минути в Swinging Hall. Слушаме сега Оф Мерак.

0: Horyzont.
1: Един часа. Новини. Круизният кораб, превозващ пътници под карантина заради хантавирус, няма да акостира на Канарските острови. Плавателният съд ще остане на котва, а пасажирите ще бъдат прегледани на борда, информира нашият кореспондент в Испания Димитър Драганов.
2: Министерството на здравеопазването в Испания обяви, че престоят на кораба във водите на Канарските острови ще бъде само минимално необходимият от здравна и логистична гледна точка. Пътниците ще слизат само за трансфер или репатриране в родината им, винаги носейки предпазни средства и без контакт с местното население. В същото време здравните власти подчертаха, че 14-те испански граждани, които се намират на кораба, със сигурност ще бъдат поставени под карантина след приемането им във военна болница в Мадрид. Генералният директор на службата за обществено здравеопазване Педро Гюлон обясни, че пътниците няма да имат право да се виждат със семействата си, тъй като целта на карантината е да се предотврати всякакъв контакт с хора извън болницата. Той отказа да уточни колко време ще продължи изолацията на испанските граждани. Очаква се корабът да пристигне на остров Тенерифе в края на седмицата. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: В нов български университет да бъде разкрит факултет по обществено здраве, в който да се обучават медицински сестри и акушерки, това предлага Сергей Игнатов, служебен министър на образованието и науката в кабинета на Андрей Гюров. Игнатов е бивш ректор на висшето училище, а проекторешението на Министерския съвет е поискане на настоящото ръководство на университета, още от Андрей Борисов.
3: Предвижда се факултетът по обществено здраве и здравни грижи в структурата на нов български университет да се финансира от собствени приходоисточници, основно от такси. Тепърва ще се кандидатства пред Националната агенция за оценяване и акредитация за откриване на специалностите медицинска сестра и акушерка, по които ще се води обучението във факултета. Преподавателският състав в него за специалността медицинска сестра ще бъде осигурен от преподаватели на нов български университет и ще бъде допълван с кадри от региона, пише в доклада на Министерството на образованието и науката. Академичният състав на катедра сестрински и акушерски грижи се предвижда да бъде 10 души. В момента Нов български университет София включва в структурата си 4 факултета. Факултет за базово образование, бакалавърски факултет, магистърски факултет и факултет за дистанционно, електронно и надграждащо обучение. За новините Андрей Борисов.
1: В Кюстендил зачестяват кражбите на материали от кооперации, които се санират, коментират от полицията. През последните дни са задържани двама мъже за извършени кражби на строителни материали от 3 адреса в града, информира кореспондентът ни Кирил Фалин.
4: Кражбите са от два обекта в квартал Запад и в квартал Румена Войвода и от общи части на жилища сграда в района на автогарата. По случая са образувани досъдебни производства, уведомена е прокуратурата. Само преди седмица беше разкрита кражба и от строителна площадка в квартал Герена след подаване на сигнал. За времето между 30 април вечерта и сутринта на следващия ден от обекта са отнети 80 кофи с силиконова мазилка. Проникването е осъществено чрез разрушаване на изградена преграда. След бързи оперативно издирвателни действия, извършителят е установен и задържан 31 годишен. В имот в квартал Исток са открити и взети 39 кофи с различна мазилка и латекс. Последните месец-два в Кюстендил се рехабилитират 22 сгради, започва саниране на още 13, но зачестяват и кражбите, като предположенията са, че извършители са работещи на самите обекти. В квартал 25 в областния град има кражба и на част от скелето, задигнати са носещи гради, казаха живеещи в една от кооперациите. От Кюстендил, Кирил Фанин.
1: Прогнозата за времето е на Иван Василев.
5: През втората половина на нощта облачността от запад ще се увеличава. Ще духа слаб вятър от изток-юго-изток. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, за София около 10. През деня ще има значителна облачност, след обедните часове над Западна и Централна България, купеста и купесто-дъждовна. Там ще има краткотрайни, на отделни места интензивни валежи от дъжд и гръмотевици. Дъжд ще превали и в североизточната част от страната. Ще духе слаб и умерен вятър от изток и югоизток, който през втората половина на деня в западните райони ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, по Черноморието между 15 и 18, за София около 21. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините в 1 часа.
0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: нощен хоризонт.
1: При нас в студиото са Соня Чакърова и Димитър Аргиров, но в случая песента беше не от дуета от сърце, а от Горяни. Горяни, кой ще ни разкаже за...
2: Горяни е рок-група. Това е един проект, който ние създадохме по време на пандемията от COVID-19.
1: Тук Димитър Аргиров ли имаше, е била идеята негова под въздействието на група Епизод, в която Димитър Аргиров от 87 година, след това с едно прекъсване от колко 23 години,
2: 33 когато... години.
1: 33 години, да. Ли? От които 23 в Холандия и в Италия.
2: Да. Точно така. И фактически да решихме го заедно. Заедно го решихме и тогава Соня написа тази песен, която чухме преди малко и я реализирахме с един китарист, мой приятел от Италия, който познавам от престоя ми в Италия. Записахме я тук в България, направихме и видеоклип, издадохме я, публикувахме я и песента си хареса доста. Хората така реагираха много позитивно. И вече лека по лека се родиха още песни. В момента общо имаме към 8 песни.
1: Още малко и почти албум.
2: Да, от които общо 5 са официално издадени като сингъли. И
1: търсите бърбанист.
2: Търсиме бърбанист в момента, защото бърбанисти, с които работихме, идваха за по-малко, отиваха си. Някак си стана много сложно да се намери бърбанист в София. Така че ако има някой да ни слуша, нека да ни пише.
3: И му харесват да. Тази музика.
1: Даже може да ви се представи на 9 юни да в Swinging Hall.
2: Или да дойде на 9 юни в Swinging Hall, да.
1: Има една съвсем нова песен, която Калиакра, пак от този проект Горяни.
2: Да, ами Калиакра... Тя е за точно за тази саможертва на 40-те девойки, които са се хвърлили в морето, за да се спасят. Соня може да каже нещо повече за нея, защото тя също е нейна.
3: Мислихме си, да, какво не сме слушали като история, като текст, защото това е много важно и все пак, когато се правят нови песни, да няма една повтаряемост в темите. И дори не си спомням как завъртяхме нещата за Калиакра, но да, текстът се роди доста бързичко в момента, в който уточнихме, че искаме да направим песен за Калиакра. И така, просто си дойде текст с цялата образност и картина, какво се е случило там и какво са преживяли тези млади момичета начело с Калиакра. И надяваме се един ден да можем да направим подобаващ видеоклип. Това ни е, може би, така една от идеите, които трябва да реализираме в най-скоро време. Песента мисля, че се получи добре и също се възприе така доста добре от хората, които я чуха. Мисля, че участваше даже и в класация в едно радио и беше доста напред в местата там. Надяваме се да се хареса на всички, които я слушат, защото наистина това е една история, част от нашата история, която не бива да забравяме. И смятам, че много такива песни биха могли да се създадат, ако човек се порови, помисли, ако все пак искаме музиката, която правим сега, песните, които правим сега, да имат връзка все пак с корените ни, с миналото, независимо за кой жанр става въпрос.
1: Калиакра, да чуем.

0: Нощен хоризонт.
1: А името Огуряни?
2: Ами то се роди... В смисъл няма нищо общо с горянското движение. Това е. Ами някак си представихме древните хора, които стоят някаква гора покрай огъня и разговарят или мечтаят, или си представят, разказват легенди, митове, нали, дори страхуват се от грамотевиците, създават също така разкази. Горе-долу натам ни се въртяха мислите, когато се появи. И то някак си дойде това име. Горяни, защо не? И връзват се много нещата, защото така не, че тематиката е такава. Фолклор, легенди, митове, истории, къде е действителни, къде е измислени. И някак си и българската история да се намеси, моменти от българската история. Според мен е по-подходящо име от Горяни за този проект нямаше.
1: Казва Димитър Аргиров, който е, може би знаят нашите слушатели, мнозина сигурно знаят, син на народния певец Илия Аргиров. И има три албума с пирински песни от баща ви.
2: Албумите, фолклорните са ми три.
1: Три, да.
2: Да. Като издадох един албум на баща ми преди да почине, последния, който, нали, по моя инициатива, той вече не пееше, но влезе в студио и го направи. И това е, народните песни са ми в кръвта, в душата, в сърцето. Никога не съм спирал да ги пея, аз от, може би, от 4 годишен.
1: А рок-музиката се явява нещо като бунт на...
2: Ми тя се появи в училище с, така, в тинейджерските години и вече имах, нали, щастието и удоволствието да пея в епизод. Първият период на групата, който беше от 87-ма до 90-та, и последствие след, така, 33 години се върнах отново там и в момента работя и с тях.
1: А Соня Чакърова от 5 годишна се занимава с музика, завършила е средното образование в паралелка с народно пеене и след това в академията в Пловдив, хорово дирижиране.
3: Точно така, да.
1: И даже, пеете ли още и в хор, Ваня Монева?
3: Да, да. За жал, все порядко

0: успявам да съчетавам всичко и така, успявам да бъда с тях, но все още съм част от състава.
1: А също и диригент на представителен ансамбъл Шевица. Точно пратих така, поздрави, да не забравите, на Петър Ангелов.
0: Разбира се, ще му
1: предам. Когато сме правили предавания. Вие имате и в, казахте ми, на 9-ти в Велико Търново.
0: В Търново, да, имаме. Представяме втория спектакъл.
1: Змеева сватба.
0: Който, да, Змеева сватба, с който тази година обикаляме България, за да го представим не само на софийска публика. Другата година ще се случи това по-тържествено тук. Вече обиколихме няколко града. Октомври месец имаме още предстоящи концерти. Така че да, и с Шевица работим доста усилено, с едни прекрасни, обичащи фолклора хора, които така ни дават гласовете си, певиците и, разбира се, пък танцьорите влагат сърцата и краката си да се получат ни прекрасни танци.
1: И като говорим пак за фолклор, Разграни гранка маслинка, тази песен, която ще звучи сега, е каква?
0: Тя си е народна песен.
2: Тя е народна песен.
1: От кой край?
2: Много стара песен, ами тя е от Пиринска Македония.
0: Точно така.
1: И сега ще я чуем.

0: Нощен хоризонт.
1: И който ни е слушал от началото на предаването, уважаеми гости Соня Чакърова и Димитър Аргиров, как ще протече концерта на 9 юни? Нещо подобно от това, което ние направихме, или нищо подобно?
2: Нещо подобно.
3: Значи, няма да даваме кой знае колко подробности, но той по всяка вероятност ще бъде разделен на фулклорна част и още една част.
1: Горянска.
3: На която също ще бъде разделена на горянска и на още нещо, което ще бъде голямата изненада. Но все пак призоваваме хората да дойдат и на място да видят за какво става въпрос.
1: И бърбаниста, ако се намери, да се появи. Да.
2: Обещаваме, че ще е интересно, вълнуващо и
3: различно.
2: Всеки ще намери своята песен. Според нас опитали сме се да вложим наистина много, много мисъл и дори в подредбата на самите песни.
1: Майчица е рождена. Една песен ще слушаме сега като за край на разговора.
3: Да, като това е пак една от авторските песни на Соня. Тя е...
2: Това е песен за България,
3: да.
2: И за това какво чувстваме към нея, какво бихме искали да й кажем и въобще какво трябва да е тя в съзнанието според нас.
3: И в сърцето.
2: За всеки един човек. Надяваме се тази песен да се хареса така, както ние се вълнувахме, когато я създавахме, и всеки път, когато я изпълняваме, наистина се вълнуваме.
1: Соня Чакърова и Димитър Аргиров бяха гости на Нощен хоризонт. Успех на концерта на 9 юни.
2: Благодаря.
1: От 19 часа и 30 минути в Swinging Hall.
3: Точно така.

0: Преди малко в студиото гостуваха Димитър Аргиров и Соня Чакърова, а песента «Мори Върдаринке», която сега слушахме, е в изпълнение на едно друго момиче на име Соня, Соня Ковачка, заедно с Оркестъра за народна музика на Българското национално радио. Соня Ковачка от село Брежани е сред младите имена на фолклорната сцена. Тя се отличава с самобитно пеене, с интересна лична и творческа история, с стилни солистични изяви в ансамбъл Пирин. Днес ще разберем за най-новите професионални начинания, както и акценти от творческите дейности на Соня Ковачка, с която ни среща Ева Валентинова.
1: Народната талантлива и красива певица Соня Ковачка в Нощен хоризонт, в ефира на Хоризонт. Здравей, приятно ми е.
2: Здравейте и на вас и на вашите слушатели. На мен също ми е приятно да съм с вас.
1: Много новини около теб, но ще започнем с един личен очерк на твоята фигура като артист, като един носител на Пиринска Македония в сърцето, в душата, освен с песента и с семейството от Брежани. Да започнем от Брежани.
2: Брежани, това милно сърце, никога няма да забравя откъде съм тръгнала. От дете там съм се чувствала щастлива, спокойна и до ден днешен, въпреки че рядко успявам да се прибирам в последно време, като отида там, просто се чувствам у дома, както се казва.
1: У дома. Откъде е тази традиция с народните песни? Разкажи ни, откъде идва тази обич към песента Соня?
2: От баба ми. Любка се казваше тя, майчица на моята майка. Откакто се помня, тя ни пееше песни. Даже «Руски лимон» беше първата песен, която научих от нея. Години по-късно аз я записах и я пуснах. Просто тази жена беше единствения човек, който ме запали и който ме поддържаше да съм винаги в народната песен.
1: Има ли други музиканти, макар и любителски, в твоя род?
2: Ами имате сестрите ми, баща ми също обича да пее, въпреки че нали, не е музикална натура, но всички, абсолютно всички обичат да пеят. Като се съберем и ние не спираме от песен в песен, дето се казва.
1: Можем да кажем, че е семейна приемственост в твоя случай песента.
2: Точно така.
1: Какво те доведе в Благоевград? Какво се случи след семейството в Брежани и хубавото детство там?
2: В Благоевград ме доведе единствено и само мисълта да се развивам в музикалната сфера. Баща ми в началото беше твърдо против, нали, защото мислеше по кръчми, че ще тръгнеш така, така ще случат нещата, обаче точно обратното. Давах много от себе си, имах проблеми в началото, защото в Националната хуманитарна гимназия имахме пиано като задължителен предмет. Обаче ние, нали, по-слаби финансово, нямаше как нито клавир, нито пиано да се вземе. Вкъщи съм си рисувала пиано на стола и съм упражнявала само пръстовка.
1: Ето това е желанието.
2: Да.
1: Хуманитарната гимназия в Благоевград също е част от твоя път, казваш. Там с кои преподаватели работи?
2: Ами, Мариана Ангелова, Теодорина Тодорова. Общо взето с почти всички, които са познати.
1: В твоя курс имаше ли интересни хора, с които остана приятел във времето?
2: Имаше, разбира се. Почти с всички си поддържаме приятелски отношения. Имаме си група, пишем си, правим си срещи. И това също е голямо богатство. Да останете заедно, дори след години.
1: В музиката не е лесно в днешни дни. Ето казваш, в Брежани, весели, но трудни години. След това Национална хуманитарна гимназия. Но ти не се спираш до тук. Продължаваш в Югозападен университет.
2: Точно. Така.
1: Своето образование.
2: Нямаше да се спра. Евентуално след като родих имаше един такъв застой, но в последствие осъзнах, че няма как да се откажа. Дори да се опитах, тя музиката не е излезла от мен.
1: Детенцето как се казва? На колко години?
2: Анастасия се казва, 8 години ще направи септември. Живи здрави. Тя страхотно дете. Няма от какво да се оплача. Изключително съм щастлива, че Бог ми я даде.
1: За вдъхновение, може би, и за още по-голяма сила.
2: Разбира се, и за вдъхновение, и за сила, и за щастие. Те децата знаете, че са богатството в нашия живот. Тя също така припява, нали, но в момента не иска да се занимава. Когато я подпитах, тя каза категорично не.
1: Има друг път.
2: Танци обаче, нали, на танци ходи и живи здрави, то ще си покаже.
1: И към Югозападния университет те връщам сега. Разкажи ни за образованието там.
2: Там също атмосферата беше... Мечтаях, нали, да отида в университета. Вече по-сложни неща се пеят там. По-различно е, нали, нови колеги, нови запознанства. И наистина беше така. Мариана Манолева доста така внимание не обръща. И тя дори като сестра, като майка може да я приемеш. Нали, не като преподавател.
1: Бих хубав да добрива... път.
2: Абсолютно, абсолютно. Всички бяха страхотни с нас. А до ден днешен, нали, пак като колеги се срещаме, разговаряме. Аз Не знам, живота наистина е прекрасен.
1: Казахме Мариана Манолева, споменахме името на Бинка Добрева. Кои учители в другите предмети обаче оставиха и следа в твоя път след Югозападен университет?
2: Един пастър Маджиев, нали, той ни беше по солфеж. Дори господин Гошев, той ни беше по хармония и полифония.
1: Това е важно за един артист и певец и за лично самочувствие и за допълнителни знания. Да борави добре с хармония, полифония, солфеж, пиано.
2: То е задължително. Евентуално, ако искаш нещо свое да тръгнеш да правиш, било то като музика, нали, като текст, ти трябва да знаеш поне основните неща, за да не грешиш, за да няма, примерно има забранени интервали, които не трябва да присъстват, нали, за да не звучи зле. Все пак хората, които разбират от музика, един ден като го чуят, ще кажат, това момиче учило при нас, обаче нещата не вървят както трябва. Не е написано, не е направено както трябва.
1: Но при теб пътят върви в правилната посока, защото вече си части от ансамбъл Пирин Благоевград.
2: Точно така. И това е една моя сбъдната мечта. Като дете, баба ми ме е водила няколко пъти на техни концерти и даже на Мегдана, самото нещо, нали, което е ай да, и Демяно. Тази
1: китка.
2: Китка я научих още от дете.
1: Любима така, песен.
2: Казах на баба, един ден ще порасна и аз ще работя в този ансамбъл. Въпреки, че 2017 опитах нещо, неща тогава не се получиха, може би, защото и аз бях млада. След това се насочих, нали, в други сфери, реших и лекар и така нататък. След това пак смених нещата и накрая пак в музиката.
1: Хубава е и лекарската професия, хуманна, с мисия, но музиката лекува душата на човека и това може би е твоята пътека.
2: Това е моя път. Наистина аз го разбрах вече, понеже няколко пъти се опитах да избягам от тази музика, но не се получават нещата и разбрах, че единствено и само в музиката се чувствам щастлива и себе си.
1: И сега, още една новина в твоята творческа биография, която ще споделим с слушателите на програма Хоризонт. Ти ръководиш детски и юношески ансамбъл Пиринска китка в Благоевград. Като приемственост срещаме пътя от Димана Боянова към теб като нова позиция и ръководен човек в ансамбъла.
2: Точно така, вече съм част от Дилфа Пиринска китка. Не очаквах Димана и Боян Боянови, нали, точно към мен да се обърнат.
1: Как дойде поканата?
2: Ами, те дойдоха при мен, просто ме попитаха, искаш ли, Сонче, да работиш там?
1: С децата.
2: Да бъдеш част, нали, от този екип. И аз в началото бях стъписана, чудех се, ще се справя ли, нали, преди това работих в Престо, може би около 2 години.
1: Музикално училище Престо, то също е много така, интересен проект в Благоевград.
2: Там обаче се занимавах предимно, нали, с поп и джаз, по-рядко с народното, защото вече децата, знаете, повече се обръщат към
1: чуждата музика.
2: По-интересна им се струва, може би. Помислих и реално тук ще бъде момента и мястото, където ще работя предимно в народната сфера, предимно в народната музика и то точно с децата, с съществата, които най-много обичам и най-добре се чувствам при тях.
1: А те са над 40 като брой в ансамбъла.
2: Точно така, над 40 дечица, страхотно се чувствам, атмосферата е велика, нали, знаете, те с най-чистите сърчица, едни истории се започват, едни...
1: Какви песни обичат да пеят от фолклорната?
2: Предимно хумористични.
1: Хумористични?
2: Точно така, те като чуят баби, дядо и се преструват, даже слагат
1: актьорски умения вкарват.
2: Точно така. Това е най... как да кажа, най-чистото при дечицата, че те са истински. И ти си така щастлив.
1: И тук обаче идва трудната задача за подбор на правилен репертуар, на лично отношение към всяко от децата. Не е лесно да се работи в педагогическата сфера с деца, особено тук в Пиринска Македония, където в Благоевградско имате изключително много богата палитра и от песни, от инструментали. От другите региони на България пеете ли песни?
2: Пеем, разбира се. То е по-скоро задължително да има от повече области песни, понеже има и други танци. Нали, работим заедно с Васил Георгиев и Рилка Георгиева, които сме екип.
1: Те отговарят за танцьорите.
2: Точно така. И трябва да има някаква връзка, нали, все пак между песните, между танците. Нещо като ансамбъл Пирин.
1: Ансамбъл Пирин в умален вариант, Благоевград.
2: Точно така.
1: Много е важно да палите децата и да има тази приемственост за времето. И се надяваме да успявате като екип да работите с тези подрастващи.
2: Успяваме, за момента успяваме, доста добре се справяме, както казах, изключително сме и щастливи, няма да лъжа и Васко и Рилка изключително много помагат. До ден днешен дори продължавам да се обръщам и към Димана и Боян, когато имам, нали, някакво питане от към текст, от към песен. Те хората с големи сърца и помагат.
1: Димана и Боян Боянови, поздравяваме ги от ефира на Българско национално радио и поощряваме всяка една такава постъпка на доиените в фолклора да подават ръка на младите професионални музиканти, за да го бъде този преход. който така или иначе не избежен в живота.
2: Точно така, да, точно така. Всички знаем, че идва един момент в живота, в който трябва да дадеш от себе си или пак трябва по-малко да дадеш от себе си, да отстъпиш. За съжаление, нищо не е вечно, дето се казва.
1: След новината, че ръководиш вече ансамбъла за юноши тук в Благоевград, Пиринска китка, към твоите песни сега да се върнем. Какъв е репертуара в момента на Соня Ковачка? Какво обичаш да изпълняваш извън работата на педагог и извън работата на солист в ансамбъл Пирин?
2: Ами няма да лъжа. Пиринското си е в сърцето ми. Това е нещото, което най-много обичам да пея. Нещо, към което най-много се обръщам. Костадин Губов от дете. Неговите песни «Айде камен Яно» е песента, която не излиза от репертуара ми, не излиза от моето сърце и от моята глава. Когато и да ме попитат колеги какво ще спеш на моя концерт, аз веднага «Айде камен Яно».
1: Как се чувстваш в ролята си на млад будител, на млад народен изпълнител? Ще се обърнеш ли към авторската песен на фолклорна основа или оставаш вярна на автентичната?
2: Винаги ще остана вярна на автентичната, но се опитам да работя върху свои авторски парчета. В момента имам дори една създадена, записана.
1: О, това е новина!
2: Имам две, върху които работя още, но не остава време много за клипиране.
1: Защото имаш много концерти.
2: Точно така. Надявам се в най-скоро време да успея да ги реализирам тези неща и да ги пусна.
1: С кои музиканти работиш на този етап? Като колеги, като екип?
2: Стоян Дилгеров, Орхан Юзелев, Кристиан Вакадинов, всички го познавате. Той наскоро направи дипломен концерт.
1: Много успешен.
2: Страхотен, наистина.
1: В Благоевград в камерна опера.
2: Да, точно така.
1: Хората обичат ли да ви слушат? Тук в Пиринския край имам чувството, че всеки празник е свързан с хорото, с песента, но от твоята гледна точка?
2: Абсолютно, то песента без хорото не върви. Ето се казва. Сега наистина, да, безмезорните песни са най на сърце, нали, всеки се разчувства, всеки ги възприема, нали, и разбира, но пък хорото е важна част. Знаете, ние българите обичаме да играем.
1: Така е, на хоро да сме в празник и в делник и се надявам да ни среща винаги песента. В твоята кариера в момента има възход от към концерти, от към солистични изяви в ансамбъл Пирин. Там с партитурите и с твоите любими мелодии.
2: Да ви кажа, в началото отидох с такова огромно желание, нали, 3 години по-късно осъзнавам колко е трудно всъщност да бъдеш артист, хорист в ансамбъл Пирин, даже и солист, нали? Но пък аз съм щастлива от този факт.
1: Има и още нещо, че ти се довериха в последните концерти като солист да изявиш и себе си с песни от Брежани с интересни мелодии, които са изключително ценни и за слушателите, и за публиката на Пирин.
2: Точно така. Изключително благодарна съм от баба Райна Гюрова от Брежани, която доста така и тя с голяма приемственост дава своите песни. Аз леко ги преработвам някой, нали, някой си оставам така, както тя ми ги е казала. И в ансамбъл Пирин предполагам, че ще работим още нейни неща.
1: И с Оркестъра за народна музика на Българското национално радио вече имаш своите записи. Кажи ни за песните, които записа в първо студио.
2: Те пак са от баба Райна. Реално са песни, които така са ми оставили дълбоко впечатление, като ми ги е изпяла. От към текст, нали, говорим, от към някаква различност имат. Примерно там отдолу Крива круша, дето е песента. Тя, Димитър Христов каза, такава дивашка леко, нали, песен. Интересна. Точно така, интересни, много интересни песни. И то от към такава гледна точка, нали, че и аз влагам от себе си нещо различно. И то се получава
1: симбиозата. Това, да, което трябва да бъде за днешната публика важно. Да се слуша със сърце, с душа, но и с майсторство, което се учи. С правилната орнаментика, с правилната доза авторска намеса, с изключително отношение към текста.
2: Да, задължително е това нещо, защото аз не искам да избягам от към автентичността на баба Райна и на Брежани. Тази жена, аз надявам да е жива и здрава още дълги години, така да ни дава от нейните песни, за да можем да ги оставим в времето. Опитвам се и ще направя всичко възможно да продължавам в този дух.
1: Младата народна певица Соня Ковачка от Брежани в ефира на Хоризонт. Благодаря ти, до нови срещи.
2: До нови срещи.

0: Horizont.
1: Два часа. Новини. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп потвърди, че американската армия е атакувала ирански военни цели, след като три нейни плавателни съда са били нападнати, докато са преминавали през Ормузкия проток. В платформата X от Централното американско военно командване уточниха, че при атаките си Иран е използвал ракети, дронове и малки плавателни съдове. От думите на Тръмп става ясно, че няма щети по американските кораби. От своя страна, от Централния щаб на иранските въоръжени сили заявиха, че Съединените щати са нарушили примирието с атака срещу ирански петролен танкер и срещу друг кораб, навлизащ в Ормузкия проток. Певицата Бони Тайлер е поставена в изкуствена кома, за да се подпомогне възстановяването ѝ след спешна чревна операция, съобщи говорител на звездата. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
2: BBC информира, че 74-годишната певица от Скуен Уелс е била откарана по спешност в болница близо до дома си в Фаро, Португалия, в сряда, за процедурата и се възстановява. Говорител на певицата сподели допълнителна информация за здравословното й състояние в четвъртък вечерта. Той заяви, цитирам, Бони е поставена в изкуствена кома от лекарите си, за да се подпомогне възстановяването ѝ. Знаем, че всички желаете всичко най-добро и ви молим за поверителност в този труден момент. Ще направим допълнително изявление, когато можем. Край на цитата. Бони Тайлер, родена като Гейнър Хопкинс, е израснала в общинско жилище. Тя се превръща в международна сензация с Total Eclipse of the Heart през 1983 година, а 43 години по-късно песента преминава границата от милиард стримвания в Spotify. Тя е открита от ловеца на таланти Роджер Бел в клуб в Суонзи и издава първия си сингъл Lost in France през 1977 година. От Лондон, Веселин Павлунов.
1: Насроченият за днес преди обед голям протест на животновъди в Кипър заради мерките за борба с шапа беше отменен само часове преди провеждането му с добрата новина за диалог, съобщиха организаторите. Правителството отпуска почти 36 милиона евро за подкрепа на фермерите, засегнати от болестта. Кореспонденция на Бранислава Бобанец.
3: Протестните действия спират след инициатива на президентската администрация, ветеринарните служби и Министерството на земеделието за започване на консултации, обяви Асоциацията Гласът на животновъдите късно вечерта в четвъртък. Исканията на фермерите ще бъдат разгледани в срок от една седмица, през която протестиращите очакват да има съществени решения за бъдещето на животновъдството. Главното им настояване, което бе и в основата на подготвения за днес протест, е незабавно да бъде прекратено умъртвяването на целите стада в заразените с шап стопанства. Преди настъпилия обрат, полицията съобщи, че не е дадено разрешение за обявения протест от съображения за обществената безопасност и свободата на движение. Междувременно правителството обяви в четвъртък нови компенсационни мерки, с които предоставя почти 36 милиона евро на животновъдите за справяне с последиците от шапа. Планът е насочен основно към възстановяване на засегнатите от болестта ферми, като обезщетенията са с 150-200 на 100 по-високи от европейските нива. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
1: Миналият месец е бил най-топлият април в историята на Испания за последните над 50 години. Средната температура е била над 15 градуса, информира кореспондентът ни Димитър Драганов.
4: Измерената средна стойност надвишава нормалната с над 3 градуса, показва анализът на Държавната метеорологична агенция в Испания. Най-високата температура е измерена на летището в Тенерифе на 18 април – 32 градуса и 9 десети. Метеоролозите подчертават, че последните 10 рекорда за топъл април са регистрирани от 2000-та година насам. На този фон министърът на екологичния преход в Испания Сара Аагесен представи данни, че европейският континент се затопля с два пъти по-бързи темпове от средните за света. Информацията е от доклад за изменението на климата, изготвен от системата Коперник на Европейския съюз и Световната метеорологична организация. Аагесен отбеляза, че освен необичайно топлото време, през април са паднали и много малко валежи. Данните показват, че дъждовете не са достигнали дори 60% от средните стойности. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Прогнозата за времето е на Иван Василев.
0: През втората половина на нощта облачността от запад ще се увеличава. Ще духа слаб вятър от изток и югоизток. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, за София около 10. През деня ще има значителна облачност, след обедните часове над западна и централна България купеста и купесто-дъждовна. Там ще има краткотрайни, на отделни места интензивни валежи от дъжд и гръмотевици. Дъжд ще превали и в североизточната част от страната. Ще духа слаб и умерен вятър от изток и югоизток, който през втората половина на деня в западните райони ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, по Черноморието между 15 и 18, за София около 21. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините в 2 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Нощен хоризонт.
1: На 12 май в Народния театър на сцена Апостол Карамитев ще се състои премиера на моноспектакъла «Ария на съперницата» от Ерик Емануел Шмидт. Режисьор е Стоян Радев, моноспектакъл на Биляна Петринска. Добро пеене, добър живот, добра смърт – това е мотото, което следва в живота и професионалния си път оперната прима Карлота Берлуми. И сякаш наистина успява да го изпълни. Надарена с природно красив глас, тя на 17 години печели конкурс, а на 20 вече пее Фаида в миланската Ла Скала. Животът е щедър към нея, отрупа и с талант, с верни поклонници, с многобройни любовници, но появата на една друга оперна звезда сякаш хвърля сянка върху победоносното й шестване по оперните сцени – Мария Калас. Когато я среща за първи път, Карлота не успява да прецени опасността, която

0: на Верлуми. Какъв е ключът към тая загадка? В какво се състои магията, с която Калас успява да съблазни тълпите по цял свят? На тези въпроси опитва да намери отговор Карлота Берлуми в залеза на дните си, когато й остава да изпълни и последната част от своето мото – добрата смърт. В следващите минути чуйте интервю на Светлана Дичева с преводачката на пиесата «Ария на съперницата» от Ерик Емануел Шмидт, Снежина Русинова-Здравкова.
1: Нека да започнем от там. Коя поред пиеса, преведена от теб, е «Ария на съперницата»?
2: О, мисля, че това е един от най-трудните въпроси, които някога си ми задавала. Не знам. Но всеки случай, от специално от пиесите на Шмидт, мисля, че има само две, които не съм превела. Причината е съвсем основателна. В смисъл, че и двете не са подходящи за българска действителност, тъй като говорят за френски персонажи, които определено на българската публика нищо не говорят.
1: Тоест може да се каже, че цялата еволюция, цялото развитие на Шмидт като драматург е преминало през теб. Ти си свидетел от първа ръка.
2: На български, да. Мисля, че да. Между другото, той в едно интервю каза, което беше така неочаквано за мен. Аз самата не съм споделяла тази подробност, но той каза, че Снежина е моят глас от 30 години. Това е така сериозна цифра, като се замисли човек.
1: Неговите толкова сложни образи, в които има всичко. И комично, и трагично. Сякаш наистина обръща душата с кастара навън.
2: Да. Може би в най-първите текстове, как да кажа, съм се замисляла и съм се затруднявала повече да вляза в неговите обувки, така да си каже. След което, така, може би помогна и това, че го познавам лично и че съм имала възможност да говоря за много неща с него. Извън така професионалните ни отношения, смисъл за, като автор и преводач, това може би вече ми помогна оттам нататък да съм много по-спокойна аз самата в това, което предавам от него. И естествено той да има доверие в мен.
1: Много е любопитно това, че и Биляна Петринска, и ти сте имали желание да станете оперни певици.
2: Да.
1: А какво е отношението точно на Шмидт към операта? Той никога не е имал желание да става оперен певец, но...
2: Не, но музикант. А между другото, точно в тази връзка, когато получих книгата «Съперницата» от него, още когато излезе по френските, даже преди да бъде пусната по книжарниците от издателството, имам посвещение на книгата, както на всички останали, на която пише, няма да цитирам цялото посвещение, но има на това на Снежина, която толкова добре познава този оперен свят. Защото ние с него много често сме имали повод да говорим за музика и ще видиш в интервюта, той много често споменава това, че има специално отношение към музиката, към определени композитори. И той прави много в това отношение. Дори сега няма да издам тайна, защото той самия го оповести. През 2028 година ще има премиера на опера по негово либрето, което очакваме с нетърпение, но до тук той прави няколко пъти адаптация на либрето на френски, на италиански опери. Преди, всъщност съвсем скоро, мисля, че през март месец беше, когато направи един невероятен концерт в Париж, Майер, с текстове от него. И този концерт имаше страхотен отзвук и аз много се надявам да излезе и на запис, защото мисля, че трябва да бъде споделен не само с така твърдите меломани, но по принцип с хората, които обичат и ценят хубавата музика.
1: Твоето отношение към Мария Калас, помниш ли кога за първи път чу нейни изпълнения, нейни записи?
2: Не, защото аз от много малка, говорили сме от много малка, в къщи се слушаше музика, най-често класическа музика и много опера. И много е вероятно името Мария Калас да ми е било толкова познато, говоря като малка, че когато е трябвало примерно да ми кажат, че слушам Мария Калас, за мен да не е било нещо различно или интересно или каквото и да е, просто една певица, която аз съм слушала и преди това. Така че не мога да кажа от кога имам спомен за Мария Калас. Но мисля, че всичко каквото е било издадено, било на плочи едно време, имахме доста така богата колекция от плочи,

0: На дискове след това, опери с нея съм слушала. Сега това, което всъщност и Шмидт казва, не може да бъде разделено на две, черно и бяло. Тоест, или аз много харесвам всичко от Мария Калас, или аз въобще не харесвам Мария Калас. Има неща, които на мен не ми допадат, нали? Има неща, в които смятам, че е ненадмината. Мисля, че така е с всички слушатели на, и любители на тази музика.
1: Тази пиеса дава ли отговор на въпроса на какво се дължи този магнетизъм на Мария Калас, тази легенда, тя е божествената. Гласове като Карлота са много красиви, Карлота прави една сравнително добра кариера, обаче тя потъва като всички останали в сянката на Мария Калас.
0: Аз бих казала, слава Богу, не дава отговор, защото смятам, че всеки, който гледа спектакъла, сам трябва да намери този отговор. И това е и целта на Шмидт, да ни провокира сами да си отговорим на какво се дължи за нас гения на Мария Калас. Много от певците, които са били сравнявани с Мария Калас, от слушателите или зрителите, са били някакси по-едностранчиво сравнявани. Поне аз така смятам. Докато това, което Шмидт търси в ария на съперницата, е точно как чрез всичко лошо, негативно, което се казва за Мария Калас, от хората, които споделят същото изкуство, да си намерим кое всъщност е хубавото, кое всъщност е положителното, кое всъщност ни кара да я приемем като гениална певица.
1: Огромната тема за завистта. Тема, която е много сериозно застъпена в нашето доста поляризирано общество, в което всеки намира за какво да завижда на другия. Но като че ли никой от нас не е в състояние да види онова, за което може сам на себе си да завиди?
0: Ами, да, аз пак се позовавам на това, което Ерик Емануел Шмидт казва, просто защото много ми е прясно още тези срещи, които имахме и всички разговори, които проведохме. Но той това казва, че жалкото е, че човек не се радва на това, което има и на това, на което е способен, а по-скоро търси как да не се радва на това, което другите имат. Не знам дали в интервюта някъде го е казал, аз така да не съм чула, но това в такъв личен разговор обсъждахме, защото и още когато стана въпрос за поставянето на този проект и с режисьора Стоян Радев и с Биляна Петринска, говорихме много за идеите, които Шмидт има, до каква степен може, нали, режисьора да си позволи малко повече да отиде в страни, доколко актрисата може да си позволи да дойде, ми думата изкриви, но не е точната, доколко може да представи под друг ъгъл, под друг ракурс това, което всъщност иска да каже авторът. И така всички бяхме единодушни за това, че целта на този спектакъл, въобще на посланието на този спектакъл, не е точно завистта като такава, а по-скоро чрез тази завист какво можем да подобрим у себе си.
1: Можем ли изобщо да подобрим нещо въз основа на завистта?
0: О, аз мисля, че да, защото всъщност завистта какво е? Сравняваме се с някого. И завистта е неприятната част, черното сравняване с някого, защото сега, ако човек наистина има добрата воля, сравнявайки се с този, на когото завижда, да подобри същото нещо у себе си, еми браво, нали, това е. И аз смятам, че всеки от нас може да го приеме като урок и всеки от нас би могъл да направи наистина да е по-добър. Във всяка професия има. Във всяка професия има хора, които не постигат някакво, айде не съвършенство, но не постигат някакво много добро представяне или добър резултат и веднага започват да казват, ами да, ама еди кой си, нали, направи, защото, и почват да измислят, така както в случая, както и при Карлота. Карлота Берлуми каза за какво е виновна. Нали, за това, че Карлота това не е направила, нали, каза, защото и пречи, защото има такива връзки, защото така любовниците и имат пари и така нататък. Разбира се, сега импровизирам в момента, но това е в основата. Когато завиждаш, но това не ти носи на теб никаква мотивация да го направиш по-добре, ти да се мобилизираш по някакъв начин, за да стане по-добре, и ми жалко за теб.
1: Докато превеждаше, каква музика слушаше? Изкушаваше ли се да слушаш записи на Калас?
0: Аз, между другото, много бързо преведох този текст. Не знам дали е ставало въпрос с теб, защото така се случи, че в сроковете трябваше да сме много експедитивни и с режисьора, и с Биляна. Така че бях се съсредоточила изцяло върху това, което Шмидт търси да предаде, и така по театралния, в театрален език, по театралния начин, така че не си спомням, Калас не съм слушал със сигурност, но не си спомням дали изобщо слушах някаква музика. Аз обичам да слушам музика, когато пиша, стига до такава степен да не вниквам в музиката, че това да ми пречи, защото ми се е случвало, това само една скоба отварям, което е така доста смешно, тъй като, знаеш, аз от много години и много съм работила с певци за тяхното произношение и много пъти ми се случва, примерно, чета книга и съм си пуснала някаква музика и в един момент нещо в произношението на певеца почва да ме предизвиква, може би не дразни, но просто да ме предизвиква, забравям какво чета и почвам да слушам само това, което се пее в момента. И съм забелязала, че не си правя добра услуга, когато правя нещо друго, слушайки музика, особено ли когато е опера и когато са певци.
1: И накрая, научи ли нещо ново, неочаквано за характера на Калас, благодарение на тази пиеса? Ти казваш различен ракурс, това наистина е един съвършено различен ракурс.
0: То всъщност, начина по който Шмидт представя нещата, той наистина никъде в текста няма нещо положително за Калас да се казва. Няма. Като четеш внимателно, нали, текста, репликите на Карлота, тук там има, че тя се, примерно, се възхищава, но не го прави по начин, по който да кажеш, ей, най-после да направи един комплимент на Калас. Не, даже когато изразява възхищението си, виждаш, че то е базирано на това, което тя сравнява спрямо себе си, спрямо собственото си изкуство. Така че всичко, което научих, аз също много от анекдотите, които са вътре в самия текст, нали, както и Шмидт казва, че черпил от истинските анекдоти, аз също ги познавах като случки. Чувала съм за това как всички са смятали, че стане политически скандал за това, че президента присъства на представлението на Норма, а тя след първо действие просто си тръгва. Знаем го това. Шмидт го разказва по един такъв начин, че започваш да си мислиш, тази жена не е това, което и се е случило, нали, за да си тръгне. Не е защото е капризна дива, не е защото е свикнала да е разглезана и да е свикнала толкова внимание, че нещо е подразнило. Не, явно има нещо, което е по-различно. Така че всичко, което Шмидт прави на базата на истински факти, той самия казва, че прави някаква измислица, т.е. добавя някакви елементи. Според мен, може и да са били като усещане у други хора, може наистина да са измислени, но допринасят много за това, което той иска да изпрати като послание към нас спрямо изкуството и характера дори на Мария Калас.
1: Благодаря ти, Снежина Здравкова.
2: В интервю на Светлана Дичева, ария на съперницата от Ерик Емануел Шмидт на 12 май, вторник, в Народния театър. Ерик Емануел Шмидт е френско-белгийски драматург, романист, есеист, режисьор. Творбите му са преведени на 45 езика, пиесите му се играят в повече от 50 държави. Добре познат е на българската публика с многобройните спектакли по негови пиеси и литературни произведения. Романът му «Съперницата», преведен на български, излиза във Франция през 2023 година по случай 100 години от рождението на Мария Калас. Авторът прави театрална адаптация по него специално за проекта на Народния театър, а пространно интервю с него на преводачката Снежина Здравкова очаквайте в предаването «Графити по въздуха» идния четвъртък, 14 май.

0: Нощен хоризонт.
1: Гимназисти от русенското Deutsche Schule за поредна година посветиха времето си в издирването и описването на войнишките паметници в региона. Идеята е на учителя им по история Николай Чакъров, който се старае всеки випуск да има свой принос както в паметта за героите, така и за поддържането на паметниците. Репортажът е на Ася Пенчева.
2: Традиционно в навечерието на Деня на храбростта в аулата на Deutsche Schule в Русе се събират много ученици и гости, за да поговорят за войнишките паметници в региона. Месеци преди това събитие гимназистите с усърдие описват местата за памет или провеждат интервюта в семействата си, за да потърсят поизбледнелите образи на героите. Инициатор на това старание с научен принос е учителят им по история Николай Чакъров, който освен ръководител е и вдъхновител за тинейджерите.
3: Когато по история учим за войните, винаги говорим за победи, за загуби, хубави, лоши, но винаги в страни остава момента за жертвите от войните. Над 150 000 българи са загинали във войните за национално обединение. Целта на проекта, който за четвърти път правя с учениците, именно да възкресим спомена за загиналите българи в войните. Така че учениците имат за задача село, където имат роднини или имат някакъв имот, техните родители да проучат да снимат войнишкия паметник или войнишките паметници, тъй като има села с по 5 паметника, например.
2: Факт е, че в село Мечка, само на 20 км от Руса, има точно толкова. 5 паметника на загиналите им съселени във войните. На територията на областта са регистрирани общо 92 военни паметника на герои от сръбско-българската, балканските, Първата и Втората световни войни.
3: При войнишките паметници има една много важна особеност, която не се забелязва. При нашите паметници всеки един загинал от селището е изписан. Докато и проучвали сме и паметници, свързани с руско-турската война, там пише единствено името на офицерите. И примерно 20-30 нисши чинове. Но тези нисши чинове остават неизвестни.
2: Излязоха ли интересни семейни истории, свързани с войнишките паметници?
3: Да, излязоха. Един ученик намери името на своя прапрадядо на паметника. Други двама разказват за участници в войните, като при един е особено интересно един арменец, който е бил пленен, изкарва каторга, после успява да избяга от затвора и се връща в България.
2: С праправнука на този смел арменец се срещаме в коридора на Deutsche Schule. Това е Владислав Шишманов от 9-ти В клас.
4: Дядото на моя дядо е бил арменец, който е участвал в Първата балканска война. Неговото име е било Вартан Вартанян и той е роден през 1889 година в град Бурса, Турция. Той остава семейството си, когато е бил на 18-20 годишна възраст, за да дойде в България, където веднага се присъединява към българската армия.
2: Той като доброволец?
4: Да. Той е участвал в битките при Люля Бургас. Най-кръвопроливни са били тези при Чаталжа. Там е имало 6 реда бодлива тел пред вражеските окопи, къде са разполагали само с някакво чифта ножици и те не са били достатъчни и атакува ще дават много жертви. След това е имало известно затишие от таки битки, при което след известно време те се възобновяват и при една от тях той е ранен и попада в плен. И заедно с други той е бил осъден на смърт първоначално, но след това променят присъдата на каторга. Те тръгват пеша, той нали, заедно с другите войноплиенци пеша през Анадола с верига на крака и номер на лявата ръка. И който не е издържал, са огръмвали, са го ставали там. Затвора се намира близо до границата с Грузия, а пък в разгара на Първата световна война имало нали, затруднения за Османската империя, те дават отражение в положението на затвора. Там отношението към затворниците се влушава, те не издържат на турмоза, вдигат се на бунт и убиват началника. И прапрадядо ми успя да избяга и съкри из горите, след дълго скитане стига до Анкара и там с дрехите на турски войник стига до българското посолство и оттам го изпращат с кораб за Варна. Той обаче се установява в Русе, се занимава 5 години с търговия, след това се жени, а после започва да работи в Брянда фабрика и след това в завод Георги Димитров. Той е почнал през 1966.
2: Когато вероятно и майка ви не е била родена.
4: Да.
2: Изгубила се обаче тази арменска фамилия във вашето семейство.
4: Да.
2: Тази история откъде я разбрахте?
4: Дядо ми. Той му се пада внук.
2: Какво са ви казвали до сега?
4: Че съм имал роднина, който е участвал в Първата балканска война, нали, че избяга от затвора. Имам и ножа, с който се е бил. То даже е сниман на презентацията. И реално има една снимка останала от него и това е, което до сега знаех, преди толкова подробно да го науча на нещата.
2: С какво чувство сте сега?
4: Нещо като гордост, те да кажем, този човек. Той е бил на около 18 години, когато е оставил семейството си. За тях нищо не се знае.
2: А вие сега на колко сте?
4: Ще стана на 16 скоро.
2: Пример ли е този дядо за вас?
4: Да, за героизма, за смелостта, издръжливостта също.
2: За вас вече храбростта има име?
4: Да, Вартан Вартанян.
2: Защото само храбреци могат да спират куршуми с гърдите си и да тръгват на бой в защита на по-слабия, дори и това да е чужда държава. От Русе, Асепанчева.

0: Нощен хоризонт.
1: Звукорежисьорът Веселин Коев, музикалният редактор Дани Стойкова и аз, Кармен Манукян, ви пожелаваме лека нощ.

Слушайте Звезден хоризонт. Звезден хоризонт. Предаване за песните и звездите от близкото и далечно минало. Близкото и далечно минало. Всеки петък от 22 с мен Здравко Петров.

0: Българско национално радио.
1: Три часа. По Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Бившият президент Румен Радев е вече официално кандидат за министър-председател, след като получи от президента Илияна Йотова мандат за съставяне на правителство. Радев представи незабавно проект за структурата и състава на кабинета си, който се очаква да бъде одобрен още днес от Народното събрание, където оглавяваната от него формация Прогресивна България има мнозинство от 131 депутати.
2: След години на следващи една след друга политически кризи, очакванията на българските граждани са свързани с стабилно и ефективно управление. Това, впрочем, са очакванията и на нашите европейски партньори. Предстои взимането на много важни решения, които не търпят отлагане. Преди всичко, сигурност във всички политики в България.
3: За цялата ни демократична история от последните десетилетия няма друго съставено толкова бързо правителство веднага след изборите. Ние носим това чувство за отговорност и знаем пред какво се изправим. Това са огромни предизвикателства, които ние ще решаваме. На първо място да пречупим тренда на галопиращите цени, колкото и трудно да е това. Възстановяване на справедливостта. Избор на нов Висш съдебен съвет и инспекторат към него. Бюджета за годината, пред който има изключително много въпросителни. Ние се надявам в най-скоро време ние да разберем какво означава скрит дефицит и какви измерения има той.
1: Думи на Илияна Йотова и Румен Радев. Проектът за правителство предвижда да има четирима вицепремиери: Гълъб Донев, който ще е и министър на финансите, Александър Пулев, който ще е и министър на икономиката, инвестициите и индустрията, а Атанас Пеканов и бившият евродепутат Иво Христов няма да съвместяват длъжности. Ето и някои от номинираните за министри. На вътрешните работи Иван Демерджиев, на правосъдието Николай Найденов, на труда и социалната политика Наталия Ефремова, на енергетиката Ива Петрова, на земеделието Пламен Абровски. За министър на здравеопазването е издигната Катя Ивкова, на образованието и науката професор Георги Вълчев, на културата Евтим Милошев, на младеща и спорта Енчо Керязов. Министър на външните работи ще бъде Велислава Петрова, а министър на отбраната Димитър Стоянов. Приемането на редовен бюджет е приоритет на новото правителство, заяви на излизане от Дондуков 2 номинираният за вице-премиер и министър на финансите Гълъб Донев, но не даде конкретен отговор на въпроса дали е необходимо държавата да поеме нов дълг. По-рано в пленарната зала депутатите от Прогресивна България и служебният министър на финансите Георги Клисурски влязоха в спор за финансовото състояние на държавата.
4: Състоянието на финансите на страната към момента е адекватно, взимайки предвид ситуацията, в която се намираме. А именно, работи се с удължителен бюджет,